Patricia Lekai, mon double protocole, Rayon GG Foulamon.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Zingira FM 91.7.
1: Manulima kutumbo la ngaite.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Pumzi ya pua ni pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: pumzi.
1: Tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.9.

Habari za asubuhi msikilizaji popote pale ulipo. Nikualike ili tuwe pamoja katika kipindi cha Sauti ya Uhai. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Kama ilivyo ada inavyotimia saa 1 kamili, unapata wasaa mzuri wa kusikiliza neno la Mungu. Na saa 2 utapata wasaa mzuri kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi. Karibu sana msikilizaji, tuweze kubarikiwa mimi na wewe asubuhi hii ya siku ya leo. Kwa ni tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu msikilizaji.

Dakika ni 23 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Msikilizaji, kama ndio kwanza wajiunga nami, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Manuel Sedekia anakuambia nishike mkono.

0: Μόνια, Νόπτια Σάμπα.
1: Λαθινή Γιάννη, μα ουίμπι νημέγι.
0: Μασχάλα.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
5: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
6: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
4: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: mzee.
1: Tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Hakika msikilizaji, ni asubuhi nyingine tena tukiwa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima. Tumeamka salama na tumepewa nafasi nyingine ya kuiona siku hii leo. Na hilo ni pekee kabisa kumwambia Mungu asante. Usikose sababu ya kusema asante msikilizaji.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

Kumbuka msikilizaji, ni tarehe 27 ya mwezi wa 9, ikiwa ni Jumapili ya mwisho ndani ya mwezi Septemba. Hebu mwambie Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo.

0: Asante msikilizaji, pia tunaomba radhi kwa kuchelewa kuanza mahubiri kwa siku hii hapa ya leo, ni kwa sababu zilizo juu ya uwezo wetu hapa. Na kwa muda huu hapa, moja kwa moja msikilizaji, nikukaribishe ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na studioni nipo naye mchungaji Martha Mwarusamba kutoka kanisa la TCTC. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, jiandae kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana, nashukuru dada Dina.
0: Pole na safari pia.
1: Mungu ni mwema, tunamshukuru Yesu.
0: Karibu sana.
1: Asante. Nashukuru mno. Wow. Mungu akubariki sana msikilizaji wetu. Ubarikiwe kwa kushiriki, kuisikiliza redio yetu nzuri ya Mazingira FM. Kazi yako ni njema. Asubuhi ya leo Bwana amenileta tena kwako. Amenileta kwa namna nyingine, amenileta niseme na wewe habari zake njema. Sina kitu kingine, nina habari moja tu iliyo njema, bali inayoleta matumaini. Habari ambayo mtu akisikiliza mambo yanabadilika. Naomba niombe. Baba, nakushukuru na kupa heshima. Wewe ni Mungu. Asante umeweka vyombo vya habari. Moja kati ya hivyo na radio Mazingira FM ipo hapo. Na huyu anayesikiliza wakati huu una neno kwa ajili yake. Naomba unitumie sawa sawa na utakavyo katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Amina sana. Sasa mpenzi msikilizaji, Mungu amenipa ujumbe. Ujumbe wetu tutaupata kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wetu kuanzia wa 3 mpaka wa 29. Ni sura ndefu kidogo, lakini muda wetu sio rafiki, na tamani tu nitarukaruka kidogo. Tarukaruka kidogo. Yohana sura ya 4 neno linasema hivi, mstari kuanzia wa 3. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema sina mume, kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa sie mume wako, hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kwamba huu nabii baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia.
2: Yesu akamwambia, mama unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana msikilizaji. Namshukuru Mungu sasa kwa neno ambalo umelisikia. Kama unaandika, andika ukimpata Yesu umepata uzima wa milele. Tunafahamu kwenye huu ulimwengu watu wa wanapenda kupata vitu. Tunapenda tumiliki majumba, tunapenda tupate wake wazuri, tupate waume wazuri, tupate watoto na mambo kadha wa kadha. Lakini katika mambo hayo yote, ni kweli watu wanatafuta hivyo vitu, lakini vitu wanavyovitafuta havina uzima wa milele, yani havina umilele, ni vitu vya muda tu. Sasa ukishampata Yesu unakuwa umepata vyote, yani uzima wa milele ni halali yako. Kwa hiyo tunapomsema Yesu, ujue tunamsema mtu ambaye ni zaidi ya chochote unachokijua wewe. Yesu ni zaidi ya mkeo, Yesu ni zaidi ya mumeo, Yesu ni zaidi ya rasilimali unazozijua, Yesu ni zaidi ya kiumbe chochote kilicho hai unachokijua, Yesu ni zaidi ya vitu vilivyoko chini ya ardhi au vilivyoko juu. Yesu ni zaidi, yeye amejitegemea, yani viwango vyake ni vya kuzidi. Sasa mambo yote ambayo katika hii dunia tunatafuta, ayo ya kutafuta mali, kutafuta sijui, yani hivyo umiliki, yani vyote hivyo ni vya muda mfupi. Sasa tunaona kwenye hili andiko tumesoma, Yesu alipokuwa akihudumia, alikuwa ameona Samaria kuna mtu ambaye anahitaji kupata uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu akaamua kuvunja taratibu ambazo zilikuwepo ili ampate mtu mmoja tu. Kwa sababu kipindi kile enzio ambayo Yesu anafanya huduma, Wasamaria na watu wengine walikuwa wachangamani, yani Wayahudi na Wasamaria walikuwa wachangamani. Lakini tunaona Yesu kavunja utaratibu uliokuwa umewekwa wa kuto kuchangamana, yeye kwa ajili ya roho ya mtu. Akaona ngoja ule utaratibu uvunjwe, lakini nipate roho ya huyu mwanamke Msamaria. Ndio hiyo sura ambayo tumeisoma ya sura 4 Yohana mstari wa 3 na kuendelea. Kwa hiyo Yesu ndiye anayetoa uzima wa milele, na hasa anatoa kwa wale wanaomwamini. Ukisoma na ile Yohana 3:16, Mungu anao upendo wa kuzidi. Tunaona kama hapa Msamaria yule, au niseme Wasamaria, kutokana na ile dharau waliokuwa wamedharauliwa na hali ambazo wameshushwa chini, tunaona walikuwa hawakubaliki, lakini Yesu anafika kwa hawa watu, anawapa nafasi, anaonyesha ule moyo wake wa kujali watu wengine, watu ambao yamkini kwa kibinadamu haiwezekani kuwasogelea, lakini yeye kwa kuwa alikuwa ni Mungu na watu wote ndiye aliyewafanya, tunaona anamfikia huyu mwanamke Msamaria. Lakini mpaka inatokea yote hayo, ilitokana na anguko la mwanadamu, kwa ambapo anguko la mwanadamu ndilo ambalo lilikuwa limetutenga, limemtenga mwanadamu na Mungu. Sasa unapomwamini, ina maana mwanadamu unarejesha tena mahusiano na Mungu. Mwanzoni Adamu na Eva, si unajua walivunja mahusiano na Mungu, kwa walipokuwa wameharibu yale mahusiano kwa kufanya ile dhambi, kwa kuto kumtii Mungu, tunaona Mungu akawaacha wakakaa mbali. Sasa tunafahamu kawaida ya dhambi, dhambi ilikuwa inatakiwa kulipiwa, dhambi malipo ya dhambi, dhambi ilikuwa ilitakiwa itugharimu mauti. Sasa Yesu alifanya zaidi ya kile ambacho kilitakiwa tukipate. Mwanadamu wa kwanza alistahili kabisa kifo, alistahili mauti, lakini tunaona Mungu kwa upendo wake alirejesha tena mahusiano kwa huyu mwanadamu. Lakini pia Yesu Kristo kwenye nyakati zetu leo, katurejeshea tena kitu cha zaidi, ina maana kwa maisha tunayoishi ya dhambi na machukizo ya kila namna tulistahili kabisa tupate mauti, eh? Lakini cha ajabu ambacho Yesu anakifanya, anasema yeyote anayemwamini yeye anapata uzima wa milele. Kwa Yesu anafanya kubadilisha. Kwa hiyo ile mauti ambayo ilikuwa ni halali yetu, ni haki zetu, mtu unapobadilika, unapoacha uharibifu, unapoacha dhambi, unapoacha yale yanayomchukiza Mungu, tayari unaingia kwenye sifa ya kurithi uzima wa milele. Sasa hatumwamini Yesu ili tupate tu labda majumba mazuri. Hatumwamini Yesu ili tupate fedha nyingi. Hatumwamini Yesu ili tupate mahitaji yetu ya siku zote. Hapana. Tunamwamini Yesu kwa sababu yeye ni zaidi. Hata tukipata hivyo vitu katika hii dunia, bado kuna kingine cha zaidi ambacho hakitokani na mwanadamu. Anayekitoa ni Mungu tu. Kwa hiyo yeye akiwa kama Mungu kamili ndiye anayewapa watu wake uzima wa milele. Sasa wengi ni kweli tunaenda kwenye nyumba zetu za ibada, ni kweli watu tunaabudu mahali popote tunapoona panafaa, lakini yeah, maeneo tunayo enda ni ile tu tujiridhishe, nikipata changamoto waje waone wanisaidie changamoto zangu, waje washiriki kwenye hali zangu za raha au zile za mapitio mengine ya maumivu. Ndio sababu zinazotupeleka makanisani. Asubuhi ya leo sikia mpendwa, sikia mtumishi wa Mungu, sababu inayofanya twende tukamwabudu Mungu, lazima uipime ni sababu gani inakusukumia wewe kwenda kwenye nyumba ya ibada. Huyu mwanamke yeye alijua kuabudu ni kwenye milima, na kwamba baba zao walikuwa naabudu hapo na wao inawapasa kuabudu hapo, lakini hakujua kitu cha zaidi, kwamba baada ya haya maisha ya mwili ya damu na nyama kuna maisha mengine, na maisha mengine ndio hayo, kwamba upo uzima wa milele, tunatakiwa tukaurithi uzima wa milele. Sasa tunaona kwamba huyu mwanamke baada ya Yesu kumkuta, tunaona Yesu amempa kitu kingine zaidi. Baada ya Yesu kumfunulia yale maisha yake na kumfunulia ile hitaji haja, kwamba yeye Yesu ndiye anayetoa maji yaliyo hai, maji yanayosababisha mtu kupata uzima, na maji hayo yakiingia ndani ya mtu mule ndani yanasababisha chemi chemi ambazo hazikauki. Maji hayo si kitu kingine, ni yani ni Mungu mwenyewe kuingia ndani ya huyo mwanadamu. Kwa unapo muamini Yesu, na kuhakikishia asubuhi ya leo, hata wewe unayesikia hii sauti hapo ulipo, ujue kuna uzima wa milele, na kukaribisha kwa huyu Yesu ili upate uzima wa milele. Wanadamu duniani tunahangaikaga kupata uzima, tunaenda kwa madaktari tukiwa na changamoto zetu watupe uzima, lakini hakuna mtu anayetoa uzima unaodumu milele kupita, yani kuzidi Yesu. Hiki wanachotupa wanadamu ni uzima wa hapa tu duniani. Tunatafuta uzima kwa kula vyakula, tunatafuta uzima kwa kwenda kutibiwa watuondolee maumivu yetu ya mili, lakini hawatupi uzima wa milele. Mwenye kutoa uzima wa milele ni Yesu. Pamoja na kulijua hilo kwamba mwenye kutoa uzima wa milele ni Yesu, lakini lazima pia tujue kwamba huyu Yesu kimwamini ana sifa za kuwa mwanaume asiye na upendeleo. Yesu hana upendeleo. Tunaona huyu mwanamke pamoja na dhambi yake, pamoja na uharibifu aliyokuwa ameufanya, pamoja na kuwa ni mtu ambaye hana sifa za kufikiwa, lakini tunaona Yesu pamoja na ule uchafu wa yule mwanamke, tunaona kwamba Yesu bado anatengeneza mazingira ya kumfikia yule mwanamke. Unakuta kabisa huyu mwanamke kwa tabia alizokuwa nazo, ameenda pale kwenye kile kisima kuchota maji, na Yesu mwenyewe anaenda kule kisimani kwa sababu alijua atamkuta yule Msamaria ambaye hakubaliki, Msamaria ambaye ingekuwa kizazi chetu cha leo, hata wanawake wenzetu, hata mimi Martha ningeweza kumkataa, nisingemleta jirani yangu. Kwa nini? Kwa sababu ya zile tabia alizokuwa nazo. Wengi tumewatenga watu, tumewaweka mbali, hali, tumewaona hawafai, tumewaona hawana sifa, hawakubaliki, hawana heshima, na wengi tumewashushia heshima zao, lakini Yesu Kristo alichokifanya ni cha tofauti. Kumbuka alikuwa ni Mungu, na Mungu anawajua watu aliowaumba, maana yeye ndio muumbaji. Alikuwa anamjua huyu mwanamke, lakini tunaona Yesu ameahirisha shughuli zingine zote, lakini akaona ipo haja ya kumfuata huyu asiyeheshimika, huyu aliyedharaulika, huyu ambaye amejaa uovu. Mwanamke huyu alikuwa ni mchafu, anamilikiwa na wanaume wanne, yani anatumika kwa wanaume wanne na mwanaume watano na yeye pia. Kwa hiyo wanaume wote watano wanamtumia huyu mwanamke, hata ingekuwa nyakati zetu, hebu ona sifa yake ambavyo imeshuka chini, yani ona ambavyo hana thamani, ona hata ambavyo kama ndugu akijua tabia zake, yani ni aibu. Ina maana kama ni kwa kizazi cha leo, tunasema huyu mwanamke alikuwa anafanya kazi ya kudanga. Tunafahamu mwanamke anayedanga, anayedanga, nakwambia watu walioko kwenye ndoa inakuwa harahara. Pata shika nguo kuchanika. Akipita mlangoni kwako na hisi unaanza kumtafuta baba watoto yuko wapi, maana unajua huyu ni tabia zake. Ili danga ili lisije likatoka hapa na mpenzi wangu. Kwa hiyo utajitengenezea mazingira ya kujilinda. Lakini mtu kama huyu, Yesu ndiye aliyemfuata kule kwenye kisima, akaona upo umuhimu azijue habari njema. Hata wakati huu asubuhi, kuna mtu ninasema na wewe, ni kweli umedhalilika, ni kweli maisha yako yameaibika, ni kweli tabia zako ni mbaya, ni kweli kabisa watu wanakusikitikia, ni kweli kabisa umekuwa jambazi sugu na wanakujua, ni kweli hata polisi unafahamika kwa uovu ulionao. Kama Yesu alienda kumfuata mwanamke mzinzi aliyepitiliza, mwanamke kahaba yule, Yesu amemfikia. Hata mimi asubuhi ya leo, Mungu amenituma kwako kwa hali hizo hizo ulizo nazo. Mungu analo jambo jipya na wewe. Yesu hana upendeleo, nakupa mtu ambaye hana upendeleo, anawajali watu aina zote. Wewe mvuta mbuya unga, mvuta bangi, wewe mwenye kujidunga madawa ya kulevya, asubuhi hii Mungu anakuwazia mema, anakupenda, anatamani uwe halali yake, anatamani uende siku moja urithi naye uzima wa milele. Jamani, Yesu anakupenda. Mwanamke, Yesu anakupenda. Binti yangu ambaye una tabia kama hizi za huyu mama tuliyemsoma, mwanamke wa Kisamaria, Yesu anakupenda. Upenda. Tuna wanawake wenzetu, tabia kama hizi unazo bado zimekushikilia, Yesu anakupenda, wewe ni wa muhimu kwako, anaweza kukubadilisha, anaweza kukugeuza. Na nikwambie sasa, sikia watu wa Mungu, tujifunze kitu, kumbe thamani ya mwanadamu au thamani ya mtu haiko kwenye muonekano wake, wala haiko kwenye aiba yako, haiko kwenye mali zako, haipo kwenye kitu kingine chochote. Ili uwe na thamani, thamani yako itapanda kwa wewe kumpokea Yesu. Sema niko tayari kumpokea Yesu. Yesu ndiye mwenye kupandisha thamani zetu. Thamani zetu zinaweza zikashushwa na wanadamu kwa mazingira anayoyaona huyo mwanadamu, lakini thamani yako mwenye kuweza kuipandisha, mwenye kuweza kukurudishia au kukurejeshia umuhimu, mwenye kuona wewe ni mwenye maana, ni Yesu. Yesu aliona huyu mwanamke ni wa muhimu sana kwenye ufalme wake, ndio maana akampelekea habari zake njema. Lakini Yesu akaona huyu mwanamke, yani ni wa yani ni wa maana, huyu ni wa muhimu, ndio maana akaahirisha shughuli nyingine zote, hakuenda mikoa mingine, miji mingine, akaona hapa ipo haja. Fikiria hapa hakuna mkutano hapo. Palikuwa na mwanamke mmoja tu ameenda kuchota maji ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo Yesu akaona hamna kuita watu maarufu kwa sasa. Saa hizi ni haja yangu huyu mmoja tu apate kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo ukimtumaini Yesu, ukimwamini, utabadilishwa. Na kuambia maisha yako, Mungu atakufanya uwe mtu mwingine. Mungu atakusababishia sasa. Ulistahili kufa kwa tabia ulizonazo, kifo kina kuhusu, lakini Yesu anabadilisha, anageuza. Yesu anaweza kafanya mambo mengine mapya. Akakuwekea ndani yako shauku. Shauku ikawekwa moyoni mwako. Alafu kakuta sasa ile shauku inakusukumia sasa hata kuambia wengine habari njema. Huyu mwanamke Yesu akamwekea shauku, akatoka pale. Anawaza moyoni kwamba huyu bwana mbona kaniambia mambo yangu yote? Lile jambo akashindwa kunyamaza, akafika akaanza kushare na watu wengine, maana lilikuwa ni jambo jema. Na mimi nimezileta kwako hizi ni habari njema, hili ni jambo jema linalohusu ufalme wa milele. Muamini Yesu asubuhi ya leo. Umekaa muda mrefu kwenye huo uovu, ni kweli wengine mnafanya uovu hata mkeo hajui, unamchiti, unafanya uharibifu, unapeperusha mpaka pesa, mali mlizonazo kwa ajili tu ya maisha yako ya dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi, ukahaba umekushikilia. Kwa hiyo nyumbani hapaeleweki, huaminiki tena na mwanamke, huaminiki tena kwa mumeo. Asubuhi ya leo Yesu amekufikia na wewe, na wewe pata shauku. Bwana anazijua tabia zako, uwezo kumficha. Hatuna cha kujificha mbele za Mungu. Hatuna cha kujificha. Hujajisitiri wewe, hujatunza siri. Umefanikiwa kuficha kwa mwanadamu. Huyu mwanamke aliweza, nafikiri hata waume za watu wale waliokuwa nazini nao hawakujua kama anapita na waume zao. Lakini kwa Yesu ile siri ikawa wazi, haikufichwa tena. Kwa hiyo Yesu anatafuta wote ili afanye nini? Awaokoe. Kipaumbele cha Mungu ni roho ya mwanadamu. Mungu hataki mwanadamu apotee. Hata wewe asubuhi ya leo Mungu hataki upotee. Anataka ufikirie toba. Waza kufikiria toba. Waza kutubu, kuacha dhambi. Kama kipaumbele cha Mungu ni mwanadamu, basi hata wewe ambaye tayari unamjua Kristo usinyamaze. Kuna wengine tunajihesabia haki, unawapuuza wao wenye dhambi. Yesu aliacha mbingu kwa ajili ya mwenye dhambi. Yesu alikuja duniani, tulikuwa hatujakamilika, tulikuwa wachafu. Yesu kama Mungu alishare, alishirikisha habari njema za ufalme wa Mungu. Hata wewe unayejiita muamini leo, unatumia muda wako kufanya nini? Tumia muda wako kuwekeza watu wamjue Mungu, wamjue mfalme, wamjue mwokozi, wabadilishe maisha yao. Wewe ukiwapelekea ile habari njema, itawafunua wale watu wakajua udhaifu wao na wakakubali sasa kurudi kwa huyu anayetaka wakae sawa sawa. Kwa hiyo unapoenda nyumbani kwako, unapoenda kanisani, unapofanya chochote, hakikisha unashirikiana na wengine. Washirikishe wengine habari hizo njema za ufalme wa Mungu. Siku zimekwisha, Yesu anarudi. Usinyamaze. Wengine toka mliokoka, wengine mnajiita mmeokoka, watumishi wa Mungu waamini, mnamsubiri Yesu, alafu huna unachokifanya. Nikwambie na wewe unapoteza muda bure. Unakaa kanisani kama tu mjaza viti, kama tu mjaza nini, mjaza ile nyumba ya ibada, kwamba kuna watu wengi, lakini hatuna tunachokifanya. Yesu akukaa mbinguni, alikuja duniani kuja kutafuta kilichopotea. Ndio moja ya vilivyopotea alikuwa ni huyu mwanamke wa Samaria. Yesu ameifuata, akaona roho yake ni ya muhimu iingie kwa Mungu. Sasa wewe unazungukwa na watenda dhambi wangapi? Unakazana, unapiga domo, peleka maneno kwamba unawasema watu, simone huyu mzinzi mkubwa, huyu mchawi, huyu mshirikina. Sasa hawa washirikina unawasaidieje ili wajue kwamba ushirikina hautakiwi? Unawasaidiaje hawa wanywa pombe sugu hawa? Unawasaidiaje hawa wavuta bangi vijiweni hawa? Unawasaidiaje na tuna vijana wameharibikiwa? Sikia wewe unayesikia sauti ya Bwana, unapoteza muda. Hivi vitu unavyong'ang'ania navyo ni vya muda tu, ni vya duniani hapa. Mungu anataka ubadilishe hali zako, umwamini yeye. Ukimwamini yeye, yeye ndio maji yanayosababisha uhai, tena ni maji yaliyo hai, maji halisi yaliyo hai, ambayo hayakusababishi sumu, ambayo yanakusababishia uzima wa milele. Hebu angalia hivyo unavyovitumia, vinakuletea afya au vinakusababishia mauti? Fikiria Ayo mapafu nayo piga ayo. Izo unapiga pafu tatu, pafu sita, pafu tano. Haya mwisho wa zile pafu ni nini kinatokea? Ona namna ambavyo unaenda kusababisha mapafu ndani yakapata shida. Unaenda kuozesha vitu vya ndani ambavyo vitakugharimu na fedha, vitakuchukulia muda, vinapunguza hata nguvu kazi ya taifa, watu wanaanza kufa kwa sababu tu ya ule uovu tunaofanya unatuletea changamoto kwenye mili. Asubuhi ya leo uwe tayari kubadilishwa na Yesu akugeuze uwe mtu mwingine. Uzuri wake anasamea kabisa dhambi, anafuta kabisa dhambi. Yesu anafuta dhambi, lakini yeye ndio njia. Sasa ukitaka kumwamini ni moyo wako kuruhusu, ukubali, umkubali yeye, uwe tayari kwamba yeye ni Bwana, uwe tayari kuamini kwamba yeye ndio mwokozi, anaweza kukuokoa. Jamani, mwokozi sio mtu mdogo, mwenye kutoa watu kwenye majanga mazito, mwenye kutoa watu kwenye vipindi ambavyo hata watu wengine wameshindwa kuwatoa. Jamani, Yesu ni mwokozi, anaweza kukutoa kwenye shida, changamoto ambayo hata familia yako imeshindwa kukutoa. Yesu anaweza kukutoa kwenye ulevi huo sugu. Yesu anaweza kukutoa kwenye uzinifu, akakutoa kwenye huo ukahaba. Kuna mwingine akiona tu mwanamke, yani wa aina yoyote, saa zingine unatafuta hata, jamani, hivi huyu kinachofanya ameshindwa kutulia na ndoa yake ni kitu gani? Yani unajiuliza maswali na upati majibu. Ni roho tu ile inatenda kazi ndani ya mtu. Asubuhi ya leo nimekuletea dawa. Yesu Kristo ndio dawa, ndio dawa kwa watu wakazi wenzetu wa mkoa wa Mara. Pande zozote unaposikia hii sauti, uko mjini au uko vijijini, Yesu ndio dawa. Watu wa Serengeti, Yesu ndio dawa. Watu wa Musoma, Yesu ndio dawa. Wenzangu wa Bunda hapa, Yesu ndio dawa. Maeneo mengine yote huko, watu wa Kisoria, sijui uko nakaa wapi, Kiabaka kari, sijui una kama jita huko, Yesu ndio dawa. Muamini, mpokee, mkubali huyu asiye na mipaka ya kufikiwa. Kuna watu wengine nyakati za leo huwezi ukawafikia, wala hawatoki kwenye maofisi walipo, hawaachii vitu vyao, viti vyao vya nafasi. Kuna watu wamekaa kama maaskofu. Hata mimi Martha wamenipa uaskofu kanisani kwangu, ni askofu wa mkoa wetu wa Mara. Pamoja na nafasi yangu, haitoshi tu mimi kukaa mahali pamoja, lazima nitoke, niachie ofisi, nipite, nitafute roho zilizopotea, niwalete watu kwa Yesu, ni waambie watu kwamba yuko Mungu ambaye anataka warithishe uzima wa milele. Tuambie watu kwamba haitoshi tu kuishi kwenye hii dunia tukakimbizana, tunatamani fike siku moja kupata uzima wa milele. Najua umesikia sauti hii, najua umelielewa vizuri neno la Mungu, najua kuna mtu Mungu amesema na wewe kabisa, unasema hili neno ni la kwangu, mimi nimekazana kupata uzima wa Mungu ambao sio wa kudumu, lakini hili neno ambalo mtumishi amelileta kwangu leo litanisababishia uzima wa milele. Ni kweli kabisa, na uzima wa milele unakukuta hapo hapo ulipo, kwa kumkubali Yesu, kwa kukubali kumjua, kwa kukubali na kuanza upya. Mwanamke yule alianza upya, akaona ngoja niende kabisa, na habari njema zikaanza kusafiri kwamba kuna mtu amesema habari zangu, kuna mtu amenifanyia vitu vya tofauti. Akaona ile dharau haipo tena, maana walizoelea kudharaulika. Akaona kuna mtu amempa heshima, anazungumza naye, kwa akaona kaisi kupendwa. Jamani, Yesu anapoingia kwa mtu anamuonyesha upendo. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, raia Mtanzania mwenzangu, Yesu anakupenda. Utakapomwamini leo, unapata uzima wake wa milele. Kwa hiyo utakuwa ni mmoja kati ya watu wenye sifa zote za kuitwa wana wa Mungu, wenye sifa zote za kwenda kurithishwa zile baraka za milele na milele pamoja na Kristo. Sasa ni wewe kumkubali. Naomba niombe na mtu mmoja asubuhi ya leo ambaye anaona hili neno kwa kweli limenigusa, neno hili ni la kwangu, linaweza likanitoa kwenye mateso na tabu zote. Fuatisha maneno haya, sema: Yesu Mwokozi, Bwana wa mabwana, wewe uliyetoa uhai wako ukaja kwangu leo, nimesikia sauti yako asubuhi hii, ninaikubali sauti yako, uwe Bwana kwangu, uwe Mwokozi wangu. Ninaamini kwamba wewe ndiwe mtoaji wa uzima wa milele. Nakubali sasa niwe na uzima wako wa milele, uzima usio na mwisho. Yesu, naomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya dhambi maisha yangu, nikakuhuzunisha wewe. Ninatubu kutoka ndani. Ninaacha njia mbaya na kurudia wewe kwa jina la Yesu Mwokozi. Amen. Naomba niombe maombi ya jumla kwa ajili yako. Mfalme, Bwana wa mabwana, uliyekuja duniani ukaacha enzi na utukufu wako, kamfuata mwanadamu mmoja ambaye ndio huyu anayesikia sauti hii, katika jina la Yesu amekubali uwe Bwana, uwe Mwokozi wake, na kusi mwana wa Mungu. Huyu aliyesikia hii sauti, moyo wake umehisi hatia, amehisi kuharibu, kukosea, anahisi kuwa adui yako, naomba umsamehe kama alivyokiri kutoka ndani kwamba wewe uwe Bwana wake, uwe Mwokozi wake. Nampatanisha na wewe kwa jina la Yesu. Huduma ya upatanisho umeacha kwetu, umeacha kwa kanisa, na mimi ni mmoja wa kanisa. Nampatanisha mwanaume huyu na mwanamke huyu na vijana hawa kwa jina la Yesu. Patana na Mungu aliye na uzima wako wa milele katika jina la Yesu, amen. Wakati unaendelea kusikiliza tena, mtumishi, najua ninahudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Kuna mtu upo hospitali, kuna mtu uko na mapito, una machangamoto na hujui unatokaje. Ngoja nimwite Bwana kwa ajili yako. Unaweza Yesu, mtetezi, mtetezi. Kama unaumwa, shika mahali panapoumwa. Bwana unaponya, Bwana unaweka watu huru, Bwana unafungua, unakomesha mateso ya watu wako, unawafanya kuwa wengine. Naomba mfungue huyu kwenye tego hilo, mfungue huyu kwenye magonjwa hayo, mfungue huyu kwenye mauti hiyo, mtoe kwenye hilo gereza kwa jina la Yesu. Mashetani yote yaliyoshika maisha yako, uo upofu, uo uziwi, kwa jina la Yesu, matatizo ya kila namna, kwa jina la Bwana, toweka kwenye huo mwili, toweka mara moja. Mungu mwenye nguvu nyingi, walioko mahospitali wapokee uponyaji, kitanda cha hospitali kikuachie, uzima ushuke juu yako, nuru imulike, iangaze maisha yako kwa upya. Familia zilizo na migogoro, mke ameondoka, mume amekimbia, wamebaki na watoto, watoto wananyanyasika, Bwana tuma uponyaji. Wewe ni wa utetezi, wewe ni wa usalama, wewe ni wa utulivu. Naomba ukaingilie kati, naomba ukawatetee watu wako, neema yako ya kutosha kawaguse pale walipo, walio na machozi, walio na uchungu, wana huzuni, walio kataliwa, kawarudie. Mrudie huyu aliyekataliwa na ambaye anapoteza matumaini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sante Yesu. Ehe, mpenzi wangu msikilizaji, wakati tunamalizia, kama nilivyotambulishwa, naitwa mchungaji Martha Mwalusamba, lakini Martha Filipo Nkwera, ni mchungaji na askofu wa kanisa la Tanzania Calvary Tabernacle Church. Kwa mawasiliano zaidi, ukitaka kunipata niendelee kukuhudumia, una shida yoyote, utapiga simu namba 0 6 0683 125 225. Lakini pia wale wanaotumia Tigo utatumia namba 0654 41 alafu asante usipige kwanza 41 19 94. Ehe, hiyo ndio Tigo yangu. Mungu mwenye neema aendelee kukuweka huru, Mungu wa utetezi ayatetee maisha yako. Nashukuru wote mlokuwa mnanifuatilia, namba zenu naziona hapo, lakini kwa sasa hatuwezi kuongea, lakini baadaye Mungu atatusaidia, tunaweza kuwasiliana. Kwa changamoto yoyote ulionayo njoo, mlioko Bunda utakuja jirani na sekondari ya Bunda Store, kuna kanisa utalikuta pale lina kenchi za chuma ziko pale juu, utaingia pale kanisa la block utanikuta pale, niko sekondari ya Bunda Store. Kwa hiyo karibuni sana na wapenda, lakini mwenye nafasi karibu Jumapili ijayo nitakuwa na tukio maalumu la kutambulishwa kama askofu kwenye wilaya yetu ya Bunda na mkoa wetu wa Mara. Nikukaribishe, nitakuwa na shughuli pale ya kumshukuru Mungu pamoja na watendakazi wenzangu. Mubarikiwe sana, ninawapenda na watakia baraka za Bwana ziambatane na maisha yenu, muendelee kuwa salama kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Msikilizaji, ni mchungaji Martha Mwarusamba ndiye aliyeweza kutuletea neno la Mungu asubuhi hii ya siku leo kutoka kanisa la TCTC Bunda mjini. Endelea kwa pamoja nami na saa 2 kamili ni matangazo kutoka studio, na baada ya ujumbe tuendelea kwa pamoja hapa studio.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Bana, hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku la
6: Shambani
7: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani au tupigie simu namba 0756

Na kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine anakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

ni Anastasia Mwema anakwambia maisha yangu. Ikiwa tayari dakika ni ya 9 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Ikiwa ni Jumapili njema kabisa msikilizaji wa Sauti ya Uhai. Popote pale ulipo asubuhi hii ya leo, iwe nyumbani, kazini, safarini na kwenye shughuli zako za hapa na pale, nikwambie tu nikutakie siku

Msikilizaji, wimbo huu unakumbusha ya kwamba bado una tumaini na bado una kila sababu ya kuendelea mbele. Na kumbuka bado Mungu yu pamoja nawe. Kama bado kuna jambo lolote linakusumbua, usikate tamaa. Kama una ombi lako ambalo bado haujalipatia jibu, nikwambie tu endelea kuamini. Usisahau kumshukuru Mungu.

Asante sana, asante sana msikilizaji. Ni Anastasia Muema nakwambia maisha yangu. Na mda huu hapa tupate ujumbe kutoka studio ambapo familia ya Steven Mbao wa Nyamukokoto Bunda inatoa taarifa ya kupotelewa na Monica Mago Nyambacha alimaarufu kwa jina la Mama Mwamvua mwenye umri wa miaka 63. Monica alipotea tarehe 24 Septemba 2026 majira ya 4 asubuhi baada ya kuondoka nyumbani. Kwa mujibu wa taarifa za familia, Monica ni mrefu mwembamba mwenye rangi ya maji ya kunde. Mara ya mwisho alionekana akiwa anaondoka nyumbani alikuwa amevaa gauni la kitenge lenye mikono mirefu lililotobolewa kwa mbele na amefunga vitenge viwili vyenye rangi tofauti. Monica ana changamoto za afya ya akili, ingawa kuna wakati huweza kujieleza na kuwasiliana vizuri. Mtu yoyote aliyemuona au mwenye taarifa kuhusu alipo anaomba kuwasiliana na mume wake Steven Mbao au ndugu zake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0791 89 28 39 au 0752 22 34 98. Familia imesema zawadi ya fedha taslimu itatolewa kwa mtu atakayefanikisha kupatikana kwake. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia familia kumpata Monica na kumrudisha nyumbani salama. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji. Lakini pia ndugu Jumanne Kale Acheng, mkazi wa kijiji cha Nyekiswa kata ya Kianyari Butiama, yeye anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kale Jumanne miaka 15. Kale alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026, alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anatoweka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi mieupe kwenye mikono, suruali ya blue mpauko na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kale yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaluo na Kiswahili. Ana matege, usawa wa magoti na usoni ana chunusi. Mara ya mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi ya kuchunga Julai 22, 2026. Kwa yoyote aliyemuona hata kaimuona, wasiliana na familia kwa namba za simu 0759 20 26 46 au 0684 83 28 58, au ampeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye.

0: njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote na
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo.

0: Msikilizaji popote pale ulipo ni 91.7 Mazingira FM na kipindi ni Sauti ya Uhai, na siku leo tunayo furaha ya kumtambulisha kwenu mwimbaji wa nyimbo za injili. Kwa hiyo anatokea wapi? Anatokea ndani ya wilaya hii ya Bunda, mkoa wa Mara. Jina lake ni Elias Saina. Basi ni kwambie tu msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, lakini pia natumaini kuna mengi utayasikiliza kutoka kwa mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye nipo naye hapa studio kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana asifiwe.
0: Amina. Habari za safari?
1: Mungu ni mwema, namshukuru Mungu, nimetoka salama mpaka nimefika hapa Mazingira FM.
0: Mungu anasaidia.
1: Ya, Mungu anasaidia kwa viwango vikubwa sana.
0: Msikilizaji, nimekujuza ya kwamba siku leo nipo na mwimbaji hapa studio, na nipo naye Elias Saina, ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, mkoa wa Mara. Hebu tuambie kidogo kuhusu wewe na safari yako ya maisha.
1: Safari yangu ya maisha mimi mpaka kufika hapa mpaka leo kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili. Nimepitia mengi sana, misukosuko ni mingi. Kiujumla mimi kwa sijaokoka. Katika utafutaji wangu mimi nimeanza kutafuta pesa kwa njia ngumu, kwa njia za shida sana. Mama, maana mimi nyumbani ni hapo tu Bariri. Kwa Saina, kama unamfahamu Saina, alikuwa ni mnunua dizeli za mafuta kipindi ama barabara inajengwa mzani ulikuwa unajengwa, yeye ndo alikuwa ananua sana hayo mafuta kwa Wachina. Kwa huko ndo nimeanzia mimi kutafuta maisha mpaka kufika hapa, lakini ilifika muda nikaanza kupata pesa sasa kupitia hiyo kazi, ila nilikuwa ni boda, napiga boda hapo Barikona. Lakini sasa katika kupiga boda nikaona mbona hapa kwenye boda mambo ni magumu, ngoja nijiunge na mimi huko kwenye mafuta. Nikaondoka nikaenda kujiunga kwenye mafuta, lakini katika kupambana kwangu nimepambana kwenye mafuta, nimepambana sana, nikaona kamata hela kuliko hata wenzangu, maboda wenzangu. Sasa wakaja wakanionia fitina kwamba huyu dogo mbona anatuzidi akili, huyu dogo vipi, mbona anatukimbiza huyu dogo vipi?
0: Asante msikilizaji, bila shaka umeweza kumsikiliza. Sasa ulianzaje kuimba nyimbo za injili?
1: Nyimbo za injili mimi kwanza, huyu Saina alipitia mambo mengi naye katika maisha yake, katika utafutaji amepitia misukosuko mingi, lakini akaja akaona mbona nateseka hivi na huku Mungu yupo jamani, hebu ngoja nimrudie kwanza Mungu wangu. Akaokoka, akaingia kanisani, anasali ya jitira ngwa uzima kwa mchungaji Jacobo. Akaokoka hapo, akaanza kwenda kanisani. Sasa alipoondoka kwenda kanisani akawa ananishawishi na mimi, maana mimi na yeye ni kama pete na kidole, ni mjomba wangu kabisa tu, mmoja na mama yangu, kwa hiyo tunashibana mno. Akawa ananishawishi, "Anko njoo kanisani, anko njoo kanisani." Lakini mimi moyo wangu kwenda kanisani ukawa haumo, nikawa mimi kanisani hamna, umeona? Kanisani hamna, nikawa nakataa, moyo unakataa, umeona? Lakini alizidi kunilazimisha na kunishawishi, lakini ipo siku moyo kaniambia, "Em, nenda kanisani." Nikaenda kanisani. Nilipoenda kanisani hapo sasa ndo nikawa na shauku sasa, nimeingia kanisani. Mimi toka niko mdogo nilikuwa na shauku ya kuimba, nilikuwa na shauku ya kuwa mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava au nyimbo za Mungu kama hizi gospel. Umeona? Hapo ndo mwanzo wangu wa kuanza kuokoka, mpaka shauku ya kuanza kuimba ikaanza kuwa inanijia kilini mwangu, natamani kuimba, natamani kuimba. Nikaanza kupiga mazoezi mdogo mdogo ya kuanza kuimba, na kwa naenda nyumbani natunga, naandika kwenye karatasi natunga. Naenda studio ndo nikaanza hapo sasa uimbaji, mpaka leo ni msanii, namshukuru Mungu.
0: Ulianza kuimba ukiwa kanisani au kwenye vikundi tu vya yani uimbaji kabla ya kutoa nyimbo zako?
1: Hapana, nimeanza kuimba nikiwa nipo kanisani. Tulikuwa tuna nani, kuna vijana wenzangu walikuwa tulikuwa tuna kikundi cha vijana pale kanisani. Kwa muda, kuna muda ukifika kama Jumapili tumetoka kanisani tumeweza tunarudi mazoezi. Sasa mimi shauku ikawa niambia, mbona mimi natamani kuwa ni mwimbaji wa nyimbo za gospel binafsi. Hiyo shauku ndo mpaka leo sasa, namshukuru Mungu. Mungu ni mtu wa ajabu sana.
0: Una nyimbo yako ya kwanza ulirekodia wapi?
1: Nyimbo yangu ya kwanza nimerekodia hapa hapa hii barabara ya Ukerewe, unakuwa kama unaenda Bunda sekondari ya Bunda mjini. Kuna studio moja hapo inaitwa kwa Pastor Chuchu. Hiyo Chuchu naye ni mchungaji wa pale pale kanisani.
0: Steve Chuchu.
1: Steve ni Chuchu. ndio nirekodia pale nyimbo yangu ya kwanza. Ila sasa pale nikaona ndio mama wa pale yule mzungu ndo anarekodi ni mkali.
0: Nikamkumbuka bwana. Msikilizaji, nipo na mwimbaji hapa studio, tunaendelea kuzungumza na yeye mawili matatu. Na siku ya leo sasa hapa studio umefika kwa ajili ya kutambulisha wimbo upi?
1: Hapa kwa ajili ya kufika studio nimekuja kutambulisha wimbo Wema wa Mungu, na jifunze kumshukuru Mungu na mtetezi.
0: Ulipitia changamoto ipi wakati wa kuandaa wimbo huu?
1: Wema wa Mungu. Wema wa Mungu, kipindi naandaa hiyo nyimbo, kuna mambo mengi tu nilipitia, misukosuko mingi kwamba wewe amna unachokifanya, watu wapo walikuwa wananisema kwamba wewe unapotea, baada hizo era bora ufanye kazi zingine, sio nini, wewe amna una sauti ya kuimba, bora uache fanya mambo mengine. Yaani kiujumla ya mambo ni mengi sana niliyopitia, umeshindwa kufanya kazi nyingine, unakaa tu unaanza kusema na unaimba, msanii kwenu hayupo msanii hata mmoja. Nikasema wewe, hiyo karama Mungu ndo amenipa, hata kama kwetu hamna msanii lakini Mungu ndo anapandikiza, hata kama hakuna msanii Mungu ndo anapandikiza kwenye nyimbo yenu, msanii anapatikana.
0: Msikilizaji, na muda huu hapa baada ya kumemsikiliza Elias Saina, moja kwa moja tukasikilize wimbo ambao amekuja kutambulisha hapa studio, wimbo wa Wema wa Mungu.

0: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza wimbo ambao siku ya leo Elias Sana Saina amekuja kutambulisha kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Wimbo huu Elias umerekodia wapi?
1: Huu wimbo nimerekodia kwa Ima.
0: Manyota.
1: Ya. Ndio, maana nilivyorekodi kwa Ima nikaenda nika tofautisha nyimbo hizi za Ima na za Pastor Chuchu. Ni vitu tofauti kabisa.
0: Haya bwana msikilizaji, wimbo umerekodiwa kwa Ima Nyota.
2: Hivi unavyoniona ni wema wa Mungu. Yote unavyoniona ni.
0: Ungependa huduma yako ifike wapi miaka ijayo huko mbele? Huduma hii ya uimbaji.
1: Huduma hii ya uimbaji, naomba Mungu anipandishe viwango vya juu kabisa. Yaani niwe msanii mkubwa. Natamani kuwa viwango vya juu kabisa yani. Nifikie mbali na washabiki zangu, naomba washabiki wanifuatilie sana.
0: Na hizi nyimbo zako tayari umeshaweka katika mitandao ya kijamii?
1: Ya, zipo mitandao ya kijamii, YouTube ukisearch Elias Saina unakutana nazo nyingi tu. Ya, zipo mitandao ya kijamii. Ya.
0: Sawa, kwa hiyo wakutafute kwa jina la Elias Saina.
1: Ya, Elias Saina YouTube.
0: Unapatikana?
1: Ya, napatikana. Ndio.
0: Msikilizaji, baada ya kumpata kusikiliza wimbo kutoka kwake Elias Saina, basi moja kwa moja una nafasi ya kupiga simu kumwambia lolote, kwa sababu ndio mara ya kwanza kuweza kutambulisha nyimbo zake, lakini bado ni mwimbaji pia ambaye ndio kwanza anaanza kazi hii ya uimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Kwa hiyo una kila sababu ya kuweza kutoa ushauri, maoni. Vyote hivyo anavipokea. Namba ya simu ni 0565555571, na ile namba ya 0684600071. Halo?
3: Halo.
0: Unaitwa nani? Upo wapi?
3: Naitwa Daudi Mahaza kutoka Lamwadi.
0: Karibu.
3: Asante. Inaona yuko vizuri tu huyo.
0: Asante kutoka asante kutoka Ramadi. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo?
3: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Ndugu mtangazaji, hapa naongea na kaka Tinga waziri wa maji. Nikiwa Masinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu.
3: Asante sana. Mimi huyo dogo nimemwelewa vizuri na ameimba wimbo kwa kweli mara ya kwanza, na hata biti na sauti yake ameimba kwa sauti yake ya asilia. Nimuombe kwamba asikate tamaa. Amesema kwa mtu ya kwanza aliona mjomba wake, na kama anaamua kuingia kwenye mambo ya kanisa na kuimba kwaya, hawa tu Mungu ampangulie na sisi pia tutamsapoti kwa aina yoyote, ili watu kiwezekana afanye vizuri. Kama asikate tamaa, Mungu ampangulie na jina lake.
0: Asante, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo?
3: Halo?
0: Halo? Unaitwa nani, kwa wapi? Unaweza sauti ya redio yako tafadhali, au kama mbali kidogo na redio yako?
3: Naongea na Frank Jobi kutoka kwenye Buhume Center.
0: Karibu.
3: Asante sana. Mimi cha kutaka kumsikiliza msanii wetu. Naomba tu katika siku zote, maana binadamu anatendewa kwa kutenda tamaa. Kwa hiyo cha kumwomba tu na kumsisitiza, yeye ndiye pambana, Mungu pia atamtangulia ndoto yake iweze kutimia, kama alivyosema anatenda mkubwa sana.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga kupitia kipindi hiki. Maoni na ushauri ni muhimu sana. Halo?
3: Halo, na mazingira.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Ni sauti ya Masumbuko kwa wale toto ya kibita, na piga simu nikiwa hapa kwa nyumbani Guta.
0: Karibu.
3: Asante dadangu, kwanza namshukuru huyo ndugu yangu ajue kabisa kwamba kuokoka ni kutangaza vita. Sasa yeye kama kijana aangalie, sababu huo wimbo aliyoimba na maana alipitia mambo mengi sana kwa vijana wenzake. Anawaambia hakuna waimbaji, hakuna wasanii, sasa wote waimbaji. Hivyo ajua kabisa kwamba ni vita. Sasa kwa sababu ameamua kuimba, basi angalie kuchangamana na vijana, si kwamba watenge kabisa, lakini apotoshe yale mawazo yao ambayo ni yakutaka kumpotosha kuachana na Mungu. Mimi nampa moyo aendelee sana kuimba, hata sisi na sisi tunaposikiliza wimbo wake unaweza kutujenga na sisi tukamkumbuka muumbaji wetu. Mimi nampa moyo sana akaze, basi achane na mambo mengine, kwa vijana wanatamaa nyingi sana. Anaenda akaimba basi akapata kipato, baadaye tena akaachana na habari za Mungu. Huo ndio ushauri wangu.
0: Asante pia. Kutoka hapo napokea simu moja ya mwisho hapa. Halo, unaitwa nani, upo wapi?
4: Sauti ya Mataba kuboja hapa leo.
0: Karibu. Sauti yako iko chini sana, ongeza sauti tafadhali. Hausikiki vizuri, hausikiki vizuri. Ni kwambia asante kwa simu yako. Halo.
5: Habari hapo studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
5: Victor Paul El Maluf hapa Tombo na nani? Center hapa.
0: Karibu.
5: Asante sana. Pia kijana mimi nimpongeze kwa juhudi aliyoifanya. Maana kuna baadhi ya vijana wanaingia kwenye injili baadaye wanapotea. Mimi nataka nimpe moyo akaze, ajitume.
0: Asante sana pia kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa studio. Nikirejea kwako Elias Saina, toko umeanza kuimba nyimbo hizi za injili, una muda gani toko umeanza kuimba nyimbo za injili?
1: Toko nimeanza kuimba nyimbo za injili mpaka sasa hivi na takriban kama ya miezi kama mitano hivi.
0: Kumbe sio muda mrefu sana.
1: Sio muda mrefu sana.
0: Na nyimbo hizi una kuna mtu anakuandikia ama unaandika peke yako?
1: Hapana. Naandika peke yangu nyumbani nikiwa nimekaa nimetoka kazini, maana mimi pia ni dereva bajaji za abiria hapa mjini.
0: Ndio.
1: Umeona? Kwa kama nimeshatoka kazini kama hivi, naenda nyumbani nafika na kaa nachukua Biblia, naanza kuchambua chambua mbele kwenye Biblia maneno machache mangapi, mengine yanatoka kichwani, maana sio kwamba yote unayatoa kwenye Biblia. Hapana. Mengine unakaa unatafakari kwanza, hapa niweke kipi kitakaa, hapa niweke kipi kitakaa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo napata muda mzuri wa kutunga nyimbo zangu nikiwa nyumbani mwenyewe nimekaa nimetulia.
0: Kwa hiyo una ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye amekusikiliza leo kwa mara ya kwanza na kukufahamu wewe kama Elias Saina, ni mwimbaji wa nyimbo za injili, unapatikana ndani ya halmashauri ya mji huu hapa wa Bunda, unamwambia nini kuhusiana na hii huduma yako ya uimbaji?
1: Mimi namwambia msikilizaji azidi kunipa moyo kama hivyo, namshukuru Mungu, na azidi kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, nyimbo zipo, wafuatilie, wa download, wasikilize. Na nawapenda sana wote wana Mara. Nawapenda sana. Na naomba support yenu, yani kiujumla naomba support. Maana muziki bila support huwezi kaenda mbali. Japokuwa Mungu ndio ukuta kila kitu, lakini inatakiwa unapata na support, washabiki nini, wa kukufuatilia nyimbo zako, wazifuatilie mtandaoni kama hivyo. Kuombeeni ndugu zangu, mimi kama kijana wenu, mtoto wenu, mnifuatilie, fuatilie kazi zangu, mnipe support, na nawapenda sana. Nawapenda sana wa Tanzania.
0: Support yako ndo anayohitaji zaidi. Kwa hiyo pita katika mitandao ya kijamii, uandika Elias Saina, utaona kazi zake nyingi kule, basi anahitaji pia support yako, ikiwa ni
1: subscribe, kushare, kulike, comment, vyote anawahitaji jamani, msaidie kwa hilo.
0: Na kukosolewa pia. Anahitaji pia ili aweze kujifunza, maana kila mtu lazima ukosolewe. Ukosolewa ndio unazidi kujifunza zaidi.
1: Yeah, ni kweli.
0: Lakini unaposifiwa kila siku, basi unaona kama vile wewe tayari hauna kosa, lakini hakuna mtu ambaye hakosei. Msikilizaji, ni Elias Saina, mwimbaji wa nyimbo za injili, ambaye nikuepo naye hapa studio asubuhi ya siku leo ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, na ameweza kujielezea kwa uzuri kabisa, lakini pia ameweza kukuambia kwamba nyimbo zake zinapatikana YouTube, lakini pia anahitaji support yako sana sana sana sana sana, yani support ndio anayohitaji zaidi. Na je, kama kuna mtu anaweza kukusupport kwa kualika kwenye matamasha mbalimbali kanisani, na maeneo mengine tofauti, lakini sana kanisani kwenye mikutano. Anakupataje? Maana kuna wengine pia wanahitaji kufanya kazi pamoja na wewe, kuna mwingine anahitaji kukupa ushauri. Sawa, inawezekana mwingine hata kwenye mtandao wa kijamii hajui anafikafikaje huko, lakini kuna mwingine ambaye anahitaji acha kukupa ushauri kwa njia ya simu. Anakupataje Elias?
1: Namba zipo, kama wakihitaji namba pia naweza nikawatajia namba.
0: Taja ili waweze kuzipata.
1: Ya, namba ni 06 10 79 76 05. Narudia tena, 06 10 79 76 05. Hiyo namba ukipita muda, ukipiga muda wote, masaa yoyote, masaa 24 iko wazi, hata usiku wa manane inapatikana. Haijawahi kuwa kwamba eti haina chaji imezima, hapana. Masaa 24 hiyo namba iko wazi muda wote. Ukipata, ukiwa kama una mkutano unahitaji waimbaji, nipo muda wote, masaa 24, piga simu kokote, hata kama ni Guta, wapi nitafika. Usafiri upo, ninao usafiri wangu. Kwa muda wote ukiwa na mkutano unahitaji waimbaji, una waimbaji, namba ndio hizo nilizokutajia, nipigie simu, nitakuja, nitafanya huduma ya uimbaji kwenye mkutano kanisani, nitafika kokote masaa yoyote.
0: Asante msikilizaji, huo ndio utambulisho wa Elias Saina kutoka Bunda ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Natumaini msikilizaji umeweza kusikiliza kwa umakini kabisa, lakini pia kupitia ujumbe wa nyimbo zake. Lakini yawezekana ujumbe huu kupitia nyimbo hizi basi siku ya leo ukawa mahususi kwako wewe msikilizaji na kukubadilisha. Hebu tuendelee kusikiliza wimbo huu ambao Elias Saina amefika nao hapa kwa ajili ya kuja kuutambulisha na kutambulisha nyimbo zake zote ambazo ameweza kuziimba.

Asante msikilizaji, ni dakika 54 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Umetoka kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mji huu wa Bunda, Elias Saina. Na kwa mawasiliano ukihitaji kufanya naye labda kuimba naye pamoja, kutoa ushauri, kumwalika katika shughuli mbalimbali kanisani au katika mikutano ya injili, anapatikana kwa namba 0610 797605. Narudia ni 0610 797605. Kupitia namba hizo basi unaweza ukampigia simu kwa maoni, ushauri, lakini pia kumwalika katika mikutano, lakini pia katika kanisa kwa ajili ya kufanya huduma hii ya uimbaji. Unaendelea kwa nami hadi 4 kamili za asubuhi, Dina Shambe ndani ya Sauti ya Uhai, pamoja sana msikilizaji.

Asante msikilizaji, dakika 59. Una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukichagua wimbo injili. Namba ni 0656555571 na ile namba 0605 0684 600 007. Moyo wa shukrani kwa ya mtakatifu Sestria. Ni saa 3 kamili asubuhi msikilizaji.

moyo wa shukrani. Ni kukumbusha tu endelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima. Umeamka salama na umepewa nafasi nyingine kuiona hii leo. Na hilo pekee ni sababu ya kusema

0: Ya nende go yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Na mwanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu anatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya vioo, milango ya aluminium ya vioo yenye mionekano ya kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Stein Bunda mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo kama unahitaji muonekano wa ofisi yako, biashara yako, lakini pia nyumba yako ionekane ya kifahari zaidi, fika Waleta Aluminium ili uweze kutengenezewa madirisha, milango ya aluminium. Lakini kwa ofisi kuna partition nzuri kabisa ambazo zitasababisha ofisi yako iweze kuonekana yenye muonekano wa kifahari. Na moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umenitumia kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Tukiwa tunaendelea kumshukuru Mungu kwa pumzi na kuiona siku ya leo tena tukiwa wazima wenye afya tena, basi msikilizaji pia una sababu ya kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Sauti ya Uhai anaitwa William Ngalamba, anapatikana pande za Kiangetutia. Yanasema naomba wimbo wa Bahati Bukuku, dunia ina huruma, ili wafikie wapendwa wake wafatao. Naona ujumbe umekuja nusu, nikwambie asante. Sauti ya Uhai ni msomi kama Kisanta Magasadi akiwa Ngwangwenge. Yanasema naomba wimbo wa kwake Enoch Jonas, bado naendelea. Nami nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio asubuhi hii ya siku ya leo. Na mimi hapa ni kuhakikisha tu mambo yanaendelea vizuri kabisa na kuhakikisha zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba msikilizaji zinasikika. Sauti ya Uhai anaitwa Mayunga Supermarket, yuko maeneo ya Kabainja hapa. Anasema huyo msanii tunampata kwa jina gani mtandaoni? Nikwambia asante sana kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Anapatikana kwa jina la Elias Saina. Bila shaka utakuwa umeweza kuelewa vizuri. Naendelea kusoma ujumbe wako. Sauti ya Uhai Mark kutoka Musoma Makoje anasema anaomba wimbo wa Enoch Jonas, wimbo Wajibu Wewe Mungu. Asante sana kutoka maeneo hayo kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Sauti ya Uhai Edward Shukuru Mtigwa kutoka Bunda anasema anasikiliza nyimbo za injili, moyo wake umefurahi. Nami nikwambie asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni Bunyinyiga Mgeta akiwa pande za Kasuguti Kuisenyi, anasema nimpigie wimbo wa Boni Mwaitege wafikie wafatao. Tefa akiwa Musanja, Bwire Steven akiwa Musanja na Bwire Manyama akiwa Musanja. Ujumbe anasema tumkumbuke Mungu kwa kila jambo, nami nikwambia asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Claudia, anaomba wimbo wa kwake Good Luck Gospel umfikie familia yake pendwa. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai anaitwa Msugwi, anaomba wimbo wa Rose Muhando Waache Waende, anasema umguse Mama Emma popote alipo. Katika ujumbe anasema hao ndio walimwengu. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Nami hapa msikilizaji naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anasema anaitwa Crowdy, anaomba wimbo wake Good Luck Gospel wafikie familia yake pendwa. Naona message yako imeshia hapo, nikwambia asante. Hello Mazingira FM, nikwambia hello. Anasema anaitwa Geoffrey kutoka, anaitaka nyimbo ya Masa Mwaipaja na ngara kama dhahabu. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Betty, anaomba wimbo wake Usaliti ni kisu cha mgongoni.
Asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa Beti kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Kiwa tayari dakika ni ya 15 mara tu baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Ni Sauti ya Uhai, bado tupo pamoja. Sauti ya Uhai, anaitwa Daniel kutoka Balili, anaomba wimbo kwake Boni Mwaitege, Nje Ufanyiwe Maombi. Salamu wafikie wagonjwa wote popote pale walipo, nikwambia asante kutoka hapo. Anaomba wimbo kwake Mkatoliki kutoka kwa yeye Makuburi. Haya, asante pia kutoka hapo. Ni Makuburi sio makaburini jamani msikilizaji. Haya bwana. Sauti ya Uhai, anaitwa Daniel Mabindo, yeye anasema nimpigie Zama Mwaipaja. Haya, haya, asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Daudi Mabura kutoka maeneo ya Kalemera, anasema naomba wimbo wa Atosha Kisava wowote ule, anasema waburudishe wasikilizaji wote. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya leo. Na endelea msikilizaji kusoma ujumbe ambao unaendelea kunitumia hapa. Sauti ya Uhai, anaitwa Mama Lucas kutoka Ngasamo Busega, anaomba wimbo wake Anthony nataka nikupe leo hali ya mama. Anasema nataka nikupe leo hali ya mama. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Nami naendelea. Aha, Anoint Amani, sawa. Asante. Naendelea ku Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM pamoja sana. Asante Sauti ya Uhai. Kakatinga Masinono anaomba wimbo wake MHC usinibanibane. Nami nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai, anaitwa Jonsi kutoka Msoma, anaomba wimbo wake Kanisa Katoliki wote. Asante pia kutoka maeneo ya Musoma. Sauti ya Uhai anasema anaomba wimbo Boni Mwaitege, Mama ni Mama, by Baba Chacha wa Bunda Store. Nikwambia asante Baba Chacha kutoka Bunda Store. Sauti ya Uhai, anaitwa Nyama Choma Chacha kutoka maeneo ya Butakale, anasema anaomba nyimbo ya Yona Chilolo, Ahadi za Uongo. Nami nikwambie shukrani pia. Sauti ya Uhai, anaomba wimbo wake Enoch Jonas unaosema Nina Yesu. Anasema wafikie Wakristo wote na awatakia namtakia mdogo wake kipenzi aitwaye Mama Helena Awai baada akiwa pande za Nyakisto Nyabisawa. Jumbe anasema tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Na si mwingine ni Maria au Mama Johnny, yuko hapo hapo Nyabisawa. Asante sana kutoka hapo. Sauti ya Uhai, anaomba wimbo wake Sifaeli unaosema mimi ni nani. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Mambo yake yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Na mimi nasoma ujumbe ambao unaendelea kuutuma hapa msikilizaji kupitia kipindi hiki, huku mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa hapo ulipo. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Daudi Mahadha Gululi kutoka maeneo ya Mwabasambi na Madi, yanasema haya, asante kutoka Ramadi hapo kwa message yako ambayo umetuma hapa. Sauti ya Uhai, Mama Ji kutoka maeneo ya Nyamikoma, naomba wimbo wake Area Mtishibi na Azavo Jirani. Asante. Asante kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Msikilizaji, nami nahakikisha tu mambo yanaenda vizuri kabisa, na nyimbo zile ambazo umeziomba hapa studio zitaenda kusikika kwa uzuri.
Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Jacob Daniel, yupo maeneo ya Tiringati Masanzeri. Anasema anapenda kumshukuru Mungu kwa kuiona siku ya leo, pia anapenda kuwatakia ibada njema dada yangu akiwa pande za Mwanza, Geita, Ngara pamoja na Bunda DC. Yanasema anawawai kanisani, anaomba wimbo wa nipeleke kule kwa baba uweze kuwafariji popote pale walipo. Ujumbe anasema Mungu utulinde sote, nami nikwambia asante sana pamoja sana ndani ya kipindi inaendelea kubarikiwa, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai, kwa majina anaitwa Kabuka Makongolo akiwa pande za Bunda. Anasema anaomba wimbo wa kwake Chilolo Dini Yangu uende kwa mama yake kipenzi akiwa pande za Nyangele. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai anaitwa Wilson Chuma wa Roria, yupo anapatikana hapo stendi ya Marori. Anasema anapenda kuwatakia wazazi wake Jumapili njema wakiwa Roria pamoja na familia ya mama Edina akiwa nao hapo stendi ya Marori. Ujumbe anasema wamtegemee Mungu kwa kila jambo. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Mariam Garaba, anapatikana pande za Kangetuti. Anaomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku Dunia Ina Huruma ili wafikie wapendwa wake wafatao. Naona ujumbe umekuja nusu, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai ni msome kama Kisantia Magasedi akiwa Mwangwenge. Yanasema anaomba wimbo wa Enoch Jonas Bado Naendelea, nami nikwambie pia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Zizu, yupo Bugoji kumkeka Jumapili njema, ni kwa mama yake anaitwa Nyanchula akiwa Bugoji na mke wake anaitwa Eliza akiwa Bugoji. Anasema anapenda kuwakumbusha kuwahi kwenye ibada katika ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Maguu ya Supermarket, nami nikwambia asante pia. Msikilizaji, kulingana na muda tayari dakika ni 21 mara tu baada ya saa 3 asubuhi, moja kwa moja anaanza kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Jirani Elia Ntishibi.

Gerard! Talk to your neighbor, everybody knows you.

0: Hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakupa.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali msikilizaji ambazo umeweza kuziomba hapa studio asubuhi ya siku leo kupitia kipindi hiki.

ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kuanzia muda ule wa saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa saa 1 kamili. Umeweza kusikiliza neno la Mungu mida ile ya saa 2 kamili za asubuhi, na ilipofika mida ya saa 2 na dakika 15 iliweza kuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya mji wa Bunda. Na baadaye umepata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa kwa ajili ya kuomba wimbo wa nyimbo za injili. Ni hapa nafikia tamati nikikuacha na Atosha Kisava akikwambia nainua macho yangu. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai. Naitwa Dina Shambe. Sana kamili utasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikutakie Jumapili njema kabisa ya mwisho mwezi huu hapa wa 9. Napo majaliwa tukutane juma lijalo tukiwa mwezi mwingine tena na Jumapili nyingine.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mtoto yangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Haku mwa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Atoto wai wai. Atoto zuri, nasi kwa muda etu, kama taifa la kesho. Nasi kushiriki kwa pamoja, kupitia kitengo cha watoto, taifa la kesho. Kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Hello, mambo vipi? Umepata kusikiliza burudani safi katika utambulisho mzuri, burudani ambayo inakukaribisha kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikukaribishi ikiwa ni siku nyingine tena, tunakutana kwa mara nyingine tena kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kwa sasa, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujumuika na wanafunzi kutoka shule ya msingi wapi?
1: Kiwani.
0: Shule ya msingi wapi? Haya, hizo ni sauti za wanafunzi kutoka shule ya msingi Kilimani, wanatukaribisha vizuri kabisa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa leo. Nikusitupia pia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Mara, unaweza kutusikiliza pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya www.mazingirafm.co.tz. Karibu Kilimani shule ya msingi, moto wa shule.

0: Wewe mtoto mzuri ambaye upo nyumbani unetusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, nadhani umeweza kukaribishwa vizuri na wimbo wa shule ya msingi Kilimani. Kuna mengi ambayo ameweza kusikika ndani ya wimbo huu wa shule. Wao wanakuambia elimu ni darubini, lakini ndani yake tumepata kitu kinaitwa ujinga tupishe njia tufanye nini?
1: Tusome.
0: Haya, kuna mtu yote ambaye anatamani kuwa mjinga? Si hapana. Haya watoto wazuri, ili tuweze kusoma tunatakiwa tutie nini?
2: Nia.
0: Nini?
2: Nia.
0: Unaitwa nani?
2: Veronica Isanya Mwanga.
0: Unasoma darasa ngapi Vero?
2: La sita.
0: Shule gani?
2: Kilimani.
0: Ehe, ili usome uondoe ujinga lazima utie nini?
2: Nia.
0: Makofi kwa shangazi. Hivi ni kweli penye nia kuna njia? Njia yetu ni nini? Kwa ili usome lazima mtoto kama wewe mzuri unanisikiliza na wewe tuko hapa, lazima utie nia kwenye masomo yako, sivyo?
1: Ndio.
0: Utie nia kwenye somo la jiografia, utie nia kwenye somo la uraia, utie nia kwenye somo la Kiswahili, utie nia kwenye somo la Kiingereza, utie nia kwenye somo gani jingine? Haya, moja kwa moja wewe mzazi na mlezi na mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani, tuhamie katika sehemu ya vitendawili. Sehemu hii ndio inatufungulia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo kutoka shule ya msingi Kilimani. Nani wa kwanza mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, mambo?
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Jatin Makoi.
0: Unasoma darasa ngapi?
3: Darasa la 5.
0: Ehe, tuulize kitendawili.
3: Kitendawili. Dada yangu ana jicho moja.
0: Dada yake ana jicho moja. Dada yake ana jicho moja. Mhm. Dada yake ana jicho moja. Ehe, mjomba anasema wewe shangazi wewe.
3: Kwa majina yetu Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa amepata amekosa shangazi?
3: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Mwingine nani? Ehe, mjomba huyo. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima, natokea katika shule ya msingi Kilimani, soma katika darasa la 7. Jibu lake ni sindano.
0: Sindano kapata kakosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, tutoka kwa mjomba kwa shangazi, kwa shangazi kwa mjomba, ehe.
5: Kwa majina naitwa Alioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na kitendawili. Kitendawili. Na kunywa mchuzi na tupa nyama.
6: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni mua.
0: Mua amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa Mwendwa. Haya, moja bita twende. Mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
7: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, na kitendawili. Kitendawili. Askari wangu mpole hadi maadui wanamuhara.
0: Askali wake mpore mpaka maadui wanafanya nini?
1: Wanamuhala.
0: Haya, ngoja tukamuhale. Eh?
8: Kwa majina naitwa Rokiji Baskeri, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni paka.
0: Paka amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili?
9: Majina naitwa Enoki Makubati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Na rafiki yangu mzuri anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
0: Haya, rafiki yake mzuri anajua kuchora lakini hajui anacho
1: kichora.
0: Mhm.
10: Majina naitwa Katia Makubi, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni sisimizi.
0: Sisimizi.
9: Amekosa.
0: Umekosa. Nani mwingine? Nani mwingine? Shangaza anasema we mjomba tulia mimi nikupatie jibu.
11: Kwa majina naitwa
0: Huyu ni mjomba?
11: Kwa majina naitwa Emmanuel Ezra, nasoma katika darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani, jibu lake Konokono.
0: Konokono amepata mikosa?
11: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili? Unacho una?
12: Sina.
0: Okay.
12: Kwa majina naitwa Gloria Emmanuel.
0: Sauti bwana Gloria. Eti mnamsikia Gloria huko?
12: Kwa majina naitwa Gloria Emmanuel Konzo. Nasoma darasa la 3 shule ya Kilimani. Choma msitu uone mbio zake.
0: Choma msitu uone mbio zake. Choma msitu uone
1: mbio zake.
0: Ehe, nani anaweza?
13: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani, Kinyonga.
0: Amepata mikosa?
12: Amepata.
0: Wewe well, ukichoma msitu kijoga, alaki ana mwendo nyewe. Anaenda hivi lakini akiona hatari, analaza nyasi, anakimbia. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Shangazi mzuri mzuri.
14: Kwa majina naitwa Happiness Bartholomeo, nasoma shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Nina kitendawili. Kitendawili?
1: Tena.
14: Chumba changu kikubwa lakini nalala peke yangu.
0: Chumba chake kikubwa lakini nalala peke yake. Usimchoyo kweli kweli.
15: Kwa majina naitwa Margaret Silanga John, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani, jibu lake ni kaburi.
0: Shangazi. Anatuambia kwamba ni kaburi.
14: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi, amepata. Chumba chake kikubwa lakini analala
1: peke yake.
0: Jibu ni nini? Memuelewa, memuelewa. Awi. Awa.
1: Awi.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Kitendawili tega.
16: Kwa majina naitwa Marco Ebio Kusekwa. Kitendawili. Na nyumba yangu ina mlango juu.
0: Chumba yake ina mlango juu.
17: Kwa majina naitwa Samson Peter, nasoma darasa la 7. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa mjomba amepata, amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo. Unaitwa nani?
18: Saira.
0: Usione aibu bwana, unaitwa nani?
18: Saira.
0: Saira, unasoma darasa ngapi?
18: La kwanza.
0: Shule gani?
18: Kilimani.
0: Unapenda somo gani? Niambie bwana, wewe best yangu. Unapenda somo gani?
18: Kiingereza.
0: Kiingereza. Hiki nini kwa Kiingereza?
18: Mouse.
0: Wow. Na hiki ni nini?
18: Mouse.
0: Mouse. And haya, hiki ninachokishika mimi ni nini?
18: Eye.
0: Okay. Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Unasema unaitwa nani tena?
18: Saira.
0: Jamani, mumpongeze, msimone wivu. Una rafiki yako? Una rafiki yako? Anaitwa nani?
18: Eliza.
0: Eliza yuko? Eliza yuko? Hey, mambo. Asuri ya ibu bwana, mambo.
18: Poa.
0: Naitwa nani?
18: Elizabeth John.
0: Unasoma darasa ngapi Elizabeth?
18: La kwanza.
0: Wewe unapenda somo gani? Besi yako anapenda Kiingereza. Sasa wewe?
18: Kuandika.
0: Kuandika. Unazijua irabu? Ni zipi?
18: A E I O U.
0: A E I O U. Amepata, amekosa? Kofi kwa Lizi. gani?
19: Grovishwa Janasa ni Abaya.
0: Unapenda somo gani?
19: Isabati.
0: Isabati. Aya. Ukiwa na machungwa matano, sawa? Ukaongeza machungwa mengine manne, unakuwa na machungwa mangapi?
19: Tisa.
0: Huyo mbaya. Sema huyo mbaya.
1: Wewe mbaya.
0: Mumpe zawadi yake. Unaitwa nani?
20: Elizabeth Kennedy Manyama.
0: Eliza, ongea kwa sauti, uko na mjomba wako. Usiniogope, sawa Eliza? Unasoma darasa ngapi Eliza?
20: La kwanza.
0: Shule gani?
20: Kilimani.
0: Wewe unapenda nini Eliza?
20: English.
0: Unapenda English. Haya, vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Hivi vidole hivi vinaitwaje kwa Kiingereza? Haya, kichwa kinaitwaje kwa Kiingereza?
20: Head.
0: Kinaitwaje? Head. Na masikio?
20: Hair.
0: Hii sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Niambie besti yangu Lizi. Nani rafiki yako? Hayumo mundani?
20: Adija.
0: Adija, yuko? Adija. Hichi sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Adija. Adija. Eliza. Nani wakumsaidia Lizi? Unaitwa Lizi? Ndio Lizi. Nani wakumsaidia Eliza? Unasoma langa?
20: La tatu.
0: Unaitwa nani?
20: Kausal.
0: Darasa ngapi unasoma? Darasa tatu A, B? Darasa tatu A. Aya. Sikio linaitwaje kwa Kizungu? Yaani kwa Kiingereza.
20: I.
0: Ni kweli? I. Hapana. I. Kausal. I ni nini? Nani wakumsaidia Eliza? Nataka dogodogo. Unaitwa nani?
21: Naitwa Rafael Samson.
0: Unasoma darasa ngapi?
21: La 4.
0: Darasa la 4. Mhm. Sikio kwa Kiingereza linaitwaje?
21: Ia.
0: I. Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa wakati huu tunaenda katika sehemu ya maswali. Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Hapa tunaanza kuswalishana watoto wazuri, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Maoni na ushauri kwa wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Haya, nani wa kwanza ambaye anatufungulia na swali? Anatufungulia na swali.
22: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7. Na swali. Swali. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
0: Tanzania.
23: Kwa majina naitwa Ernest Basomeo, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Tanzania ilipata uhuru mwaka 1961.
22: Amekosa.
0: Tanzania.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshashi, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tanzania ikupata uhuru, ambaye ilipata uhuru ni Tanganyika.
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, natoka katika shule ya msingi Kilimani. Nina swali.
1: Swali.
24: Vita vya Majimaji vilifanyika mwaka gani?
0: Mwenyoshi.
25: Kwa majina naitwa Steven Devocatus, natoka shule ya msingi Kilimani. Nasoma darasa la 5. Vita vya Majimaji vianza 1905 na kumalizika 1907.
0: Shangazi, amepata amekosa?
25: Amepata.
0: Amepata?
25: Ndiyo.
0: Vita vya Majimaji vipigana mwaka gani?
25: 1905 hadi 1907.
0: Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Tunahitaji kuswalishana. Ehe.
3: Kwa majina naitwa Rudi Agostino Ndale, nasema katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Swali.
2: Swalisha.
3: Fuvu la binadamu wa kale lilipatikana katika eneo gani?
5: Kwa majina naitwa Mwendo Reubeni, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fuvu la binadamu wa kwanza lilipatikana mwaka 1959.
0: Wapi?
5: Katika bonde la Oldupai, Arusha.
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
6: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Na swali.
2: Swalisha.
6: Rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani? Kwa majina naitwa Devota Constantine Buta, tokea shule ya msingi Kilimani darasa la 3. Alikufa mwaka 1999.
0: 99.
6: Amepata.
0: Makofi kwa Devo. Mwingine nani?
7: Kwa jina naitwa Enoki Makumbati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Sikio la sehemu ngapi?
8: Kwa majina naitwa Elias Ayes, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Sikio la sehemu ngapi? Sikio la sehemu 3. Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
26: Kwa majina naitwa Emmanuel Rezo, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Swali.
2: Swalisha.
26: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani hadi mwaka gani? Kwa majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka 1884 hadi 1885. Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto
0: taifa la
2: kesho.
0: Maswali matatu ya mwisho.
8: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Swali. Zama zipi binadamu alianza kuwa na makazi ya kudumu?
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshana, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Zama za mawe za mwisho.
8: Amekosa.
0: Shangazi.
27: Kwa majina naitwa Bunyaga Kuro Simiti, zama za mawe za kati.
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Kauthali, mambo? Ya rafiki yako hapa anakuja kutuuliza swali.
3: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomew Nyamura, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Swali. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka gani?
22: Kwa majina naitwa Ayoba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka 1964.
3: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
0: Huyu hapa anatutamatishia na swali.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mchele, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. X-ray kwenye mashini na kazi gani?
0: Mjomba anasema ngoja niwe.
22: Kwa majina naitwa Ayoba Mgendi Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Etseri ina kazi ya kuzungusha gurudumu ambalo linasababisha mashine kufanya kazi ya kusaga.
0: Amepata amekosa?
4: Amekosa.
0: Mekosa. Mwingine nani? Darasa la saba. Tumpe mjomba mji. Aende wapi? Tulia, tulia. Mambo.
9: Poa.
0: Nacho nani?
9: Natasta paineto Maira.
0: Darasa ngapi?
9: La nne.
0: Shule gani?
9: Kilimani.
0: Mjomba aende wapi?
9: Kenya.
0: Mjomba Kenya unaenda? Hapana. Mambo.
9: Poa.
0: Nacho nani?
9: Kudrak doto msuku.
0: Darasa ngapi?
9: Darasa 4.
0: Darasa 4 shule gani?
9: Kilimani.
0: Mjomba aenda wapi?
9: Aende Msoma.
0: Msoma mjomba unaenda? Hapana. Mambo.
9: Poa.
0: Unaitwa nani?
9: Esta Kura Jeremy.
0: Darasa ngapi Esta?
9: Darasa
0: 4. Darasa 4. Mjomba aenda wapi?
9: Dodoma.
0: Dodoma mjomba unaenda? Hapana. Wa mwisho. Namtafuta wa mwisho. Ngoja ngoja. Mambo.
9: Poa.
0: Unaitwa nani?
9: Florence Faustine.
0: Darasa ngapi Florence?
9: Tano.
0: Mjomba aenda?
9: Mbinguni.
0: Mbinguni unaenda wendi? Ah, umeshatubu dhambi? Umeshatubu dhambi? Eh? Ah, twende.
4: Ni Black XA ina kazi ya kushikilia gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
10: Gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
10: Gurudumu.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya maswali ndani ya shule ya msingi Kilimani. Hivyo basi wasahu hapa nikupeleke katika sehemu ya mapumziko, na mara baada ya mapumziko tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya mafumbo burudani, bila kusahau nini?
10: Bila
0: kusahau nini?

0: Mazingira FM 91.7.
1: Mtoto wangu, mimi mama yenu, sina nguvu tena.

0: msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi na umepata kusikiliza burudani safi ambayo inawahusu watoto, wimbo mzuri ambao unawafundisha watoto na kuwaburudisha. Kwa wakati huu ni kurejesha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na mkuu na mtu yeyote. Unasafiri nami mpaka pale tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo, na hivi sasa kutoka shule ya msingi Kilimani tunakusogeza katika sehemu ya nini? Ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Nani mwenye methali?
2: Kwa majina naitwa Rudi Agostina, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Methali, methali. Mgagana upwa.
0: Mgagana upwa. Mgagana upwa.
3: Kwa jina naitwa Esther Kura, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni hali wali mkavu.
0: Hali wali mkavu.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
2: Kwa majina naitwa Yasa Yas, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Methali, methali. Akili ni nywele.
4: Majina naitwa Steven Revocatus, natoka shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
5: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 katika shule ya Kilimani. Methali.
1: Methali.
5: Zimu ili kujuaro.
6: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Zimu ili kujuaro, jibu lake haikuli likakwisha.
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
7: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, natoka katika shule ya msingi Kilima. Nina mesari, mesari, mesari.
1: Mesari.
7: Ndondondo.
0: Ndondondo. Mbona hapo mkono imekuwa mingi? Ndondondo, wote kwa pamoja?
1: Siyo.
7: Wamepata.
0: Jipongeze.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mesari, mesari.
1: Mesari.
8: Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Unaitwa nani?
9: Ndosa Kobe Katele.
0: Unasoma darasa ngapi Rusi?
9: La 4.
0: Asiyefunzwa na mamae.
9: Ufunzwa na ulimwengu.
0: Ufunzwa na ulimwengu. Amepata mikosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa Rusi. Wa mwisho mwenye methali.
10: Kwa majina naitwa Elena Mashaka, kutoka shule ya msingi Kilimani. Mkata pema.
0: Mkata pema. Mkata pema.
10: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mkata pema pabaya pamwi.
0: Amepata mikosa?
10: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Tumemaliza sehemu ya
1: methali.
0: Tunaenda sehemu ya nini?
1: Mafumbo.
0: Fumbo wa mfumbe mjinga mwalimu afanye nini? Fumbo wa mfumbe mjinga mwalimu afanye nini?
1: Alimambue.
0: Nani wa kwanza mwenye fumbo?
11: Kwa majina naitwa Genoveva Magesa, nasoma darasa la 3, natoka shule ya msingi Kilimani. Mamangu anauma, dawa yake ni karoti, sungura anayo karoti. Jibu lake ni nini?
0: Sikiliza jibu lako sawa.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni nitakwenda kwa sungura, nitamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea. Sungura atasema yokoti. Nitayokota karoti, nitampelekea mama yangu, atakula atapona.
0: Amepata, amekosa?
11: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto.
0: fumbo. Njomba.
8: Majina naitwa Shabani Marai kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la saba. Fumbo fumbo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Na hilo chungwa liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate hilo chungwa ili mama yangu apone?
12: Kwa majina naitwa Michael Ibrahim, natokea shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la saba. Nitaenda nitafunua mto, nitachukua chungwa, nitampelekea mama yangu atapona.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye fumbo? Mwenye fumbo.
13: Kwa majina naitwa Roki G Baske, nasoma shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo. Fumbo inasema mamangu ni anaumwa, alafu babangu yuko magereza. Mimi na mdogo wangu, mdogo wangu ataka enda kamone mama hospitali, na mimi nataka niende nikamone baba magereza. Tutafanyaje ili tukamone, nikamone baba na mdogo wangu aenda kamone mama?
14: Majina naitwa Katere Makubi, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Jibu la fumbo
0: msahau kasahau. Mjomba.
15: Kwa majina naitwa Saragata Shima, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni kila mtu ataenda kivyake.
0: Kila mtu ataenda kivyake. Ameko.
16: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4, natokea shule ya msingi Kilimani. Nitambeba mdogo wangu, nitaenda kwenye korongo, nitamsukuma hata dondoka. Ataenda hospitali, afu mimi nitakamata, nitapeleka jela.
0: Amepata, amekosa? Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa.
0: Mwenye fumbo mwingine? Mwenye fumbo. Tutoka kwa shangazi, tunaenda kwa mjomba, tunarudi kwa shangazi.
17: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
17: Mamangu anaumwa, dawa yake ni jina la mchezaji anaitwa Messi, na hilo jina linalindwa na nyoka na mbuzi. Nitafanyaje nilipate hilo jina?
18: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, nasoma darasa la 3. Nitaenda kwa mbuzi, nitamwambia ali atalia me. Nitaenda kwa nyoka, nitamwambia ali atalia si. Nitakuwa jina kamili. Nitaenda kwa mama, atapona.
17: Amekosa.
10: Kwa majina naitwa Rudia Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tena nitafika, nitampiga mbuzi atalia me, afu nitaenda nitafika nitampiga nyoka atalia, afu jina litakamilika, nitamwita mangu atapona.
0: Amepata, amekosa?
17: Amekosa.
0: Nani? Mjomba.
19: Kwa majina naitwa Emmanuel Yezu, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Nitaenda nitampiga mbuzi atalia me, tena nitampiga nyoka atalia si. Nitakuwa nimepata jina la mchezaji, mamangu atapona.
17: Amekosa.
0: Haya, tumpe mjomba mji. Tumpe mjomba nini? Nani ambaye yazungumza? Ambaye yazungumza kabisa ni? Ambaye hajawahi zungumza? Aende wapi shangazi?
20: Kwa majina naitwa Grace Johnson Abayo, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani. Aende Dodoma.
0: Dodoma mjomba nenda? Mjomba aende Dodoma.
21: Kwa majina naitwa Amra Rubunda, aende mbinguni.
0: Unasoma darasa ngapi?
21: La 3.
0: Shule gani?
21: Kilimani.
0: Mbinguni unaenda?
21: Siendi.
0: Vipi?
21: Poa.
0: Unaitwa nani?
21: James Magoti. James Magoti.
0: Nani?
21: James Magoti.
0: S.
21: James Magoti.
0: James. Unasoma darasa ngapi James?
21: La kwanza.
0: Shule gani?
21: Kilimani. Kilimani.
0: Kilimani. Mjomba aende wapi?
21: Msoma.
0: Msoma. Msoma unaenda?
21: Siendi.
0: Wa mwisho nani anipa anampatia mjomba mji? Unaitwa nani?
22: Anastasia Samuel.
0: Unasoma darasa ngapi?
22: La 4.
0: Shule gani?
22: Kilimani.
0: Aende wapi?
22: Nyumbani kwao.
0: Kwenu unaenda?
22: Naenda.
0: Aha. Haya, tupatie jibu. Tujue wewe unatupatia jibu la aina gani.
17: Nitafika nitamponda mbuzi, mbuzi atalia me. Alafu nyoka na yeye akisikia mwenzake amelia na yeye atajibu itakuwa limekamilika jina nitampelekea mamangu atapona.
0: Makofi kwa Mwendwa. Wa mwisho.
2: Majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Na watoto wangu wawili, mmoja anataka kula, mwingine anataka kusoma. Nitafanyaje fanyaje hadi niwape wote wanachokitaka afu ndani na shilingi 100.
0: Ana 100 tu ndani. Atafanyaje fanyaje?
3: Majina naitwa Pika Inda Daudi. Nasoma darasa la 3, nitaenda nitanunua kitumbua cha 100. Nitaambia nifungie kwenye gazeti, watanifungia, atakuja mwenye kitumbua, ambaye anataka kula nitampa, na ambaye anataka kusoma nitampa gazeti.
0: Kapata kakosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa.
0: Haya, funga, maana umenyosha muda mrefu, funga.
4: Kwa majina naitwa Elias Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
4: Babu yangu anataka kusoma, mama yangu anaumwa, dawa yake ni mafuta, alafu mtoto wangu naye anataka kula, alafu ndani nina 100.
0: Ndio ameuliza mshangazi kabadini. Wewe umeleta lile lile. Wa mwisho kabisa.
23: Kwa majina naitwa Oroki Baskeli, nasoma shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Fumbo linasema baba anaumwa na mama anaumwa, dawa yao ni soda, afu mama amesema awe wa kwanza na baba naye kasema wa kwanza. Nitafanyaje fanyaje ili baba awe wa kwanza na mama awe wa kwanza?
24: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Nitaenda kununua soda, nitawaminia wote kwenye glasi, afu kila mtu ataweka bilauri kwa pamoja mdomoni, afu nawaambia wanywe.
0: Amepata, amekosa?
23: Amekosa.
0: Amekosa. Nani mwingine?
12: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7. Nitaenda nitanunua soda, nitamimina kwenye glass 3. Nitaenda nitaficha moja, nitaenda kwa mama. Nitamwambia mama, hii hapa soda kunywa. Hii hapa ya baba, atakunywa atapona. Nitaenda kwa baba, nitachukua na ile soda ambayo nimeficha. Nitaenda nitamuonyesha ya mama, hii hapa, atakunywa atapona.
0: Amepata, amekosa? Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa.
0: Na msikilizaji, tumemaliza sehemu ya mafumbo, tumeweza kufumbwa vizuri. Kwa wasaa huu tukupeleke katika sehemu ya mwisho ndani ya kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kwa siku hii ya leo, sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani? Nani mwenye burudani? Usiogope mwenye burudani. Mjomba anasema, mjomba, ngoja mimi niwape burudani.
25: Kwa majina naitwa Devota Constantine, mbuta katika shule ya msingi Kimada darasa la 3.

0: makofi pashangazi. Haya, mwingine mwenye burudani.
1: Jina naita KTM Kubiketeli. Nasoma darasa la sayansi Kilimani na burudani. Zuzu napaa kwenye maiki napaa. Baba kapagawa kanipiga mapa. Ilikuwa Jumapili naenda kuhubiri kakutana kapiga anauza pilipili za shilingi 200. Nikampa buku mbili akanipa pilipili. Kaka kwenye kanda mbili ni

0: Mwingine mwenye burudani, mwenye burudani, masi po sehemu ya mwisho. Mwenye burudani.
1: Majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda na burudani ya wimbo. Moja, mbili, tatu, na tereza kama chatu. Akili yangu shetu kama sore ya kiatu. Nne, tano, sita. Mvua za masika zilinyesha siku sita na kuua watu sita.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, nasoma katika shule ya msingi Kilimani. Nina burudani. Najua.

Okay, msikilizaji, mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza machache kwa yale ambayo umeweza kukusogezea wanafunzi wa shule ya msingi Kilimani. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kama ukifika wilayani Bunda mkoani Mara, usisite kuweza kufika shule ya msingi Kilimani, shule ambayo ina mazingira mazuri yenye kuvutia na hewa safi. Kwa pamoja watoto wazuri tuseme bye. Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine.

0: nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747-443545. Zuku la.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
8: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini

0: na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
1: Tutaki ardhi ya kwetu
2: kurejesha hela kwa wenyewe. Tumepeleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
4: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
5: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
6: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
7: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
1: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
8: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
1: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
9: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
10: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
11: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
1: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
0: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: harusi.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu.
4: Kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya.

0: shida. Unanyamazia nini?
1: Shida, tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
0: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara. Tunahitaji tembo wangapi?
3: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
4: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
5: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
0: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Usimame kwenye kiti.
2: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026, msikilizaji, ni kukaribisha kwenye kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakuja kila siku za Jumapili muda kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili mchana. Yapo mengi ambayo huwa tunayajadili kupitia kipindi hiki cha siasa na maendeleo na yanasikika, lakini pia na wewe msikilizaji unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako kuhusiana na kila ambacho umekisikia, na unatoa maoni yako kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Naitwa Mariam Mramba. Nikusitue pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Kwa Jumapili hii ya leo ya Septemba 27, 2026, tutaangazia zile tahadhari ambazo zimekuwa zikiendelea kutolewa kufuatia kuwepo kwa mvua za El Nino. Kuanzia mwezi huu wa Septemba tumekuwa tukisikia mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zikiendelea kusisitiza kufuatia mvua hizo, lakini pia viongozi wa serikali, dini, nao wameendelea kutoa tahadhari kwa wananchi. Lakini namna ambavyo wananchi nao wamejiandaa kukabiliana na mvua hizo za El Nino. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Msikilizaji, ni tutapata ujumbe, na baada ya ujumbe nikirejea nitapokea simu yako msikilizaji. Utapiga simu na kutuambia ni kwa namna gani wewe hapo ulipo umejiandaa ama ni tahadhari zipi ambazo umechukua
7: jambo
6: kutokana na mvua hizi za El Nino ambazo zinatajwa kuwepo kuanzia mwezi huu wa Septemba.
7: Habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Tano na dakika 16, msikilizaji, kama ambavyo nilikuambia baada ya mapumziko hayo, nikirejea nitaipokea simu yako wewe msikilizaji, ili uweze kutuambia ni kwa namna gani ambavyo umejiandaa kukabiliana na mvua hizi za El Niño na tahadhari zipi ambazo unazichukua kufuatia maeneo ambayo uliopo. 0656555571 au 0684600007. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Ndio, ni kwa namna gani ambavyo umejiandaa kukabiliana na mvua hizi za El Niño ambazo zinatajwa kuwepo kuanzia mwezi huu wa Septemba?
1: Mimi nimejiandaa ya kwamba hivi nijenge nyumba imara nijikinge na haya jambo la El Niño, yaani kama serikali anavyosema na mkuu wa wilaya Bunda anavyosema. Mimi nilikuwa tu hapa dadangu.
0: Asante sana msikilizaji kutoka hapo Kalemela kwa simu hiyo ambayo umeipiga na kusema namna ambavyo umejienda kukabiliana na mvua za El Niño. Halo. Halo. Pole sana, naona mawasiliano yako sio mazuri. Unaweza ukakaa pembeni ama ukatafuta eneo zuri ili ukasikika. Halo.
1: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Sanjo Mayungu Makorele, napiga simu nikiwa pande zangu za Kinyambwiga.
0: Ndio. Karibu.
1: Mimi nilikuwa napenda kusema kwamba tahadhari, tuchukue tahadhari kubwa sana. Sisi huko tumeshajiandaa kuchukua tahadhari kubwa sisi kama wachimbaji.
0: Ndio.
1: Maana tumeshatangaziwa sana, hususan ni tunavochimba huku mgodini, ni sehemu ambayo sio nzuri sana kama mvua ikinyesha. Tahadhari tumeshachukua, dadangu.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu.
1: Asante sana dadangu, karibu Kinyambwiga. Sanju moja dadangu, karibu.
0: Asante sana. Bado naendelea kuipokea simu yako, nafasi bado ipo kabla sijaendelea kukujuza yale mengi ambayo nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Halo. Asante pia. Halo.
3: Habari za hapo studio, binti Mlamba.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi, kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Godfrey Tomba Samaki, nikiwa Bukama.
0: Ndio.
3: Kwa kweli tahadhari kama hivi tumeshachukua tahadhari nyingi kulingana na mazingira ya kwetu huku tunapoishi. Sasa sehemu tunazoishi kuna makorongo, kuna sehemu mengi kama yalichimbwa na mvua za nyuma. Lakini hapo tunaomba viongozi watusaidie, kama sehemu kuna sehemu hapo Kusengeti unapokuja Nyambere hapo kuna korongo kubwa sana. Hapo tunataka viongozi wa serikali ndio watusaidie na jinsi kuhamasisha watu, kwa sababu watu wa vijiji kama Nyamanguta huku wengi hawana elimu. Hivi viongozi wanatakiwa watembelee huko waelimishe watu. Jamani, muangalie maeneo hayo, tangu zamani ilikuwa na jama, sasa jeje. Ndio fatari.
0: Asante sana kutoka huko Bukama msikilizaji. Saa 5:19, kipindi ni siasa na maendeleo. Tunaangazia zile tahadhari mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali kuhusiana na mvua za El Niño ambazo zinatajwa kuwepo kuanzia mwezi huu wa Septemba. Halo.
4: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Huyo ni yule aliyokaenda kwenye ni mkunga ngumu mtu mweusi na mtu. Kupendeza mtangazaji wa sauti ya radio.
0: Ndio.
4: Sasa ni nini haya? Sio baadhi ya watu nadhani hata wengine hawajui. Kwa hiyo wanachukulia kama ni mvua ya mchezo hivi. Lakini ile nini kama ile nini ni 18. Mvua zile huwa zinapomoa hata maeneo kwenye miinuko. Tahadhari hizi ninazosema ni kweli, lazima watu waweke tahadhari. Lakini huwa zishie kwenye maboti, zile mvua huwa ni nyingi, ni kubwa, na unakuta ndugu mtangazaji, sina hakika kama kuna hiyo El Niño, kwa maana ya kwamba hata ng'ombe huwa zinakufa tu hivi, ng'ombe inakaa, yani wakiamka
0: Dakika ni 21 ya msikilizaji, kama ambavyo nilivyokujuza, na nikushukuru ambao umepiga simu na kuzungumza kuhusiana na tahadhari ambazo umezichukua katika maeneo ambayo mliopo. Na kwa muda huu msikilizaji, tukaangazie vikao vya baraza la madiwani ambavyo vilifanyika katika halmashauri ya Bunda DC pamoja na Bunda TC, na tuangalie zile tahadhari ambazo zimetolewa huko kufuatia mvua hizi za El Nino. Tukianza na baraza la madiwani katika halmashauri ya Bunda ambao ulifanyika Septemba 17, 2026, yapo maagizo ambayo yalitolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge, lakini pia baadhi ya madiwani nao waliweza kuzungumza. Baadhi ya madiwani katika baraza hilo walisema wako tayari kuanza kutoa elimu kwa wananchi katika maeneo yao kuhusu namna ya kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo. Madiwani hao pia wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka katika maeneo yenye changamoto za miundombinu ya barabara, hususani kuzibua mitaro na kuondoa uchafu kwenye makaravati ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na kupunguza uwezekano wa kutokea kwa mafuriko. Tuwasikilize baadhi ya madiwani kutoka halmashauri ya wilaya ya Bunda katika kikao chao cha baraza la madiwani kilichofanyika Septemba 17.
2: Sisi madiwani tumejiandaa. Kwanza tangu walipoanza kutangaza El Nino, sisi tulishaanza kuchukua hatua. Tumeanza kwenye ODC tu, ODC zetu tulitangaziana madiwani iwe agenda yetu. Na kweli tunalielezea kwa wananchi, serikali zetu za vijiji tunazieleza, kule tuliko hata kwenye vitongoji tunalieleza, watu waanze kuchukua hatua. Kwanza tuwe na usafi kwenye maeneo yetu ili tusipate magonjwa ya mlipuko. Pili, hata sisi ukanda wetu ambao sasa una mifugo tuwe na tahadhari, kwa sababu mvua zikianza kuja na mazizi yetu yatakuwa yanajaa, mifugo yetu inaweza ikafa. Kwa hiyo tuanze kuandaa na maeneo mengine, mvua inapozidi tuweze basi hata kuhamisha ile mifugo yetu, tusije tukapate hasara kubwa. Tunajiandaa na tumewaambia wananchi wetu hata choo zile ambazo zinaweza kuonekana kwamba ni mbovu, zinatitia, waanze kuziandaa, zinaweza kuleta athari. Na ambao hawana wachimbe, ili wakati wa mvua utakapokuja ukute mtu ameshajiandaa hata kwenye mji wake kuchukua tahadhari.
5: Mambo ya msingi ambayo yako juu ya uwezo wetu kama wahamasishaji wa kwanza, kama waheshimiwa madiwani, kwenye matarajio haya yanayokuja, mwandishi, kwanza kamati ya maafa ichukue hatua kubwa za kuwa na tahadhari na maandalizi sahihi kwa yale yatakayoweza kujitokeza. Lakini pia tunasisitiza tena, kama kuna fedha ambazo tayari zimekwisha tengwa kwa ajili ya dharura ya maeneo ambayo, basi zitoke kwa haraka na zifike katika maeneo ambayo sasa watakuwa wameshafanya utafiti kwamba ni hatarishi, kwa kushirikiana na viongozi wa vijiji na viongozi wa kata, ili utekelezaji uanze mara moja kupunguza athari zinazoweza kujitokeza.
0: Hao walikuwa ni baadhi ya madiwani kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Bunda wakieleza namna ambavyo wamejipanga katika kata zao na maeneo yao kujiandaa kukabiliana na mvua za El Nino, na kama mwasikia hususan wamesisitiza swala la usafi wa mazingira kwa maeneo mbalimbali kwa wananchi, lakini pia kwa wale wafugaji namna ambavyo wanajiandaa kukabiliana na mvua hizo, akitaja kuwa mvua zikinyesha nyingi yale mazizi ama mabanda ya kufugia mifugo yanajaa maji na mengine vinyesi ambavyo vinasababisha mrundikano wa tope, hivyo kuhatarisha maisha ya mifugo, na ikiwezekana basi kama maeneo waliopo ni korofi na ni hatarishi wanaweza kuhamisha mifugo yao, lakini pia wazibue mitaro, na kama wananchi wanavyo vile ambavyo haviridhishi waweze kuchukua tahadhari mapema ili wasije wakakumbwa na madhara yanayotokana yatakayotokana na mvua hizo za El Nino. Na kwa muda huu tukasikiliza nini ambacho ofisi ya TARURA kutoka halmashauri ya wilaya ya Bunda iliweza kuzungumza namna ambavyo ilivyojiandaa kuelekea na mvua hizi za El Nino kwenye miundombinu ya barabara. Na huyu ni Elias Kalomo kutoka TARURA.
6: Kwa jina naitwa Elias Kalomo, natoka TARURA. Kuhusiana na swala la El Nino kukabiliana nalo, sisi kama ofisi, kwanza kazi ambayo tunaendelea kuifanya, tunaendelea kuainisha sehemu zote ambazo zinaweza kuathirika kwa haraka kulingana na swala hili ambalo limeshatangazwa. Tunakagua madaraja yote, tunakagua makaravati yote na barabara ambazo siko kwenye hali hatarishi. Zoezi hili tunaendelea nalo. Pia katika swala la uzibuaji wa mitaro pamoja na makaravati, tayari tushaanza. Tuna mkandarasi ambaye anafanya hiyo kazi, anazibua mitaro, anazibua makaravati, na tunaamini kuwa hili zoezi tutaendelea nalo vizuri. Kadri tunavyoendelea, tutazidi kulipanua na kuliongeza ili iweze kukamilika kwa muda mwafaka.
0: Hiyo ni ofisi ya TARURA ikieleza namna ambavyo imejiandaa kukabiliana na mvua hizo za El Nino, ikiwemo kuzibua mitaro pamoja na ile makaravati kuhakikisha yako imara ili asiweze kuleta madhara kwa wananchi. Lakini pia baadhi ya wananchi wa Bunda wamesema tayari wamepata taarifa kuhusu uwezekano wa mvua hizo kupitia vyombo mbalimbali vya habari pamoja na mitandao ya kijamii, na wameanza kuchukua tahadhari mbalimbali. Wananchi wamesema miongoni mwa hatua wanazozichukua ni kufanya usafi katika maeneo yao ya makazi na mazingira yanayowazunguka, huku akitoa wito kwa jamii kuendelea kuchukua tahadhari ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Wameongeza kuwa pamoja na kuchukua tahadhari za kujikinga, wanaendelea kumwomba Mungu ili mvua hizo zisilete madhara makubwa ikiwemo milipuko ya magonjwa ambayo inaweza kujitokeza kutokana na changamoto za mazingira pamoja na maji. Na katika kikao hicho cha baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Endo Kikaminyoge aliwataka madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kushirikiana na serikali katika kutoa elimu na tahadhari kwa wananchi kuhusu athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Mheshimiwa Kaminyoge alitoa agizo hilo wakati akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kilichofanyika katika kikao cha robo ya nne cha mwaka wa fedha 2025-2026. Amesema ni muhimu tahadhari hiyo kuwafikia wananchi mapema ili waweze kuchukua hatua stahiki kujikinga na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwemo mafuriko na uharibifu wa miundombinu. Na huyu hapa DC Kaminyoge akizungumza.
7: Haya maeneo yametajwa kwamba yatapata mvua ya juu ya wastani kuanzia wiki ya tatu ya mwezi Septemba, itaendelea mpaka mwezi Februari. Sasa serikali inatutaka sisi kama viongozi tutoe tahadhari kwa wananchi, lakini tuendelee kutumia kamati zetu za maafa ambazo zimeanzishwa kwa mujibu wa sheria, kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji. Kamati ya maafa ofisi ya waziri mkuu, kamati ya maafa katika mikoa yetu kwa upande wetu ya mkoa wetu wa Mara, kamati ya maafa ya wilaya, lakini katika wilaya tuna kamati za maafa tendaji kwenye halmashauri, kila halmashauri ambayo kamati tendaji ya maafa mwenyekiti wake ni mkurugenzi wa halmashauri, lakini kamati ya maafa ya wilaya mwenyekiti wake ni mkuu wa wilaya, lakini tukishuka chini tunakwenda kwenye kamati za maafa za kata na kamati za maafa za vijiji ambavyo wenyeviti wao ni waheshimiwa madiwani pamoja na wenyeviti wa vijiji. Na hizi kamati kwa tahadhari ambayo tumeipata zinatakiwa zianze kufanya kazi sasa na kuendelea ili kutoa tahadhari kwa wananchi. Kubaini maeneo ambayo yanaweza yakaathiri maisha ya watu mvua zitakapoanza kunyesha. Kutoa tahadhari kwa wananchi, kwa watoto, kwa wafugaji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii sasa kutoa maelekezo ya serikali kwamba kamati hizo za maafa nilizozitaja kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya chini zianze kufanya kazi, lakini pia zianze kuainisha na maeneo ambayo watu watakapoathirika wanaweza kusaidiwa kuishi pale. Zianze kuainisha maeneo ambayo ni hatarishi kwa mafuriko, ikiwezekana wananchi walio kwenye maeneo yale waanze kuchukua tahadhari ya kuona maeneo mengine ya kuhamia, lakini ianze kutoa tahadhari kwa wananchi kwenye maeneo yetu ya ngazi za chini. Haya kwa ujumla wake ndio maeneo ambayo tunafikiria sisi viongozi tuliona kumi tunaweza tukaenda kuyafanyia kazi kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alivyotuagiza. Hatutaki na hatuhitaji kupoteza maisha ya watu, tunahitaji kuanza tahadhari sasa. Watu wa TARURA, watu wa mazingira, tuhakikishe barabara zetu na mifereji yetu na madaraja yetu na vivuko vyetu vinasafishwa, vinatolewa takataka ili visiruhusu maji kujaa kwa ajili ya kusababisha mafuriko.
0: Ni mkuu wa wilaya ya Bunda Asege Enoki Kaminyoge akitoa maelekezo mbalimbali kwa viongozi wa halmashauri pamoja na wananchi namna watakavyoweza kukabiliana na mvua hizo za El Nino ambazo zinatajwa kuwepo kuanzia mwezi huu wa Septemba. Na hapo ilikuwa ni katika kikao cha baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Bunda kitofanyika Septemba 17 mwaka huu wa 2026. Kwa muda huu tupate ujumbe, na baada ya ujumbe nikirejea nitaendelea kukujuza yale mengi ambayo yameendelea kusikika kuhusiana na tahadhari dhidi ya mvua hizi za El Nino. Kwa msikilizaji na mwananchi yoyote ambaye unahitaji vifaa mbalimbali vilivyotengenezwa kwa aluminium, basi sehemu pekee ni Wareta Aluminium ambao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Hao wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinakufanya wewe msikilizaji uchague Warrior Aluminium. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia bei ni rafiki kwa mteja. Pia usafiri ni bure, mafundi ni mahiri, wabobezi na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu na vinadumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Warrior Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 732224 au 0782 0304 88. Warrior Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Saa 5:37 na kwa muda huu tukalitazame baraza la madiwani katika halmashauri ya mji wa Bunda, nini ambacho waliweza kujadili kuhusiana na tahadhari hizi za mvua za El Nino. Kwa muda huu tumsikilize diwani wa kata ya Kabasa, Mheshimiwa Daniel Yona, akihoji kuhusu tahadhari ya El Nino kufuatia baadhi ya maeneo kuwa na mitaro ambayo inaweza ikasababisha athari za mafuriko kwa wananchi.
8: So mwenyekiti, issue ya maji naona ni kubwa sana kwenye kata ya Kabasa. Labda wenzangu wana unafuu. Kata ya Kabasa nikizungumza hivyo inaeleweka kwa sababu maji yanakuja kwa wiki mara mbili. Lakini pia haya maji yanasukumwa usiku, watu wamelala. Kwa hiyo wakina mama wanashindwa kuchakata hata watoto, wanabaki kusubiria maji. Ndio wengine wasubiria maji hayatoki. Kupitia kwa wiki mwenyekiti, mwenyekiti napenda nielewe kwa nini maji japokuwa ni kwa wiki mara mbili au hakuna, basi yasukume mchana. Huyu mama apate maji, mwingine amelala maji yanakuja. Kwa hiyo anaamka asubuhi maji yameshapita. Haya matukani. Lakini lingine mheshimiwa mwenyekiti, nipende kuomba watu wa Buwasa, kuna mtalo ambao unaanzia Kung'ombe ya Mkongoti ya Ngoso kuelekea Waliko. Na mnasema kuna mvua za El Nino. Na tayari imeshakuwa ni korongo sasa na mvua zinakuja kubwa. Huoni itakuwa shida kwa wananchi wangu kama mvua hizi kubwa zinasema zinakuja? Ni lini mtatandaza pale bomba kufukia ule mtalo ili isengeleze korongo kwa wananchi wangu wakapata shida au pengine wakaenda na mafuriko? Asante mheshimiwa mwenyekiti.
0: Huyo alikuwa ni diwani wa kata ya Kabasa, Daniel Yona, akihoji kuhusiana na mtaro huu ambao wamehofu kuwa unaweza ukaleta maafa kwa wananchi wa kata hiyo ya Kabasa. Tumsikilize mhandisi Hamadi Mnisi kutoka TARURA, yeye akizungumza kuhusiana na mikakati ambayo TARURA wameiweka kukabiliana na mvua hizo za El Nino.
9: Naitwa mhandisi Hamadi Munisi, na kwa niaba ya meneja wa TARURA wilaya ya Bunda, kwamba kwa upande wa TARURA katika kukabiliana na mvua kubwa ambazo zinasemekana zinaweza zikanyesha kupita kiasi, tuna mkandarasi ambaye tumempa kazi ya kuendelea kuzibua mitaro, mkataba wa framework kwamba anazibua kwa kipindi cha mwaka mzima. Ni kwamba kuna baadhi ya barabara ambazo tumeshamuelekeza tayari anaendelea kuzizibua, na kuna ambazo tayari ameshazizibua. Mpaka ninavyozungumza sasa hivi yuko barabara ya Rubana Sekondari anaendelea kufanya kazi ya kuzibua mitaro. Sisi kama TARURA tunatoa wito kwa wananchi na viongozi katika level za kata, mitaa na vitongoji kwamba tuendelee kuhamasisha wananchi waendelee kufanya usafi katika maeneo yanayowazunguka, hususan maeneo ya mitaro na madaraja. Kwenye mtaro na madaraja sio sehemu sahihi ya kuweka uchafu, kwani uchafu unazalishwa kila siku. Kwamba binadamu kila siku anazalisha uchafu, na sehemu ya uchafu huo kwa kutokujua au kujua unawekwa kwenye mitaro. Sasa kufuatia hii tahadhari kubwa ya mvua za El Nino, uchafu huo unaweza kuwa ni sehemu ya madhara makubwa zaidi, tofauti na ambavyo mtaro ungekuwa msafi au madaraja. Katika sheria za barabara adhabu zipo, na hizi adhabu zinahusisha aidha kutozwa adhabu ya kulipa fedha taslimu au kifungo au vyote viwili.
0: Ni mhandisi Hamadi Munisi kutoka Tarura wilaya ya Bunda, yeye amesema mikakati ambayo Tarura imeiweka kukabiliana na mvua hizo za El Nino ikiwemo kuanza kuzibua mitaro pamoja na mifereji mbalimbali, pia kukarabati barabara zile ambazo zitaonekana kuwa ni korofi. Na kwa Bunda ukipita kuna baadhi ya maeneo zoezi la kuzibua mitaro linaendelea kama alivyo sema mhandisi Hamadi Munisi, Tarura wilaya ya Bunda. Pia katika kikao hicho cha baraza la madiwani katika halmashauri ya mji wa Bunda, mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge alikuwepo na aliweza kutoa maelekezo kwa taasisi za serikali kuelekea mvua hizo za El Nino.
10: Jukumu letu kama viongozi tuliomo katika ukumbi huu kuchukua nafasi hii kwa nafasi zetu kwenda kuwaeleza wananchi ili wachukue tahadhari. Lakini pia tunaelekeza taasisi mbalimbali wakiwemo Ruwasa, Buwasa, Tanesco, Tarura pia wachukue tahadhari kuhakikisha maeneo ya sekta zao yanakuwa katika hali ya kujiandaa na hizi mvua ambazo zitanyesha. Watu wa Tarura tulishawaelekeza waanze kufukua mifereji, madaraja na makalvati yaliyoziba ili kama mvua hizi zitakapoanza kunyesha kama zilivyotabiriwa kusiwe na kikwazo cha kizuizi cha maji kwa ajili ya kusababisha mafuriko. Kwa hiyo niwaombe mahali popote mnapokuwepo kwenye maeneo yenu, kama kuna sehemu ambapo kuna ukorofi wa namna hii, tuwasiliane ili tuchukue hatua haraka tusije tukaleta madhara kwa wananchi. Lakini pia tuwaeleze wananchi wale ambao hata mvua kidogo ikinyesha kwenye maeneo ambao walipo makazi yao mafuriko yanatokea, basi tuwahimize ikiwezekana waanze kutafuta maeneo mengine ya kuhifadhi endapo mvua hizi zitanyesha kama zilivyotarajiwa. Lakini pia waheshimiwa madiwani, sisi ni wenye viti wa kamati za maafa kwenye kata zetu, tunaomba mkafanye vikao ili kuwa na tahadhari kwa wananchi na kuchukua hatua za makusudi kama jambo hili likijitokeza, basi tuwe na nafasi ya kulikabili.
0: Ni mkuu wa wilaya ya Bunda Swege Enoki Kaminyoge katika kikao cha baraza la madiwani katika halmashauri ya mji wa Bunda akitoa maelekezo kwa viongozi wa serikali pamoja na madiwani kwenda kukaa na zile kamati za maafa na kukaa na wananchi ili waweze kutoa tahadhari na waone namna watakavyoweza kukabiliana na mvua hizo. Saa 5:44, msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Niupitie ujumbe ambao umeutuma siasa na maendeleo. Daniel Mabindo akalimila anasema mheshimiwa Kaminyoge yuko vizuri, swala la tahadhari za mvua za El Nino. Asante sana kutoka huko Kalimila msikilizaji. Lakini pia bado una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako kupitia namba 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Tumeangalia namna ambavyo wilaya ya Bunda imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kufuatia mvua hizi za El Nino ambazo zinatajwa kuwepo kuanzia mwezi huu wa Septemba. Na kwa sasa tuangazie maeneo mengine namna ambavyo wanaendelea kuchukua tahadhari. Muda huu tuelekee kule wilayani Serengeti ambako mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Michael ambavyo yeye ametoa siku 7 kwa wanaoishi bondeni hasa bonde la Mto Mara kuhama maeneo hayo na kwenda katika maeneo yale ambayo hayawezi kukumbwa na mafuriko ama athari nyingine ambazo zinaweza kusababishwa na mvua hizo kubwa ambazo zinatarajiwa kunyesha.
11: Tunatakiwa tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya hizo mvua. Sijui tunaelewana. Na kuna watu wengine ni wakina Tomaso wanasubiria waone waguswe. Sijui tunaelewana. Yaani mpaka aguse, mpaka changamoto imfike ndio aseme kweli kuna haya madhara. Sasa leo hii watendaji, kamati za maafya kijiji zimewaelimisha kata na nikatuma tena timu ya wataalamu wiki iliyopita. Lakini na leo hii mimi mwenyewe nimenyanyuka. Mnataka Tomaso gani wa namna hiyo? Eh? Jamani tunaomba zile kaya 100 zilizoko kule bondeni tupishe. Mvua tu za kawaida hizi zikinyesha ndogo ndogo ni shida. Nakumbuka mwaka jana nilituma mitumbwi na tuliingia gharama kubwa sana kuwaletea mitumbwi kuwatoa kule. Sasa nawaombeni tuhame kwenye haya maeneo, na sio ombi. Tunaelewana? Sio ombi, hii ni lazima. We baba unaweza ukakimbia huko kwenye mambo yako. Hawa watoto na huyu mama aliyoko huko nyumbani. Kwa hiyo nawaombeni kwa hiari yenu. Na wengi tunajua kule mnafanya shughuli za mifugo na kilimo. Hamna nyumba za kudumu kule. Kwa hiyo hameni tuje huku kanda za juu. Mwenyekiti, huku mafuriko yanafika?
12: Hamna.
11: Sasa tutafute maeneo tuje tuanze kukaa huku juu. Sijui tunaelewana?
13: Yaani kipindi kile ambacho tuliona, tulichokiona ni sisi wenyewe. Maji yaliingia kwenye nyumba ya huku, ya humu. Watu tulikuwa tunashikana mikono. Kwa hiyo serikali naomba ifanye kazi hilo, watu wahame kutoka kule. Wengine bado wana watoto wadogo kule.
11: Mpigeni huyu mwana mama makofi. Nawapa hii kazi. Diwani, mtendaji wa kata, wa kijiji, ile kamati ya, kamati ya maafa kijiji na kata. Nawapa wiki moja kuanzia leo Jumatatu ijayo niko hapa. Unajua huu ni uhai wa watu, na majanga yakitokea inayokuja kulaumiwa ni nini? Serikali. Sasa sisi hatuko tayari kuichafua serikali ya Mheshimiwa Rais mpendwa. Kwa nini wao watu wachache watukwamishie? Sasa na hapa maelekezo, hizi kaya 100 ndani ya siku 7 wao wameshahama. Si unaona akina mama wenyewe wanasema mziki waliouona.
14: Sisi tunusulike, lakini wapo ndugu zetu wanaoteseka kule. Wengine tukawatoa kabisa, mtu ana siku moja amejifungua, unapiga kelele huyo mtu atoke na mtoto. Kwa hiyo hata sisi ambao tupo tusione kwamba sisi tuko salama katika maisha yetu, na ndugu zetu wakafanyaje, wakaangamia kule.
11: Mwenyekiti, tunakushukuru sana, tunawapa wiki moja. Naomba uongozi wa kata mtanipa mrejesho ndani ya wiki moja, na mimi Jumatatu ile ijayo nitakuja kuangalia utekelezaji wa hayo. Wahame, si ndio? Tusije tukajiona tunajirescue sisi tunawaacha hawa. Hapana, Mungu apendi. Alafu yale ni maeneo ni yenu, mvua zikiisha mnarudi, maisha yanaendelea. Hakuna mtu anawanyang'anya maeneo yenu, sawa eh?
15: Tunakubali kauli ni nzuri, na watu wana ving'ang'anizi wengi. Kinachotakiwa watu watoke kwenye bonde hilo. Maji yanapofika ni shida. Yaani mpaka hapo tulipo tunahofia wananchi wanaweza wakateketea sana na mali zao. Kwa hiyo maagizo ya DC yako salama.
16: Toka wasikubali kutoka kwa yeye, lazima aondoshwe. Kwa muda ambao tumepewa wiki moja, natakiwa kila mtu ajiandae kuondoka. Wafugaji natakiwa aondoke, yule ambaye hana eneo la kulisha nafua tauze mifugo yake kuliko kuipoteza kabisa, sababu akiacha huko itapotea.
17: Vyombo vya ulinzi na usalama kama polisi wajaribu kusogea kule bondeni, waone ile mifugo ambayo bado iko kule itoke kabla hatari haijafika.
0: Huko ni kutoka wilaya ya Serengeti, ambapo mmemsikia mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Michael akiendelea kuchukua jitihada ili kuweza kuwanusuru wananchi wa wilaya yake wasije wakakumbwa na maafa ama madhara makubwa kufuatia mvua kubwa hizo za El Nino ambazo zinatajwa kunyesha kuanzia mwezi huu. Wananchi wanaoishi katika bonde la Mto Mara wahame, akitaja kuwa eneo hilo limekuwa likikumbwa na mafuriko. Lakini pia umeweza kuwasikiliza wananchi wa eneo hilo namna ambavyo wamekuwa wakipata adha kupatia mvua tu za kawaida ambazo sio El Nino. Eneo hilo limekuwa likijaa maji na kushindwa hata kuvuka, hata kutoka ndani ya nyumba, na wakati mwingine wakilazimika kutumia ile mitumbwi ili waweze kuondoka katika eneo hilo msikilizaji. Kinachotakiwa hapo wewe ni kuendelea kuchukua tahadhari. Na tuendelea kuangazia maeneo mengine namna ambavyo wanajiandaa kukabiliwa kukabiliana na mvua hizi za El Niño na tahadhari mbalimbali zikiendelea kutolewa. Na huko ni tuelekee kule Ludewa ambapo wao wavuvi wametakiwa kuhama maeneo ambayo ni hatarishi. Na swala hili la wavuvi sio Ludewa tu, hata maeneo haya bado kuna wavuvi wanaishi maeneo ambayo ni hatarishi, wanaweka kambi zao pembezoni mwa ziwa. Tuwasikilize.
12: Kama ulivyosema Mheshimiwa DC, kwa kweli mara nyingi katika maeneo kama haya, makambi ya wavuvi lakini pia na maeneo ya machimbo, tumepata uzoefu kwamba watu wanakuwa ni watukutu. Lakini kwa mara kwanza nimefika hapa ninavyoona ni watu ambao mnajitambua. Kwa hiyo niombe kwa maelekezo aliyotoa Mheshimiwa DC, na tumechukua muda kuja kufika hapa kuwaelezeni, niwaombe sana kila mmoja awe balozi wa mwingine. Inawezekana kuna mtu hajafika hapa, tukirudi kule kwenye makambi tuelezane swala la mvua ambayo tunatarajia kuipata. Kwa hiyo kila mtu achukue tahadhari. Tumeelewana? Eh, hataki kuja kupata taarifa kwamba sasa wananchi wetu wamesombwa na maji kadhaa. Haitakuwa jambo ambalo ni zuri sana. Na nikiangalia wengi hapa wote ni watu wazima. Kwa hiyo niombe tuchukue tahadhari hiyo. Lakini pia hata upande wa ziwani pia, kama ilivyosema Mheshimiwa DC, kunapokuwa natokea na changamoto ya pepo tusiingie kuvua.
0: Hiyo ni tahadhari ikitolewa kwa wavuvi. Hata kama wamehama maeneo yale ambayo ni hatarishi, ambayo inaweza akajaa maji, lakini pia hata kukiwa na mvua pamoja na upepo, basi wasiingie ziwani katika kufanya shughuli zao za uvuvi. Na sasa hivi tuangalie TANESCO nini ambacho imekizungumza kufuatia tahadhari ya mvua hizi za mvua hizi za El Niño.
18: Kama kuna switch ambazo ziko wazi nyumbani hazitumiki, ukizangama vile hazina umeme lakini huenda zikawa na umeme. Kwa hiyo kwanza kabisa ikiwa mtu kuangalia mazingira yanayomzunguka kama yako salama, lakini vile vile tunawapa nafasi wananchi, tunawaambia kwa sasa hivi wanaweza kututaarifu TANESCO iwapo upo katika mazingira ambayo kuna nguzo nyumbani kwako imeanguka au imeinama inakaribia kuanguka, basi tupigie picha, tutumie TANESCO kwenye kurasa zetu za kijamii, kwenye makundi yetu ya WhatsApp, tupigie simu kwa 180 tuje kuirekebisha mapema kabla madhara hayajitokeza.
19: Yeah. Ndio maana tunatoa elimu, na bahati nzuri elimu kama hii tunaitoa wakati wa kujiandaa na madhara hayo ya maji, lakini kimsingi umeme upo kila siku. Kwa hiyo hii elimu ni endelevu, sio tu wakati huu wa El Niño. Sasa watu wengi wanaamini waya ukishadondoka chini unakuwa hauna umeme. Lakini tunasema kwamba sio kweli, kwa sababu inategemea waya umeondoka kwa sababu gani. Labda nguzo imedondoka, kama hivyo maji yamekuwa mengi, kwa hiyo nguzo imetokea, udongo umesombwa, kwa hiyo nguzo imedondoka chini. Kwa hiyo maana yake tunasema kwamba waya ukiwa chini tusiashumu kwamba hauna umeme. Na unajua kwa sayansi ilivyo, umeme unasafiri hata kwenye maji, kwa sababu kwa mfano waya ukiwa huko chini, maana yake na ardhi ile iko chepechepe, maji ni mengi pale, kuna madini na unaweza kusafirisha umeme. Ndio maana wao tunasema kwamba waya wote ukiwa chini utupe taarifa TANESCO ili tuje tuhakikishe kwamba wale waya uko salama na tutoe pale ili tuweke mazingira ambayo ni salama. Sasa sambamba na hili nalokwenda sasa la mvua nyingi, maana yake tunategemea pengine maji yatakuwa mengi maeneo mengi. Sasa maana yake ni kwamba nyaya zikiwa chini wakati mwingine zitakuwa zinaonekana, wakati mwingine zionekane. Kwa hiyo ndio maana ukikuta maji yako mengi barabarani usiashumu kwamba hapa ni salama, kwa sababu huwezi kujua nini ambacho kiko kule ndani ya yale maji. Umeona? Kwa hiyo tunawapa taarifa kwamba utakapoona miundombinu ya namna hiyo, basi utoe taarifa TANESCO tuweze kutoa hatari. Lakini la muhimu zaidi ni maandalizi, kwa sababu unajua hizi nguzo kudondoka sio kitu cha siku moja siku mbili. Yeah. Kama alivyosema mkurugenzi hapa, unapita wakati mwingine ukuta kuna nguzo tayari imeshalala. Kwa hiyo mazingira nyumbani ukiona yanahatarisha kama hayo, utupe taarifa ili tuweze kuweka miundombinu sawa sawa. Sambamba na miti, unajua miti mibichi yote ina asili ya maji maji. Kwa hiyo inaweza ikapata umeme kama italalia kwenye nyaya hizi za umeme. Kwa hiyo ukitupa taarifa, tunakuja pale, tunazima umeme, tunakata mti pale, tunaweka mazingira salama ili upepo ukija mkubwa isiyo kujikuta unaingia kwenye hatari kama hii.
0: Umesikia tahadhari ambazo zimetolewa na TANESCO. Na kwa mdomo msikilizaji, niupitie ujumbe wako japo kwa uchache. Anaitwa Bulilo Maingo kutoka Manyago, mkoa wa wilaya wetu Kamnyoge ametoa tahadhari mapema. Asante sana. Au yanasema Sunga Makores na Rimbo, haya sio muda wa kutuma salamu. Tuangazie ujumbe mwingine hapa.

siasa na maendeleo anaitwa Wanzita Kitesheni wa Segwe Nyamika, huku viongozi kazi yao nzuri wameshatupa tahadhari kubwa ya elimu. Asante sana msikilizaji kutoka huko. Huyo anasema analia na serikali wafanye kama ni amri tofauti na hivyo binadamu hawaelewi. Haya, asante msikilizaji. Saa 5 na dakika 56 kipindi cha siasa na maendeleo ndio kimefikia tamati kwa siku hii ya leo, ambapo tumeangazia tahadhari mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kutolewa kufuatia mvua kubwa hizi za elimu ambazo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu wa Septemba. Naitwa Maria Mlamba, nikutakie weekend njema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kutojichukulia sheria mkononi wakati wa kushirikia matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii. Wizara ya Afya Zanzibar imetenga vituo vya afya na zahanati 17 Unguja na Pemba kwa ajili ya kutoa huduma za dharura endapo mvua kubwa zinazoambatana na El Niño zitatokea. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Afrika Kusini wamesema wameanzisha msako wa kuwatafuta washukiwa baada ya watu 17 kuuawa na wengine 15 kujeruhiwa katika shambulizi la risasi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Simiyu. Wananchi wametakiwa kutojichukulia sheria mkononi wakati wa kushughulikia matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii, badala yake kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Christina Musiani kutoka kamisheni ya polisi jamii makao makuu ya jeshi la polisi wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya polisi kata katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu. Katika ziara hiyo, SACP Musiani ametembelea kata ya Nyalikungu, Shanwa pamoja na kijiji cha Malampaka, ambapo amepokea taarifa na kujionea namna polisi kata wanavyoshirikiana na wananchi katika kuimarisha ulinzi na usalama. Aidha, Musiani amepongeza kazi zinazofanywa na polisi kata katika maeneo hayo, hususan katika kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala ya ulinzi na usalama pamoja na kushirikiana na jamii katika kubaini na kutatua changamoto mbalimbali za kiusalama, huku akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi ni muhimu katika kuzuia na kupambana na uhalifu, huku akiwataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu kwa jeshi la polisi kwa wakati. Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar imetenga vituo vya afya na zahanati 17 Unguja na Pemba kwa ajili ya kutoa huduma za dharura endapo mvua kubwa zinazoambatana na El Niño zitasababisha athari kwa wananchi. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mgereza Miraji Mzee amesema hayo katika mkutano wa uratibu wa maandalizi ya kukabiliana na mvua hizo uliohusisha makatibu wakuu na taasisi mbalimbali za uokozi. Amesema vituo 12 vipo Unguja na vitano Pemba, huku zaidi ya magari 20 ya wagonjwa ambulance yakitengwa kwa ajili ya dharura hizo. Amesema bohari kuu ya dawa ina akiba ya kutosha ya dawa za dharura na dawa za kawaida, huku dawa vidawa, vifaa tiba, vifaa vya kinga na watumishi wa afya vikiwa vimeandaliwa. Dr. Mgereza amesema watumishi 168 wa afya wamepatiwa mafunzo ya kukabiliana na dharura, huku zaidi ya wahudumu 2300 wa afya ngazi ya jamii wakitumiwa kufuatilia hali katika shehia na kutoa taarifa za matukio hatarishi. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu anayeshughulikia katiba na sheria Mzee Ali Haji amesema
1: kila mmoja ana nafasi yake katika kukabiliana na swala la maafa. Hapa kuna masuala ya uokozi, kuna masuala ya matibabu, kuna masuala ya kuchukua tahadhari za mapema. Taasisi zote zimeshiriki kikamilifu na wametoa mipango yao, kwa sababu si swala la taasisi moja moja. Kwa hiyo kila mmoja kwa mpango wake utatengeneza ule mpango madhubuti wa Zanzibar namna ya kukabiliana na maafa. Kimsingi tunaomba wananchi nao wachukue tahadhari katika maeneo yao, sehemu kama za mitaro, wananchi wachukue tahadhari, kwa sababu si swala la serikali moja kwa moja. Kila mmoja wetu anapaswa kuchukua juhudi katika eneo lake, lakini pia wanaokaa mabondeni waweze kuchukua hatua za kuweza kuhama, basi kila mmoja achukue nafasi. Mpango wa serikali uko vizuri katika hili.
0: Dodoma. Serikali imesema imeanza mashauriano ya kufanya marekebisho ya baadhi ya vifungu vya sheria ya ndoa ikiwamo vinavyohusiana na haki ya elimu kwa watoto. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera, ambapo amesema Serikali inaendelea kushughulikia suala la ndoa za utotoni ambalo limekuwa likiwanyima baadhi ya watoto wa Kitanzania fursa ya kuendelea na elimu. Dr. Homera amesema serikali haikusudii kubadilisha vifungu vyote vya sheria hiyo, bali baadhi yake vinafanyiwa mashauriano kwa ajili ya marekebisho. Ametaja miongoni mwa maeneo yanayojadiliwa kuwa ni haki ya mtoto kupata elimu kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari hadi kidato cha sita.

0: mji wa Wedela, kusini magharibi mwa Johannesburg. Huduma za dharura za matibabu zilitangaza wanaume 13 na wanawake 4 kuwa wamefariki katika eneo la tukio. Polisi wamesema sababu ya shambulizi hilo kutokea bado haijabainika. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, huduma ya polisi Afrika Kusini imesema kuwa washukiwa wa tukio hilo walikuwa wamejihami na bunduki aina ya AK-47 na bastola. Polisi wamesema watu wengine 15 waliokuwa wamejeruhiwa kwa risasi walipelekwa katika vituo vya afya kwa matibabu, na bado hakuna aliyekamatwa kutokana na tukio hilo. Kulingana na polisi, washukiwa walilenga eneo hilo la burudani, wakaanza kufyatua risasi wateja waliokuwa wakinywa pombe nje ya eneo hilo kabla ya kuingia ndani na kuendelea kufyatua risasi. Na mwakilishi wa Marekani katika muungano wa kujihami wa NATO amesema Rais Donald Trump amefanya uamuzi sahihi kukataa pendekezo la Irani la kufungua mlango wa Hormuz kwa muda wa siku 7. Irani inataka kufikia makubaliano, amesema mwakilishi wa Marekani, akiongeza kuwa Rais Trump amefanikiwa pakubwa kupitia vizuizi vya kijeshi vya majini na vikwazo vya kiuchumi alivyoweka dhidi ya Irani. Makubaliano yanayoonekana kupendekezwa na Irani kwa lengo la kujipatia heshima katika jukwaa la kimataifa hayakubaliki kwa namna yoyote. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani pia alizungumzia wasiwasi wa umma kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na petroli, na kusema kuwa vita vikikamilika hali itarejea ya kawaida na bei ya mafuta kushuka. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kutojichukulia sheria mkononi wakati wa kushughulikia matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii. Wizara ya Afya Zanzibar imetenga vituo vya afya na zahanati 17 Unguja na Pemba kwa ajili ya kutoa huduma za dharura endapo mvua kubwa zinazoambatana na El Niño zitatokea. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Afrika Kusini wamesema wameanzisha msako wa kuwatafuta washukiwa baada ya watu 17 kuuawa na wengine 15 kujeruhiwa katika shambulizi la risasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii nina mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Dakika ni ya 23 msikilizaji, karibu sana. Ni sasa dakika 23 na leo ni Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukaribishe kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kufuatilia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na utalii lakini pia na mambo ya uhifadhi. Na kwa siku ya leo kile kitakachosikika ni marudio msikilizaji, ambapo kinahusiana na athari za ujangili wa wanyamapori, ambapo atakayesikika ni Lusato Masinde akizungumza na Catherine Msafiri. Hivyo ni marudio, na kukumbusha tena ni marudio. Kwa hiyo fuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, athari za ujangili wa wanyamapori. Ninayesimamia na kuongoza kipindi hiki ni Teddy Thomas, waweza kuniita Dabuti, na nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili.

0: Dakika ni ya 26 msikilizaji, basi kama ambavyo nilikufahamisha ni muda sasa aweza kusikiliza kipindi hiki ambacho nimekuambia ni marudio na kinazungumzia athari za ujangili wa wanyamapori.
1: Karibu sana kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, na kukaribisha sana tuweze kwenda pamoja hadi tamati ambapo ni pale saa 7 kamili mchana. Kama ilivyo kawaida kila Jumapili tunakutana hapa kuanzia saa 6:15 mpaka saa 7 kamili mchana.
2: Ndaji wa wanyamapori ambao mtu anakuwa hana kibali kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo tunaposema ujangili kwa ujumla, watu wengi huwa wanapenda kulifananisha ujangili na ujambazi, na utofauti wake ni kidogo tu kwa sababu wote ni uhalifu, lakini kwenye ujangili huku tunahusisha zaidi uwindaji wa wanyamapori na uharibifu wa mazingira yao bila kuwa na kibali ambacho kinakuwa kimetoka kwenye mamlaka husika. Hicho ndicho kitu ambacho tunakisema kwamba huo ndio ujangili. Kwa hiyo mtu anaweza akawinda mnyama, lakini katika kuwinda yule mnyama, kwa kuwa atakuwa hajapewa nani kibali husika katika maeneo yale, akajikuta tena labda amevuruga na miti na nini, vyote vile kwa ujumla tunaviita ni ujangili. Ndicho tunachoita neno ujangili hapa.
1: Aha, sawa. Kuna aina za ujangili? Ujangili labda unaweza ukawa unatofautiana.
2: Kwa ujumla ujangili ni ujangili, japokuwa una utofauti kidogo kwa sababu tukianza kuangalia, kuna majangili ambao wanafanya shughuli zile kwa ajili ya biashara. Sasa ukishafika kwenye hiyo level, ina maana kwamba utakuwa unatafuta vitu vikubwa zaidi. Lakini kuna ujangili mwingine ambao mtu anafanya kwa ajili ya kutafuta labda kitoweo. Kwa hiyo kuna level tofauti za ujangili, kuna level ya chini, kuna level ya juu. Kwa hiyo zinatofautiana. Lakini ujangili mwingine ambao sisi tunaoita ujangili, ambao unakwenda mbali zaidi, unaweza usiwe unawinda wewe, lakini pia ukafadhili watu. Ukafadhili watu, ukawapa vifaa, ukawapa vitendea kazi, wewe ukawa uko nje, uko mbali, huo pia ni ujangili. Kwa hiyo ujangili uko kwenye makundi tofauti, ni kulingana na mtu anashiriki katika eneo lipi. Ndio.
1: Sawa, tufahamu sasa ninyi kama TAWA ni kwa namna gani pengine mnafanya katika kupambana na ujangili.
2: Nikushukuru sana. TAWA katika usimamizi wa ujangili tumekuwa tukifanya vitu mbalimbali. Kwanza setup yetu kwa sasa hivi iko kwenye vitengo vya aina mbalimbali. Tunapambana na ujangili kupitia njia nyingi. Kwenye kitengo cha upande wa uhifadhi na usimamizi wa ulinzi wa wanyamapori, tunavyo vitengo tofauti. Kitengo cha kwanza tulichonacho ni kitengo ambacho mimi nahusika nacho, ambacho ni kitengo cha utoaji elimu. Kinatoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali, na zikiwemo pamoja na ishu za ujangili. Kwa hapa tunajitahidi kuelekeza kuhusiana na sheria inasemaje kuhusiana na uwindaji. Kama mtu anataka kuchukua mnyama kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sheria zinasemaje? Kwa hiyo hilo ndio kazi yetu kubwa ambayo tumekuwa tukifanya. Lakini pia tunawashirikisha wananchi ili waweze kuona uhifadhi una faida zipi. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ambayo tunapambana na ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho ni cha intelligence. Hiki kinakusanya taarifa. Kinakusanya taarifa za uhalifu, kinakusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi na kuzifikisha kwenye sehemu husika na zinafanyiwa kazi. Hayo yote ni mapambano dhidi ya ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho hiki ni kitengo cha ulinzi. Kitengo cha ulinzi kimekuwa kikienda katika maeneo mbalimbali zikiwemo game reserves za kwetu tulizonazo hususan kwa kanda ya ziwa, lakini pamoja na maeneo ya nje. Si kwamba tunafanya ndani, tunafanya ndani ya mapoli lakini tunafanya pia nje. Kwa hiyo pale ambapo mnyama anakuwa tumesikia kuna aina yoyote ya uhalifu umejitokeza, kitengo cha ulinzi kinafanya kazi hiyo. Na hivi ni vitengo ambavyo vyote vinafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa katika uhifadhi. Kwa hiyo ndio maana kuna ambao wanatoa elimu, kuna ambao wanakusanya taarifa, na kuna ambao wanakwenda moja kwa moja kushughulika na kila ambacho kinakuwa kimeonekana kama ni uhalifu wa wanyamapori pamoja na mazingira yao.
1: Aha, sawa. Umezungumzia kuhusiana na sheria kwamba katika kitengo chenu kuna sheria ambayo ipo. Pengine tufahamu kuhusiana na hii sheria yenyewe inasemaje na inaelekeza nini hasa kuhusiana na swala hili la wanyamapori.
2: Uhifadhi unasimamiwa na sheria ya wanyamapori, The Wildlife Conservation Act, ambayo imefanywa marejeo mwaka 2022 na ni sura namba 283. Kwa hiyo shughuli zote za uhifadhi hususani kwenye game reserves, shughuli zote zinasimamiwa kupitia hii sheria. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tumekuwa katika hii sheria kuna vifungu vya aina mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiwaelimisha watu. Kwa mfano, ukisoma kifungu cha 15, hiki kinazuia mtu yoyote asiingie kwenye game reserves bila kuwa na kibali. Sasa sisi kazi yetu hapa ni nini? Kazi yetu kubwa ni kufafanua madhara ambayo huyu mtu anaweza akayapata kama akiingia kwenye hili eneo asipokuwa na kibali, ni mambo yapi yanatokea. Kiko wazi. Mtu anaweza akafungwa, mtu anaweza kupigwa fines, mtu anaweza akafungwa pamoja na kupigwa fine. Kwa hiyo hivi vyote tunakuwa tunavifanya. Ukisoma kifungu cha 17 kinahusisha mtu kama atakuwa ameingia kule polini labda awe na silaha, akiwa na silaha madhara yake ni ipi. Kifungu cha 18 kinazuia shughuli nyingine ambazo zinahusisha na uwindaji. Kwa hiyo shughuli zetu kubwa sisi ni kujitahidi kuwaelewesha wananchi ili hivyo vitendo vyote ambavyo sheria imezuia, ambavyo sisi ndivyo tunaviita vitendo vya kijangili, visifanyike. Tukifanikiwa katika eneo hilo, ina maana kwamba kitengo cha ulinzi tayari tunakuwa tumekipunguzia kazi. Kitengo cha intelijensia cha ukusanyaji wa taarifa pia itakusanya taarifa nyingine nje na hizi za uhalifu. Kwa hiyo ndicho kitu kikubwa ambacho tunakifanya. Mtu akitaka kumiliki nyara, kuna vifungu humo vinasema akitaka kumiliki nyara anatakiwa afanye nini kuhakikisha kwamba angalau hiyo nyara anaifanya. Kwa hiyo unaona ambavyo tumekuwa sisi tuki sheria ilivyo na wigo mpana kuhakikisha kwamba wananchi wakifuatilia na kuyasikiliza yale ambayo tumekuwa tukiwaeleza katika maeneo mbalimbali, utakuta kwamba vitendo vinavyohusiana na ujangili vinakuwa vimepungua zaidi.
1: Sawa, tufahamu kuhusiana na hiyo sheria. Sheria inatamka wazi kwamba kuna kutolewa kwa vibali vya uwindaji. Pengine mnatumia sifa gani kutoa vibali vya uwindaji?
2: Labda nije kwenye eneo la uwindaji. Uwindaji, tunaposema uwindaji Tanzania, tuna uwindaji wa aina kuu mbili. Uwindaji wa kwanza ni uwindaji wa kienyeji, na uwindaji wa pili tunaofanya ni uwindaji wa kitalii. Uwindaji wa kitalii kwa mara nyingi kuna maeneo ambayo tayari yapo, kwa mfano kwenye game reserves. Kwenye game reserves huku kuna kitu tunaita vitaru blocks. Tumeviweka mle. Kwa hiyo unakuta kwamba ile blocks inakuwa ina mwekezaji. Yule mwekezaji kazi yake ya kwanza, kama ile hicho kitaru kinahusisha uwindaji wa kitalii, kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anapata wageni na anakuja anapewa vibali na anaendelea kuwinda au wanyama ambao anakuwa amepewa kwa mujibu wa kibali chake. Kwa hiyo huo ndio uwindaji wa kwanza tunaofanya nchini. Na uwindaji wa pili tunaofanya nchini ni uwindaji wa kienyeji. Hapa kuna maeneo pia ambayo yametengwa. Kuna maeneo ambayo yametengwa. Ni bahati mbaya kwa upande wetu wa kanda ya ziwa, kwa sasa hivi hatujawa na eneo rasmi ambalo linahusisha uwindaji wa kienyeji. Lakini kanda ya kati, kanda ya magharibi kuna maeneo. Kwa hiyo tunawasihi, na utaratibu wake pia uko vizuri. Utaratibu wake ni kwamba kuna kwota, yani idadi ya wanyama ambayo inatolewa na mamlaka husika na wizara ya wanyamapori. Ile idadi ya wanyama ikishatolewa inapelekwa kwa maafisa wanyamapori wa wilaya. Wale maafisa wanyamapori wa wilaya wanakuwa na ile idadi. Kwa hiyo kibali kinapotolewa, yeye anahakikisha kwamba wale wanyama ambao wanakwenda kuwindwa ni wale tu ambao wako kwenye ile kwota aliyopewa yeye. Sasa hapa ndipo kidogo kuna kautofauti. Kwenye upande wa uwindaji wa kitalii, watu wanachukua nyara, na wale wanaochukua nyara, akishawinda mnyama anachukua nyara, akishaichukua ile nyara anaweza kaisafirisha kwa utaratibu pia kwa vibali. Amemuinda huyo mnyama kwa kibali, akishamaliza anapewa umiliki, alafu anapewa kibali cha kusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao umekuepo kwenye eneo la uwindaji kwa ujumla.
1: Aha. Mtu akishapewa kibali cha uwindaji, inawezekana ni huo uwindaji wa kienyeji au huu ambao umesema atapewa umiliki na mambo mengine. Akishawinda yule mnyama, anampeleka wapi? Kuna sehemu anapeleka kwenda kuuza au wapi anapeleka?
2: Mahitaji ya mtu ni mtu mwenyewe binafsi ambaye anakuwa nayo.
1: Mm.
2: Kwa upande wa kwenda kuuza, sio kwamba anakwenda kuuza, labda awe na bucha. Kwa sababu katika eneo hili pia kuna watu ambao wamekuwa wakiwa na leseni za mabucha.
1: Mm.
2: Kwa hiyo kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, mwenye bucha akija kuomba kibali, ataomba kibali kutokana na kile anachokihitaji yeye. Anaomba, anaweza kuomba kibali cha nyati, labda anahitaji nyati mmoja.
1: Mm.
2: Na akaelekezwa kwenye maeneo ambayo nimeyataja ya uwindaji wa kienyeji. Akishafika kule anawinda yule mnyama. Akiwinda yule mnyama, pamoja na uwindaji wote ambao ataufanya, pamoja na kwamba anabucha anaweza kwenda kuuza ile nyama, bado kuna nyara za serikali.
1: Mm.
2: Ambazo zitatakiwa zitolewe. Kwa mfano kwenye nyati kuna lile fuvu. Mm. na pembe zote zile ni nyara zote.
1: Ndi.
2: Zinatakiwa pia zitafutiwe umiliki. Huyo mtu aseme sasa mimi hii nimewinda, chanzo ni hiki hapa, ninahitaji kumiliki. Kama hahitaji kumiliki, basi zile nyara azitoe mikononi mwake azirejeshe serikalini. Na huo ndio utaratibu ambao umekuepo. Kwa uwindaji wa kitalii, mara nyingi wale wanapokuja, wanapotoka huko nje, pia wamekuwa wakija wakiwa na malengo yao.
1: Mm.
2: Anakuja kuwinda labda tembo. Anachotaka ni nini? Anataka nyara. Nyara za serikali pale kikubwa ni nini? Anataka labda meno. Kwa hiyo akishatoa yale meno na kila kitu na nini, nyama zote ambazo huwa zinabaki kule kwenye maeneo ya hifadhi. Lakini pia anaweza kuwa anawinda nyati. Akiwinda nyati labda anataka ngozi, anataka ile kichwa kama nyara.
1: Mm.
2: Akishazitoa vile kila kitu, baada ya hapo zile nyara atamilikishwa kisheria, atapewa vibali kila kitu kwa ajili ya kuendelea, pamoja na kupewa kibali cha kusafirishia. Kwa hiyo si kwamba anapowinda, uwindaji unakuwa na madhumuni tofauti. Kila mtu anakuwa na dhumuni lake. Kuna ambaye atawinda kwa ajili ya kwenda kutafuta, labda kama ni wakiwa na mabucha kama vile, watakwenda kuuza nyama. Lakini kuna wengine pia wanawinda kwa ajili ya kuchukua nyara tu za serikali. Mtu amewinda simba labda kwa mfano, atachukua ngozi ile kama nyara, ataenda kutengeneza yeye jinsi anavyojua, atamilikishwa kihalali.
1: Hmm.
2: Amewinda chui, amewinda mnyama gani. Kwa hiyo kuna ambao wanawinda purposely kwa ajili ya nyara, kwa ninachotaka kusema. Lakini
1: aha,
2: kuna wale ambao wanawinda purposely kwa ajili labda ya kuuza, hususan wale ambao wanakuwa na mabucha.
1: Sawa, tusalie hapo kidogo kabla tujaendelea mbele, afisa tufahamu, mtu pengine akihitaji kibali cha uwindaji, ni hatua gani ambazo anatakiwa kuzifuata?
2: Mtu yote anapohitaji kibali cha uwindaji, inategemea anataka kuwinda wapi.
1: Mm.
2: Kwa wale ambao wanataka kuwinda kwenye maeneo haya ambayo ni ya kitalii.
1: Mm.
2: Moja kwa moja ataingia kwenye kampuni. Akishaingia kwenye kampuni ile ambayo inamiliki kitalu husika.
1: Mm.
2: Akishamaliza kila kitu, kampuni itamsaidia kupeleka sehemu husika kwa ajili ya kukata vibali kwenye mamlaka husika. Na hapa ninapokusemea, anasemea upande wa TAWA. Kwa hiyo atachukua, atapeleka kwenye ofisi za TAWA. Ofisi za TAWA zitatoa kibali kulingana na idadi ya wanyama ambao anakuwa ameomba.
1: Mm.
2: Na kama hao wanyama watakuwepo kwenye lile eneo ambalo yeye anakwenda kufanya ile kazi.
1: Mm.
2: Kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, ni kama nilivyosema awali, vibali vyote vikishatolewa kule vitahitaji kuja, vikishatoka kwenye mamlaka husika, vitakuja kwa afisa wanyamapori wa wilaya. Afisa wanyamapori wa wilaya ushirika wake ataondoka, atakwenda kwenye lile eneo ambalo yeye analijua limetengwa kwenye eneo lake.
1: Mm.
2: Kama kuna eneo ambalo linakuwa limetengwa kwenye eneo lake, atamsindikiza huyo mtu kwa ajili ya kwenda kufanya hizo kazi ambazo zinakuwa za uwindaji.
1: Sawa. Msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, na kama nilivyokuambia, niko na mgeni hapa ndani, niko na afisa wa wanyamapori kutoka TAWA ambaye ni Lusato Masinde, na hasa tukiangalia kuhusiana na athari za ujangili kwa wanyamapori na mazingira. Pengine tukiendelea mbele afisa tufahamu hapa kuna mikakati gani ambayo inatumika sasa hivi, mikakati mikuu ambayo inatumika kwa hivi sasa kudhibiti ujangili nchini Tanzania.
2: Kama nilivyosema awali, mikakati ipo mingi na ukifuatilia kwa kipindi cha hivi karibuni angalau tumejitahidi kuhakikisha kwamba wanyama wanaendelea kuwepo nchini kwa ajili ya faida yetu sisi na kizazi kinachokuja. Mkakati mkubwa ambao tumekuwa tukitumia ni vile vile nilivyokuambia kwamba kuna vitengo vya aina mbalimbali. Kitengo cha kwanza hapa nilipokaa tu, hiki ninachokifanya mpaka sasa ni kujitahidi kuelewesha watu kwamba kama anahitaji kuchukua mnyama, kama anahitaji kufanya hiki, taratibu ni zipi. Kwa hiyo kwa watu ambao watafata hizo taratibu, ina maana kwamba tayari hapo tumeshadhibiti ujangili. Mkakati wa pili ambao tumekuwa tukiufanya pia nimeusema mwanzoni kwamba kuna vitengo vya intelijensia. Hiki ni kitengo maalum cha kukusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi wa wanyamapori pamoja na mazingira yake. Sasa utaniambia ni taarifa gani? Zitakuwa taarifa za uhalifu ambazo ni za kijangili, zitakuwa na taarifa nyingine njema pia. Kuona hapa kuna kitu fulani kinachoendelea ni kizuri na tunahitaji tukiweke kwenye uendeshaji wa uhifadhi wa wanyamapori na mazingira. Na udhibiti mwingine ambao tunaufanya ndiyo hivi kwenye eneo la ulinzi. Kule tuna vikosi. Tuna vikosi ambavyo vinafanya doria kwenye maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Tuna vikosi vya mwitikio wa haraka, RRT, Rapid Response Team, tunazo. Lakini pia tuna vikosi ambavyo vinaitikia mitikio mingine huku nje ya maeneo ambayo yamehifadhiwa. Kule ndani kuna vikosi ambavyo vinakuwa vinaendelea na doria katika maeneo mbalimbali, kukagua, kuona kinachoendelea. Kwa hiyo chochote ambacho tunakutana nacho kule ambacho kinakuwa ni nje na shughuli ambazo sisi tunazitarajia kuziona mle hifadhini, hicho tunakitoa. Tukikuta kama kuna mtu labda ametega, tukikuta mtu mwenyewe yupo, tunamkamata, tunamfikisha kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kumfungulia mashtaka. Kwa hiyo udhibiti mkubwa ambao unaendelea na ambao umekuwa ukifanyika katika mazingira yetu zaidi ni huo wa kuhakikisha kwamba angalau hivi vitengo vyote vinafanya kazi kwa pamoja.
1: Sawa, asante sana. Tufahamu sasa athari ambazo ni za ujangili kwa wanyamapori pamoja na mazingira.
2: Tunaposema athari za ujangili hapo tunaingia kwenye vitu ambavyo zaidi ni hasi. Ukisema athari ya ujangili ni nini? Moja kwa moja, kwa mfano mtu ana tembo kwa sasa kwa mujibu wa bei tulizonazo, kwa mujibu wa gharama zilizopo ambazo ni bei za wanyamapori, tembo anauzwa dola milioni 15. Kwa hiyo mtalii anapokuja nchini akishafika akamuinda yule tembo, serikali inaingiza takriban milioni 35 kwenda juu kwa mnyama mmoja. Kwa wanyama wengine pia kama nyati kama nini, na wao wana gharama zao, dola 3000, dola ngapi. Kwa hiyo mtalii anapofika pale akiwinda pale, uchumi wa nchi unakuwa. Sasa vitendo vya kijangili vinafanya nini? Mtu anapokuwa anaua tembo kwa mfano, huyo tembo ambaye amemuua, ambayo taifa lilikuwa liingizie milioni 35, milioni 36 kwa wakati mmoja, anakwenda kumuua yule tembo, taifa tayari hapo limeshaingia hasara. Kwa hiyo kikubwa, athari kubwa ambayo tunaiona kwenye hili eneo ni athari hasi ambayo imekuwa ikija vitendo vya ujangili vinapotokea. Athari hasi ndio imekuwa ni kubwa zaidi. Lakini kuna wengine pia ambao wamekuwa wakiingia hifadhini kwa ajili ya kwenda kutafuta. Hiyo ni athari ambayo inamkuta mtu moja kwa moja. Akifika labda kwa mfano siku ya kutane na wanyama ambao ni wakali zaidi, hilo linaweza likampata mwenyewe. Amekutana na tembo, amekutana na nini, amekutana kwa bahati mbaya likamgonga. Yawezekana wengine pia wanapoteza maisha kulingana kutokana na wanyamapori. Kwa hiyo athari ni nyingi. Athari inagusa serikali, athari inaweza ikagusa mtu mmoja mmoja, lakini athari nyingine ni ya uharibifu wa mazingira. Mtu anapokuwa tayari amefika katika lile eneo, kitendo cha ujangili kwa mfano, ameingiza mifugo, amechungia ni kinyume cha utaratibu, ameingia hifadhini, ameua mnyama, unakuta kwamba anakata miti, anavuruga mazingira, anaweza kusababisha baadhi ya species, baadhi ya aina za wanyama zisionekane katika yale maeneo. Sasa kutokuonekana kwa huyo mnyama katika yale mazingira maana yake ni nini? Tulizoea mtalii kuja wa kawaida tu ambaye anakuja labda Serengeti National Park anakuja kutembelea, alishazoea, akifika anakutana na wanyama ambao wametawanyika eneo moja. Athari za ujangili kwa sababu ya uharibifu wa mazingira ambao umekuepo, wale wanyama wanapohama, tunachokwenda kukizalisha mara nyingi tumekuwa tukipoteza baadhi ya wageni kwa sababu kila alichokuwa anakitegemea kukiona mahali pale anapofika anakuta hakipo. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja baadhi ya wageni inamtoa kwenye mudi ya kuendelea kuja nchini. Anaona kwamba kwa huku sasa hivi kuna uharibifu mkubwa ambao mimi binafsi siwezi nikaendelea nao. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni athari kubwa ambayo huwa tunaiona moja kwa moja.
1: Aha. Sawa. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Pengine tufahamu sasa kwa upande wenu kama TAWA katika shughuli zenu ama kutekeleza majukumu yenu, ni changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo katika swala hili la kupambana dhidi ya ujangili?
2: Tukisema changamoto ni pana, changamoto ni pana, na unapoingia kwenye eneo la changamoto inategemea umelenga kwenye nini. Lakini kwa mfano mimi kama askari pia ninapokwenda kukutana tu na mtu ambaye mnakuwa hamjapanga kukutana naye, bado unaingia kwenye changamoto kubwa. Kwa sababu wakati wewe unafikiria kumkamata, yeye anafikiria kukuumiza ili na yeye aondoke. Yeye anafikiria kuondoka. Mm-hmm. Mimi nafikiria kwamba sasa nakudhibiti, wewe unafikiria kuondoka. Hebu fikiria kitakachokuja kuonekana hapo. Kwa hiyo changamoto ambayo nyingine inakuwa inajitokeza ni mgongano jamii na wahifadhi. Ehe, mhifadhi mara nyingi anapokuwa anatekeleza wajibu wake, anaingia kwenye mgogoro na jamii wakati mwingine ambayo inazunguka maeneo yale. Anaweza mhifadhi akajikuta anaingia kwenye mgogoro kwa sababu watu wakati mwingine wanakuwa wanaona kwamba kila anachokifanya si akimuhusu yeye, kumbe yeye anafanya kwa ajili ya taifa. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona ni issue labda za vitendea kazi. Kuna wakati unajikuta tunashindwa kutekeleza majukumu yetu kulingana na issue za vitendea kazi, issue za kibajeti, issue za nini. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni kubwa zaidi. Changamoto iliyopo zaidi kwa sasa ni changamoto ya uharibifu wa mazingira. Na hii changamoto ya uharibifu wa mazingira tunayoiona inatokana na watu kwenda kukaa kabisa karibu na maeneo yaliyohifadhiwa. Sasa unakuta mtu anakaa pale, anakuwa kabisa kwenye mpaka, hana sehemu ya anafika pale analima. Anapokuwa analima, mnyama akitoka tu tayari ameshakanyaga pale. Mnyama anapokanyaga anaharibu kile chakula, pamoja na kuharibu kile chakula wakati mwingine anahatarisha. Sasa unaona kwenye hapo kuna changamoto kubwa, kwa sababu unalazimika sasa umlinde mtu, ulinde mali zake ambazo ameenda kuziweka karibu pale. Unalazimika kufanya mambo yote hayo, na tunayafanya ili kuhakikisha kwamba angalau mambo ya uhifadhi yanakwenda sawa sawa. Nimesema mambo yafuatayo. Tuna aina tofauti za uwindaji Tanzania. Kuna uwindaji wa kitalii na uwindaji wa kienyeji. Kwa uwindaji wa kitalii, mtu anakwenda kwenye kampuni husika. Kwa mfano, tukisema kwenye maeneo ya Ikorongo na Grumeti, kuna kampuni inaitwa Grumeti Reserves. Ile ndio inayomiliki vile vitalu. Kwa hiyo mtu anakwenda kuweka pale oda. Akishaweka pale oda, watampa gharama zote. Lakini pale kuna mtu anaitwa professional hunters, muindaji mahiri. Huyu muindaji mahiri atamchukua kwa kushirikiana na askari, watakwenda polini, wataangalia aina ya mnyama ambaye ameandika kwenye kibali. Na si kwamba atawindwa mnyama yoyote aliye kwenye kibali. Na yule mnyama anayekwenda kuwindwa lazima awe kwenye sifa zilizopo, awe kwenye vigezo ambavyo vimeainishwa. Kwanza lazima awe ni mnyama ambaye ni dume, lakini huyo mnyama dume awe ni mnyama ambaye amekomaa, amefikia umri wa kuweza kutoka kwenye ile population. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za kwanza. Si kwamba ni kila mnyama ataenda kuwindwa. Taratibu zipo. Mnyama anayepaswa kuwinda yupo, na unamuinda kwa kuwa tayari una kibali. Sasa ukishamaliza kumuinda, kitu kinachofuata ni umiliki wa zile nyara ulizotoa pale, kwa sababu kila unapotaka kwenda kuwinda lazima uende ukiwa na dhumuni, unataka nini kwenye yule mnyama. Mwingine anakwenda akiwa anahitaji ngozi. Kwa kuwa mtu anakwenda akiwa anahitaji ngozi, yule mnyama ukishampata utamchuna, utamtengeneza vizuri ile ngozi, itakaushwa vizuri. Baada ya pale unaingia kwenye taratibu nyingine za vibali vya kumiliki ile ngozi, tofauti na zile taratibu za mwanzo za kuwinda. Kwa hiyo pale pia utapewa vibali, na baada ya kupewa vibali ile ngozi sasa utakaa nayo nyumbani kwako ukiwa na kibali cha kuimiliki. Huo ndio utaratibu. Hakuna ambapo mtu anathamini mnyama kuliko binadamu. Na ndio maana sasa hivi vitengo vyote ambavyo vimekuwepo vipo kwa ajili ya binadamu. Tunatoa elimu watu waelewe maana, waache vitu ambavyo, vitendo ambavyo vinakwenda kwenye ujangili. Na kwa kuwa mnyama hana uelewa huo, hii elimu tunayoitoa tunaitoa kwa binadamu ili binadamu huyo aelewe. Na tunathamini watu, kwa ndio maana tunafanya doria. Tunapofanya hizi doria tunahakikisha kwamba tunalinda watu pamoja na mali zao, ndio maana yake. Na thamani ya binadamu hapo ndipo inaonekana zaidi kuliko mnyama. Tunalinda binadamu pamoja na mali zake, ndio maana ya doria. Kwa hiyo na tuna doria nyingine ambazo zinaenda nje hata ya maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Yoyote ni thamani ambayo tunampa binadamu. Tuna doria za udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu ambao pia wangeweza kusababisha madhara. Hiyo yote ni thamani ambayo anapewa mwanadamu. Na ndio maana huyu mnyama anapopatikana katika mazingira haya, basi anatolewa na kurudishwa katika maeneo mengine. Ukishaingia kwenye taratibu za ukataji wa kibali, ina maana umeenda kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo ukifika kwenye mamlaka husika ikishakupa kibali, kinachofuata hapo lazima wakupe miongozo mingine na na wakupe na watu wa kukusaidia. Wale watu wa kukusaidia ni pamoja na askari wa kukuongoza kule hifadhini, pamoja na huyo muwindaji ambaye atakusaidia uchaguzi wa yule mnyama. Kwa hiyo hivyo vitu vyote wanakupa. Wakishakupa ndio unakwenda kule unawinda, na uwezo ukaenda peke yako, labda ukaenda kuwinda tu vyovyote unavyohitaji. Kuna ishu ya fisi walioko katika maeneo ya vijiji, kwa nini wasitolewe wakapelekwa maeneo siju ya hifadhi? Ndugu wasikilizaji wetu, ni kwamba hawa wanyama hawajui mipaka. Hilo ndio jambo la kwanza. Mnyama anachokijua, anajua mazingira yale ambayo anaweza akakaa na akapata riziki. Kama fisi yuko kwenye mapango, yuko kwenye milima, akishaona yale maeneo kwamba yanaweza yakamstahili, hawezi tena akajua kwamba kuna mpaka wa Serengeti, kuna mpaka wa Ikorongo, kuna mpaka wa wapi. Hawezi akaujua huo mpaka. Hana huo utashi wa kujua kwamba sasa mimi hapa ndio mwisho wangu. Anachotaka kukijua mnyama ni maeneo ambayo anaweza akapata mahitaji yake. Kwa hiyo labda kupitia huyu msikilizaji, ninachoweza kumwambia ni kwamba pale ambapo ataona kuna shida na wanyama wa pori ambao sisi hawa mara nyingi tumekuwa tukiwaita wakali na waharibifu, asisite kutoa taarifa mara moja ili kuhakikisha kwamba anapata msaada. Na
0: dakika ni ya 55, msikilizaji, utakuwa umefuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, na kimezungumza kuhusiana na athari za ujangili wa wanyama pori, ambapo amesikika afisa wanyama pori kutoka TAWA Lusato Masinde akifanya mahojiano na Catherine Msafiri. Ninikushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nami toka mwanzo kipindi hiki hadi hivi kikiwa kinaelekea kutamatika saa 7 kamili. Ni matangazo ya idha ya Kiswahili. Mimi ni Tidi Thomas, waweza kuniita Dabo T. Asante
2: kwa sababu ya
0: kwa heri.

0: wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania.
3: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Naam, imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza yasema miaka mitatu ya vita huko imesababisha vifo vya zaidi ya watu 74,000. Marekani yaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Na watu 27 wauawa katika mashambulizi mawili ya risasi Afrika Kusini. Habari kamili. Gaza. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza imesema idadi ya Palestina waliouawa katika vita vya karibu miaka mitatu kati ya Israel na Hamas imepindukia 74,000. Ingawa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana yalisaidia kusimamisha mapigano makubwa, mashambulizi ya Israel bado yameripotiwa kuendelea mara kwa mara. Jeshi la Israel limesema mashambulizi yanayofanywa kwa sasa ni majibu dhidi ya vitisho au mashambulizi yanayolengwa dhidi yake. Wizara hiyo ya Afya Gaza imesema takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu wengine zaidi ya 175,000 wamejeruhiwa katika vita hivyo vilivyodumu takriban miaka mitatu sasa tangu vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wake hawataondoka Gaza hadi pale Hamas itakapoweka chini silaha zake zote. Washington. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema amepeleka wajumbe katika mataifa mbalimbali duniani kushinikiza serikali kadhaa kuitenga Iran kiuchumi na kibiashara, huku akipongeza hatua mpya za vikwazo vilivyolenga sekta ya usafiri wa anga na benki za Jamhuri hiyo ya Kiislamu. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa X, Bessent amesema juhudi hizo zimeanza kuzaa matunda, akieleza kuwa baadhi ya mataifa tayari yamechukua hatua dhidi ya Iran. Amesema Uturuki na Oman zimesitisha safari za ndege za shirika binafsi la Iran la Mahan Air, huku Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kisitisha safari zote za mashirika ya ndege Iran kuingia huko. Hatua hiyo ni pigo kwa Iran kutokana na kwamba mji wa Dubai, ambao ni kitovu kikuu cha biashara UAE, ni moja ya vituo muhimu vya safari za ndege za Iran na una uhusiano mkubwa wa kibiashara na taifa hilo. Wakati huo huo, shirika la habari la Iran ISNA limeripoti kwa mataifa matano ambayo ni Azerbaijan, Georgia, Iraq, Oman na UAE yamefuta vibali vya ndege za Iran kuingia katika anga zao, lakini safari za ndege za Iran kuelekea mataifa kama China na Urusi zinaendelea kama kawaida. China imesema haikubaliani na shinikizo la Marekani dhidi ya Iran. Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini imesema watu 27 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya ufyatulianaji risasi yaliyofuatana mjini Johannesburg. Polisi imesema inaendelea na msako wa kuwakamata waliotekeleza mashambulizi hayo. Tukio la kwanza lilitokea katika mji mdogo wa Wedela ulioko kilomita 80 magharibi mwa Johannesburg, lililosababisha mauaji ya watu 17 huku wengine 15 wakijeruhiwa vibaya baada ya watu wenye silaha kuvamia baa na kufyatua risasi risasi ovyo usiku kwa mkia leo. Polisi imesema washambuliaji hao walikuwa na bunduki za aina ya AK-47 pamoja na bastola. Hadi sasa sababu ya shambulizi hilo haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Tukio jingine lilitokea katika eneo la Luadle karibu na mji wa Cape Town ambako watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia eneo la burudani alfajiri ya leo na kuwapiga risasi watu waliokuwemo humo. 10 waliuawa na wengine 11 wanaendelea kupokea matibabu baada ya kukimbizwa hospitalini. Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimetekeleza mashambulizi ya usiku kucha ya droni dhidi ya miundombinu ya Ukraine ikiwemo bandari, vituo vya mawasiliano, usafiri na meli zinazohusishwa na jeshi la taifa hilo. Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga kituo cha mawasiliano mjini Kiev, vituo vya usafirishaji katika maeneo ya Kiev na Odessa, magala mawili ya droni katika mkoa wa Mykolaiv, makao makuu ya kituo cha jeshi la wanamaji na huduma ya walinzi wa mipaka ya Ukraine, pamoja na magala manne ya kijeshi katika bandari ya Kilia. Aidha, Moscow imedai kuwa shambulizi lingine lililenga meli ya mizigo iliyokuwa ikisafirisha vifaa vya kijeshi na bidhaa zinazoweza kutumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi kuelekea bandari ya Odessa. Madrid. Mamia ya waandamanaji wameendelea kukusanyika mjini Madrid, Uhispania, wakidai ulinzi zaidi kwa wakazi wanaoishi nyumba za kupanga baada ya bibi wa miaka 87 kufurushwa katika nyumba aliyokuwa akiishi miaka mingi, hatua iliyozua hasira kubwa miongoni mwa raia wa taifa hilo la Ulaya. Mmoja ya mwandamanaji ambaye hakutoa jina lake alisema:
5: Y ahora a ver si podemos montar un poco y resistir.
6: Ni muhimu kuelekeza nguvu zetu zote hivi sasa katika kutetea masuala haya ili hatimaye mambo yaweze kubadilika kweli.
5: Al final es para lo que hemos venido aquí.
4: Waandamanaji hao waliweka takriban kambi 100 katika eneo la kihistoria la Puerta de Sol. Wengi wa waandamanaji walikesha usiku mzima hapo kufuatia maandamano makubwa ya jana Jumamosi yaliyovutia maelfu ya watu waliobeba funguo na kupiga firimbi kuonyesha kutokubaliana na hatua ya kumuondoa bibi huyo nyumbani kwake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
3: DW Afrika wiki hii.
7: Tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi.
4: Ni Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akithibitisha kuwa serikali yake imeanza hatua za kuelekea kuundwa kwa serikali

0: Mbuto.
1: Pamoja na hayo ni kwamba vijana hasa wale wa Gen Z na millennials wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila. Kwa ufupi watakuwa ni kama wameshamaliza huo mchezo.
0: Tutafika pia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lasema waasi wa M23 huko wanawalazimisha maelfu ya watu kufanya kazi migodini. Na huko Tigray, Ethiopia, mapigano mapya kati ya jeshi la nchi hiyo na wapiganaji wa TPLF yamepelekea kuvunjika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Haya yote na mengine utayasikiliza katika kipindi hiki cha Afrika wiki hii kinachokupa nafasi ya kusikiliza kwa dakika 20 mambo muhimu yaliyogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika kwa kipindi cha juma zima. Karibu basi tuwe wote hadi mwisho.

0: huko Zanzibar, kama lilivyokuelezea Rais Hussein Ali Mwinyi alimwapisha mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wake wa kwanza katika hafla iliyofanyika katika ikulu ya Mnazi Mmoja kisiwani Unguja. Hatua hiyo muhimu inasogeza mbele uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba, ambayo imekusudiwa kuimarisha maridhiano, mshikamano na umoja wa Zanzibari. Uundwaji wake ni matokeo ya mazungumzo ya maridhiano kati ya chama tawala CCM na ACT Wazalendo. Na akizungumza baada ya hafla hiyo, Rais Mwinyi alisisitiza kuwa ni wakati wa kuweka mbele maslahi ya nchi. Tumsikilize.
1: Leo ni siku ya kuthibitisha kwamba tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa, lakini inaweka mbele maslahi ya nchi.
0: Naye makamu mpya wa Rais Othman Masoud Othman alisema kwamba maridhiano ni mwanzo wa kazi ya pamoja ya kuijenga Zanzibar yenye maendeleo endelevu.
2: Serikali ya umoja wa kitaifa na mchakato wa mageuzi ulioanza katika hatua yake ya awali chini ya kamati ya pamoja ni fursa adhimu ya watu wa Zanzibar kutafuta dawa njara na endelevu.
0: Kumbuka msikilizaji, Othman Masoud Othman alishawahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Aliteuliwa kwa mara ya kwanza katika nafasi hiyo mwezi Machi mwaka 2021 na Rais Mwinyi baada ya kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Seif Sharif Hamad, na alihudumu kuanzia mwaka huo hadi mwaka 2025. Baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, kipindi hicho kilikamilika, na sasa mwaka huu 2026 ameteuliwa na kuapishwa tena katika nafasi hiyo. Wachambuzi wanasema kwamba kilichobakia sasa kufanikisha ndoto hiyo ya Wazanzibari ya kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa ni kuhakikisha maridhiano haya yanavuka mipaka ya makubaliano ya siasa na kuonekana katika utekelezaji wa sera, ukuaji wa uchumi, amani, upatikanaji wa ajira na uboreshaji wa huduma za kijamii, maoni ambayo Wazanzibari wenyewe wanakubaliana nayo. Tuwasikilize.
3: Naitwa Bakar Hamad, ni mkazi wa Zanzibar. Maoni yangu kwenye swala la serikali moja kitaifa, nadhani ni swala ambalo Wazanzibari tumekuwa tukilihitaji kwa muda mrefu, na ndio kitu pekee ambacho kitaweza kutuletea umoja, upendo, mshikamano pamoja na utulivu katika nchi yetu.
4: Na naamini kwa mujibu wa kamati iliyoundwa, wajumbe wote wako ni weledi, kwa hivyo naamini maridhiano haya mara hii yatakuwa imara kuliko yaliyopita.
0: Ni maoni ya Wazanzibari hayo walio na kiu ya kuwa na serikali hiyo ya umoja wa kitaifa itakayounganisha Wazanzibari wote kuwa kitu kimoja na kuweka maslahi ya taifa mbele, kama ulivyosikia wenyewe hapo walivyosema. Tubakie bado katika eneo hilo hilo kwa kuiangalia Tanzania bara, ambako huko bado maswali mengi yanaulizwa kuhusu wapi aliko Emmanuel John Nchimbi, aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania aliyejiuzulu nafasi yake mwezi Agosti mwaka 2026 na kutangaza kustaafu siasa na utumishi wa umma. Tangu wakati huo hajaonekana hadharani, na sasa mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki, Askofu Mwamakula, aliandika

0: barua ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan akihoji kuhusu alipo Nchimbi, akihoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. DW ilipata nafasi ya kuzungumza naye na hapa anaeleza zaidi kuhusu kusudio la barua yake hiyo. Sudi Mnete alizungumza naye.
1: Kusudio langu kutaka wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu wa Tanzania walitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
2: Askofu, unazungumza kama unaonesha kama unazungumza kwa niaba ya wa Tanzania. Kwani ndugu zake au kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
1: Sasa kuna minong'ono mingi. Kwa sisi tunaoishi Tanzania tunaelewa kwamba kuna hofu sana wa Tanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
2: Hatua gani mbali na kuandika andiko hili? Labda andiko hili umelipeleka wapi na hatua gani pengine kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania, viongozi pia wa dini kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
1: Sauti ya Kof ni sauti ya dhamira. Ni sauti ya dhamiri ambayo inapotamkwa mahali popote inatoa tahadhari, inatoa onyo, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika wakisikia taarifa kuifanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama askofu hatuna mamlaka ya kuipeleka serikalini kuifunga au kuifungulia mashtaka. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
0: Ni Askofu Mwamakula akikamilisha mahojiano hayo yaliyofanyiwa na mwenzangu Sudi Mnete. Kabla ya kuiangazia yanayoendelea huko nchini Ethiopia, tusogee kidogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema waasi wa M23 nchini humo wanawalazimisha maelfu ya watu kufanya kazi migodini katika eneo la Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na eneo la Lomera mkoani Kivu Kusini. Shirika hilo limesema kwamba limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwemo mauaji, mateso, vizuizi vya kiholela na ajira ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo hivi vinaweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita. Ripoti Amnesty International pia imesema kwamba kundi hilo la waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda linaendelea kusafirisha kinyemela madini muhimu ikiwemo koltani na dhahabu kutoka Kongo kwenda nchini Rwanda, na hadi sasa bado Rwanda haijasema lolote juu ya hilo, lakini kwa kawaida nchi hiyo jirani imekuwa ikikanusha uhusiano wote na kundi hilo la waasi. Basi huku haya yakiendelea, hali mashariki mwa DRC bado sio shwari. Mapigano ya mara kwa mara yamekuwa yakijitokeza huko, na wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya amani ulimwenguni, wakaazi huko walitoa wito wa kukomeshwa kwa vita vinavyoendelea kuathiri maisha yao. Mitima de la Chance akiwa Bukavu anatueleza kwa kifupi kuhusu wito huo.
3: Vurugu za mara kwa mara zinazofanywa na makundi yenye silaha, hususan vita kati ya waasi wa AFC M23 na serikali ya Kongo, zimesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wakati huo huo, ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika baadhi ya vijiji. Esperance ni mkimbizi kutoka kijiji cha Luntukulu. Baada ya kupokelewa na kuhifadhiwa na familia moja mjini Bukavu, nyumba aliyokuwa akiishi iliteketea kwa moto. Sasa anasema hana tena matumaini ya kupata amani kupitia binadamu yeyote.
4: Kama Mungu atupe amani, mwanadamu na matatapatia amani. Moto tuue, masasi tuue, mai tuue. Sasa tuko na amani gani? Mungu tu.
3: Hali ya usalama pia inaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano yanaendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa. Umoja huo unasema wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa athari za mgogoro huu. Sadiki Malabar, mkuu wa shirika la utetezi wa watoto la Golden Unity, anasikitika kwamba vita hivyo vimewaathiri watoto kwa kiwango kikubwa.
5: Juzi tulienda ona hata watoto 200 wengi waende shule na kadhalika. Tunataka kabisa wanasiasa wamalize vita, kwa maana vinaenda ndani ya vizazi na vizazi.
3: Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
0: Asanti Mitima. Nchini Ethiopia, mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la taifa hilo na wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa interneti kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Tayari Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa pande zote kusitisha mapigano na kurudi kwenye makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kukomesha vita vilivyoangamiza maelfu ya raia kati ya Novemba mwaka 2020 na Novemba mwaka 2022. Lakini je, mtu anaweza kujiuliza haya makundi ya wapiganaji yanapata nguvu kutoka wapi? Na je, kuna uwezekano wa Abiy Ahmed kudhibiti hali? Barak Muluka, mchambuzi wa kisiasa kutoka Kenya, anajibu hayo.
6: Amejiana vizuri kuwazidi, kwa sababu hawa kwa kikubwa kiwaangalia ni watu ambao bila kuingilia kati na kusaidiwa na makundi kutoka nje, huenda vikawa ni vigumu kidogo, kwa sababu habari za kuaminika ambazo tumeziona katika vyombo vya habari za sema kwamba wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakishindwa katika mapambano na makabiliano ya hapa na pale.
0: Asante Barak Muluka, tutarejea kwako muda usio mrefu. Msikilizaji, twende nchini Kenya ambako aliyekuwa naibu rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Rigathi Gachagua amesema yuko tayari kuachana na azma yake ya kuwania urais mwaka 2027 na hata kuwa mgombea mwenza wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna iwapo muungano wa upinzani utaamua kuwa Sifuna ndiye mwenye nafasi kubwa ya kumshinda rais William Ruto. Gachagua, ambaye sasa anaongoza chama cha Democracy for the Citizens Party DCP, amesema lengo kuu la upinzani ni kuungana nyuma ya mgombea mmoja badala ya kugawanyika. Kauli hiyo imeongeza mjadala wa kisiasa nchini Kenya kuhusu nani atapeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi ujao, huku Sifuna akitajwa miongoni mwa wanaowania nafasi hiyo. Swali linaloulizwa ni je, Gachagua anaweza kweli kumwadhibu rais Ruto kisiasa kwa hatua yake hiyo? Na Barak Muluka anarejea tena hapa studio na kutupa majibu ya haya.
7: Jua kwamba kura za humu nchini kwa mara nyingi zinapigwa kutokana na misingi ya kikabila. Hivyo basi jamii yake Mheshimiwa Gachagua, ambayo ni jamii ya Mlima Kenya, ikishikana na jamii ya Edwin Sifuna, ambayo ni jamii ya kutoka magharibi mwa Kenya na hasa jamii ya Waluya, watakuwa tayari wameshafikia karibu 50% za kura ambazo anazihitaji rais. Na pamoja na hayo ni kwamba vijana, hasa wale wa Gen Z na millennials, wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila. Kwa ufupi, watakuwa ni kama wameshamaliza huo mchezo. Jambo analoliona Rigathi Gachagua kwa ndio nia yake kuu zaidi ni kumweza kumnyorosha rais William Ruto kiboko cha kisiasa, kuambatana na kunung'unika kwake kwamba aliweza kudhalilishwa na kuondolewa mamlakani kwa njia ambayo haikumridhisha hata kidogo.
0: Asante. Unaendelea kusikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Tukisonga mbele, watu 41 walipoteza maisha kufuatia ajali ya mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kalemie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wasema mashua hiyo iliyokuwa ikisafiri katika ziwa Tanganyika ilikuwa imebeba karibu watu 100 pamoja na mizigo, na kwamba watu 49 kwa sasa wameokolewa. Na ajali za boti na mashua zimekuwa zikijirudia mara kwa mara nchini Kongo kutokana na kubeba abiria kupita kiasi na ukosefu wa vifaa vya kuokoa maisha, huku usafiri wa majini ukiwa njia muhimu kwa mamilioni ya wakazi wa nchi hiyo. Kwingineko, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiwaondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku akianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangiwa kufanyika Disemba 22. Na licha ya mabadiliko hayo makubwa, Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wa urais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa, na amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu zikiwemo za mambo ya nje, ulinzi na mambo ya ndani. Kingine kilichogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika ni kwamba Ubelgiji na Rwanda zilikubaliana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Kutokana na hatua hiyo, balozi zao husika zitafunguliwa tena hivi karibuni, na hatua hiyo itafikisha mwisho mgogoro uliojitokeza wakati Rwanda ilipositisha uhusiano huo mwaka uliopita. Na uhusiano huo ulivurugika mwaka jana baada ya Ubelgiji kuikosoa Rwanda kwa kuliunga mkono kundi la waasi wa M23 katika nchi hiyo jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mashambulizi makubwa. Na naona muda umeyoyoma, tukamilishe kwa haraka haraka kwa taarifa hii kidogo kutoka Tanzania kwamba serikali huko imesema simba 10 walikutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba huenda walilishwa sumu, na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea, lakini tukio hilo liliibua mijadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Veronica Natalis anatujuza kwa muhtasari habari hiyo.
8: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
9: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10, na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
8: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Veronica Natalis, DW, Arusha.
0: Asante Veronica. Basi kufikia hapo, mie Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema popote pale uli.

0: DW. Karibuni. Leo hapa studio Bonn nimemkaribisha Dr. Francis Bagambilana kutoka Tanzania.
1: Ukitaka kuona nchi ambayo imepangiliwa kuanzia angani ukiwa kwenye ndege, wewe nenda Ujerumani. Hicho kimekuwa wazi kabisa. Yaani unaona ardhi inavyotumika, hata mashamba hata nini.
0: Akielezea alichojionea akiwa katika anga ya Ujerumani. Kuna Kiswahili kina wenyewe, na hapo utasikia hatma ya Kiswahili cha sasa katika siku za usoni.
2: Lugha inakuwa inapanuka, lakini kwa sisi ambao ni traditionalist, wale watu ambao wanapenda Kiswahili asilia na mambo yale ya asilia, kidogo tunapata tumbo joto, tunakuwa tuna wasiwasi.
0: Lakini pia ipo safu ya salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Naam, msikilizaji, kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo taratibu, tunakaribisha wageni. Sasa tumepata mgeni hapa Bonn, ni Dr. Francis Bagambilana kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge huko Moshi nchini Tanzania. Dr., karibu DW.
1: Asante sana Sulumret.
0: Tunajaribu kutafakari haya na yale, lakini muhimu kwanza kujua kilichokuleta hapa Ujerumani ni DW au kuna mambo mengine kadha wa kadha?
1: Asante sana, ni mambo mengine. Mimi nimetoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Tuna mradi ambao tunashirikiana na Chuo Kikuu cha Leipzig mashariki mwa Bonn. Na mradi huu unahusiana na wanawake na mabinti ambao wana ulemavu aina fulani, disabilities. Ya, kwa hiyo kuna tafiti nimekuwepo kwa karibu mwezi mzima.
0: Hao wanawake mnaohusika nao ni kutoka Moshi kule au maeneo yote ya Tanzania?
1: Tanzania. Lakini pamoja na Moshi na pia hata huko Ujerumani, kwa sababu ni kama tuangalia comparative
0: ushirikiano.
1: Ndio.
0: Lengo lake ni lipi? Maana yake ni muhimu kusaidia hao wenye ulemavu, wenye kasoro za kimaumbile.
1: Lengo lake ni kujitahidi kuhakikisha kwamba wanapata haki zao. Unajua haya makundi ya namna hii unakuta inakuwa katika mazingira magumu. Kwa hiyo kupata kama ni elimu na mambo huduma nyingine, mambo kama hayo, sisi tunaweza kuwa ni mstari wa mbele katika kufanya vitu vya namna hiyo.
0: Dr. Francis, wewe ni nani katika mradi huu?
1: Kule katika chuku cha Katoki Mwenge wametoka watu wanne ambao nafundisha nao. Wamo katika umradi. Kwa hiyo tunashirikiana na kuna teams katika vyuo mbalimbali hapa Ujerumani, kuna na nchi kadhaa za Ulaya, Spania na wapi, lakini pia na nchi kadhaa za Amerika Kusini. Lakini kwa Afrika ndicho chetu ambacho kipo katika mradi.
0: Na mahudumia wangapi ambao wana
1: ndio tumeanza? Ndio tumeanza, ndio ndana hii kuna kitu kinaitwa second mentor ambaye ni mwezi mmoja mmoja tumekuja hapa, na wengine wameenda sehemu nyingine. Kwa hiyo itachukua, ni project itachukua miaka 4.
0: Na mnalenga kuhudumia watu wangapi sasa?
1: Hilo bado haijasema sasa ni watu wangapi, lakini nadhani kitu ambacho kitaweza kuonekana huko baadaye.
0: Ni kutoka katika kada gani? Najua kuna watu wa namna hiyo walengwa kwa vyuo vikuu, wako wengine wanazaliwa, wengine wako shule za msingi.
1: Ni kweli. Haijasema, imesema wanawake na mabinti. Kwa hiyo kuanzia hata umri mdogo. Na niseme tulitembelea shule moja kule Leipzig na jina la Kijerumani ambayo ina watoto ambao wana ulemavu na watoto ambao wanaishi pamoja na watoto ambao wako kawaida. Kwa hiyo unaangalia namna ambavyo wanafanya hata namna ya kufundisha kuhakikisha watu wanapata mahitaji yao ambayo inastahili.
0: Hili lilikuwa wazo la nani?
1: Ni wazo hasa kama ambalo limetokea huku katika nchi za Ulaya, lakini huu mradi mnaniongeza kitu kingine kwamba unafadhiliwa na jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo wamekuwa na haya mambo kwa muda mrefu kidogo kuliko sisi. Hata huduma zao ni zaidi, ndio maana tunakuja kuomba kujifunza.
0: Kwa hiyo niseme tu kwamba hii inahusisha Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge.
1: Ndiyo.
0: Cha Moshi.
1: Ndio. Kwa upande wa Afrika.
0: Kwa upande wa Afrika.
1: Ndiyo.
0: Na ni Afrika nzima hiyo au kuna mataifa ya Afrika ambayo pingia yanafanya jambo kama hili?
1: Sisi kwa kuanzia sisi ndio tuko peke yetu tuliochaguliwa kwa sababu na Amerika Kusini kuna nchi kama nne hivi, kuna Ecuador, Colombia na nchi nyingi ziko huko Ulaya.
0: Aha,
1: ndio.
0: Tukiachilia mbali jambo hilo, ndiyo. Hii ndo mara yake ya kwanza kuja Ulaya?
1: Haswa, ndo mara ya kwanza.
0: Umetoka Moshi moja kwa moja kia pale kwa ndege?
1: Ndio. Mwaka tukapita Turkish Air.
0: Turkish Airline.
1: Kuja Istanbul, kuja Berlin, Berlin tukaja na train mpaka hapa. Tukaja Leipzig. Yeah, ndio, kwa hiyo.
0: Umekwenda Berlin?
1: Ndio, nilikwenda, nilipata fursa wiki iliyopita. Kuna watu walitoa wa Tanzania ambao wanaishi kule. Walipatia mwaliko mwisho wa wiki. Basi tukatembelea maeneo mengi ya kihistoria ikiwa pamoja na maeneo kuhusiana na ukuta wa Berlin. Bahati nzuri niseme mama yangu alifika mara kadhaa, alitembelea na ajua pia hiyo, na aliandika hata kwenye kitabu chake ambacho nimekuonyesha. Lakini atokiangalia kwa undani zaidi. Ndio.
0: Kwa hiyo wewe mama alitangulia huku.
1: Mama alishatangulia
0: huku. Kwa hiyo alikuwa na kuhadithia wakati.
1: Ndiyo, na mwaka 2004 walipata bahati yeye na mume wake. Ambaye ni baba yetu. Kuweza kufanya ziara. Ila wenyewe walitembelea kusini mwa Ujerumani. Walitembelea hasa maeneo Neuffen na Stuttgart. Ya, waliona mengi pia na wenyewe.
0: Sasa kwa vile wewe ndo unakuja mara ya kwanza.
1: Ndio.
0: Bila shaka ulikuwa unaangalia filamu, unaangalia habari kuhusu Ujerumani na mambo mengine. Kipi kile ambacho kinanasibisha kile ambacho unakiona sasa? Ndiyo. Na ukipata fikra sasa niko Germany hapa.
1: Labda nianze tu kwa nimesema hata kwenye kitabu. Baba alikuwa anatuambia, baba alikuwa anafundisha jiografia na mimi nimpa jiografia. Anasema ameenda nchi kadhaa, alienda kwa mfano Denmark kabla ya kuja hapa Ujerumani. Anasema ukitaka kuona nchi ambayo imepangiliwa kuanzia angani ukiwa kwenye ndege, wewe nenda Ujerumani. Hicho kimekuwa wazi kabisa. Yaani unaona ardhi inavyotumika, hata mashamba hata nini, kote kuna mipangilio. Mbaya sisi tumesema kwa jiografia kuhusu Rhine Industrial Region. Sasa leo unapata nafasi. Hata wakati nakuja hivi ni
0: hapo mgongoni umeupa mgongo mto Rhine.
1: ndio mto Rhine ndio.
0: Umesoma katika jiografia darasa la 6 sijui hata shule msingi.
1: Sana.
0: Kwa hiyo unaona ndio hivi.
1: Sasa nakuja kuona uhalisia hivi.
0: Sasa
1: ndio.
0: Hiki unachokiona hapa kwa mfano.
1: Ndio.
0: Na ukilinganisha na nyumbani na mambo yanayofanyika.
1: Ndio.
0: Lini ambapo watu wanaweza kufikia katika viwango hivi au kwetu kule kunaweza kufikia katika
1: viwango? Kwanza itachukua miaka mingi. Hivi viwango, hii nchi ni nchi ya tatu kwa ukubwa wa uchumi duniani baada ya Marekani, inakuja China, inakuja Ujerumani. Sasa iko ndio inaongoza katika jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo itachukua muda, lakini tunahitaji kabisa kubadilisha hata mitazamo yetu, kuwa ni kufanya kwa dhati.
0: Lakini hatua zinapigwa. Umeona ile SGR treni kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma? Umeona mradi wa mwendo kasi? Si ni kama haya yanayotembea hapa?
1: Tena mabasi ya mwendo kasi ya Dar es Salaam ni mazuri, yanavutia zaidi kuliko hata hapa.
0: Umeona sasa? Kwa hiyo tutafika.
1: Tunafika.
0: Sio miaka mingi kiasi hicho.
1: Aswa?
0: Ndio. Kingine,
1: yani nimeongelea hiyo sasa kwenye mazingira, kwa sababu mimi ni mtu wa jiografia, mambo ya ekolojia, mambo ya nishati, unapita kila sehemu hata vijiji unaona jinsi walivyowekeza kwenye miundombinu ya kuzalisha umeme kutokana na nguvu za jua, nguvu za umeme kutokana na nguvu za upepo. Ni jambo zuri kabisa ambalo nimeona.
0: Kama ungepata nafasi ukakutana na, najua wewe sio mtu wa serikali, mtu wa taasisi nyingine huku za kidini, mtumishi wa huku, lakini wote mnajenga nchi.
1: Ndio, ni kweli.
0: Ikatokea ukutana pale na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au hata mheshimiwa rais, kwa yale uliyoona sasa unaweza kumwambia nini? Maneno mafupi tu, ushauri wako kwa mfano.
1: Ni kwa ufupi, sasa sitaki kutumia Kiingereza, lakini wanasema tujifunze kutoka kwa wenzetu, kuwa tayari. Ukibaki huko ndani inawezekana usijue. Kule kwetu kule ninapotokea kule Karagwe, sisi ni Wanyambo, wanasema mtoto ambaye atembea anasema mama yake ndio mpishi bora. Sasa kukutana na watu wengine. Kwa hiyo kutembea, kupata exposure na kuchukua yale mazuri kama inawezekana. Kujifunza walifikaje huko, anafanyaje. Mambo ya namna hiyo naweza kutusaidia.
0: Dr. Francis, umetembea mwenyewe? Maanake naona mara zote unakuwa na wenyeji, wakati mwingine umejaribu kutembea kutoka hatua moja mpaka mwenyewe?
1: Labda kwa jiji la Leipzig nimefanya binafsi.
0: Unapotea kidogo?
1: Hapana. Sasa uzuri wa huku kuna ramani, kuna unazipata hata kama ni kwenye Google, na unapita tu kwenye vituo. Sasa hilo jambo lingine kwenye trams kwa mfano. If ulikuwa unaniuliza, tuna changamoto kubwa Dar es Salaam ya usafiri wa umma. Ni jiji kubwa. Watu milioni zaidi ya 7 hivi, na karibu itakuwa ni milioni 10, itakuwa mega city. Na tunapongeza mambo yanayotuanza zinachukua kwa fanani za mwendo kasi. Tumefika awamu sasa hivi wanajenga awamu ya 4. Lakini nafikiri jambo moja hapo muhimu ambalo tungeweza kujifunza kwa Ujerumani ni hizi trams.
0: Msikilizaji katika kanda mazuri maku Tanzania, Kenya, Uganda na kokote, Dr. Francis Bagambilana anapozungumzia tram hapa, anazungumzia ni treni ambazo zinapita katika maeneo ambayo pia makazi ya watu. Wakati mwingine zinachanganya barabara moja, kunakuwa na gari au mabasi na hizo treni zinapita mle mle. Ujerumani kuna aina zaidi ya 6 kama sio 7 za treni. Kuna zile ambazo zinaenda masafa marefu, ziko aina yake, na kuziko za kuzunguka mijini katikati ya mijini. Mpaka ukija utengenezewe picha fulani, pengine utaelewa nini ambacho nakimaanisha. Maana yake ni kwamba kama kuna mwendo kasi inatoka Kibaa kwenda katikati ya jiji la Dar es Salaam, mle mle inapopita mwendo kasi basi mle mle inapita treni, si ndio?
1: Ni kweli kabisa, nashukuru.
0: Kitu kingine bila shaka cha kuzungumza, manake tunaelekea ukingoni mwa kipindi, kuna mengi tungezungumza.
1: Nimekuwa nafuatilia mambo ya kini stack mingi sana huko ndani, mambo ya siasa, mambo ya chaguzi ambazo na kazi
0: zinapigwa debe, sasa hivi zinapigwa chapuo, zinatajwa.
1: Lakini niseme jambo labda moja tu ambalo sisi tunaona maendeleo ya nchi kwa juu kabisa, nchi nimesema nchi ya tatu, lakini ukiongea na baadhi ya Wajerumani wanakuambia wanaona dalili za
0: kuporomoka
1: kama kuporomoka huko tunapokwenda sasa, na kumekuwa na swala la mambo ya uhamiaji, na kuna wale ambao wanaona kama sisi ndio Wajerumani hasa, lakini kuna ambao singependa watu ambao wanatoka nchi nyingine, na kwa hiyo kuna changamoto fulani za namna hiyo tunaziona tu.
0: Ndiyo. Baba, mama wazoefu wameshakuja Ujerumani hapo mara kadhaa, wamefanya kazi na Ujerumani. Kuna kitabu cha Mwalimu Felician Mauta Bangambilana, huyu baba yako mzazi, kimeandikwa na alikuwa anakupa simulizi za Ujerumani.
1: Ndiyo.
0: Aliwahi kukutajia kuhusu swala la ubaguzi?
1: Akulitaja tena, na hilo ni jambo lingine. Akulitaja, lakini mimi nilipokuwa nafundisha, nilishafundisha hata shule ya sekondari, tulikuwa tunafundisha kwa mitaala ya kimataifa. Tulikuwa wakati ule tulikuwa tunatumia ule mfano wa kwamba huko Jerumani walikuwa nasema Waturuki wengi walikuwa wanakuja huku kwa kazi za chini. Sasa walikuwa na kidogo, kulikuwa kuna wale ambao wana msimamo mkali wananchi raia ambao walikuwa wapendi jambo hilo. Sasa mimi wakati nakuja huku nilitegemea nikutane na hali kama hiyo. Nimeshangaa sana. Kwa kweli sehemu nyingi ambazo zimepita unaongea na watu na naona labda mabadiliko mengine ni watu wengi kidogo wa Jerumani sasa hivi wanaongea Kiingereza labda kwa sababu kwa jumuiya ya Ulaya.
0: Kizazi kipya.
1: Kwa hiyo watu wamekuwa na mtazamo chanya.
0: Hakuna mahala ambapo umebaguliwa umetazama vibaya.
1: Kuona nimepanda.
0: Tungeweza kuongea mengi na najua una safari nyingi. Ni Dr. Francis Bagambilana huyu wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge huko Moshi nchini Tanzania. Dr., tungezungumza mengi, na kushukuru kwa kutembelea hapa DW.
1: Asante sana.
0: Na nikushukuru pengine na nikutakie heri ya safari zako.
1: Asante sana. Shukuru sana.

0: kongwe ya Kiswahili kina wenyewe kwa wakati huu, na mwongozaji mjadala ni Fathia Omar.
1: Waswahili wanasema lugha ni kio cha jamii, lakini jamii inapobadilika lugha nayo hubadilika. Karibu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza lugha yetu, kujadili na kujiuliza, Kiswahili tunachokizungumza leo kitaonekanaje kesho? Leo tunazungumza kuhusu Kiswahili sanifu na Viswahili vijavyo. Kiswahili sanifu kina nafasi gani katika dunia ya leo? Maneno mapya yanayoibuka mitaani na kwenye mitandao ya kijamii, tuyachukulie kama makosa au ni dalili kwamba lugha yetu inakuwa na kuendelea? Kuyatafakari haya na mengine mengi, niko pamoja na Bwana Alawi Abzain, mtaalamu wa masuala ya lugha na utamaduni wa Kiswahili. Karibu sana katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe.
2: Asante sana Bi Fathia.
1: Moja kwa moja, tunaposema Kiswahili sanifu tunamaanisha nini hasa?
2: Kihistoria, Kiswahili sanifu kilianza wakati wa mkoloni mwaka 1930, na Waingereza ambao ndio walikuwa watawala wakati huo katika eneo la Zanzibar, Kenya na Tanzania, ni kwamba walifikiria kwamba kuna umuhimu wa kuwa na Kiswahili sanifu. Wakachagua jopo la wataalamu ili walijadili jambo hili, waweze kukubaliana kuwa na hii lugha sanifu ya Kiswahili. La kuchekesha ni kuwa katika jopo hilo hakukuwemo na Mswahili, lakini inaeleweka kwa shauri Mwingereza anajua kwamba utamadun na culture ya Mswahili ilikuwa ina challenge. Inatoa challenge kwa utamaduni wa Kiingereza na hata lugha ya Kiingereza. Ushauri lugha ya Kiswahili, kuna ushairi, kuna misemo, kuna tenzi. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili unaweza ukasema maneno na mtu asikuelewe ambaye si Mswahili. Kwa hivyo hii ilianzishwa wakifikiria kwamba katika maofisi kuwe na lugha standard, na walitumia lugha ya watu wa Zanzibar kuwa ndio itatumika kama standard, kama lugha sanifu ya Kiswahili.
1: Na kinatofautianaje na Kiswahili tunachokizungumza katika maisha yetu ya kila siku?
2: Nafikiri ni uzuri kusema kwamba Waswahili na Kiswahili wenyewe ni lugha tajiri sana. Kwa hivyo kuna ndimi tofauti, kuna lahaja tofauti. Mathalan mimi natoka katika kisiwa cha Wasini. Sisi tuna Kiswahili chetu cha Kivumba. Ukienda Amu wanazungumza Kiamu, ni Kiswahili. Ukienda Ubajunini wanazungumza Kiswahili, lakini ni kama kusema mathalan kule Uingereza kuna Ki-Irish, kuna Ki-Welsh na Ki-America na Ki-Scottish. Tuseme zote hizo ni lugha za Kiingereza lakini matawi tofauti. Na katika Kiswahili pia hilo lipo. Kwa hivyo lugha hii sanifu inayozungumziwa hakika ni tofauti na lugha inayozungumzwa na jamii za Kiswahili katika Afrika Mashariki. Uzuri ni kwamba tunaweza kuelewana kwa mawasiliano.
1: Kiswahili kina lahaja na mitindo mbalimbali kulingana na jamii na maeneo. Je, ni sahihi kusema kuna Kiswahili kimoja au tunapaswa kuzungumzia Viswahili?
2: Kuna lugha ya Kiswahili ipo, lakini tunaweza kusema kwamba ziko ndimi tofauti au lahaja tofauti za Kiswahili, na zote ni sawa kwa shauri kila mtu kazaliwa na ndimi au na lahaja aliyosikia wazazi wake. Kwa hivyo Kiswahili kipo na ni lugha ya kimataifa, imekubalika, inazungumzwa na watu na idhaa tofauti katika ulimwengu, na pia kuna ndimi au lahaja tofauti katika jamii za Waswahili.
1: Vijana leo wanatengeneza na kutumia misamiati mipya kupitia mitandao ya kijamii, muziki na mawasiliano ya kila siku. Je, huu ni uharibifu wa lugha au ni ubunifu unaosaidia lugha kukua?
2: Ukweli ni kwamba huwezi ukalizuia hilo. Lugha inakuwa, inapanuka, lakini kwa sisi ambao ni traditionalist, wale watu ambao wanapenda Kiswahili asilia na mambo yale ya asilia, kidogo tunapata tumbo joto, tuna wasiwasi na jambo hili kwamba lugha za kisheng sikuizi baba mathalan baba anaitwa mbuyu au tunakujanga au kwa Mswahili ambaye anajivunia lugha yake anaona hii ni ni kuharibu lugha. Lakini sasa, je, kama watu wanapenda kuzungumza Kiswahili na wao wamevumbua lugha yao, utawazuia? Hata ukiwazuia utafanya nini? Uwezi ukawalazimisha wageuze. Wewe zungumza yako kama Mwingereza anavyozungumza Kiingereza chake, na huku kuna wengine ambao wanazungumza Kiingereza kwa ndimi ya Kihindi, Kinigeria na kadhalika.
1: Kuna maneno ambayo leo tunayachukulia kuwa ya mtaani, lakini baada ya muda yanaingia katika matumizi mapana. Nani anaamua ni neno gani linakubalika katika Kiswahili sanifu?
2: Wallahi wazungumzaji ndio wanaoamua. Nataka ujue katika kila jamii kuna watu ambao wana ushawishi. Tuseme viongozi, kama katika viongozi wa siasa au watu wa lugha au mashule, hao ndio wanaokuja na msamiati mpya. Na watu wanaposikia maneno yale nao wanaanza kuiga au kuyachukua na kuyatumia.
1: Tukiangalia mbele, tunapotumia kauli Viswahili vijavyo, unaona Kiswahili cha miaka 20 au 30 ijayo kitakuwa na sura gani?
2: Hakika ni wazi Kiswahili ninachozungumza mimi kitakuwa tofauti na Kiswahili kitakachozungumzwa na kizazi kijacho. Ushauri, mimi na kielewa Kiswahili, najivunia Kiswahili kile asilia walichozungumza babu zangu. Basi wajukuu zangu nao wako huru watakavyokizungumza wao. Tena basi si tu itakuwa wanakizungumzia wapi, bara la Afrika wanakizungumzia hapa Mombasa nilipo, au wanakizungumzia Nairobi au London au Ujerumani. Inategemea kwa shauri, saa nyingine watu wengine kile wanapokwenda wanazungumza vingine.
1: Kiswahili sasa kinakuwa kimataifa na kinatumika katika teknolojia, biashara, elimu na mitandao ya kijamii. Je, ukuaji huu unaweza kubadilisha namna tunavyokielewa na kukitumia Kiswahili sanifu?
2: Kila watu wakiwa wengi, watumizi wa lugha wakiwa wengi, na la kufurahisha ni kwamba lugha ya Kiswahili inazidi kupata watu ambao wanaipenda. Ni wazi kwamba kutakuwa na mageuzi, kutakuwa na tofauti ya lugha vile ilivyokuwa na inavyokuwa na kusambaa katika nchi na miji tofauti.
1: Naam, na hapo ndipo tunapofikia mwisho wa mazungumzo yetu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe. Leo tumezungumzia Kiswahili sanifu, mabadiliko ya lugha, ubunifu wa vijana, na muhimu zaidi tukajiuliza swali moja. Je, Viswahili vya leo vinaweza kuwa Kiswahili cha kesho? Bwana Alawi Abzein, nakushukuru sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki na kwa kutupatia maarifa yako. Na wewe msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.
0: Na sasa, pasipo kupoteza muda, na mparafasi Selina Mdemu na mambo ya kusalimiana.
3: Asante Sudi Mnete, na mimi basi kutoka hapa Bonn, makao makuu ya idhaa Kiswahili ya Deutsche Welle, na kikamata kipaza kwa bashasha kabisa kwa sababu nikiwa mzima na buheri wa afya, lakini na imani hata msikilizaji ulipata wasawa kuitegia sikio safu hii ya salamu ndani ya kipindi cha karibuni. Imani yangu na wewe uko poa kabisa, lakini kama kidogo afya ina mushkeri, nina kutakia toa fua njema. Basi Jumapili tulivu, naanza na Mayala Mashili kutoka Chunya, na mpa nafasi aweze kuwasalimia na wafahamu, na yameanza na Salum Nyoha, lakini Livingstone Lekarue, Matikiti Muhammad, Hamisi Nyumba na Muhammad Mjengi. Ujumbe mnao achua nao ni kwamba mdumishe umoja na urafiki. Haya, mwana salamu Daudi Siwale kutoka pande za Chanika jijini Dar es Salaam. Yes, salamu zake anataka zimfikie Matikiti Muhammad, Godi Elia, Zumbe Shimkai, Frank Babaneli pamoja na Mazeka. Anawapenda sana, ndio maneno anayoacha nao huku akiwatakia Jumapili njema. Mwana salamu Hamisi Ngaure Mkiramweni yanapatikana pande za Moshi huko kwa nchini Tanzania. Jumapili hii ametaka salamu zake nizipeleke ziende kwa Maneti Magongo Kione akiwa pande za Iringa, lakini Salum Nyoha, Lame Kimkushi, Benjamin Puka na Bashiru Mnalima pia na nyinyi mmekumbuka. Rukwa. Ujumbe wenu mnaopewa ni amani na mshikamano ndio nguzo ya upendo. Maneno ya kwake Hamisi Ngaure Mkira Mwini. Jafari Kopo akiwa naye pande za Moshi pale pale, naye anapata nafasi hii kumsalimia Bakari Saria, Matikiti Muhammad, Frank Shayo, Margaret Mbise pamoja na Juma Dunga. Zamu ni ya nani sasa hivi? Ni ya kwake Lucas Zabron kutoka Mwanza Rock City, anamsalimia Maneti Magongo Kione, lakini Jafari Kopo, Matikiti Muhammad, Hassan Mlacha pamoja na mama yake kipenzi Angelina. Yeye anawaambia tu kumbukeni kwamba salamu ni nusu ya kuonana, jamani tuendelee kusalimiana. Nikiachana na Lucas Zabroni, muda huu ninampa Ridha Frank sababu Amos yeye anapatikana pande za Kigamboni, anamsalimia Mayala Mashili, Mohamed Mjengi, Juma Dunga, Musa Mjengi pamoja na Paulina Joseph. Ujumbe wake anaambia tuendelee kushikamana mwaka huo ndio unaelekea ukingoni. Aya jamani, situkumbushe mambo ya mwaka kuelekea ukingoni, ndio muda mwafaka wa kupitia pitia yale malengo ambayo watu walijiwekea kati mwaka wanaoanza, wapi wamefikia, wapi wamekwama, wapi waongeze bidii. Lakini pia nawaambia sala na juhudi msiache. Basi hebu kidogo ivute pumzi kwa kuwapa ninyi wasikilizaji burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa tuendelee kusalimiana. Usiondoke, pate burudani hiyo.

0: kabisa, burudani tamu, burudani laini, burudani nzuri kutoka kwake gwiji la R&B na mwita hivyo, mimi si mwingine bali ni Ben Paul, mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki nchini Tanzania. Anakuambia jikubali, aweza kuwa yoyote yule kwenye hii dunia, cha msingi we jikubali na usikatishwe tamaa. Basi ndivyo anatuchombeza chombeza Ben Paul na kibao hicho Jikubali, lakini anatupa nafasi tuweze kumpisha Kayuni Rashid kutoka Dodoma kanda ya kati. Anamsalimu Amina Mlacha, Majimoto Malole, Elia Martin, Evelius Baziwani pamoja na Namala Joas Junior. Yanawaambia tu Jumapili njema ya utulivu, tutulizane na familia zetu. Haya, nikiachana na Kayuni, Matikiti Muhammad kutoka Mtwara ndiye ninayempisha muda huu aweze kumsalimia nani. Anamsalimia Shirima Shirima pamoja na Kevin Asenga, bila kuwasahau Daudi Siwale, Juma Hassan Jaka pamoja na Paulina na Joseph. Anasema tuendelee kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW na kukumbukana, kwa sababu hapa ndio pekee salamu zetu zinafika kwa wakati kabisa. Matikiti, umemaliza vizuri na kuambia tumeni salamu pale kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook. DW Kiswahili ndio jina la wewe kutafuta, andika salamu zako, mimi bila kona kona nitazifikisha kwa walengwa. Orest Mtete anapatikana na yeye pande za Iringa, anamsalimia Maneti Magongo Kione akiwa pale pale Iringa. Lakini Lame Kimkushi pia umesalimiwa, Majaliwa Mashaka, Jose Mahola na Matikiti Mohamed. Leo Matikiti amekumbukwa jamani, Matikiti umesalimiwa leo, ndio utamu wa salamu bwana. Ukiwa unazituma salamu na wewe unazipokea salamu, naona wewe tenda wema, shukrani zitakuja. Na ndio kama hivi Matikiti huwa anawasalimia sana watu, na yeye leo naona wengi amemsalimia. Haya, kila mmoja awe na siku njema. Orest Mtete ndivyo anavyomaliza. Haya, nikitazama saa yangu hapa, muda unanikimbia kweli kweli, muda unanitupa mkono, lakini wacha nitoe nafasi ya upendeleo. Na yenyewe ninaitoa kwake Vincent JJ Kaji kutoka Kahama, na wasalimia Kayuni Rashid, Solomoni Njiku, Mama Priska Masanja Kuyanja na Frank Sababu. Yanamaliza kwa kusema tushika mane na kusaidiana, huo ndio ungwana. Haya, Visa JJ Kaji amemaliza vizuri, na mimi natia nukta hapo. Nasema asante kwako uliyetumia muda wako vizuri kuhakikisha umekumbuka ndugu jamaa na marafiki. Acha niondoke nikaziangalia angalia ambazo mmezituma, niziandae vizuri kwa ajili ya kuzileta hapa juma lijalo. Naitwa Selina Mdemo, ukiniita Selina Network nitaitika. Tukutane basi tena majaliwa wakati mwingine. Asante.
1: Shukran binti Mdemu. Na ndio mwisho wa kipindi, pamoja na wote uliowasikia, jina langu ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora, et?

Ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

mbalimbali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. And

Kwanza una tune on your radio hii pande 91.7 Mazingira FM Radio. I know you know bwana, kila Jumapili watu tunakutana kwenye moja kati ya pin la kijanja, pin la kinyamwezi, kwa ajili ya kuweza kusababisha ule unyamwezi wote ambao unafanyika ndani ya mkoa wa Mara, mkoa wa Simiu, Rock City, Mwanza, KG Kagera pale Shay Town, mwanangu tunakimbiza kinyamwezi. So leo nimekuwa na tambwe kwa sababu nimepewa pesi na washikaji zangu bwana anaitwa Reta Aluminium and Glass. Hawa ni wataalamu ambao wanakusababisha nyumba yako iweze kuwa na muonekano mzuri. Kama unahitaji milango ya kisasa, unahitaji makabati ya vioo, unahitaji sijui madirisha vioo ya aluminium, wewe wacheke tu Reta Aluminium, utakuwa umetisha namna ni gani. Kupitia namba 0782 03 07 88. Naomba nirudie tena ili tuweze kushika na mkono kwa sababu mambo ni mengi, afu mdo na kwa ni mchanje. Wakati Isaya ananiambia zoo, bwana huyu zoo, huyu zoo tupeleke huwa leta 0782 03 07 88. Lakini pia kupitia namba 0748 73 22 24, utakuwa umetisha sana. It's all about Dynamo, burudani kando ya ziwa. Hapa unapo request ngoma, request ngoma ambayo inawakilisha mkoa wa Mara, mkoa wa Simiu, mkoa wa Mwanza, Shay Town pamoja na Kagera, bila kusahau Geita, utatisha namna ni gani. So you can call me the boy master Taro Michael Jordan ali present side mpaka pale 10 kamili na kuchukua, afu tunaishi pamoja. Here we go, ladies and gentlemen. 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71, tunatisha namna ni gani. Baada baadaye hivi kuna mitikasa kuja kuweza kukanyagana right here. Point ya msingi ni ku stick around, yule boy master Taro Michael Jordan zuri hapa, tunamchukua Isaya mtoto ya Mara.

Hawa dekiwa na mota kifleva singo na kwenda kwa jina la sawa right now. Dakika tayari kenya arubana msida saba marubada ya nane kamili za mchana. Oya, kwenye ujumbe wa kumpupi maneno ineze kwa kimbizana na muda. Local supplies mshikaji. Dena mwana ito David Magoma nasema ya kwamba mkelewe wa kwanza kula chipsi ya kia pande pande viza Irugwa. Anapenda sana ngoma ya Ray 6 ngoma inaitua na kupenda. Asante sana kutoka pale Irugwa. Umetisha sana Kinyamwezi imekuwa dope sana kishikaji la kivo yani. Yes, akasema ya kwamba Dynamo burudani kanda ya ziwa anaitwa Kidai Malenya mpenda boli kutoka Mwakiloba Mlimani City. Yeye anapenda kusema niteleze na ngoma ya kwake Mashikolo Mageni. Big up ta kwako mwanangu. Anasema Dynamo na mazingira FM Radio Sumbia Mashaka Limbu kutoka Kijilishi Mwanetu. Anadai ya kwamba yeye pamoja sana fanye kama una place play ngoma ya kwake Best Naso wimbo na kwenda kwa jina la Mola haina noma. Anadai ya kwamba Dynamo ni Daniel Mabindo all the way from Kalemela. Anasema Taro Mjora tuko pamoja sana. Here we go. Yeah, nenda, nenda. Yes. Anasema Dynamo burudani kanda ya ziwa pamoja sana kutuma moja inapendeza sana pia mshikaji wangu au sio?

time kwako. Dakika ni ya 59 mara baada ya 8 kamili za mchana. Jainamo na mlimsome kama Masumbuko Choma Chacha na wakilisha Nyabuzume Center niaje pamoja sana hapo mjengoni da mikasi ya leo iko fresh kabisa nigusie ngoma

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Leo kazi ipo. Kazi ipo leo.
1: Bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home of Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

anatambulika kama Ray Stamp Kemi. Dakika tayari ikiwa ni 22 mara baada ya 8 kamili, mara baada ya 9 kamili za mchana. Nataka kurudisha nyuma mwanangu, time dakimbia sana. Leo tarehe ni 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Here we go. Yeah, so kali ni mwingi mwanetu, nilikwambia mida fulani vitakufanyia surprise. So the time mbaya tunakuja kutisha na mani gani right here kwenye exclusive interview. Na tuko na nani mwanangu kwa ajili ya kuweza kutisha na mani gani kupita 91.7 Mazingira FM Radio. Yes, tuna moja kati moment moja matata sana na hatari haijawahi tokea bwana. Tumezoea kusikia voices za kiume nini, lakini leo ni kama vile kuna sauti mpya kabisa ambayo tuko nayo kwa hewa.

0: Kofa kofa, leo unaimba tena mapenzi. Oh mapenzi. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah.
1: Yes. Hivi kwa nini mapenzi D Melody? Kwa nini mapenzi yamekuwa yakimbwa sana? Nadhani hata wiki hii bwana nilikuwa na wasanii hapa ndani kawauliza ili swali.
0: Yeah.
1: Mapenzi yamekuwa mapenzi bwana. Si watu wanajua mapenzi.
0: Yeah,
1: yapo. Sasa why mapenzi?
0: Yana sehemu kubwa sana katika maisha.
1: Yeah. Okay. Yana sehemu
0: kubwa sana katika maisha.
1: Ni hivi ni mstari gani ambao unaukumbuka kwenye ngoma yako yoyote ambao unaukubali sana?
0: Ni
1: mstari gani ambao unaukumbuka kwenye ngoma zako zote ambao tukikurupusha usingizini unasema da huu mstari bwana nilitunga sana.
0: Mstari ambao unaukumbuka sana.
1: Kabla tujataka utambulisho kutoka kwako, ehe.
0: Mstari ambao unaukumbuka sana. Ni kuna nyimbo ya Mona Lisa nadhani. Yeah.
1: Hebu tukumbushe kidogo.
0: Kuna beats.
1: Mona Lisa. Bwana DJ akapela bwana kapu nini fresh.

0: najifia na mama ukinuna ukicheka na kusifia hata kikuna na deka wewe malikia sema lini unakuja ani mimi siku kuna lini unakuja I miss you, baby.
1: Anyway, ladies and gentlemen, studio niko tayari na D Melody ameambatana na moja kati ya mtoto wa kike anaitwa Gujan. Niko right?
0: Yeah.
1: Gujan.
0: Gujan.
1: Okay, tuanzie kwenye msingi hapa. Kwanza tujue tuko na nani?
0: Uko na D Melody.
1: D Melody,
0: yeah.
1: All the way from BND Bunamwana, Tanzania.
0: D&D.
1: And tuletu nani?
2: Anaitwa Grace.
1: Unaitwa Grace. Hilo ni jina la nyumbani, si ndivyo?
0: Ya, la nyumbani.
1: La nyumbani, lakini jina la kisanaa
0: anaitwa Gujan official.
1: Gujan. Why Gujan? Gujan official. Majina ya sijui ni Kihindi, sijui Kikorea, sijui Kichina. Kwenye Kichina ngoma ni shishi.
0: Yeah.
1: Sasa hii kwenye G kwa leo wanapenda sana kutumia GG. Why Gujan? Kwa nini yamaa kujita Gujan?
2: Kwa sababu ni nickname ambayo naipenda.
1: Unaipenda imetokana na nini?
0: Jisi imesimamia Grace.
1: Imesimamia Grace. Alafu
0: yeah.
1: Jan.
0: Sasa huko tuweze kufumbua sana.
1: Grace bwana, hebu tufafanulie bwana, tujue kuna msikilizaji ambaye anatamani kujua kweli tumepata msanii wa kike mkoa wa Mara mwingine. Maana mpo wachache sana. Tujue why ulijiita Gujan. Kwamba ni nickname ambayo naikubali. Karibu sana Gujan. Upo live kupitia Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza. Sawa? Gujan, umeniambia ni nickname. Sasa tuambie kidogo kuhusu wewe, safari yako ya muziki. Umeanzia wapi safari yako ya muziki?
2: Shuleni.
1: Shuleni. Uko unasoma shule gani?
2: Nyendo.
1: Nyendo. Na ulijigunduaje wewe una kipaji?
2: Kwa sababu ya talent.
1: Talent. Mba, pale shule kulikuwa kuna talent. Ambazo zilikuwa zinazowakutanisha wanafunzi wote, mnaonesha vipaji vyenu.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ukajibaini kwamba una kipawa cha kuimba.
2: Ndiyo.
1: Okay. Na nani wa kwanza kukusifia kwamba unajua kuimba pale shuleni?
2: Shuleni. Marafiki zangu.
1: Marafiki zako. Unamkumbuka nani?
2: Kuna Lei. Lois.
1: Ray na Royce. Sogea kwenye microphone ili usikike vizuri, usiogope. Kuna Ray pamoja na Royce.
2: Ndiyo.
1: Okay. Walipokuambia unajua kuimba ulijisikiaje?
2: Vizuri.
1: Ulijisikia vizuri, eh?
2: Ndiyo.
1: Okay. Ndio kwanza una miaka 18 na lakini tayari umeingia kwenye muziki na umeanza kujijenga kama msanii. Safari yako ya muziki umesema imeanzia shuleni, na msukumo mbali na kipawa ulicho nacho, kuna msanii yoyote ambaye kukusukuma kuweza kufanya tasnia ya muziki?
2: Ndiyo.
1: Nani? Msanii gani?
2: D Melody.
1: D Melody ilikuwaje mpaka Gujan akawa inspired na wewe?
0: Kwanza mimi napenda vitu vizuri. Nilipomsikia kwa mara ya kwanza, nikajua ana kitu. Kwao tulikutana kwa mara ya kwanza japo kwa polepole. Baadaye nikamcheka katika mtandao wa kijamii, nikacheki baadhi ya clip zake. Nikamwambia bwana, nishasahau kwa tushakutana. Nikamwambia nimependa unaimba.
1: Okay.
0: Kumbe bado anakumbuka kwa tushakutana. Tukapeana namba, tukakutana.
1: Kati yako wewe na Gujana nani mtafuta mwenzie?
0: Nilimtafuta
1: mimi. Ulimtafuta mwenzie.
0: Baada ya kuona baadhi ya clip zake, sababu okay. Niliona clip anaimba.
1: Uliona kwenye mtandao gani?
0: TikTok. Yeah.
1: Okay, Gujan, ulipo alipokuona D Melody akakwambia bwana unaimba, naweza nikakushika mkono, unajisikiaje pia?
2: Vizuri.
1: Vizuri. Yeah. Wazazi wake wanafahamu ile D Melody?
0: Kwa mara ya kwanza ndo tunaongea na mzazi mmoja leo. Tunaongea na mama.
1: Akatupa kibali cha kusikika redioni.
0: Yeah.
1: Na kuachia ngoma yake.
0: Yep.
1: Okay, so kwa msichana mwenye umri wako Gujan, ukiingia kwenye industry ambayo ina ushindani mkubwa, si jambo dogo, siku ambayo ulianza kupata nafasi hii, ulihisi nini na familia yako ilipokeaje uamuzi wako wa kuingia kwenye muziki?
2: Kwa mara ya kwanza walikataa kabisa, waliambia nisome kwanza.
1: Okay.
2: Lakini nilivyomaliza, mama akaanza kukubali lakini sio sana.
1: Okay, mama kaanza kukubali lakini
2: sio sana.
1: Sio sana. Mpaka leo bado hajakubali sio sana?
0: Sio sana.
1: Sio sana.
0: Yep.
1: Anaona kama muziki ni uuni.
0: Anakuambia napenda lakini kwanza malize masomo mpaka malize chuo.
1: Kwa kuna
0: mipaka ambayo tumewekewa.
1: Upo chuo kwa?
2: Ndio.
1: Uko chuo mganga?
2: Wa kwanza.
1: Mwaka wa kwanza. Okay. So aina ya muziki sasa watu wanataka kuweza kujua kupitia muziki wako Gujan unaimba muziki wa aina gani au unapenda zaidi kuzungumzia mambo gani kwenye nyimbo zako?
2: Mahusiano.
1: Mahusiano. Kwa nini mahusiano? Na still bado ni mwanafunzi. Kuna vitu vya kuelimisha wanafunzi wenzio? Di melody.
0: Yeah.
1: Ndio mlengo ambao kama coach wa Gujan tutatembea nao au kuna namna ambapo mtamtengeneza?
0: Mimi ninachojua
1: hana
0: sehemu moja ambayo anaweza kustick.
1: Maana
0: ni msanii, msanii ni kama maji. Unatikia tembea popote. Na aone ujio mpya wa Gujan ambao tumeanza nao na bado tuna safari ndefu I think. Tuna kama wiki ya pili tumefahamiana.
1: Okay.
0: Lakini ndani ya wiki hiyo hiyo tumepata kufanya kazi ambayo ni nzuri. Kwa mara ya kwanza kaingia studio kufanya kitu. Kwa bado kisho yake ni nyingi sana kama ukijalia.
1: Okay.
0: Na atabadilika kwa kila namna kwa tutafanya kila design ya muziki, tutaimba kila aina ya idea.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Amesema inspiration aliitoa kwako.
0: Ndio.
1: So mbali na kuvutiwa na wewe na kila ambacho unakifanya.
0: Yeah.
1: Ni msanii gani ambaye anamkubali sana Tanzania na nje ya Tanzania? Na ni kitu gani ambacho anajifunza kutoka kwake? Gujan. Ni msanii gani Tanzania mbali na D Melody? Ni msanii gani ambaye Tanzania unamkubali sana na umekuwa ukifuatilia kazi zake hata nje mipaka Tanzania? Ni msanii gani pia ambaye unamkubali na unajifunza nini kutoka kwake?
2: Msanii ambaye namkubali ni Zuchu.
1: Zuchu.
2: Ndio.
1: Okay. Unajifunza kipi kutoka kwa Zuchu?
2: Kwa sababu Zuchu ni jasiri.
1: Unaweza kunithibitishia kwamba ule ujasiri ambao anao Zuchu na una uweza kuepo nao?
2: Ndio.
1: Okay, sawa. Sasa hapo kwenye ujasiri, kwenye hii ngoma ambayo umekuja kuitambulisha leo, kuna mstari wowote ambao umeukalia unaweza kuniimbia kidogo?
2: Ndio.
1: Okay, twende. Tuimbie.

0: Tunataka kumfua Gujan aweze kufika, ila ili jina gumu. Hey guys, nipo na Gujan pamoja na D Melody kwa hewa kupitia Dynamo burudani kanda ya dakika ni 35 mara baada ya 9 kamili za mchana. So Gujan, tueleze kuhusu ngoma yako hii ya kwanza, inaitwaje na uliandaa na nani na ulikuwa unataka kumwambia nini msikilizaji kupitia hiyo ngoma?
1: Ngoma sijaitunga mimi. Ameitunga D Melody.
0: Okay.
1: Pia amenishirikisha. Na ngoma pia inaitwa Dawa.
0: Dawa.
1: Yeah.
0: Oh, D.
2: Yeah.
0: Ushairi wa Dawa ulitokana na nini kidogo tujue?
2: Tunasifia mapenzi ambayo yanatupa furaha siku zote katika maisha yetu ya kila siku.
0: Okay.
2: Na nilipendezwa hiyo mistari aipite Gujan. Kwa sababu nilipenda voice yake, nikapenda kila kitu. Kwa hiyo nilipomuita akaniambia kuandika changamoto.
0: Okay.
2: Nikamwambia basi kwa sababu umeshafika jikoni, huwezi kutoka hivi hivi, lazima kifanye kiki.
0: Okay.
2: Yeah.
0: So Gujan, kwa umri wako bado ni mdogo, si ndivyo? Unawezaje kubalance muziki na masomo au majukumu mengine ya nyumbani au ya maisha na familia yako? Inakupa support kiasi gani mama japo ndo amekubali? Mimi nitamuomba mama unanisikia? Najua unanisikia. Tena unanisikia. Tena unanisikia vizuri. Maana hii familia ina talent sana. Maana kwa historia ambayo naijua katika hii familia, nikianza kwa kaka mkubwa, nikienda kwa naona uncle naye amekuja huko.
2: Mule mule sasa.
0: Unielewa? So sidhani kama kuna ugumu kwa ajili ya kuweza kumsupport. Kuna Abigail Chams, unamwona?
2: Yeah.
0: Ana supportiwa na familia yake.
2: Ni kweli.
0: Mama ndo manager. Umeona? Kwa hiyo kila kitu kina kuwa hivi yani. Kwa hiyo lazima mama amsupport, amshike binti mkono ili aweze kufika mbali. Una balance vipi masomo na muziki, lakini muziki na kazi za nyumbani?
1: Kwa masomo nikiwa shule nasoma. Lakini ikifika likizo muda mwingine inaendelea na muziki.
0: Naendelea na muziki. Okay. D Melody, najua kwa Gujan ni kazi ngumu sana. Tambulisha ngoma tukaisikilize.

0: Yeah.
1: All right, ladies and gentlemen, for the first time bwana tunaenda kuitambulisha kazi mpya kwa mara nyingine. Mwezi wa 9 ni mwezi wa kuchangamka. Yeah. Mwezi wa uchangamfu mwanangu. Gujan akiwa na D Melody, single inakwenda kwa jina la Dawa. Tripe sikio kidogo.

0: huko Divela huko namuona Zuhura huko. Namuona Zuhura huyu.
1: Sio poa.
0: Zuhura yule wa Zenji kule. Namuona Zuhura wa Maramara huko.
1: Yep.
0: Sasa Gujan ukiangalia kwa hii ni mara ya kwanza umeingia studio umerekodi, na mara yako kwanza pia kufika redioni unasikika, umepewa nafasi ilioje? Yani ni heshima kubwa umepewa, umeheshimishwa, ndivyo? So kwa maisha yako tunavyozungumza hapa mimi na wewe, nikikupa miaka mitatu, tena mitatu ni mingi, miwili hivi sawa, ungependa watu wawe wanamtaja Gujan kama msanii wa aina gani? Maana umesema unatamani sana kufika, unamwona Zuchu ana misingi yake, umeona mpaka amefika pale amejitengeneza nini
1: misingi,
0: na unasema ni jasiri. Sasa ule ujasiri uliokuwa nao nikikupa miaka mitatu na kuona wapi?
2: Mbali sana.
0: Okay. Hautobezi sana kwenye muziki ukaachana na masomo, au utaachana masomo kabisa sana kwenye muziki?
2: Hapana.
0: Okay, kote kote utapiga vizuri.
2: Ndiyo.
0: Okay. Na je, kitokee kimoja, wanakwambia Waswahili amshikana mawili moja nini?
1: Mtoka,
0: si ndivyo? Sasa wewe unaweza kuvimudu vyote viwili kwa wakati mmoja?
2: Ndiyo.
0: Unaweza kuvimudu.
2: Ndiyo.
0: Okay. Sasa kazi nyingine ambayo inafuata baada ya hii ya dawa, unaweza ukasimama as a solo artist wewe kama wewe, au pia utamuita D kwa ajili ya kuweza kushirikiana naye kwenye kazi?
2: Ningemwomba Mungu pia kama nina uwezo.
0: Ndio.
2: Nije mimi kama mimi.
0: Okay, ufanye wewe kama wewe. D, unasikiliza?
1: Yeah.
0: Maana mimi nakuona wewe kama ndo msimamizi wake.
1: Yeah, ni kweli.
0: Maana ndo anaanza muziki.
1: Sahi.
0: Lazima tuweze kumtizama kwa jicho la pili.
1: Yeah,
0: nitaruhusu simu tatu kwa ajili ya Gujan tuweze kupata maua yake, lakini kama una swali unataka kumuuliza utamuuliza rahie kupitia 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Yes, habari?
3: Salama. Habari zako?
0: Nzuri. Sauti nao napiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Thomas kutoka kwenye Mikoma.
0: Karibu sana Thomas kutoka kwenye Mikoma.
3: Cha kwanza nimekubali kwanza nilihisi Zuchu hivi. Yaani nishafika sana na rudi sehemu moja, nataka niulize kitu moja. Nasikia upande wa management ya watoto wa kike kutoka mpaka kuna kitu fulani. Sasa D Melody amempa nini kusudi ya lazima nitumie pesa kula nini ambacho anataka paka D Melody akamwambia.
0: Okay, sawa sawa. Shukrani sana Tom. Dimo lijibu chap chap hilo swali.
1: Mimi hajanipa chochote. Mimi napenda vitu vizuri kama nilivyosema mara kwanza. Nilichokipenda kwake ni kipawa chake alichonacho. Nikasema kwa uwezo wangu au uwezo ambapo nimesha supportiwa mimi nilipofika.
0: Okay.
1: Na mimi nikimshika mtu mwingine sio.
0: Leo
1: nipo, kesho sipo. Sijajua hata uje kutambulisha bunda ni nani.
0: Okay.
1: Ya, huenda mimi nikapita kupitia yeye au yeye akapita kupitia mimi.
0: Ah, unaweza kupita as a manager.
1: Yeah.
0: OG pamoja sana 0656565571 kwenye line ya simu. Naona kuna mwamba kachikichia miti mirefu, mimi nasubiri simu yako, bado mbili hivi kwenye line simu lao.
4: Hello.
0: Yes, ni aje?
4: Nipo kabisa, ni vipi, ni gani?
0: Fresh kabisa. Sio ndio napiga simu kutoka wapi?
4: Mimi sote ya mwanzo msanii kama sana vijijini kinyangelele hapa hivi.
0: Tuchane.
4: Kwanza pongeza kwa D-Mail kwa kutuletea msanii wa kike. Kwa mpaka.
0: Okay.
4: Kwa sababu tulikuwa bado jana. Ni kweli ile binti yuko vizuri. Kaja tatu ni Melody ya mshiku wa mikono miwili. Ili aweze kupita mbali.
0: Okay.
4: Kwa ni Melody.
1: Oa baba.
4: Ah, kaka.
1: Naam.
4: Pongezi sana kwa jambo kama hili hapo hivi.
1: Shukrani sana ndugu.
4: Haya, mshiku wa binti kwa mwili aweze kupita mbali na kuhakika mko wetu.
1: Ah, shukrani sana, inshallah.
4: Haya.
0: Okay. Okay, that's good. Yes, dakika tayari ya 46 mara baada ya 9 kamili za mchana. Oya mwanangu, kupitia 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Yes, ni aje?
5: Oh, dawa mwiko mjawa, niyate lako mjawima Zigra FM.
0: Fresh kabisa mwanangu, sauti yanayo pigia simu toko wapi?
5: Bwana taro, hapa mnaongea kumjelua kwanza kupanda ndege kwa Marekani.
0: Okay.
5: Nika katinga waziri wa maji ni kama sinuno mkamu limani.
0: Hmm.
5: Jabioni ya paa.
0: Yes, tuchani mwanangu, tuchani, tunaondoka
5: na mwanangu. Ateo, taro, mimi seme kwamba, huyo zimero ya mfano tosa kwa wana familia.
0: Hmm.
5: Kwamba, endapo una mtoto ndani ya familia inaanza kipaji fulani.
0: Hmm.
5: Kama ni mjaji ama ndugu yote, itakuwa tuwasikia watoto wiki mikono.
0: Mm.
5: Na hiyo mina mimi kwamba kwa nao fatia Mazingira FM kwa dimedo nalikuwa kifanya.
0: Mm.
5: Hata mimi mwenyewe kakadia mjifunza. Kwa mina hapa tu kitu kimoja.
0: Mm.
5: Kwamba hapo mtuamini mtoto katika mambo yake yote mawili. Mtuamini kwamba anapenda mziki.
0: Mm.
5: Na anapenda sana na umesomo.
0: Okay.
5: Lakini najua kwamba mtuamini kusimama saizi mlangoni hapa Mazingira FM waambia kwamba tagua moja. Kana kama kwenye mziki hapa kwenye masomo. Lakini hapa tu kwamba atamena masomo. Hali mziki ya kuyasitati kipaumbele sana kwa sababu akipatika mbele sana zile ndio yake tukafungua kuna hapo kwamba msimamizi masomo yake pia
0: ili
5: basi muziki nao uje upate baada ya baada ya masomo yake hayo kujaribu kwa hiyo nasema kwamba muziki ni kwenye masomo zaidi.
0: Okay, shukrani sana. Dakika tayari ni ya 48, simu moja ya mwisho. Nilisema tatu, naomba nitoe simu moja nyingine ya mwisho kwenye line. Simu leo.
6: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
6: Mambo vizuri sana Talo.
0: Sauti yako inapiga simu toka wapi?
6: Nakutia Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Tuchane OG.
6: Yaani huyo anaimba vizuri mno, hata akitoa albamu yake itakuwa inanunua kweli kweli.
0: Haina noma.
6: Sante kabisa Talo.
0: Pamoja sana, pamoja sana. Yes, 0684460000. Mi metisha sana nama ni gani OG. So this table round melody kwa Gujan. Oh Gujan. Sasa mashabiki wako wapya umewapata. Unanielewa?
2: Ndio.
0: Umesema kuna single mpya ambayo unatamani D ya kuandikie usimame wewe kama wewe au sio?
1: Yeah.
0: Sasa pengine tutegemee lini ujio wa kazi yako nyingine mpya? Au kaka meneja ndo kaka msanii na anazungumza.
1: So muda mrefu sana.
0: So muda mrefu.
1: Yeah, paka sasa hivi kwa jikoni. Yeah.
0: Vipi mama aliposikia kazi yako alisemaje?
2: Yaani
0: akuamini. Wewe mwambie anakusikia huko. Sawa? Mwambie mama, umenisikia redioni.
1: Yeah.
0: Hivi na hivi, si unajua? Ajivunia amepata binti ambaye ni artist.
1: Yep.
0: Mm. Unamwambia nini mama? Ujumbe kwa mama?
2: Nampenda.
0: Unampenda?
2: Ndio.
0: Naendelee kukusupport.
2: Ndiyo.
0: Au asiendelee kukusupport?
1: Mama atakiwa support hapa.
0: Mama atakiwa support
1: na baraka zake tunazihitaji sana.
0: Okay. So ni kwa wale ambao leo ndio mara yao ya kwanza kusikia sauti ya Gujan.
1: Yeah.
0: Kupitia Mazingira FM Radio, unataka uambie nini kuhusu Gujan na safari yake ya muziki?
1: Mimi nachoambia tu wategemee vizuri sana kutoka Gujan.
0: Mm.
1: Hata kama si mimi.
0: Mm.
1: Hata kama sipo leo.
0: Okay.
1: Kwa msupport kama nilichokisupport mimi.
0: Mm.
1: Kuna kitu na kuna wengi wanaweza kufanya.
0: Okay.
1: Zaidi au chini ya Gujan.
0: Mm.
1: Lakini pia ukimpa kipaumbele sana atafanya. Mm. Zaidi.
0: Okay.
1: Maybe labda Gujan alikuwa na kitu lakini hakuhisi kama anaweza kufanya hivi tunavyofanya leo.
0: Mm.
1: Lakini alipona support kama kuna mtu anambia tupige hatua.
0: Mm.
1: Japo ilikuwa ni ngumu, mama akijua.
0: Mm.
1: Lakini tulipiga nini?
0: Hatua
1: akiwaga hivyo.
0: Okay.
1: Tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofikia. Mm. Na kuna watu wengine wanaongeza tofauti na D.
0: Kwenda
1: akaja mtu mwingine.
0: Si kitu nishawakwambia
1: mara
0: nyingi sana nikija hapa kuna watoto wa kike nje huko
1: wanaimba.
0: Lakini kushikwa mkono ndio inakuwa ngumu. Mm. Au wazazi wanatia ugumu.
1: Wazazi sahihi.
0: Mm.
1: Kwa sababu hata leo kipito wazungumza na mzazi.
0: Mm.
1: Kwa mimi naruhusu aimbe lakini kuna baadhi ya mipaka tumewekeana ni mzazi.
0: Mm. Mm.
1: Na yuko sahihi, sijasema. Mm. Kosa yuko
0: sahihi.
1: Okay. Kwa hiyo ni taratibu.
0: Mm.
1: Mwisho siku atabariki, najua kuna vitu akiviona tu kwa sababu wengi wanaamini kama muziki ni uhuni.
0: Mm.
1: Muziki una hiki, ndio maana usikia mtu mwingine akuuliza dia alipewa nini.
0: Mm.
1: Ya ukiona kuna mtu anahitaji kupewa kitu kwenye kitu.
0: Mm.
1: Ujue thamani ya kile kitu ni nini.
0: Mm.
1: Muziki ni ladha tofauti.
0: Okay.
1: Anavyoimba mimi inawezekana nyimbo yangu mimi kampa Gujan aimbe kwa sababu. Mm. Gujan ana ladha yake ambayo mimi akiimba.
0: Mm.
1: mina jua sifati kwake. Eh, yeah. Mimi sifati kwake, mimi sifati wa Gujan. Naandika lakini sijafika kwa Gujan.
0: Okay.
1: Naamini hicho kitu. Na kuna vitu tu baadhi ya hajavipatia na akivipata. Sidhani kama kuna msanii wa kike mara atakuja kusimama na Gujan.
0: Okay.
1: Ya naamini hicho kitu.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia hata akisimama yeye kama yeye hata stageini bila yale ma effect manini
1: kwa Gujani huyo aje.
0: So watu wanaweza kuipata kazi vipi kwenye mitandao ya kijamii na kuisikiliza?
1: Soon tulikuwa tuna mpango kufanya video ndio tutaacha kwa official. Hii tumefanya kama surprise kwa watu ambao walikuwa hawajui kama tunafanya. Na kuaminisha kwamba tunafanya na tunaendelea kufanyaje? Kufanya. Kwa tutarudi tena najua. Tutarudi ya.
0: Okay, big time kwako. So kuna chochote cha mwisho ambacho unaweza kuongea na msikilizaji?
1: Chochote cha mwisho tunahitaji support na kwa yote tutakohitaji kufanya collab na msanii wetu kukaribisha. Sisi tunamkaribisha. Ni cheki tutafanya, hata ni cheki kwa mtandao wa kijamii ya Melody.
0: Mimi naona kama collab ni mapema sana.
1: Sisi tunaruhusu, tunafungua brother kwa sababu sitobaki mimi kama mimi. Nahitaji pia afanye na watu wengine tofauti tofauti. Kuna kina Shadi, kuna kina Mota, kuna kina nani. Ni wakubwa nadhani pia atakuwa hadi kwangu pia. Akianza kukutana watu wakubwa kunizidi mimi, ndio ataanza kuona kumbe muziki una changamoto zake, kumbe kuna wakati unakutana na watu wanaimba. Hivyo
0: okay.
1: Huenda akawa mzuri zaidi ya leo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Okay, kwa yoyote ambaye anatamani kuweza kutia mkono wa neema, mkono wa baraka, video tuione, video ya Kinyamwezi, utakao Unyamwezi. Unajua sasa hivi video ndio zinatupeleka mjini.
1: Yeah, sahihi. Kwa hiyo yote atanicheki tu kwa namba zangu za simu ambazo ni 0620230113.
0: Eh, ndugu yangu kwa speed
1: 0620230113. Naitwa D Melody.
0: Okay.
1: Mtandao wa kijamii natumia TikTok.
0: Wenyewe tu.
1: Yeah.
0: TikTok peke yake.
1: Niko TikTok.
0: Na huko kwingine huko hauko.
1: Huko kwingine huko siko. TikTok na search kama D Melody.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Unakupata.
1: Ninanipata.
0: All right. Pamoja sana. Mshikaji, mimi naenda kuteleza na jumba kwa mfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani pamoja na wanangu hapa ndani. Anadai ya kwamba Dynamo kweli huyo dada apokee maua yake, kipaji anacho pia kama yami vile. Hongera sana kipenzi, bayana yupo Lamadi, mtoto wa kike mwenzio anakupa maua yako. Daniel Jacob kutoka Sirali, huyo dada anajitahidi asije kulewa sifa, maana wana tabia hizo, wakisifia kidogo wanavimba ubongo. Hii comment unajua ni nzuri eh?
1: Ya, ni kweli.
0: Kwa ishi kwenye misingi, simama. Unanielewa? Usione Zuhura amefika pale, kaishi kwenye misingi. Nandi usimwone amefika pale, kaishi kwenye nini?
1: Misingi.
0: Kwenye misingi. That's why anaitwa Nandi leo. Anaitwa Zuchu leo. Unanielewa? Lady JD anaitwa Lady JD mpaka leo. Sawa?
2: Ndio.
0: Okay. Anadai ya kwamba Dynamo anaitwa Winifrida Kilele kutoka Lamadi. Jamani, Gujan na D Melody mmetisha sana, Mungu awatangulie. Asante sana. Mimi natamani wewe ukisikia ngoma nzuri hapa studio, mimi wanapenda sana. Jamani, request sana, omba hiyo ngoma ikifika kwenye kapu letu, wewe request. Naomba ngoma ya Gujani, naomba ngoma ya D Melody, naomba ngoma sijui ya Motaki, sijui naomba ngoma ya nani, naomba ngoma ya Chizo Senio, naomba ngoma ya Yangliko, sijui naomba ngoma ya Nasco, sijui naomba, yani wasanii tunao wengi sawa kanda ya Ziwa. Request sana, tuwatagi sana wasanii wetu kutoka kanda ya Ziwa, ndio point ya msingi. That's why tukaanda Dynamo kwa ajili yao, ili tuweze kukuza talent za kwao, au sio? So mimi nikushukuru sana, asiogope. Self confidence inatakiwa taro. Umenielewa? Huyu ni msikizaji ameona hicho kitu kwako.
1: Yeah.
0: Self confidence. Yeah. Ujasiri. Unaelewa? Uwepo nao. Okay? Yanasema ya kwamba Dynamo anaitwa okay, thanks a lot na Kilulu. Dynamo anaitwa asante sana pia Winifred la Kilulu. Mnatisha sana, nadai ya kwamba mwambie mwana dada asikate tamaa. All right, big time kwako mshikaji. Anasema ya kwamba kati ya siku zote nianze kusikiliza Radio Mazingira FM, leo ndo nimepata msanii wa kike aliye vizuri kwenye sauti, pia mistari yuko safi 75%. Nampa maua yake, anaitwa Javelin Fire, msanii wa Bongo Flava kutoka Lamadi. Nanielewa?
1: Yeah.
0: Anadai hivyo, sema ta thank you. Nato kukufundisha uweze kuzoea. Unaweza kutoka hapo kaenda kwingine, sivyo eh?
1: Yeah,
0: anasema Dina Mwara aitwa, asante sana mwanangu, umetisha sana. Vipi jamaa, fresh kabisa. Petro Masuke kutoka Nyasura, kaka Tarwe, kweli D Melody kaupiga mwingi sana. Asante sana. Anadai kwamba habari fresh kabisa mwanangu. Mimi namalizana na jumbe mbili. Tarwe, mwambie self confidence ana anatakiwa ajikubali, asiogope. Anaitwa Dava kutoka Kerewe moja. Okay, Dava muone cho kitu kwako pia.
1: Yeah.
0: Nimemkubali huyo dada, yuko vizuri by Sustaini sekiwa Hamkoko. Aina noma kutoka pande hizo poza Hamkoko. Daniel Mayala kutoka Chabutwa anaomba ngoma ke pamoja sana. Ngoma ya msanii tena wa gospel huko sahi? Hapana. Wilson Jakagwa chuma ya Rolia, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Big time na big thanks kwako wewe ambaye pia umeweza kuteleza nami, kuchikana nami kupitia moja kati ya talent ambayo tumeisogeza leo kwa mara ya kwanza. Anaitwa Guja nikiwa na D Melody Dawa. Hope umejoy sana, na mimi pia nikushukuru sana. Kwenye mitendo yangu rasmi ya kijamii unanipata kama Taro underscore Michael pale ni IG, Instagram, lakini pia X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. So D Melody pamoja na Guja, mimi niwashukuru sana. Karibuni tena kupita 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Shukrani pia.
0: Okay. Enjoy mwanetu kutu kwanza inafuata 91.7 Mazingira FM Radio.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu mwikuri mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime

Yes, asante msikilizaji, nafasi nzuri kabisa nyingine tena tunakutana hapa ikiwa ni Jumapili nzuri kabisa tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Jumapili ya mwisho kabisa kwa mwezi wa 9 kwa mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwetu kwanza. Hadi pale saa 12 kamili jioni. Mimi ni Msa Charles Kagola. Asante kwa wale ambao hivi sasa naisikiliza Mazingira FM. Bana kutoka maeneo mbali mbali. Kana pia unatusikiliza kutoka pale Simiyu. Katika wilaya za Busega, Bariadi, Maswa. Chilima pia tunasikika vyema eh. Asante kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM. Kutoka Mwanza, Tanzania. Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba pia. Na maeneo mengine yote ambao tunasikika vizuri kabisa. Kwa mara bana tunasikika. Wilaya zote, kila pembe. Ng'ombe pale pia bana tupata vizuri kabisa eh. Kupitia 91.7 Mazingira FM. Lakini Kabasa pia, Nyasana, Bitaraguru. Naisikiliza vyema kabisa Mazingira FM kwa kati hapa. Mzuri kabisa. Sijasana kutoka pale Guta pia. Lakini kutoka maeneo ya Mcharo, Kunzugu, Balili pia. Na kutoka mitaa mingine ndani ya mji wa Tarime pia. Karibu pale tunasikika vyema. Asanteni sana, karibuni ndani ya kwetu kwanza. Serengeti, Mgumu na maeneo mengine yote. Musoma pale na maeneo yake. Utiama, Kibakari pale tunasikika vyema. Asanteni sana, karibuni sana ndani ya kwetu kwanza. Baadaye pia nitakuwa na interview hapa. Basi kubwa zaidi msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kibao cha kwanza kinasikika kutoka kwake kwa Nyanda Paulo. Mwamba kutoka pale Bitaraguru. Kibao kinasikika hapa msikilizaji. Mimi ni Msa Charles Kagola. Karibu sana, twende sawa.

0: Yes. Bana moto na waka ndani ya kwetu kwanza. Yanda Paulo mwenyewe. Akiwa nakwambia Emma. Asante sana kutoka Manyamanyama. Tuko pamoja sana eh. Unasema naitwa Shashaman. Wako mfupi msikilizaji ni 0684-600-007 na 0656-555-571. Nitubia tu jumba kwako msikilizaji ili tuweze kuenda sawa ndani ya kwetu kwanza. Kibao cha kwanza ichapo kinasikika. Anaitwa Masu Boy.
1: Kwa msukuma marevu kutokea pande za Nyakumuko kitongoji cha Kongo.
0: Akiwa na Chief Maker.
1: Tuna kazi zake Masu.
0: Anakwambia dunia. Twende sawa.
1: Wana kaka mkubwa mwite Chief Maker.

Yes, anaitwa Masu Boy akiwa na Chief Maker. Wanakuambia dunia. Dakika 20 ni msikilizaji. Twende saa 12 kamili jioni. Burudani kwa hapa. Ndani ya kwetu kwanza. Hatari baba.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi. Kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Yeah, Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kus

0: hatari mjomba. Anaitwa Mani Kabe kutoka Kabe Studio. Pale Nyasura akiwa nakwambia Sindora. Dakika 28 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Nipo na mgeni wangu hapa, muda si mrefu basi nitakuja kuzungumza naye. Mengi pia. Bila kutuma ujumbe kwako mfupi msikilizaji, tuweza kwenda sawa. Pamoja kabisa leo hii. Weekend hivi bwana. Weekend imekaa vipi kwa upande wa kwako? Na mimi wakati hapa mzuri utakuwa umekaa nyumbani pia. Ukiwa unaisikiliza mazingira fahamu. Vizuri kabisa ukiwa nakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania. Tupo hapa Saranga. Katikati kabisa mji wa Bunda. Mambo yakiwa yanaenda vizuri kabisa. Anasema kwetu kwanza naitwa Ndoloma mjukuu wa 10 kutoka pale Butiama. Anasema tupate vizuri kabisa. Asante sana kutokea hapo. Mambo yako sawa kabisa. Naitwa Beli Zakaria. Mwalimu kutoka pale Mamagigisi Busega Simiyu. Anasema naomba ngoma kwa Kenyanda Masumbuko. Pikipiki. Asante pia. Anasema naitwa Sengee kutoka Magu. Anasema natupata vizuri sana. Asante pia kutokea hapo Magu. Naitwa Manuel Mwanzilima kutoka maeneo ya Sazira Mbugani pale. Anapenda nimgusie kibao cha kwake. Zegeneja Ndoto. Ntondo alikuwa anzana maanisha hivyo. Ntondo yana yawafikia na Sazira wote kaandika hivyo. Asante pia kutokea hapo. Anasema naitwa Bahame Masuki, anatokea pale mkoa wa Mara. Anasema ataka wimbo wa kwake kisima sawa. Asante, tukutane kwenye saa ya pili. Na hizo pindi pia ziweza kusikika pia. Wasanii wakubwa wakubwa hivi ama vipi? Basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Hala tunaenda kwa breaki. Alafu tukirejea basi moja kwa moja. Moja kupiga mastori mengi sana mgeni wangu hapa ndani. Bila kusikiliza Mazingira FM kwetu kwanza. Mimi ni Msachaz Kagole.
1: Tumifika betri ya sola M100 yumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
2: We nari, kwa nini yuko mabetri nyingi feki sukuni zimeandikwa N100 kumineni stini? Usiamini na jikiona nje ya betri, mungu matapendo kwa wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya sunda. Betri ya sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa mungu mrefu zaidi. Unafahamu sunda solar panel? Sasa mwenye ni kwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina moto kubwa sana. Lakini pia sunda solar panel ina moto mwingi sana. Na inajaza betri kwa haraka zaidi. Hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Shambani,
4: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
3: Ayana mjishima tuzigae mitani
5: Misha na

0: Nichamulia kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia itani lako kwa vifurushi hivi, utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
2: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupa

0: Aloni akiwa na Kidomela, Supermaster Kidomela akiwa nakwambia nkiwane. Dakika 44 msikilizaji. Bana, nitaenda kuzungumza naye hapa, ndo mgeni wangu pia kwa siku ya leo. Tuko naye hapa Aloni. Aloni, habari za wakati huu?
1: Salama kabisa.
0: Mambo yanaenda?
1: Safi kabisa, nashukuru Mungu.
0: Okay. Sawa, karibu kwa mara nyingine pia katika engo nyingine, tuseme hivyo.
1: Asante sana.
0: Yeah. Kwanza tufahamu pia Aloni ni nani?
1: Aloni ni kijana aliyezaliwa katika wilaya ya Bunda, kijiji cha Kung'ombe.
0: Okay.
1: Ila japo wazazi wangu ni matabaka mawili, kama nilivyozungumzia kwenye nyimbo kwamba shashi na daka, yani mzazi mmoja anatokea huku shashi wanamaita, ukiwa Sukumani kule wanasema shashi. Afu mwingine anatokea daka ambao ni maeneo ya Simiu kuelekea kwenda huko.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Okay, ndo mechanganya hivyo.
1: Ndo maana nikasema shashi na daka.
0: Sawa, tuzungumze sasa. Mziki ulianza lini?
1: Ya, mziki nimeanza nikiwa kama darasa la 5, nikiwa nasoma shule ya msingi Kung'ombe. Nimeanza nikiwa darasa la 5 shule ya Kung'ombe. Yaani nilianza tu kujitambua mimi ni nani. Kwa hiyo safari nzima ya maisha yangu nilikuwa nimebezi sana kwenye swala zima la mziki, na hivi karibuni nilikuwa naimba Bongo Flava, lakini then baada ya hapo na ushauri wa watu kwamba mbona asili kama unaweza. Kwa hiyo nikaamua kwanza kusitisha swala la Bongo Flava na kurudi nyumbani kumenoka.
0: Ah, okay.
1: Ndio.
0: Ukasitisha Bongo Flava, si
1: ndio? Ndio, ndio.
0: Ah, kwa nini usitisha? Yaani uliposhauriwa tu hivyo na wewe kaamua kusitisha.
1: Unajua, unapokuwa msanii unakutana na washabiki aina tofauti tofauti, lakini katika support ambazo nilizipata upande wangu, walio wengi waliegemea kwamba njoo kwenye nyimbo za asili. Mbona kama mnaendana na hayati Njiwa Manga? Kwa walio wengi wakaona nifananisha sana na familia ya Njiwa Manga.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nikaambiwa kuna kila sababu ya kurudi nyumbani na kuimba nyimbo za asili.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Bongo Flava. To asili, si ndio?
1: Ndio, ndio.
0: Tuzungumzie sasa, mfano changamoto zipi ambazo zilipelekea, kwa sababu huwezi kuambiwa tu kwamba Bongo Flava uendani nayo pasipokuwa na changamoto ambazo na wewe ukizipima unaona acha nikimbie huku nije huku.
1: Ni kweli kabisa. Unajua utoboaji wa Bongo Flava unakuwa kidogo ni mgumu, afu pia tunatumia muda mwingi na wakati wa wanatumia pesa nyingi, lakini kwenye utoboaji inakuwa ni changamoto. Hususan kwa sisi ambao tunafanya muziki bila ma manager, inakuwa kidogo ni changamoto sana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ni ukosa ma manager.
1: Ndio, ndio.
0: Ulihisi kwenye muziki wasi uweze kupata ma manager?
1: Yeah, kwa sababu support yangu kubwa iliegemea kwenye asili. Ndio.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Support kubwa
1: iliegemea kwenye nyimbo za asili, nikaambiwa nitoke kwenye Bongo Flava. Ndio.
0: Yaani watu ambao walikuwa wanataka kusupport.
1: Wale masupporta wangu ambao walikuwa wako karibu na mimi waliniambia toka kwenye Bongo Flava kwa sababu huko ni safari ndefu sana, lakini huko kwenye asili kidogo mtu inamvutia kwa sababu mtu kwao yani. Ndio, ndio.
0: Sawa. Ni muda gani sasa ambao toko switch kutoka kwenye Bongo Flava kuja kwenye mziki wa asili pengine?
1: Asili kama asili ni na kama miaka miwili tangu limetoka kwenye nyimbo za Bongo Flava na kuingia kwenye asili.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Umefanikiwa kurekodi nyimbo ngapi? Maana mimi ambayo imenifikia ni nyimbo moja tu.
1: Kweli nyimbo nazo kama 3 ambazo nimerekodi ambazo ni za asili, lakini ambao nimeitambulisha kabisa ni nyimbo yangu hii ambayo nimefanya na Kidomela, nimefanya kwa Aloni Magu. Ndio, ndio.
0: Okay, safari yako sasa tuizungumzie. Malengo na matarajio yako kwa sababu tuseme sasa ndo unaanza sasa rasmi kazi ya mziki wa asili. Zamani ulikuwa kwenye Bongo Flava. Naam.
1: Ndio.
0: Mipango yako sasa na matarajio yako.
1: Yaani mipango yangu cha kwanza nilikuwa naomba, yani cha kwanza kabisa support yangu nilikuwa naomba nipate manager katika mziki wangu unaofanya. Hiyo ndo push yangu ya kwanza ambao naomba mashabiki na watu ambao wana manage kwenye swala zima la muziki. Nilikuwa naomba sana nipate manager katika kazi zangu za muziki. Ndio, ndio.
0: Ulisema ulipo switch, si ndio?
1: Sawa.
0: Kutoka kwenye Bongo Flava. Nikirejea, ulisema kuna watu ambao walikushauri pia.
1: Ndio.
0: Kwamba huko walau unaweza kupata manager. Vipi kwenye hilo?
1: Kwenye hili mpaka dakika hii sijapata meneja, ila support yangu tu ya watu ambao walikuwa wananikubali kama mashabiki. Waliniambia bana, toka kwenye Bongo Flava sisi
0: huko utapata.
1: Huko ni pagumu, njoo huko. Kwa sababu unaendana kidogo na mnafanana na hayati Njiwa Manga. Mm. Kwa watu walio wengi wakona wananishauri sana nirudi kwenye nyimbo za asili.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kuna changamoto nyingi pia kwenye muziki wa asili. Wewe kama wewe umejipangaje sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba unakabiliana nazo na mwisho wa siku sio kukimbia tena kama ambavyo uliamua kutoka kwenye Bongo Flava?
1: Asante sana kwa swali lako zuri. Kitu ambacho naamini maisha huwa wanapanga Mungu. Kwa swala la changamoto, kila kazi huwa ina changamoto yake. Niko tayari kukabiliana na changamoto aina yoyote.
0: Okay.
1: Ndio ndio.
0: Sawa, tunaona ni audio tu. Mipango pengine ya video kwa upande wako sasa?
1: Video ni ndani ya wiki hapa hivi taacho kwa sababu mpaka dakika yetu tupo kwenye process ya kuachia hii video ya hii nyimbo. Ndio ndio.
0: Okay, wiki hii.
1: Ni wiki hii.
0: Sawa, asante msikilizaji. Naamini pia utakuwa umeweza kusikiliza wimbo wa Aloni pamoja na Kidomela. Kidomela ulimpata wapi? Kwa sababu ni msanii ambaye pia amekuwa kimya sana, lakini tumeona umeibuka naye pia wewe kwenye wimbo wako huu.
1: Kidomela nilimpata yuko Magu mpaka dakika ya Kidomela. Japo kuna watu wengi wanakuwa wanazusha za chini ya kapeti kwamba Kidomela si kayo si. Lakini Kidomela yupo na yupo vizuri na kazi anapiga na ana show nyingi sana kuanzia Magu kwenda huko. Sawa, yuko vizuri sana in short.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, pengine una mipango mingine ya kuendelea kuwashirikisha wasanii ambao wametangulia kwenye game?
1: Sana. Yaani ndo talent yangu kubwa ambayo nimeipanga kwenye maisha yangu.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Mipango pengine sasa kuweka ile kuweza kuhakikisha kwamba show pia na vitu vingine vinakuwa sawa. Mipango yako hapo ikoje?
1: Ah, hii mipango ya show yaani mpaka dakika hii bado kwenye swala zima la show. Bado sijaanza kwenye swala zima la show. Nipo kwenye kujitambulisha na kukaa vizuri kwenye game. Then mambo ya show yatafuata.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, mimi nikupe sana nafasi ya kuweza kuzungumza na msikilizaji ambaye ndo hakimu au ndo jaji, ndo msikilizaji, ndo mpikiwa wa hiki chakula. Zungumza naye katika nafasi ya kuomba support kwa ajili ya mapokezi ya ngoma yako pia.
1: Asante. Kwanza labda ni washukuru sana wasikilizaji ambao mnanisikiliza kuanzia time hii hapa hivi. Nikiwepo Mazingira FM kwenye interview yangu safi kabisa ambayo nashukuru Mwenyezi Mungu tupo vizuri mpaka dakika hii. Support yangu nilikuwa naomba cha kwanza nafanya muziki ambao una manager. Cha kwanza kabisa nilikuwa naomba nipate manager katika kazi zangu nzima za music. Napenda sana nyimbo za asili na pia na kazi nyingi ambazo ninazo mpaka dakika hii. Sema kitu ambacho kinaturudisha nyuma ni swala zima la pesa kwa sababu kazi nzima ya muziki inahitaji pesa. Yaani kila unapoenda uanze kwa producer pesa, uende wapi pesa? Yaani kila unapoenda ni pesa. Kwa hiyo mpaka dakika hii changamoto yangu kubwa kwenye muziki ni swala zima la kupata manager ambaye anaweza akanimanage kuanzia audio mpaka video na mipangilio mingine ambayo itakuwa mbele ya safari.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Namna kukupata sasa pengine tumalize kabisa na mawasiliano hapo.
1: Napatikana kwenye simu 076 22 93 38 5 mwisho. Narudia tena 076 22 93 38 5 mwisho.
0: Okay.
1: Naam.
0: Basa. Yes bana, ndo hivyo. Tunazungumza hapa na Aaron. Wanaanza hivyo kazi ya muziki. Kwa hiyo mengi haya, lakini kubwa zaidi pia ni support tu kutoka kwenu wadau wa muziki wa asili. Wimbo wake wa kwanza huu hapa ambao tumeweza kutambulisha. Lakini naamini bado kuna kazi kubwa sana ambazo ataweza kuzifanya tu. Lakini kubwa zaidi ni support kutoka kwenu wadau wa muziki wa asili kuweza kumshika mkono. Ila endelee kuachia vigongo na vigongo. Na mimi pia kwa upande wenu nyendo majaji na nyendo kila kitu. Kazi yake ndio mmeisikiliza pia. Na ndio hiyo ambayo inasikika hivi sasa. Akiwa ameweza kumshirikisha Master Kidomela. Unaweza kaingia tu pa YouTube pia ukaandika Aaron Kidomela. Kiwano kwa upato wa wimbo vizuri kabisa. Sawa, ndio kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Aaron ipo na wageni wengine pia. Kuja kumaliza.

anaitwa Chief Maker akiwa anakuambia Owenda. Dakika 59 bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji kwetu kwanza hapa. Mambo yako poa. Nzuri kabisa.

0: tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, flambeni na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndio sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776 592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tuna

0: ni Bob Kubwa. Sina wajua kombo digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura. Upige simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Asante, asante, asante sana msikilizaji. Dakika saba zimeondoka choma rabada saa 11. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 12 kamili jioni ndani ya kwetu kwanza. Asante sana kwa wale mbivu sasa msikilizaji wa Mazingira FM. Bana toko vizuri kabisa. Aitwa Chief Maker. Nakwambia uenda.
1: Zile lawama za kwamba kipindi wenzako wanafanya maendeleo.
0: Nikujuze tu taarifa hapa. Ndugu Jumanne Kero Cheng, mkazi wa kijiji cha Nyakiswa kata ya Kianyari Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kere Jumanne mwenye miaka 15. Kila alipotea tangu tarehe 21 ya mwezi Julai 2026. Alitoweka majira saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi meupe kwenye mikono, suruali ya blue, blue mpauko pamoja na miguuni alikuwa amevaa yebo yebo rangi ya maziwa. Kere yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaluo pamoja na Kiswahili. Ana matege usawa magoti na usoni ana chunusi. Mara mwisho kuonekana alionekana sapiwa akitafuta kazi ya kuchunga ng'ombe, ilikuwa ni Julai 22 mwaka 2026. Kwa yote atakayemuona basi atoe taarifa kupitia nambari zifuatazo. Namba za simu ni 0759 20 26 46 0759 20 26 46 au 0684 83 28 58 au mpeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe.

0: anaitwa Nyanda Masumbuko akiwa nakwambia Butemi.
1: Imana yako.
0: Dakika 14 tu msikilizaji zimeondoka mara mara saa 11 kamili jioni.
1: Lazima kalele kiti. Egongo maisha wakategela ngongo. Bolo nyamiji ya leso.
0: Asante sana kwa wale ambao sasa mnaisikiliza mazingira fam. Kutoka maeneo mbali mbali. Mambo yako vizuri kabisa hapa. Weekend imekaa njema sana eh.
1: Yawe chaka bebe.
0: Asante sana dada Bonole Mungatiko au mama wawili wasema tuko pamoja sana. Asante sana
1: eh.
0: Johanna Boy kutoka pale Kung'ombe unasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante sana kutokea hapo Kung'ombe. Kwetu kwanza nasema ni kuite Selemani Jintani. Nasema uko hapo Kalimela eh. Mayega mta wawala. Nasema wimbo wa Bahati Bugalama Busungu. Asante sana kutokea hapo.
1: Matumizi toka keye leli wa iko
0: baminamu.
1: Matumizi toka keye leli
0: wa. Akatinga toka pale Masinono pia asante. Unasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana kutokea hapo.

0: Usipige simu tafadhali.
1: Hello.
0: Usifanye hivyo.
1: Alafu. Etekeko ni
0: safari machino. Unasema uko pala Itagara.
1: Uko
0: au ni kuite mtoto wa Itagara.
1: Itagara ya Wisa.
0: Unasema unanisikiliza vyema sana hapa mjengoni.
1: Watoto wamejiwa kwa.
0: Unasema mani sana mkuu. Salimie sana hapo.
1: Mwaka na masala.
0: Itagara.
1: Leo

Bakwanjo kuyompa boyo bebe wale mpera.

Asante msikilizaji na pitia jumba kwa mfupe mbome utuma hapa. Baadaye pia nitakuja kuzungumza hapa na vijana watatu niko nao hapa. Anasema kwetu kwanza anaitwa Mbiu Mashalubu, anapatikana pale Kunzugu, anasema pamoja sana hapo studio. Nami nasema asante sana kutokea hapo lipo. Anasema anaitwa Lubale Kazeli, ama ukipenda niite Mzanaki. Ni msizaki mpole huyo, anasema anasikiliza vizuri kabisa akiwa pale Itagala. Anasema wimbo wake njiwa manga. Sifa, asante sana. Anasema kutu kwanza anaitwa Isa aliwa kutoka wilaya Butiama kati ya Lomkoma pale. Kwa sasa anasema yuko pale Tarani. Anasema tuko pamoja sana, asante sana, salimie sana hapo. Anasema kutu kwanza anaitwa Daudi Mahaza Galuli kutoka pale Mwabasabi Ramadi. Anasema kwa yona pale anaomba wimbo kwake gude gude. Asante sana kutokea hapo eh. Kutu kwanza anaitwa Adrama Mganga, anasema yuko pale Lamadi. Anasema ngoma ya njua manga moyo kasanduku bubu, ameandika hivyo. Asante sana kutokea hapo. Dakika 25 msikilizaji.

0: Yes, bana nipo na Kimondo hapa. Kimondo akiwa anasikika pia na kazi zake. Kazi yake hii hapa. Usizalau kazi. Nasikika sana hapa katika interview mbali mbali, lakini leo na wajio mwingine kabisa mpya, mpya kabisa akiwa na kazi mpya, lakini yupo na wasanii wenzake wawili. Kwa jumla wapo watatu. Amenidokeza kwamba ni kundi. Karibu sana Kimondo.
1: Asante sana.
0: Naam, habari za siku lakini?
1: Salama kabisa.
0: Mambo yanaenda?
1: Freshi.
0: Sawa, umekuja na utofauti na siku zingine bana. Mpo watatu hivi sasa.
1: Ni kweli ni tofauti kwa sababu ya mambo fulani hivi.
0: Mambo gani?
1: Unajua tangu kipindi kile tumempoteza mwenzetu tuliokuwa naye karibu. Kwa hiyo ilikuwa wakati mgumu sana kwa mwenzetu sababu ni mtu njiwa manga.
0: Okay, sawa.
1: Kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa naye karibu sana, ambaye tumefanya vitu vingi.
0: Ndiyo.
1: Sasa ilinichukua wakati mgumu sana kuandaa kazi. Ila baada ya hapo kuna kazi nilitengeneza na mdada, na huyo mdada. Ya ilikuwa inaitwa Facebook. Inaitwa Facebook. Baada ya hapo binadamu akosi changamoto. Nikawa na itilafu, nikaugua. Nimeugua muda mrefu, wiki tatu.
0: Sawa sawa.
1: Baada ya kutibiwa nikapona. Walionipambania nikapona ni mashabiki. Kwa hiyo ikabidi nijaribu na mimi kutengeneza nini fadhila kidogo. Ni kazi ya mashabiki ile. Ni zawadi kwa mashabiki. Kazi mpya ambayo sana sana ndio itakuwa naangalia sana.
0: Umeendokeza kwamba ni kundi. Maana mmekuja watatu.
1: Ndio.
0: Ni kundi. Pengine ni kundi ambalo halina jina au ndo mnaanza baada ya jina litatengenezwa au litatafutwa?
1: Ndio tunaanza, baada ya hapo tutatengeneza jina.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kipi ambacho sasa mfano kilikusababisha wewe ukaamua kutengeneza kundi la kwako?
1: Ni kwa sababu hawa ni wasanii ambao nilikutana nao wanajitafuta. Kwa hiyo akawa naomba ule support ya kuwa nao karibu ili tuweze kutengeneza kitu kizuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kitu kizuri. Kazi tayari, kazi kama tatu ambazo nimezipokea hapa. Pengine ndo kazi zenu za kwanza ama tayari kulikuwa na kazi zingine ambazo mlikuwa mmekwisha kuzitengeneza?
1: Kwa hawa ni kazi za kwanza. Ila kwangu mimi kuna kazi nyingi tu, hizo ni mpya. Ila kwa hawa nilokutana wasanii wenzangu, hizo ndo kazi zao za kwanza.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Power Star, si ndio? Kuna Power Star alafu kuna
1: Doy Love.
0: Sawa. Yeah. Nianze na Doy Love hapa. Tunajua kuna changamoto nyingi sana kwenye game ya muziki. Namna ambavyo sasa umejipanga kuweza kukabiliana nazo?
2: Nimeingia nyimbo kidogo kwa maki, naona kaa hapo nyumbani ni uchovu tu, kazi yoyote hata sina. Ndio maana nimeamua niingie kwenye hili group.
0: Okay, umeamua tu uingie kwa sababu kazi hauna au una kipaji ambacho na hii sasa ndo wakati wake wa kuweza kutumia?
2: Hamna, hiki ndo nilichoanza.
0: Okay. Sawa. Pengine tofauti na kazi ambazo nimezipokea hapa, kuna kazi zingine ambazo ulishawahi kufanya katika sehemu zingine?
2: Hapana. Kazi ambayo nimeleta hapa hiyo nyingine ambayo nimeipokea ndio ya kwanza.
0: Ndio ya kwanza.
2: Ndiyo.
0: Okay, malengo yako sasa pengine tumalize kabisa. Malengo ya kwako ni yapi?
2: Malengo yangu nataka hizo nyimbo zikaniingizie pesa kidogo.
0: Pesa kidogo.
2: Yes.
0: Sawa, asante. Power Star. Yes. Na wewe ni kwa mara ya kwanza, si ndio? Unaingia studio na kuweza kurekodi kazi au pengine kuna kazi ambazo tayoshafanya wakati unakutana Kimondo, ukawa ni muendelezo tu, au ndo mara ya kwanza unakutana Kimondo ndo mkaenda studio?
3: Kuna kazi nishawahi kufanya huko nyuma.
0: Ndio.
3: Mwaka 2022. Kuanzia mwaka 2022.
0: 2022.
3: Yeah.
0: Uliifanya kazi.
3: Ah,
0: sawa. Kipi ambacho kilikuvutia sasa ukaamua kuweza kuungana na Kimondo na kuweza kutengeneza kundi lenu? Naam.
3: Kwa sababu ni kijana ambaye anapenda kujitoa. Alafu ni kijana ambaye anapenda yani kuelewesha. Ukiwa umekosea hapa na kuelewesha. Mimi nilipenda kuwa naye kwenye kundi kwa sababu
0: naam,
3: ni mtu ambaye yani akitaka kitu kifanyike lazima kifanyike. Kama amepanga kupiga show ni lazima apige show. Ni mtu ambaye hana kona nyingi.
0: Okay. Yeah. Sawa, tunajua muziki una changamoto nyingi pia. Namna gani ambavyo umejipanga kuweza kukabiliana nazo hizo changamoto?
3: Changamoto? Mimi nipo tayari kukabiliana nazo kwa sababu mimi muziki ni ndoto yangu.
0: Muziki ni ndoto yako.
3: Yeah.
0: Sawa, matarajio sasa. Unapofanya kitu lazima pia uwe na matarajio kwamba kutoka hapa pengine kwenda katika sehemu nyingine.
3: Mimi.
0: Mimi
3: nataka nisikike kama jina langu. Yaani ni Fausta, Fausta.
0: Ni hivyo tu.
3: Yes.
0: Sawa, turejee sasa kwako Kimondo. Mipango yenu sasa. Kundi kama kundi. Unajua ndo mnaanza. Lakini lazima pia muwe na mipango.
1: Ni kweli. Mipango yetu sisi sio mibaya.
0: No.
1: Mipango mizuri. Tuweze kutengeneza kitu kizuri.
0: Ndio.
1: Angalau tuweze kufikia malengo, maana hauwezi kufanya kitu bila malengo. Fanya kitu kizuri uweze kufikia malengo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Pengine namna ya support sasa. Nani uko nyuma yenu?
1: Support tunajipambania. Tunajipambania ila sana sana.
0: Naam.
1: Sana sana tuseme ni pale Kabe Studio. Yeah.
0: Kabe studio
1: pale.
0: Kwa hiyo ndo anawabeba.
1: Ndio anatubeba mara nyingi kazi tunafanyia hapo.
0: Okay. Kazi mnafanyia hapo. Sawa. Tunajua kuna changamoto nyingi. Wengi wanaanzisha makundi, kazi ya ushirikiano lakini mwisho wa siku wanavurugana. Wewe kama kiongozi wa kundi, si ndio?
1: Yeah.
0: Mipango yako sasa ile kuweza kuhakikisha kwamba mnabaki katika mbaki jinsi mlivyo na muendelee kufanya vizuri.
1: Kikubwa ni kusikilizana. Kusikilizana, kuelimishana. Unapoona mtu ana kitu akaleta hoja au ajenda, ni kusikiliza tukaifanyia kazi. Kama ipo sahihi au haiko sahihi.
0: Okay.
1: Naona.
0: Sawa. Unahisi ni changamoto ipi ambayo mnaiona pia kwenye kundi lenu hivi sasa ambapo kama mkiweza kuitatua basi mnaweza mka piga hatua zaidi?
1: Changamoto sasa hivi tulionao kubwa kabisa ni madansa, maana tayari tuna show zipo mbele lakini bado madansa wanapelea. Changamoto kubwa ni madansa sasa hivi.
0: Changamoto kubwa ni madansa.
1: Yeah.
0: Wala sio pesa, si ndio?
1: Pesa sio shida.
0: Pesa sio shida.
1: Yeah.
0: Pesa pesa ipo.
1: Pesa
0: ya kuingia studio na
1: kuachia kazi.
0: Sawa, tunaona kazi yenu mpya, si ndio? Nafasi sasa ya video pengine koje?
1: Hizo ni kazi mpya ambazo baada ya hii show iliyoko mbele yetu master tutaachia video zake na zitakuwa tayari zimeshapanda YouTube kwa sababu ni kazi mpya ndo mara ya kwanza kusikika.
0: Sawa, ungepata nafasi ya kuweza sasa kuwaambia vijana ambao pengine wanahitaji kuweza kuingia kwenye muziki, wanataka kuanza kazi ya muziki, ungeweza kuambia neno gani? Kimondo, bado kijana mdogo lakini tayari kuna watu ambao unaipiga na
1: sisi cha kwanza tunawakaribisha kwenye kundi letu ambao wana tayari wa kufanya kazi na sisi.
0: Naam.
1: Kama una kipaji usife moyo, wewe tutafute, tutazungumza, tutafanya kazi.
0: Naam.
1: Yeah.
0: Hivyo tu.
1: Yaani ni hivyo tu, tutafute sisi tutafanya kazi kwa sababu sisi tunafanya sanaa.
0: Naam.
1: Kama umekuja na kipaji unaweza kufanya sanaa, hatuwezi kukuacha.
0: Okay.
1: Uweze kujua kesho yako ijui.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Sawa. Fausta, si ndio? Neno la mwisho sasa kwa wasikilizaji. Najua pia kuna mabinti kama wewe wanakusikiliza pia ambao wanatamani pia kuingia kwenye muziki. Naam.
3: Kwa ushauri wangu mimi. Yaani kwangu mimi nilipotoka mpaka kufika hapa leo, yaani ndio mara ya kwanza napiga interview.
0: Naam.
3: Ila kazi zangu nyingi nimefanyia Tarime.
0: Umefanyia Tarime.
3: Yeah.
0: Okay, neno sasa kwa wale ambao wanakusikiliza hivi sasa, mashabiki pia.
3: Mimi mashabiki zangu nawapenda sana. Na naomba support yenu, mweze kunisupport mtoto wenu, binti yenu mdogo. Mimi hii ndo ndoto ya maisha yangu. Yaani sina ndoto nyingine.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Ndo ndoto ya maisha yako.
3: Yeah.
0: Sawa, tuache mawasiliano sasa. Kimondo ya kundi pia kama hapo ya kwako binafsi kwa mtu ambaye pia anaweza ku wahitaji katika nafasi ya kuweza kusupport pia. Naam.
1: Namba ya simu ni 06 38 47 94 00.
0: Rudia tena.
1: 06 38 47 94 00.
0: Okay. Sawa. Mnafanyia wapi kazi zenu?
1: Sisi kazi tunafanyia Kabe Studio.
0: Mlipo kama kundi?
1: Sisi kila mtu hapa tulipo, kila mtu yupo kwao.
0: Yupo nyumbani.
1: Yupo nyumbani. Okay. Hii tukitaka kufanya kazi tunatafutana.
0: Uh-huh.
1: Tunaenda tunaandaa kitu kizuri, tunaingia studio kufanya kazi.
0: Studio.
1: Yeah.
0: Okay. Hmm. Basa, mimi ninashukuru pia kwa muda wenu. Kwa mara nyingine pia nitawaita tuzungumze mengi zaidi kwa sababu pia muda wetu hauja umetuacha. Umetuacha kwa nitawaita tena kwa mara nyingine. Tuweza kuzungumza mengi hatua ya ukuaji wa kundi leno, sawa?
1: Sawa.
0: Okay. Yeah.

anaitwa Kimondo akiwa anakuambia mashabiki ngoma inasikika hapa msikilizaji, mambo yako poa kabisa.

de sábado. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante, asante sana msikilizaji. Bana tuko pamoja kabisa eh? Asante sana Magesa mjukuu wa Pima kutoka pale Mikoyo. Peter Mkeha kutoka Migungani pia, asante sana kutokea hapo. Asante sana Mchino Kiemba Ifuru. Ifulifu anasema wimbo wa Chipanda eh? Asante sana. Bana wakati wangu hivi si sahihi tena kuwa hapa. Wakati ni ukuta eh. Mi bana nikutakia tu jioni njema. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Bana tukutane pale nyumbani Afrika. Sane usiku. Chime akiwa nakwambia leo baela. Atari. Mimi ni Mzacha Kagole.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Naam, imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema diplomasia ndiyo suluhisho la kutuliza mgogoro kati yake Marekani na Israel. Uingereza wawashikilia watu watano kwa tuhuma za ugaidi karibu na kambi ya jeshi la Marekani. Na Saudi Arabia endeleza mashambulizi yake dhidi ya waasi wa Houthi Yemen. Habari kamili. Washington. Iran imesisitiza leo Jumapili kwamba diplomasia pekee ndiyo inayoweza kusuluhisha mgogoro kati yake Marekani na Israel. Tamko hili limejiri baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba amelikataa pendekezo la Iran la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusitisha vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema masharti ya Iran yako wazi na kwamba hatua yoyote ya kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara duniani itategemea kutimizwa kwa masharti hayo. Ameongeza kuwa suluhu itakayokubaliwa na pande zote mbili ndiyo inayoweza kuondoa mkwamo uliopo. Wiki iliyopita Iran ilitangaza mpango wa amani katika mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, ikisema pendekezo hilo lilifikishwa kwa Marekani kupitia upatanishi wa Qatar. Hata hivyo, Trump hapo jana alikataa waziwazi pendekezo hilo akisema Iran imeishiwa nguvu na inakabiliwa na hali ngumu, ndio maana inakataa inataka makubaliano ya haraka. London. Polisi nchini Uingereza imesema watu watano waliokamatwa usiku wa kuamkia leo karibu na kambi ya jeshi la anga ya Marekani ya RAF Fairford wanazuiliwa baada ya kushukiwa kuwa walikuwa wanajipanga kutekeleza shambulio la kigaidi. Polisi ya Metropolitan inayoongoza katika uchunguzi wa matendo ya kigaidi Uingereza imesema kuwa polisi ilipokea simu saa 6:45 usiku ikielezwa kuwa kuna magari matatu ambayo yanaelekea katika kambi hiyo. Watu hao waliokamatwa walikamatwa kwa makosa ya kutekeleza uhalifu. RAF Fairford hutumiwa na jeshi la anga la Marekani na kimekuwa ni kambi ambayo imekuwa na umuhimu mkubwa katika operesheni za kijeshi za Marekani. Kambi hiyo ilitumika katika baadhi ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran wakati wa vita vya hivi karibuni vilivyohusisha Marekani, Israel na taifa hilo la Iran. Sana. Vyombo vya habari vinavyofungamanishwa na waasi wa Houthi vimeripoti kuwa shambulio la anga linalodaiwa kufanywa na Saudi Arabia mjini Taiz kusini magharibi mwa Yemen limesababisha mauaji ya watu 7 huku wengine zaidi ya 40 wakijeruhiwa. Kulingana na televisheni ya Al Masira, shambulio hilo lilitokea muda mfupi baada ya ndege ya kivita ya Saudi Arabia kulenga eneo hilo. Mapigano nchini Yemen yaliongezeka mwezi Septemba baada ya waasi hao kufanya mashambulizi na kuchukua udhibiti wa pwani yote ya Yemen katika bahari ya Shamu, ikiwemo mlango muhimu wa Bab al-Mandab unaotumiwa na meli za kimataifa. Madrid. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameahidi kuchukua hatua za haraka kushughulikia mgogoro wa makazi unaoendelea nchini humo kufuatia kuongezeka kwa maandamano makubwa Madrid kupinga gharama za nyumba. Akihutubia mkutano wa chama chake cha kisoshalisti, Sanchez amesema serikali inafanya kazi ya kuwasilisha sheria mpya ya makazi inayolenga kuimarisha ulinzi kwa wapangaji. Amevitolea mwito vyama vingine kuunga mkono mswada huo utakaogusia kuongezwa kwa muda wa mikataba ya upangaji na udhibiti wa kufukuzwa kwa wapangaji. Hata hivyo, mustakabali wa sheria hiyo bado haujulikani kutokana na chama cha Sanchez kukosa wingi wa viti bungeni. Mswada mwingine kama huo ulikataliwa mapema mwaka huu. Huku hayo yakijiri, waandamanaji waliendelea kupiga kambi katika eneo la kihistoria la Puerta del Sol, wengi wao wakikesha usiku mzima hapo baada ya kuandamana maandamano pia jana Jumamosi. Maelfu walibeba funguo na kupiga firimbi kuonyesha kutokubaliana na ongezeko hilo. Mmoja wao ambaye hakutaka kutajwa jina alikuwa na haya ya kusema.
3: Y ahora a ver si podemos montar un poco y resistir.
4: Ni muhimu kuelekeza nguvu zetu zote hivi sasa katika kutetea masuala haya ili hatimaye mambo yaweze kubadilika kweli.
3: Al final es para lo que hemos venido aquí.
2: Maandamano yalichochewa baada ya bibi wa miaka 87 kwa jina Mary Carmen Abascal kufurishwa katika nyumba aliyokuwa akiishi miaka mingi, hatua iliyozua hasira kubwa miongoni mwa raia wa taifa hilo la Ulaya. Khartoum. Mashambulizi mapya yameripotiwa katika miji miwili ya Sudani ya Wad Madani na Nyala siku moja baada ya kiongozi wa jeshi la nchi hiyo Abdel Fattah al-Burhan akiahidi kuendeleza vita dhidi ya kikosi cha RSF licha shinikizo la kimataifa la kutaka usitishaji mapigano. Kulingana na watu walioshuhudia tukio hilo waliozungumza na shirika la habari la AFP, shambulio la droni lililenga ghala kubwa la mafuta karibu na mji wa Wad Madani katikati mwa Sudan, huku milipuko miwili ikiripotiwa mjini Nyala ambao ni ngome kuu ya RSF katika jimbo la Darfur Kusini. Shambulio la Wad Madani ni la kwanza kuripotiwa tangu jeshi la Sudan lilipoutoa tena mji huo baada ya kunyakuliwa na RSF mwaka uliopita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
1: DW Sura ya Ujerumani.
5: Uchaguzi wa mabunge katika majimbo mawili ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern umeleta pigo kubwa na la kihistoria kwa chama cha CDU, huku chama cha mrengo wa kulia cha AfD kikiendelea kuimarisha nafasi yake. Matokeo hayo sasa yanazidisha shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Majimbo hayo mawili kati ya 16 ya Ujerumani yamechagua mabunge mapya. Huko Mecklenburg-Vorpommern, CDU imepata pigo kubwa baada ya kushindwa hata kuingia katika bunge la jimbo hilo, huku mjini Berlin chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kikijitokeza kuwa mshindi wa uchaguzi. Licha ya matokeo hayo mabaya kwa chama chake ambayo Merz mwenyewe ameyataja kuwa janga, kansela huyo amesisitiza kuwa bado ndiye mtu sahihi wa kuendelea kuiongoza CDU na serikali ya shirikisho ya Ujerumani. Karibu katika kipindi cha Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena. Karibu. Wachambuzi wa siasa nchini Ujerumani wanaendelea kutafakari kwa karibu matokeo ya uchaguzi wa mabunge ya jimbo la Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ambayo yanaonekana kuwa pigo kubwa kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Uchaguzi huo umeonyesha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa wapiga kura wa Ujerumani. Chama cha AfD kimeendelea kuimarika, huku vyama vya jadi vya CDU na SPD vikikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiga kura. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern lililoko kaskazini mashariki mwa Ujerumani, CDU imepata pigo kubwa la kihistoria baada ya kushindwa kufikia hata 5% ya kura zinazohitajika ili kupata uwakilishi bungeni. Ni mara ya kwanza kwa chama hicho kutokuwa na mwakilishi hata mmoja katika bunge la jimbo hilo tangu kuanzishwa kwa jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Kansela Friedrich Merz mwenyewe amekiri uzito wa matokeo hayo, akisema kuwa yaliyojitokeza Mecklenburg-Vorpommern ni janga lisiloweza kufichwa. Berlin nayo haikuwa na habari njema kwa CDU. Chama hicho kilipoteza karibu 1/3 ya wapiga kura wake na kushuka hadi chini ya 20% ya kura. Kiongozi mwenza wa AfD Alice Weidel amepongeza mafanikio ya chama chake, huku akikosoa sera ya vyama vya jadi ya kukataa kushirikiana na AfD katika ngazi za uongozi.
6: Und das ist der zweite Landtagswahlsieg.
7: Huu ni ushindi wa pili mfululizo wa AfD katika uchaguzi wa majimbo, jambo linalotupa furaha kubwa kama chama. Matokeo haya yanaonyesha wazi kwamba tumechukua nafasi ya CDU kama chama kikuu cha wananchi. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, CDU haina tena uwakilishi wowote katika bunge la Mecklenburg-Vorpommern. Haya pia ni matokeo ya sera isiyo na busara ya kuweka kile kinachoitwa ukuta wa kujitenga, na sasa ni jukumu la CDU kuamua jinsi inavyotaka kuendelea.
5: AfD kiliibuka mshindi mkubwa katika uchaguzi wa Mecklenburg-Vorpommern kwa kupata 38% ya kura, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya uchaguzi wa mwaka 2021. Ushindi huo umeongeza matumaini ya chama hicho ya kuwa sehemu ya serikali katika ngazi ya majimbo na hata kitaifa katika miaka ijayo. Kwa upande mwingine, chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweitzig kilipata 35.5% ya kura licha ya matokeo mazuri ya AFD. Schweitzig amesema chama hicho hakijafanikiwa kufikia malengo yake makuu.
8: Haya ni matokeo makubwa kwa chama ambacho hakijajitenga waziwazi na misimamo mikali ya mrengo wa kulia, na tunalichukulia jambo hilo kwa uzito mkubwa. Hata hivyo, AFD haikufanikiwa kufikia lengo lake kuu. Hakijapata wingi wa kura unaokiwezesha kuunda serikali peke yake, wala hakiwezi kufanya hivyo bila kushirikiana na vyama vingine. Wapiga kura wengi katika Mecklenburg-Vorpommern wameunga mkono vyama vya kidemokrasia na wametuma ujumbe wa wazi kwamba wanataka serikali imara na ya kidemokrasia.
5: Hata hivyo, kiongozi mwenza wa AfD Tino Chuprala amesema chama chake kina mamlaka ya kisiasa.

0: mkono wake wa awali. Mafanikio hayo yanakipa chama hicho nafasi ya kuunda serikali ya muungano pamoja na SPD na chama cha kijani. Iwapo hali hiyo itatimia, Berlin inaweza kwa mara ya kwanza kabisa kupata meya mkuu kutoka chama cha Die Linke. Kiongozi wa chama hicho mjini Berlin, Elif Herald, ambaye ana asili ya Uturuki, amesema ndoto yake ni kuona Berlin ikifanikiwa kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha na kuhakikisha wakazi wote wanapata fursa sawa bila kujali asili, dini, lugha au hali zao za kijamii.
1: Katika jiji letu, upendo na haki vimeshinda chuki. Leo tumeonyesha hilo kwa pamoja na tumeutumia ulimwengu ujumbe huo. Dira yetu ya Berlin imeibuka mshindi. Berlin inayomudu gharama za maisha kwa kila mtu bila kujali asili yake, imani yake, anayempenda au kiwango chake cha kipato.
2: Diese gemeinsame Vision hat gewonnen.
0: Matokeo haya yanaonyesha kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi wengi wa Ujerumani kuhusu utendaji wa serikali ya shirikisho inayoongozwa na CDU kwa ushirikiano na SPD. Kwa miezi kadhaa sasa, kura za maoni zimekuwa zikionyesha kupungua kwa uungwaji mkono kwa muungano huo wa serikali, huku AfD ikiendelea kuvutia wapiga kura wapya. Miongoni mwa sababu zinazotajwa na wananchi ni mageuzi yanayopendekezwa na serikali katika mfumo wa bima ya afya, huduma za uuguzi na pensheni kwa lengo la kudhibiti gharama zinazoongezeka. Hatua hizo zinahusisha ongezeko la baadhi ya michango na mabadiliko katika mfumo wa pensheni, jambo lililozua wasiwasi miongoni mwa wananchi wengi. Hata hivyo, Kansela Merz amesema hatarudi nyuma. Anasisitiza kuwa mageuzi hayo ni muhimu kwa mustakabali wa nchi hata kama yana gharama za kisiasa kwa serikali yake.
3: Diese Reformen sind das Mittel.
4: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
3: Als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Aidha, Merz amekiri kuwa taasisi za kidemokrasia zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mvuto wa vyama vyenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia na wa kushoto. Amesema kuna haja ya mjadala mpana nchini Ujerumani na barani Ulaya kuhusu uhuru, usalama na hali ya maisha ya wananchi. Wakati huo huo, mafanikio ya AfD na Die Linke yamechochea mjadala mpya kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. AfD hasa imeendelea kuzua mijadala mikubwa kutokana na misimamo yake kuhusu uhamiaji, umoja wa Ulaya na msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Katika mazingira hayo, viongozi wa sekta ya mahakama nao wametoa tahadhari. Chama cha majaji wa Ujerumani kimeitaka serikali kufanya mageuzi katika sheria zinazosimamia waendesha mashtaka. Wanaonya kuwa iwapo vyama vyenye misimamo mikali vitaingia madarakani, kuna uwezekano wa mamlaka ya kisiasa kutumiwa kuathiri uchunguzi wa kesi za jinai. Kwa sasa waendesha mashtaka nchini Ujerumani wako chini ya mamlaka ya wizara ya sheria za majimbo na serikali ya shirikisho, hali ambayo imezua mjadala kuhusu kiwango cha uhuru wa mfumo huo. Baadhi ya wataalamu wanataka mamlaka hayo yapunguzwe au maelekezo yoyote yanayotolewa na serikali yawekwe wazi kwa umma ili kulinda uhuru wa sheria. Huku matokeo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yakiendelea kutikisa siasa za Ujerumani, shinikizo kwa kansela Friedrich Merz linaendelea kuongezeka. Wengi sasa wanasubiri kuona iwapo mageuzi anayoyasisitiza yatarejesha imani ya wananchi kwa serikali yake au kama yatazidi kuimarisha vyama vinavyopinga mfumo wa jadi wa kisiasa nchini humo. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala haya ya sura ya Ujerumani kutoka DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kuandamana nasi na kwa heri kwa sasa.
5: DW No Bongo, jenga maisha yako.
6: Elimu ya kidijitali.
7: Ujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya No Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Na hii ni sehemu ya 9 ya mchezo huu, Muonekano Unaweza Kudanganya. Katika kipindi kilichopita, Rahim alijitokeza na mipango ya suluhisho kumsaidia kurekebisha na kuimarisha ubora wa mfumo wake wa mafunzo ya kina. Mfumo aliounda kwa ajili ya kampuni ya AgriBio utatimiza ndoto za kampuni hiyo. Tuyapate yote hayo katika kipindi hiki cha 9 kwa jina Mwisho wa Masaibu.

0: baada ya kujitokeza na mpango wa kumnasa Marcel ambao wanatumai utafaulu. Mabinamu watatu wanachukua muda wa siku kadhaa kuupiga msasa. Sasa wako tayari kutekeleza mpango huo. Faith na Rahim wamekaa kitandani chumbani mwa Rahim. Faith anashikilia simu yake na kumuonesha Rahim. Rahim naye anatizama na kisha wote wanaangaliana kwa taharuki. Jennifer yuko sebuleni akiwa katika hali ya taharuki. Na ghafla kengele ya mlangoni inalia.
1: Asante kwa kufika haraka Marcel. Tunaweza kuzungumza hapa faragani kabla binamu zangu hawajafika?
2: Kuna nini tena Jennifer?
1: Nataka kuzungumza na wewe. Nataka jambo hili tulimalize.
2: Sasa sikiliza kwa makini. Usisahau umeingia kwenye mtego wangu. Ukiendelea kunitatiza tunanikasirike. Nadhani unaelewa ninachomaanisha, si ndio? Tayari kila mtu anajua wewe ni muasisi wa utapeli huu.
1: Niache na ukae mbali na mimi.
2: Itakuwa rahisi kwangu kuwashawishi watu waamini wewe ndiye chanzo cha biashara hii. Utaishia jela, na wakati ukiwa uko jela, mimi huku nitakuwa nasherekea tu karamu za kukata na shoka. Tena nikiwa kwenye fukwe za bahari nikiota jua na wenzako wengine wa mtandaoni. Wajinga tu kama wewe wakijitahidi kunifanyia kazi. Lakini pia unaweza kuwa mtu wa maana sana kwa kuendelea kujitahidi kunifanyia kazi. Ujue nini? Wewe ni msichana mrembo sana.
1: Unamaanisha nini?
2: Unataka kuthibitisha ninachosema? Hakika wewe ni msichana mrembo.
1: Marcel, usiniguse, usinikaribie tafadhali.
2: Ah, jamani. Usiwe na hofu. Mambo yatakuwa sawa tu msichana. Kuwa mtulivu basi.
1: Mkono wangu unaniumiza.
2: Nilikuonya usithubutu kunikasirisha. Na hukutaka kusikia. Hukupata funzo mara ya mwisho tulipokuwa na wewe. Eh? Au nikukumbushe?
1: Hapana. Niache tafadhali.
3: Mwache. Hebu mwachie.
4: Mwachie. Mwachie mburu wewe.
5: Rahim, unathubutu kunipiga ngumi?
2: Utajuta. Nakwambia utajuta, nitakuonyesha wewe.
4: Endelea. Mbona hujaonyesha maelfu ya watu wanaotazama kanda hii? Wewe ni mtu aina gani?
2: Unasemaje?
3: Uko mubashara katika kurasa zote za mitandao ya kijamii ya Jennifer. Na umekuwa mubashara tangu ulivyoingia hapa.
5: Eti, unasemaje nini?
1: Na sasa watu wameshajua ukweli. Wamejua wewe ni nani Marcel.
2: Hapana, sio kweli. Nyinyi ni waongo. Hakuna mtu yoyote aliyechukua video hapa. Nyinyi mnanidanganya tu tena, nyinyi ni waongo kweli.
6: Oh. Kweli eh?
2: Haya.
6: Mpungie mkono huyu binti anayekutazama hapa. Huku angalia huku kwenye kamera. Huyu hapa.
0: Marcel anainua kichwa na kuona dubu mdoli na simu nyuma yake. Kamera inamtizama yeye. Akibabaika anainuka na kujaribu kutoroka. Faith anachukua simu ya Jennifer na kuendelea kumrekodi. Kwa haraka Marcel anafungua mlango wa mbele na anazuiwa na Frederick, ambaye ana hasira na amekuwa akifuatilia kila kitu kupitia simu yake. Gari la polisi limeegeshwa hapo nje na taa zake za kuzunguka zinaangazia mtaa wote. Marcel kafungwa pingu na huku akijaribu kufunika uso wake. Anasindikizwa na maafisa wawili wa polisi hadi katika gari hilo. Jennifer, Rahim, Faith na Frederick wamesimama hapo kando wakiwa wamenyamaza. Afisa mmoja wa polisi anawaeleza mabinamu hao kile wanachopasa kufanya. Kwamba wanapasa kwenda kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi kesho yake. Kisha anarejea katika gari la doria la polisi na kuondoka. Frederick kwa kweli amefadhaishwa na kilichotokea. Anawageukia Jennifer na Rahim.
7: Kwa mara nyingine tena ningependa kuomba sana msamaha. Nilimwamini sana jamaa huyu. Sikujua kabisa kwamba alikuwa mtu wa namna hii.
1: Hakuna haja ya kuomba msamaha Frederick. Sio kosa lako.
7: Lakini ni mimi niliyemleta nyumbani kwako siku ile kwa chakula cha jioni. Kama nisingemleta, mambo haya yote yasingetokea.
6: Ni mimi nilikualika kwa chakula hicho cha jioni Frederick. Sikuwa na pesa za kwenda kukunulia chakula cha jioni mgahawani. Sasa tukiendelea hivi, kila mtu atapatwa na majuto na masikitiko moyoni. Pia mimi nahisi napaswa kulaumiwa Jennifer.
1: Eh? Kwa nini ulaumiwe? Yaani unataka kuomba msamaha kwa kile chakula cha jioni kilichokuwa kitamu vile?
6: Hapana, sio chakula.
1: Uh-huh.
6: Lakini kumbuka ulitafuta ushauri wangu kuthibitisha kama kweli shirika hilo la Warbet ni la kihalali kabla hujihusishe nalo. Mimi sikufanya hivyo. Kwa hiyo nina hakika kama ningefanya hivyo tungeepuka haya yote. Nilikuwa nimetimwa na shughuli zangu za kazi.
1: Asante sana Rahim. Kuomba radhi kwako ni muhimu sana kwangu. Ni kweli nilitaka kuhakikisha walali wake kabla kujiingiza katika kazi hii. Lakini mimi mwenyewe nilipaswa kufanya utafiti zaidi kabla kujihusisha. Ningechunguza kwanza kabla ya kutia saini mkataba huu.
8: Haya basi jamani, imetosha. Eh, Jennifer, tusahau yaliyopita.
6: Jennifer, naomba nisamehe.
1: Wacha nifikirie, lakini kwa sharti moja. Ikiwa pengine utaweza kununua maboksi 10 ya taulo za hedhi kwa ajili ya mradi wangu, hapo naweza kufikiria kusamehe.
8: Jamani, Mungu mkubwa. Hatimaye Jennifer amerudi kwa kawaida.
7: Nikubalie mimi ninunue hizo taulo za hedhi.
1: Ah, usijali Frederick, ni utani tu.
8: Ndio. Lakini mradi wako sio mchezo. Frederick, Jennifer alitumia nusu ya pesa alizozipata kutokana na shughuli za mtandaoni kununua taulo za hedhi kwa wasichana yatima kama mchango kwa vituo vitatu vya watoto yatima.
7: Ah, ni jambo bora sana hilo. Jennifer, nimependezwa sana na hilo.
1: Asante sana Frederick.
7: Sasa nadhani nitazingatia kujihusisha zaidi na mradi huu.
1: Haya, ni sawa. Kwa vile umesisitiza sana, sina budi kukubali mchango wako.
7: Basi tufanye maboksi 100.
1: Maboksi 100?
6: Huyu ndo rafiki yangu sasa.
1: Asante sana Frederick.
0: Ni zaidi ya mwezi tangu kukamatwa kwa Marcel. Wakati huu Jennifer amejiondoa kutoka kwa mitandao ya kijamii kujitakasa kutokana na yote yaliyopita. Lakini leo ameamua kurudi mtandaoni.
8: Tayari sasa. Haya tuanze.
1: Haya. Hujambo mtazamaji wangu. Lakini hivi leo ningependa kuwajulisha kilichojiri kuhusu mtu ambaye amekuwa akinisumbua wakati wa kurekodi kanda hiyo. Hapana. Ah, ni yule tapeli. Na kuzamisha ndoto ya kutengeneza pesa nyingi ambazo tungezipata kupitia mtandao huo. Sasa hivi yuko korokoroni, alikamatwa na polisi jioni ile ile na kutiwa korokoroni. Lakini pia kundi la wafuasi wake limewasilisha malalamiko mengi sana dhidi yake. Sasa hivi anasubiri hukumu tu. Kwa hiyo leo ningependa kupindua jeuri yake ili iwe funzo. Natoa hamasa miongoni mwa wafuasi wangu na washawishi wengine kama mimi dhidi ya kuingia katika mitego ya kitapeli na wizi wa mitandaoni. Jamani, tusidanganywe na ahadi za uongo zinazofanana na ukweli. Tuchunguze kwanza mambo na kufanya utafiti kabla ya kufanya maamuzi. Pengine nashangaa kwa nini natabasamu licha yale yote ambayo yamenikuta. Jamani, ni ule mradi wangu uliolenga kuwasaidia mabinti maskini wanaoishi katika mazingira magumu. Na habari njema zaidi, wahisani wengi sana wameendelea kujitokeza. Wengi sana, wameendelea kujitokeza na kufadhili ununuzi wa taulo hizi za hedhi. Na katika kipindi hiki cha muda mfupi nimeweza kuongeza wafadhili wengi, na nimenunua taulo nyingi. Lakini pia nimepeleka katika vituo vingi sana taulo hizo. Kwa hiyo wale wote ambao wameniunga mkono, jamani, nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa kuunga mkono mradi huu. Asanteni sana. Na kwa niaba yenu, mamia ya wasichana sasa wanaweza kujitunza kwa njia salama na safi. Ni hayo tu jamani. Asanteni kwa kutazama video hii fupi. Lakini msikasirike, ni kitambo sana tangu nifanye hivi. Kuweni na tahadhari jamani. Nawapenda, kuweni makini. Hadi wakati mwingine, kwa herini.
8: Hongera sana.
1: Asante sana Faith.
8: Mwisho?
1: Ndiyo.
8: Hakuna la ziada?
1: Ah, jamani, asante sana Faith. Nakupenda pia.
0: Jennifer anafahamu kwamba bila ukakamavu wa Faith, basi angekuwa bado anakandamizwa. Faith anafurahia kumbatio hilo.
9: Na kufikia hapo hatuna budi kukamilisha kipindi cha 9 cha mfululizo wa makala ya muonekano unaweza kudanganya. Inaonekana Jennifer amerejesha imani ya wafuasi wake mtandaoni kwa kurekebisha hadhi yake ya mshawishi baada ya kushafuliwa. Na vipi kumhusu Rahim? Ni kipi kilichojiri kuhusiana na mradi wake? Usikose kipindi kijacho ambacho kitafichua yote hayo. Na endapo unahitaji kusikiliza tena kipindi cha leo ama vipindi vingine vilivyotangulia, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
10: Elimu ya kidijitali.

0: publicuam.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Aya, naitwa Motak Fever nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Najua ukizungumzia ndoa inahitaji utaratibu. Nifanyie subra, niombee dua kwa Mungu.
2: Nachelewa lakini

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
5: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
6: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Karibu sana kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 2 kamili za usiku, na tumesikiliza jumbe mbalimbali hali hapo. Lakini kabla tujaendelea, ni kusogezea ujumbe huu ambapo ndugu Jumanne Kere Ocheng, mkazi wa kijiji cha Nyakiswa, kata ya Chanyari, Butiama, mtangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kere Jumanne. Huyo ana umri wa miaka 15. Kere alipotea tangu siku ya 21 Julai 2026 na alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi meupe kwenye mikono, na suruali yake ilikuwa ya blue mpauko, na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi za rangi ya maziwa. Kere yeye ni rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaruo na Kiswahili, na ana matege usawa magoti na usoni anachunusi. Mara mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi ya kuchunga, hii ilikuwa ni Julai 22, 2026. Basi kwa yote ambaye amemuona kijana huyu ambaye anatambulika jina la Kere Jumanne, basi anaweza akafuatilia ama akatoa taarifa kwenye familia ama kuwasiliana na wanafamilia kwa namba ya simu ya 0759202646, 0759202646, au 0684832858. Inawezekana akawa amekuja kwako ameomba kazi ya kuchunga au shughuli nyingine yote, ama unaishi naye hapo kama mtu, kwa sababu kama inatajwa mara mwisho alionekana maeneo ya Sapiwi pale akitafuta kazi ya kuchunga, inawezekana kwa unamfahamu au umemuona, inawezekana muda huu mazingira ama nguo amekwisha kubadilisha, lakini kama kipindi hicho limuona mtu kama huyo, au sasa hivi unaye lakini ana muonekano huo chunusi na anaonekana na matege usawa wa magoti, lakini pia Kijaruna na Kiswahili ndizo lugha zake anazifahamu vizuri, lakini kama tulisema rangi yake yeye ni maji ya kunde, ni mrefu wa wastani. Kwa hiyo unaweza kutoa taarifa kwa wazazi na walezi, au tu pia wakafahamu walipo ili kuondoa wasiwasi. Lakini pia unaweza kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, lakini pia unaweza kumfikisha hapa studio za Radio Mazingira FM ambazo zinapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda. Karibu sana msikilizaji. Kama nilivyokuelekeza, ni kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji ambacho kinakujia kila siku za Jumapili saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili. Mimi ni Adelino Sibanenwa. Msikilizaji, pia una nafasi hapa ya kushiriki pamoja nami kwenye kipindi hiki kwa kuuliza swali lako, kwa kutoa kama ni jambo unataka kupata ufafanuzi kutokana na wataalamu ambao tunakuwa nao hapa studio. Leo tuko na mtaalamu wa masuala ya kilimo, huyu ni Kiberiti Amon ambaye ni mkurugenzi wa Kibevet Center. Kubwa zaidi tunakwenda kuyapitia mengi ambayo yanahusiana na wakulima, na hasa tukizitazama taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Tumeona kila idara inapata nafasi ya kutoa taarifa kwa watu wao. Kwa upande wa waziri wa kilimo alitoa tahadhari, lakini pia kwa upande wa waziri wa mifugo na uvuvi naye alitoa tahadhari, lakini tulimsikia pia hapa kupitia masafa 91.7 Zing FM mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania naye akitoa kwa nafasi yake akitoa tahadhari kwa wafugaji nini wanapaswa kufanya. Hapa tuko na mtaalamu kitaalamu sasa, na wao kama wataalamu wa masuala haya wamejipangaje, kwa sababu huo unaweza kawa ni mwanzo wa mifugo kupata magonjwa mbalimbali. Wamejipangaje katika hilo, lakini pia jitihada gani wanazifanya kwa wakulima, watakiwa jiandaeje katika hizo mvua zinazotajwa, kwa sababu hata mabadiliko ya hali ya hewa kama ni mvua ni nyingi, kuna baadhi ya mazao huwa yanashindwa kustawi. Sasa wamejipangaje? Kama nilivyokudokeza, huyu ni Kibiliti Amon, mkurugenzi wa Kibe Vet Center. Karibu sana ndugu Kibe, habari za jioni hii?
4: Habari ya jioni, salamu.

0: inaendelea kutoa huduma na kwa wakulima na wafugaji, hasa katika kuhakikisha katika mashamba, katika mazizi, katika malisho wanajiandaa kisaikolojia kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua zinazokuja. Karibu.
1: Asante Denis. Kwanza tuanzie na mashamba kabla tujaenda kwenye mazizi au kwenye mifugo. Kama TMA walivyotutahadharisha au tujuza au walivyotoa taarifa kwa umma nchi nzima kwamba kuna uwezekano mkubwa tukawa na mvua nyingi zile za El Niño ambazo kuna wakati huo zinaweza zikapelekea madhara makubwa kama ambavyo imekuwa ikitokea huko nyuma mara moja moja. Sasa wapo wakulima ambao wanaamini hiyo taarifa na wanaichukulia serious kwa maana wanachukua tahadhari. Lakini wapo wale ambao bado wanasema ni mambo tu ya serikali. Tena wanaongeza na mambo mengi. Wengine wanasema usinaona hata kipindi kile cha Roliondo. Serikali ilikuwa na mambo yake ikaweka Roliondo. Kwa hiyo wapo watu wana perception za namna hiyo. Lakini nataka nikuhakishie sisi kama wadau wa kilimo, kama wadau wa mifugo pia tunaendelea kusisitiza kila ambacho serikali imeelekeza kwamba kila moja kwa wakati wake kwa eneo lake achukue tahadhari, na hususan ni wale watu wa mabondeni. Na bahati nzuri ya Derinus, mimi ni mtu wa field sana kwa maana ya maeneo ya nje ya ofisi. Wafugaji wengi sana wako maeneo ya mabondeni, na nadhani ni kwa sababu ni maeneo ambayo pia wanaweza wakapata access kubwa ya maeneo makubwa kwa ajili ya marisho ya mifugo mifugo wao. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio inaweza ikawa sababu mojawapo. Lakini pengine maeneo ya mabondeni pia ni maeneo ambayo wanaweza kuwa wanapata access ya maji, hasa hata tunapokuwa kwenye nyakati ndefu za majira ya kiangazi. Kwa hiyo maeneo ya mabonde yanaweza akaretain maji kwa kiasi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo wanapata ugumu kuamini kile ambacho TMA wanatushauri wametangazia umma au taarifa iliyotolewa na TMA kwa umma kwamba kuna uwezekano tukapata hizo mvua za El Niño. Kwa hiyo tahadhari kubwa ni kupisha yale maeneo ambayo obviously hayana uwezo wa kuhimili kiwango ikitokea mvua zimekuwa nyingi na maji ni mengi kwa kiasi kikubwa. Sasa mitazamo hiyo ipo kwa namna hiyo kwamba wengine wanasema si kweli, lakini wapo ambao wanaamini na nadhani wanachukua hatua kuhakikisha kwamba hawatakuwa sasa kwa sehemu ya maeneo hayo hususan ni mvua zitakapokuwa zimeanza kunyesha Derinus. Na huo ni upande wa maeneo ya mashambani. Halikadhalika pia hata maeneo ya kulima pia wapo wakulima ambao wanaendelea kuchukua tahadhari kuhakikisha kwamba maana asili ya maeneo yao wanayolima nyakati nyingi au nyakati zote wanazifahamu. Kuna maeneo ambayo hata ikinyesha tu hata hiyo ambayo sio El Niño huwa yanapata shida. Sasa habari gani kama kweli itakuwa El Niño, hapo hawezi kufanya shughuli yoyote ya kilimo. Kwa hiyo wanaendelea kuchukua tahadhari. Lakini pia wapo ambao wana maeneo ambayo yako kwenye mwinuko, lakini pia kuna nyakati yanaweza pia yasivumilie kiwango kingi cha maji kulingana na jiografia ya eneo lenyewe. Pia nadhani kuna wakulima hao tunaendelea kuwaelekeza na wanachukua tahatua. Ya ukija kwenye upande wa mifugo, ya wapo wanapata shida kwa sababu kama nilivyosema awali ya Derinus, wafugaji wanashughulika sana kuhakikisha mifugo wao wanapata marisho na maji. Sasa imagine ana eneo lile amelitumia muda mwingi na namba kubwa ya wanyama na kuwabadilisha kutoka eneo hilo kwenda jingine haiwezekani kwa sababu kwanza hilo jingine analobadilishia halipo. Kwa hiyo ni changamoto na nataka nikuhakikishie wapo watu wanahitaji kuwa matomaso. Sisi tunaosoma Biblia, Tomaso ni yule mtu anaamini kwa yani mpaka ashike. Ndio anasema hiki ni kitabu au hiki huu ni ubao, lakini akiuona tu namwambia huu ni ubao hawezi kuamini. Wapo watu wanaosubiri hilo, lakini na tunaendelea kabla tujafika huko tunaendelea kuwasihi na kuwashauri kwamba nadhani ni muhimu sasa wazingatie kile ambacho TMA au mamlaka ya hali ya hewa ya nchi ilichotangaza kwa umma, lakini na nini wameshauri pia. Ukija pia nimalizie kwa upande wa mifugo kwa majira haya, unajua Derinus kwa jiografia ya hali ya mvua ya mkoa wetu, maeneo mengi ya mkoa

0: wa mara tulitegemea kuwa na mvua mpaka sasa, hata kama zingekuwa zimechelewa mpaka tunaitafuta siku chache kwenda Oktoba, tungekuwa tumepata mvua ambazo pengine tayari zingekuwa zimeanza kuchochea uotaji wa marisho mapya ili kuokoa basi ile hali ya njaa ya mifugo. Lakini mpaka sasa kwa kweli hali ya mifugo ni chakula, majani hayapo kulingana na kiangazi ambacho kimeendelea kuvutika kwa muda mrefu kidogo. Na
1: asante Kiberiti ya Moni, lakini nitakurejesha kwako kwamba kwa kipindi hiki kwa wakulima watakuwa jiandae na nini, na wafugaji hasa ni magonjwa gani ambayo yanajitokeza katika kipindi hiki ambacho cha mvua kubwa, hasa kulingana tulikuwa tumezoea FMD
0: na
1: kwa mifugo. Je, kwa mvua zikizidi huo magonjwa, lakini pia huwa kuna mifugo inakufa, wengine najaa matumbo na masuala mengine kama hayo.
0: Na
1: mfugaji atakiwa jiandae na nini, mkulima anatakiwa jiandae na nini katika athari zinazoweza kujitokeza endapo mvua hizi kweli zitakuwepo?
0: Asante Dennis. Kwanza nisahihishe kwenye issue ya FMD. FMD ni kifupisho kwa maana cha foot and mouth disease, kwa maana ugonjwa ambao unaoshambulia wanyama kwenye maeneo ya miguu na midomo. Na haya magonjwa kama unavyoelekeza swali lako, huwa yana associate sana na majira ya mwaka.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ugonjwa wa midomo na miguu na midomo kwa maana FMD unakuwa majira yake sana ni majira ya kiangazi.
1: Okay.
0: Haya ambayo tunayo
1: sasa hivi,
0: ambayo iza tunayo au tunaelekea kuyaacha. Lakini wakati tunabadilishana majira hayo kwenda wakati wa mvua, tunakutana na ugonjwa unaoitwa foot rot. Ni ugonjwa wenyewe unaozesha kwato.
1: Okay.
0: Na sababu ni hiyo tu kwamba tunakuwa kwenye mazingira ya mvua nyingi au hali ya mazingira yetu yanakuwa ni ya unyevu unyevu karibu kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo inatokea zile kwato za wanyama zinapata shida ya kuoza. Kwa hiyo haitahusisha midomo. Kwa hiyo nitaka niweke sawa tofauti ya foot rot kwa maana ya ugonjwa ambao unashambulia hawa wanyama wakati wa masika, lakini na FMD ambao unashambulia sana wakati wa kiangazi. Naam. Sasa nije kwenye swali lako la msingi kwamba ni uongo au ni ukweli, niseme ni ukweli ambao hauepukiki kwamba tunapokuwa na majira ambayo yamepiga kwa kiwango kikubwa zaidi ya kawaida, kwa mfano kama ni kiangazi kimepiga zaidi ya kawaida yake, alikadhalika tukao na vipindi vya mvua virefu na mvua nyingi kuliko kawaida, haiwezi kuacha salama hali ya afya ya wanyama na mifugo, kwa sababu ikitokea mvua zinanyesha nyingi kwa wingi, kwanza kutakuwa na mwingiliano wa mtiririko wa maji kutoka maeneo mengi sana sana tu, ambayo yanaweza kapelekea movement ya taka ambazo pengine zinaweza zikawa sumu kwa wanyama. Ndio maana wakati huo unaweza kwa kutana na kesi nyingi, wanyama wanavimba matumbo au kama sio kuvimba yanafura, ni kwa sababu ya huo mtiririko wa maji ambao umetoka katika vyanzo vingi, njia nyingi, channel nyingi ambazo pengine zinaweza kuwa zimekusanya taka ambazo zime contain sumu ndani yake. Wao hiyo kesi utakutana nayo sana. Lakini wakati huo kama mvua zitanyesha nyingi wakati mmoja, tunategemea wakati huo mvua zitakapoanza kunyesha, basi mazingira mengi au maeneo mengi ya marisho pawe na sasa na mwanzo mpya wa utaji wa majani, kwa maana sasa wanyama hawawezi kupata malisho. Lakini kama eneo lote la tabaka la ardhi zitakuwa limefunikwa na maji, obviously hatuwezi kutegemea majani yataota eneo hilo. Na kama hivyo ndivyo itakavyokuwa Dennis, tunategemea basi wanyama wanaweza wakapata hali ya njaa ambayo itapelekea basi wao uhai wao kuhatarika zaidi. Halikadhalika pia upande wa kilimo, kuna mazao ambayo ukiachilia mpunga, mazao mengine yote hayahitaji kiwango kingi cha maji muda wote. Itahitaji ni unyevu na hali ya joto, na yani hizo hali zote. Sasa ikitokea mvua zimenyesha na muda wote ni maji, popote ni maji, kuna mengi sasa hapo. Kwa wale ambao watakao kuwa tayari wameshaotesha, ndio utakuta mimea au mazao yanazama. Lakini kwa wale ambao watakuwa ndio hawajaotesha ile wamepanda, ndio kwanza hata hizo mbegu hazitaota kwa sababu zitaoza chini ya ardhi kulingana na kiwango kingi cha unyevu au maji atakayokuwa yame accumulate pale. Lakini kwa wale ambao sasa watakuwa wamechelewa kabisa, ikumbuke ya Derinus, tuna namna ambayo tunatumia sisi kulima mashamba yetu, aidha ni kwa jembe la kukota na ng'ombe au na wanyama kwa ujumla, inaweza kuwa punda au tractor. Sasa imagine shamba limekuwa haliwezi kufikika au wanyama hata hawezi kutembea. Obviously mashamba mengi tunategemea yanaweza wakulima wasipate access ya kuyalima kwa sababu ya hali hiyo. Wanyama hawataweza kutembea, lakini pia vyombo vya moto kama trekta ambazo tunazitumia pia hasitaweza. Kwa tunategemea 50-50. Ezo ukaotesha au usioteshe au usilime kabisa au ukaoteshe ukazamisha. Nini tunaokokaje kutoka hapo ni kufuata tu maelekezo ya wataalamu kwamba tuhakikishe tunaepuka kulima yale mashamba ambayo ni ya mabondeni zaidi. Lakini hata staili ya kulima tulime basi ya kilimo kile cha kunyanyua walau matuta, ili kuruhusu kiwango fulani cha maji kutembea na kuelekea kwenye vyanzo vyake na kuacha mmea ukiwa salama. Naam.
1: Okay. Asante sana, ni ufafanuzi mzuri na utangulizi mzuri ambao ameuelekeza hapa. Naamini kwa wewe mfugaji na mkulima utakuwa na swali la kuuliza, lakini ni kuombe tu swali lako unaweza kaliandika pembeni msikilizaji, ukalitunza hapo pale tutakaporuhusu maswali utauliza hapa, maana inawezekana ndicho kiu au ndio kiu ya wafugaji na wakulima kuona tunafanyaje katika kipindi hicho ambacho tunaambiwa moja hapo imekuwa ni kutunza chakula, kuhifadhi chakula kwa wingi. Wananchi wamekuwa kihamasishwa hivyo. Naamini humo ndani kuna wakulima, kuna wafugaji. Kuna umuhimu gani kwa mfugaji kutunza chakula? Atatuambia hapa Kibe, lakini kwa mifugo sasa kuna namna ambavyo mfugaji anaweza kutunza chakula, lakini tumekuwa tumeona kadhia mbalimbali zikitokea kwa wafugaji hasa kwenye swala zima la mazizi yao. Wengine wana mazizi ambayo hayajafunikwa juu.
0: Naam.
1: Kiasi kwamba mvua ikinyesha yale mazizi mifugo yote inanyeshewa na mvua. Labda tutatamani kujua hapo. Kuna athari zozote kwa mifugo endapo mvua inanyesha, kwa sababu kuna mvua nyingine inanyesha, upepo, nyingine inanyesha na mawe, na masuala mengine kama hayo.
0: Asante Dennis. Kwanza nianze na issue ya uhifadhi wa chakula. Sijui kama unaelewa. Kuna jamii za wafugaji ambazo wao, au nianze kusema kwamba kuna wakati unaweza usitofautishe mfugaji na mkulima. Kuna maeneo ambayo au jamii ambazo wakulima hao ndio wafugaji. Yaani wanafanya shughuli za ufugaji, halikadhalika wanafanya na shughuli za kilimo. Lakini hapo hapo Adelinus na msikilizaji anayenisikiliza, kuna jamii za wafugaji ambao wao ni wafugaji pase. Yaani wao ni mifugo na mifugo. Kwa hiyo lakini hawali mifugo hao tu peke yake. Wanakula chakula kinachozalishwa na wakulima wengine. Kwa hiyo wanachokifanya, wao wanafanya mbadilishano. Watauza mifugo ili kufanya kupata chakula, kwa maana wananunua. Zipo hiyo jamii. Nadhani sasa takriban miaka 6-7 ninashughulika na wafugaji. Kwa hiyo nina ushahidi huo. Nina experience hiyo. Kwa hiyo hususan jamii hiyo inaweza ikawa ya kwanza kuchukua tahadhari kuliko jamii yoyote, kwa sababu kwanza hawana akiba hiyo asilia ambayo wamezalisha. Kwa hiyo wao wanategemea kununua tu. Sasa ikitokea wakawa ni miongoni au wakaingia kwenye mtego wa miongoni wachache wanaopuuza hiki kinachosema na TMA, nadhani changamoto inaweza ikawa kubwa zaidi. Kwa hivyo kwa kulingana na jinsi nilivyoelezea kwamba ikitokea hawazalishi wanategemea kununua, na ikumbuke kama tunaweza tukaenda kwa muda mrefu mvua zikawa nyingi, hata hicho cha kununua kinaweza kisiwepo Adelinos. Sasa kama hawakuweka reserve ya kutosha, akiba ya kutosha, nadhani changamoto ya maafa ya njaa yanaweza akajitokeza. Hiyo moja. Lakini kwa wale pia ambao ni wazalishaji na ni wafugaji pia, nadhani njia ni ile ile kwamba tuhakikishe tunapata reserve ya chakula cha kutosha ikitokea hiyo hali ambayo hatujui itachukua muda gani, ili tuweze kuwa salama hususan kwenye swala la chakula. Hiyo moja. Lakini sasa tukija kwenye swali ulilouliza kuhusu mvua zikiwa nyingi, mazizi mengi yako wazi, hayajafunikwa, itakuwaje? Ni kweli kabisa Derunus, hususan mazizi karibu yote yanayo hifadhi wanyama ng'ombe. Sikumbuki vizuri kama kuna zizi ambalo nimelishuhudia liko covered juu, kwa maana limefunikwa. Labda ukijitahidi sana ni ndama, ndama kwa sababu huwa pia sio wengi. Lakini wafugaji karibu wengi mazizi yao yako wazi kwa juu. Kwa maana sasa ikitokea hiyo mvua nyingi zinanyesha, ni wanyama sasa kujipambania, ni Mungu saidia. Kwamba hakuna namna ambayo wafugaji nimeona wanachukua tahadhari ya kufunika mazizi, na miaka yote imekuwa hivyo. Lakini nadhani wanaamini kwamba ile mvua huwa haiwapi athari, lakini athari huwa ipo, ndio hiyo hizo footrot tunazozungumza huwa zinatokea sana kulingana na mazingira hayo. Just imagine mnyama anakuwa kwenye maji akishaingia zizini tangu jioni mpaka kesho asubuhi, hana namna ya kuepuka magonjwa ambayo yanaweza kusababishwa na hiyo hali. Kwa hiyo tunaendelea kushauri pia kama wanaweza kufanya hivyo. Mimi nadhani ndio njia pekee ya kuepuka na hiyo adha ambayo inaweza kujitokeza. Lakini la pili, wamekuwa pia baadhi ya wafugaji wakiwa wana yani kwenye yale maboma yao wanakuwa na boma jingine la ziada. Lakini nadhani sio solution pia, kwa sababu kama itanyesha mvua mwezi mmoja then boma moja likaonekana lina sasa halikizi vigezo, nadhani pia hata lile jingine watakalohamishia halitakuwa msaada kwa muda mrefu. Kwa hiyo hoja ya msingi ya kufunika nadhani ni ya msingi zaidi. Tunashauri wafugaji wetu waweze kuichukulia kama ni solution ya tatizo hilo. Na
1: naamini kwa wafugaji pamoja na wakulima hilo mmelipata, hasa kwa wakulima ambao mazizi hayajafunikwa huko juu, changamoto yake ikoje. Lakini hii imeambatana na semina ambayo mmeifanya kwa baadhi ya wakulima, lakini pia ambayo hii imeambatana pia na kutoa elimu kwa wakulima wawezeshaji. Labda tufahamu zaidi kipi ambacho mko mnakilenga hapa Kibe.
0: Ni kweli Adrinus, tulikuwa na semina hapo jana sehemu moja na baadhi ya wageni fulani, lakini tukiwa pia na wataalamu wenzetu wa kilimo akiwepo afisa kilimo wa kata ya Kabasa. Tumekuwa na semina, lakini lengo la semina ile tulikuwa na wawakilishi wachache wa aidha mitaa au vijiji au kata, kwa ajili ya kuandaa kuwa nitumie jina gani, naweza nikasema jina gani tuwaite, kama mabarozi au wakulima
1: wawezeshaji.
0: Yes, nadhani hiyo itakuwa nzuri, wakulima wawezeshaji. Kwamba lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba haya tunayoyazungumza hapa pia wakatusaidie kuyafikisha kirahisi zaidi. Kwa mfano tulikuwa na makundi tofauti, kulikuwa kuna wawakilishi wa kikundi, yani wametoka eneo fulani lakini kwenye kikundi. Tulikuwa tuna wawakilishi kutoka taasisi za kidini, taasisi za serikali kwa kama vile shule, lakini na watu binafsi, mtu mmoja mmoja. Kwa mfano nitoe mfano tu mmoja wa kikundi ambacho tulikuwa tumebahatika kuwa na mwakilishi. Tulikuwa na kikundi hao wanajiita Nyamkongoti Group. Nyamkongoti Group siwezi kuielezea sana, lakini kwa ufupi ni kwamba kile ni kikundi cha wamama. Wako pale kata ya Kabasa, ni mtaa wa Nyamkongoti. Kwa hiyo wamejiita Nyamkongoti Group kwa maana ya jina la mtaa. Ni kikundi ambacho kinajishughulisha na shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Kwa hiyo tumekitumia pia kama wakulima wawezeshaji. Nadhani ni kikundi ambacho kina wanachama si chini ya 30, pengine ni 30 na kwenda juu. Kwa hiyo unaweza ukaona, tuliona ni vema tukikitumia moja ya kikundi hiki ambacho kina wanachama 30 plus, wanaweza kuwa mabaruzi wazuri kwa wakulima wengine. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuwapa semina, kuwaelekeza namna ya kilimo bora tunatakiwa tufanyeje. Maana tunasema kilimo bora kinaanza na kuchagua mbegu bora, kulima kwa wakati, kupanda kwa wakati na huduma zingine zote zinazohitajika. Kwa hiyo nadhani tulijikita hapo zaidi. Lakini pia tulijikita sasa kutoa tahadhari hizi ambazo mamlaka za hali ya hewa kwa maana TMA zimetuelekeza ama zimeshauri tuchukue tahadhari kwa maana ya mvua nyingi ambazo zina zinasadikika zinaweza zikawepo kwa wingi kwa maana ya El Nino. Nadhani kwa kufupi ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo tulikuwa na semina hiyo ni kweli jana na kweli tulikuwa ni semina nzuri na ilifana na nadhani kama wale wakulima wawezeshaji wakienda kufanya vizuri kwa jinsi walivyopokea nadhani malengo yetu ya kuhakikisha pia wakulima wengi wanaingia kwenye kilimo cha tija tunaweza tukafanikiwa kwa kiwango kikubwa.
1: Asante sana msikilizaji. Kwa upande wa wakati hapa ni dakika ya 32 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unaifungua redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM na studioni niko naye mkurugenzi wa Kibe Vet Center, huyu ni Kibeti Amon ambaye ametufikia hapa kwa siku ya leo. Lengo kubwa ni kutoa elimu lakini pia kukufahamisha wewe mfugaji na mkulima mambo gani ambayo unastahili kuyafanya ya kitaalamu katika kipindi hiki ambacho kimekuwa kikitajwa cha kuelekea mvua za El Nino. Kila mmoja hapa anamshika mkono mtu wake ambaye anaona anaweza kumsaidia, lakini pia kila yule ambaye anataka msaada basi anatafuta wapi atapata msaada hasa katika kipindi hiki. Kwa wale wafugaji na wakulima mnatafuta wale wataalamu ambao wanawashauri mambo mbalimbali, hata namna ya kuweka kutunza vyakula vyenu, kwa sababu mtu anaweza pia ukawa na unga ukajikuta au umeshajigamba bwana na unga kutosha umeuhifadhi wapi, mvua zikanyesha usiku
0: ukakuta umejaa maji
1: yes. Ama mimi nimeweka magunia yangu matano ya mpunga au ya mchele yako ndani, alafu umeyahifadhije, hata namna ya kuhifadhi pia inatakiwa pia shauriwe katika mazingira kama hayo, unahifadhije vitu vyako. Amezungumza kwa upande wa mifugo kwamba kitaalamu unatakiwa ufunike na juu ayo mazizi, lakini kwa dhana au kwa namna tunavyoona ni watu wafanye hivyo. Nini shida? Tatizo ni nini? Yawezekana ni wingi wa mifugo, yawezekana hata ni mazoea au mazingira pia inaweza kawa na kupelekea kwamba mbona tulizaliwa ikawa hivyo na mpaka sasa tuko hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna mazoea. Lakini inawezekana una swali, una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Nitakukaribisha msikilizaji kwa namba yetu ya simu hapa studio. Namba ni 0656555571. Lakini namba nyingine 0684600007. Hapa tumezungumzia kubwa zaidi ni mifugo, inawezekana tunazungumzia mifugo ile ya kuchunga, lakini kuna mifugo ile ya nyumbani pia. Hiyo nayo ipo
0: yes,
1: ambayo wengine wanasema ni kufuga kwenye zero grazing. Una kuku na nini, changamoto gani ambazo zinawapata hata katika kipindi hiki mkulima atakuwa mfugaji atakuwa afanyeje? Na bahati nzuri umezungumza vizuri kwamba tuna aina ya watu wa aina mbili. Kuna mkulima mfugaji, kuna mfugaji mkulima, alafu kuna mkulima, alafu kuna mfugaji. Mfugaji mkulima ni yule mifugo ndio mingi kuliko kilimo. Lakini mkulima mfugaji ni kilimo anakitegemea zaidi kuliko mifugo. Kwa hiyo anaweza akawa ana shamba eka 5 lakini ana kuku 5 6 nyumbani. Anategemea mayai, anategemea nini na masuala mengine kama hayo. Lakini kuna mkulima tu, kuna mfugaji tu. Hao wote elimu hii inawahusu. Sasa nitapokea simu yako ya moja kwa moja msikilizaji, kama una swali, kama una jambo la kutuuliza hapa, karibu sana kwa namba hizo ambazo nimezitaja. Kwenye line ya simu nianze na huyu hapa. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Nakupigia halo.
1: Ndio, karibu, ni nani na uko wapi?
2: Naongea na kwa mahu kutoka na Katuba.
1: Kutoka na Katuba, karibu sana.
2: Kwa kweli ndio huyo mtangazaji kabisa mtangazaji namba ya mwingine. Hii mvua kweli kwa sisi wafugaji na wakulima inatakiwa tujiandae kabisa. Kwa mfano kwa upande wa chakula, unakuta mtu ana chakula upande wa nyesho tatu, chakula ya ndani na nje shamba na kufungia kuna
1: Asante. Japo umesikika kwa changamoto kidogo.
0: Yes.
1: Zikana ni changamoto ya mawasiliano. Kwenye laini ya simu, halo?
3: Halo, studio.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Huyo ni yule leo kaida chibi ni mkunga.
1: Waraga sauti ya radi, karibu sana.
3: Sawa sana. Huyo tala mwanaisha. Lakini kwa mbua naishwa ya kama ni ile ino naishwa ni janga. Kwa sababu waeza hape ita habari zote wanazo lisema hii, hakuna kutaya waeza kumudu. Kwa sababu kani, mbua wakati wote inanyesha, tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa mimi vijana wangu nimebadilishia kwa tunaima jioni badala ya asubuhi. Mvua inakuja wakati wote. Alafu nakuta maji maeneo yote. Alafu nakuta baridi sana wakati wote, mungu sana wakati wote. Mimi niliozesha takriban kunia 20 za maharagi. Unakuna yale kutuka, unaandika ya naota, naota nani, ule kwenye shamba ya naota, ukuna yale gani hakuna na mta ya kutende tiki. Ni kweli kata mjali kweli. Lakini kama ni yale hino ina ito ni, kwa kweli hakuna chafanya kutu utaokoa. Nyumba zinasikia tu hata kama hiko kwenye pitupo. Nyumba inasikia kinapela chini sana. Mwenye nyumba za msinga hapa kani, kani ni chasilo nyumba tukila. Kini wene mkonga mtu mtumwe.
1: Asante sana Steve Mkunga Ngutu, anarejea kwenye historia na yale ambayo amewahi kuyaona hasa kwa wale waliokuwepo mwaka 98.
0: Tulikuwa na umri mdogo kweli wa kutojitambua pengine.
1: Au wazee walikuwepo nakumbuka. Kwenye laini ya simu leo? Mazingira fimo leo? Kwenye line tunakupata, tunakupata uko hewani. Aya, naona ufuatiliaji umekuwa hafifu kwako. Simu yako ikipokelewa basi unajua kabisa uko hewani moja kwa moja, kwa hiyo ni unaanza kuzungumza.
4: Yeah,
1: ni mimi na. Sauti ya nani na uko wapi?
4: Hello.
1: Tunakupata nani na uko wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana Daniel Mabindo. Hai. Naye ametoweka. Amejitambulisha jina tu alafu akayeya. Kwenye line ya simu leo?
5: Habari hapo studio, Adam Msibaneno wa Ngeni wetu wa Mazingira FM.
1: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
5: Kiroa safi. Sasa hivi naenda Libafe gere. Niko hapa Iponya Numbu mkoani Bariadi hapa.
1: Ah, haya bwana. Una na AKA.
0: Libase.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi kwanza wewe mtaalamu nimemsikiliza mwanzo mpaka sasa hivi amesema kwamba wakulima wafugaji sisi ndo wafugaji mmoja wapo. Amesema kwamba mifugo labda hii mvua ni kubwa. Sasa mimi hapa labda nina ng'ombe wangu labda 5 hivi, lakini nimeweka wavu, nimezungusha wavu yani maana ya zizi. Lakini wengine wakisema kwamba ukifunika pale juu ng'ombe na wenyewe waga hataki baridi sana. Sasa nikiwezeka pale juu ng'ombe atakuwa na baridi labda atakuwa imani labda ya kukonda konda. Sasa yeye kama huyo mtaalamu ningeomba nipone kwamba nikiweka pale juu na nini kama mabati nini ili kusudi kukinga hii mvua. Ng'ombe atakuwa na madhara kwa sababu itakuwa na baridi. Alafu ingine amesema kwamba kuna maeneo baadhi mengine yako kwenye tabaka ya maji. Lakini yeye kama mtaalamu tulime mapema au tuchelewe kulima ili kujikinga na hiyo mvua.
1: Haya bwana, maswali ni mawili kwako Kibe, utajibu hayo. Lakini tuendelee kupokea simu msikilizaji hapa kwenye line ya simu leo. Haya. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
1: Nani na uko wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji, nikiwa Masilono Mtamu Limani Ujamioni hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi nisa ya kwamba kwana nipongeze Kibe kwa kupatika dhali sisi ambao tumewarangi kakikiza Mazingira FM. Na hata wanao ishi kwenye mabonde na watu wakuma kama sisi. Sasa, mnaongelea kwamba sisi kweli hata kengelea Masilono Zima nakata buwema kwa ujumla, hakuna mtu ambaye anaweka bati juu ya jiji lake. Hapa napenda niulize kitu kimoja kwamba mimi hapa ni mfugaji na mbuzi na kondoo. Lakini mara nyingi kwenye nyumba ya mbuzi naweka bati juu kwa sababu kama kitu mbuzi atakimbia mvua. Je, huyu kondoo naye kimwekea bati inaweza kukwenda kama ndio mwanzo sababu tunasema kwamba kiko ndani ya kipindi cha joto, kwanza kwa kipindi cha joto ndio nakufa. Kwa hiyo kuna fanyani labda tu aje nirekeze jiji ili basi kama kuna kitu niweke na jiji la kondoo.
1: Hai, ni simu yako na kile ucho kiuliza kwenye line ya simu leo?
7: Halo, Mazingira FM.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
7: Matigo Rengira, mtaa wa Mcharo.
1: Kutoka Mcharo, karibu sana.
7: Asante. Sairangu kuelekea mvua za Elimino, nilikuwa nauliza hivi. kwenye mazao tulipo mazao gani yanayohimili wakati wa mvua ya elimino? Asante.
1: Ah, ni mazao gani ambao walime? Haya, tajibu hapa. Nitapokea simu moja ya mwisho hapa kwa muda huu. Ajibu kwanza na atoe maelezo kwa kila ambacho kimeulizwa. Baadaye tutaendelea. Kwenye line ya simu leo? Mazingira FM leo? Haya. Kwenye line ya simu leo?
8: Ni
1: sauti ya nani, uko wapi?
8: Naitwa Elia Nyanze kutoka Maseo.
1: Kutoka Maseo, karibu sana.
8: Asante. Kuna swali hapo limeulizwa ya kwamba kipindi cha mvua tulime mazao gani?
1: Ndio.
8: Inatakiwa tulime mazao ambayo ni marefu, sio mafupi ya muda mfupi.
1: Ah. Umekuwa mtaalamu. Haya bwana, umesaidia. Ni kweli si kweli basi? Atatuambia hapa Kibe. Kibe, karibu.
0: Asante Adelinus. Kwanza kabla sijapitia maswali ya Adelinus, kuna kipande tukipitie kidogo. Ni nani huyu, ni sijamaki vizuri, alizungumza kuhusu yeye anavyoelewa ili neno. Msikilizaji mmoja hapa nadhani. Sijamfuatilia kujua zaidi. Alikuwa ni Danieli, ni nani huyu? Kwanza amezungumza kitu ambacho hata mimi nilikuwa naamini hivyo kwa wakati nyakati fulani, kwamba tukisikia ili neno ni mvua za namna gani. Hivi ni mvua zitanyesha siku moja tu nyingi, zitaondoka, au zitanyesha kwa wiki moja mfululizo, au kwa wakati elinino mvua hizo zitakuwaje? Mimi majibu yake nadhani nimeyapata juzi kama sio jana kwenye kipindi cha television na Star TV. Palikuwa na mtaalamu alielezea, nadhani ilikuwa ni saa 5 baada ya taarifa habari hivi. Nilikutiza kile kipindi na nilikifuatia kwa uzuri na nilipata majibu hayo. Kwa kulingana na maelezo ya yule mtaalamu wa kutoka TMA alivyokuwa anaielezea ili neno, nilichoelewa ni kwamba Delinosi si kweli zitanyesha mvua mfululizo mwezi mzima wiki nzima tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini alichokuwa anajaribu kuelezea, hata kama zikinyesha mara moja kwa wiki au mara mbili au siku tatu kwenye zile siku saba za wiki, zitanyesha mvua nyingi. Hicho ndicho nilicho muelewa. Lakini msikilizaji amejaribu kusema kwamba anavyoelewa ilino zitanyesha kutoka asubuhi mpaka jioni, labda tangu tarehe moja mpaka tarehe 30 au 31. Hata ungekuwa ni wewe umetunza akiba, si wote sasa tuingia kwenye matatizo. Lakini kulingana note alichokizungumzia mtaalamu kutoka TMA, ni kwamba mvua zitakuwa nyingi, lakini hazitakuwa hizo sasa leo Jumapili na Jumatatu, Jumanne, Jumatano zinafululiza. Ni mvua nyingi, lakini hazitakuwa na namna hiyo kwamba kila siku mwezi wiki. Hapana, nitaka niliweke hilo kulingana na kile nilicho kipata kutoka kwa mtaalamu yule wa TMA. Sasa tuje kwenye maswali ya msingi. Tuanze na Ribase Geye. Ribase Geye amesema kufunika juu hapata kuwa na madhara. Hilo swali lake la kwanza. Lakini tulime mapema au tuchelewe? Kwa nini kufunika juu pawe na madhara? Naomba nimkumbusha Derunusi mfumo wa ufugaji ambao sio huria. Tunaita zero glazing, au mfumo ambao tunafuga kwa kufungia ndani. Wale wanyama huwa wamefunikwa, yani banda lao juu huwa limefunikwa. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba kufunika juu pana madhara. Ndio maana ushahidi ni kwamba mpaka sasa kuna ufugaji aina nyingine ya ufugaji ambao tunafuga wanyama wakiwa ndani. Sasa wanapokuwa ndani na maana ni juu pamefunikwa. Kwa hiyo hapana madhara. Nadhani changamoto kubwa tu ni kwamba kwa wale wenye namba kubwa ya mifugo, hana uwezo au hana uwezo ule wa kufunika eneo kubwa la banda ama zizi au boma kwa wengine tunaita, kwa sababu ya jiografia eneo lake. Lakini kufunika juu tunafunika, ndio maana ile zero grazing, kwa maana ya ufugaji wa kufungia ambao sio huria, unafanyika na mabanda yale yanakuwa yamefunikwa. Hilo likuwa swali lake la namba moja, huyo Ribase Geye. Tulime mapema au tuchelewe? Mimi nadhani tukilima mapema inaweza ikawa na tija zaidi kuliko kuchelewa, kwa sababu tumesema tukichelewa na mvua zikawa zimechanganyia, nilieleza mwanzoni kwamba kuna uwezekano kabisa hata nyenzo tunazozitumia zisiweze kutupatia huo uwezekano wa kuingia shambani. Nilitoa mfano tunatumia majembe ya kukokota na wanyama au vyombo vya moto kama trekta na vinginevyo pawatila. Pametitia unaingiaje? Nadhani tukilima mapema, hata kama tuko kwenye mwinuko, tukilima mapema inaweza kusaidia. Maana unaweza kuwa kwenye mwinuko, shamba haliwezi kuwa na mtitio mkubwa, lakini sio mtitio ule ambao unaweza kuzuia nyenzo tunazotumia kwa ajili ya kulimia zikamdu kufanya. Nadhani tukilima mapema itasaidia. Hilo lilikuwa ni swali la Ribase mwamba kulikweli kutoka Unyamani yu nadhani. Ya, na hilo swali moja. Swali jingine ni la nani huyu? Kakatinga wa Masinono. Alisema mbuzi wanafunikwa. Je, kufunikwa kondoo inakuwaje? Labda niseme kitu Adenusi. Ana swali la Kakatinga nalielewa sana. Kuna mitazamo hiyo kwamba kuna wanyama wengine ukiwafungia hivi wanapata changamoto hii. Hizo perception zipo. Sitaki kukataa au kukubali, pengine ni practical zinafanyika. Lakini mada yetu leo ni tahadhari juu ya mvua nyingi ambazo tunaziendea. Kama madhara hayo yapo, basi nadhani tusiyafikirie sana, ila tujikite kuchukua tahadhari dhidi ya hiki tunacho kiendea. Then baadaye sasa tukishavuka hapo tuendelee na yale maisha yetu ya kawaida. Nadhani Kakatinga anaweza akanielewa vizuri. Mada yetu inahusiana na mvua nyingi ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na hiyo El Nino. Naam. Swali jingine ni la Matwiga Mcharo. Tulime mazao gani kwa ajili ya El Nino? Hivi kuna mazao maalum kwa ajili ya El Nino? Lakini nadhani namuelewa. Namuelewa kwamba kuna yale mazao ambayo yenyewe maji mengi ndio sehemu yake. Kwa mfano mazao ya mpunga. Safi. Lakini pia unaweza, nimeshuhudia, kuna mvua nyingi zinaweza zikakomba hata ayo mashamba mpunga. Kwa hiyo tunapozungumzia tahadhari, watoto wa Kiswahili siku hizo wanasema zingatia neno tahadhari. Hata hayo mashamba yako ya mazao ambayo yanahitaji maji mengi, lazima uiandae kufuata hayo kuchukua hizo tahadhari kwamba tutakuwa na mvua nyingi, kama kutakuwa na maporomoko. Je, mpunga unahitaji maji mengi? Ndio. Lakini mpunga unahitaji maporomoko. Maana maporomoko yatasomba shamba, then utajikuta basi una shamba ambalo lina maji mengi na mazao ambayo yanataka hayo maji mengi hayapo tena. Kwa hiyo tuzingatie neno tahadhari. Huyo alikuwa ni nani huyo? Naam, huyo alikuwa ni Matwiga kutoka Mchalu. Then kuna swali la mtu mmoja anaitwa Elia wa Masawe. Kipindi cha mvua tulime mazao. Nadhani amerudia swali la Katwigo wa Mcharo ambalo nimetoka kulijibu saa hizi. Nadhani mazao yanayohitaji mvua nyingi ni kama vile mpunga, labda nini viazi. Na nadhani hapa nazungumza sana viazi vitamu. Sina hakika sana na viazi mviringo, lakini viazi vitamu pia ni mazao ambayo yanahitaji unaweza kuyalima kwenye maeneo mengi maeneo ambayo yana maji mengi na yakawa sasa ndo sehemu yake. Lakini tunaendelea kusisitiza kilimo bora, namna ya kuseti shamba, kuepuka maporomoko ambayo yanaweza kasomba hata hayo mazao yako yanayohitaji maji mengi, lazima yachukuliwe tahadhari.
1: Na okay, tunarejea punde tu hapa. Tunarejea na jambo moja tu kabla tujamwaga msikilizaji. Maswali bado yamekuwa ni mengi, hata kwenye kipindi cha wiki iliyopita hapa tulirudizwa.
0: Naam.
1: Mbegu kwenye mfumo wa ruzuku au
0: mbegu?
1: Sasa tutarejea kibe. Shikilia hapo.
0: Sawa.
1: Tutarejea.
0: Sawa.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu kutwa ni shilingi ₺150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Tumerejea msikilizaji, na kama tulivyoahidi kwamba tukirejea hapa, jibu watakao nao moja tu la kutuambia ni kwenye mfumo au bado tunatoa keshi ile ile. Pakoje huko?
0: Huko pako hivi ya Derinus na msikilizaji anesi anayetusikiliza. Mpaka sasa maelekezo ya serikali ni kwamba kwanza tunapozungumzia habari ya ruzuku ni kwamba tunazungumzia ruzuku za pembejeo. Inaweza ikawa na maeneo mengine, lakini makubwa zaidi ni mbegu na mbolea.
1: Mbegu na mbolea.
0: Na mbolea, hata kama kuna mengine. Makubwa ni mbegu na mbolea. Mpaka sasa tunavyozungumza hivi. Labda tukitoka hapa nikakuta mabadiliko mengine. Mbolea itatolewa kwa ruzuku.
1: Okay.
0: Lakini mbegu za mahindi mpaka sasa kuko kimya.
1: Ah, bado mjapata mwongozo.
0: Hatujapata mwongozo.
1: Okay.
0: Ingawaje mbali na kutopata mwongozo huo, lakini kuna kachangamoto fulani. Nadhani nikaseme hapa ili pengine wasikilizaji wanapotusikiliza pengine tunaweza tukapona kupata hako kwa usumbufu kwamba zile mbegu mpaka saizi stika zilizopo. Kwa mfano mbegu zote nadhani za kampuni zote nilizopokea zimeandikwa zina stika ya ruzuku. Sasa okay. Aderinus anahoji, amekuja kununua kwa Kibe mbegu, anasema sio ruzuku, na wakati
1: naiona hapa chapa
0: imeandikwa mbegu ya ruzuku. Ni ngumu pia kutoa majibu yake, lakini tulijaribu kufuatilia kuuliza kwa mamlaka TOSCI, mamlaka ambayo imepewa
1: dhamana.
0: Kwamba jamani, vipi nyie ndio mnatuongoza ruzuku au sio ruzuku? Lakini hapa ruzuku na sio ruzuku, tunafanyaje? Wao wanasema wakati tunaingia kwenye mfumo huu ambao sio wa ruzuku, tayari zile stika zilikuwa zimekwisha kubandikwa kuwekwa tayari. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni ngumu, nadhani pia ni hali ya utendaji kwamba okay. Sasa siwezi kulizungumzia zaidi
1: kwa pesa kwa kwamba mbegu sio haziko kwenye mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi hamjapata mwongozo
0: mpaka sasa hizi kwa kweli ni mbali na kwamba wakulima wetu wanakutana na mbegu nyingi tulizonazo zina nembo ile ya ruzuku, lakini hatuziuzi kwa ruzuku.
1: Tuende kama moja, unawaambiaje wafugaji, unawaambiaje wakulima, unawaambiaje yule msikilizaji anayekusikiliza?
0: Mada yetu kubwa leo ilijikita sana juu ya tahadhari ambazo zimetolewa na TMA, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwamba tuhakikishe wale tulioko kwenye mabonde, tunajua hapa ikinyesha ya kawaida huwa yamejaa, tutoke. Lakini hata kama huwa ni 50-50, pia tuchukue tahadhari hizo kuhakikisha kwamba tunakuwa salama sisi na mali zetu. Lakini pia tahadhari ya kuwa na akiba ya chakula cha kutosha, sio tu akiba ya chakula cha kutosha. Tuhakikishe kwamba tahadhari zote ambazo tunaelekezwa tuweze kuchukua ili tuweze kubaki salama tutakapokuwa tumefika katika hali hiyo. Na
1: asante sana, ndio tunavyotamatisha hivyo kwa Amoni Kibaiti, kwa yule mtu ambaye ana muda wa kusikiliza lakini ana swali lake, kwa sababu maswali mengi hapa kuna kama miskoro 73 ambazo hizi inawezekana zilikuwa zinahitaji majibu
0: yes.
1: Lakini mwisho wa siku hawajakupata.
0: Naam.
1: Anakupataje?
0: Sasa watatupata kwa 0756 ndio
1: 90 90 97 97 71 71.
0: Nirudie kwa 0756 0756 90 97 97 71 71.
1: Asante sana, utakuwa umempata Kibe. Kwa maelezo zaidi kwenye changamoto yoyote, basi utaweza kumpigia simu yake ya moja kwa moja. Mimi natamatisha kipindi cha kilimo na ufugaji, langu jina ni Denis Bandele, tukutane panapo majaliwa wiki ijayo kwenye kipindi kama hiki, lakini kwenye vipindi vingine basi tutakutana. Asante na uwe na usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari.
10: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mjadala wa michezo.
11: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hizo hapo?
10: Tani ndio jazi mwanga na vibweka.
12: Naomba matoa aondoke Simba.
10: sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely world class.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Ikiwa tayari ni saa mbili kamili ya usiku, msikilizaji, naletewa taarifa habari kutoka hapa Mazingira FM na msomaji wako ni Twaha Ramadhani, lakini kwanza ni muhtasari wake. Serikali wilayani Bunda mkoani Mara ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Aswege Eno Kamiyoge imekabidhi rasmi eneo lilokuwa kata ya Nyotari kwa mamlaka ya hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA kwa ajili ya kuwa sehemu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Wazazi wametakiwa kutambua kuwa kupata mtoto kunaambatana na wajibu wa kumlea, kumtunza pamoja na kumlinda. Na polisi Afrika Kusini inaendelea na msako wa kuwatafuta washukiwa waliohusika na mauaji ya watu 27 katika matukio mawili tofauti ya ufyatuaji wa risasi. Baada ya kusikiliza muhtasari wa habari, na sasa ni habari kamili. Bunda. Serikali ya Bunda mkoani Mara ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Aswege Eno Kamiyoge imekabidhi rasmi eneo lilokuwa kata Nyatwari kwa mamlaka hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kwa ajili ya kuwa sehemu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, Aswege Eno Kamiyoge amesema zaidi ya 99.7% ya wakazi wa Nyatwari wamelipwa fidia yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 52. Hata hivyo, amesema bado kuna maeneo ambayo baadhi ya wananchi wanaendelea kuwasilisha malalamiko kuhusu fidia, ikiwemo eneo la Magwata, Mjapani na Masanga. Akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuwashughulikia na wananchi wenye haki watalipwa. DC Aswege ameagiza TANAPA kuhakikisha kwamba kuna mtu anaingia katika eneo hilo bila kibali kutoka kwa kamishna wa hifadhi. Na aidha amesema kuanzia sasa wananchi hawaruhusiwi kutumia barabara inayotoka Lamadi kwenda Bunda kutembea kwa miguu au kutumia baisikeli.
1: Ofisi yangu itakuwa wazi kwa wananchi watakaokuwa na malalamiko yoyote juu ya eneo hili. Narudia kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti. Kufanya hivyo kutaepusha migogoro isiyokuwa na ulazimu. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya ya Bunda na kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya ya Bunda kutamka rasmi kuwa eneo la iliyokuwa kata ya Nyatwali nimelikabidhi rasmi kwa shirika la hifadhi za taifa Tanzania kwa ajili ya shughuli za hifadhi.
0: Kwa upande wake, Ismail Omari, kamishna msaidizi wa hifadhi na mkuu wa hifadhi ya taifa Serengeti, kwa niaba ya kamishna msaidizi mwandamizi wa hifadhi na mkuu wa kanda ya Magharibi Godol Oleki Menglateki, amesema amepokea maelekezo ya serikali na wako tayari kuyafanyia kazi, huku akiwataka wananchi kuzingatia sheria za uhifadhi.
2: Maelekezo ya Mheshimiwa DC, maagizo nimeyapokea na nitasimamia kama mkuu wa hifadhi kwa kuhakikisha ulinzi wa eneo hili unalindwa kwa asilimia zote zile kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria za nchi, ikiwemo ile sheria ya hifadhi ya taifa Tanzania. Kulinda eneo la kilomita 4.5 ambalo ndio kama alivyosema ni mazalia ya samaki, na ombi la kuwa wananchi waruhusiwe kwa ajili ya shughuli za kujiburudisha, hususan kufanya maogeleo au kujivinjari kwenye ufukwe wa ziwa hili. Basi ni miongoni mwa shughuli ambazo hifadhi shirika za taifa Tanzania inaruhusu wananchi kufaidika na rasilimali za nchi yao. Nikuashie tu kwa hilo litaweza kutekelezeka na maelekezo yako nimepokea. Nashukuru, tutasimamia ili eneo kwa nguvu zote.
0: Bunda. Wazazi wametakiwa kutambua kuwa kupata mtoto kunaambatana na wajibu wa kumlea, kumtunza na kumlinda, huku wale wanaoshindwa kutimiza majukumu hayo wakumbushwa kuwa kuna taratibu za kisheria zinazoweza kutumika kuhakikisha kwamba mtoto anapata mahitaji yake. Kauli hiyo imetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Bunda, Warioba Juma Warioba, wakati akizungumza katika kipindi cha Mwanga wa Jamii cha Radio Mazingira FM kilichokuwa na mada kwamba kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu. Warioba amesema changamoto ya mzazi kushindwa kumhudumia mtoto imekuwa miongoni mwa malalamiko yanayofikishwa katika ofisi ya ustawi wa jamii, akisisitiza kuwa wajibu wa malezi unamhusu mzazi, awe mwanaume au mwanamke.
3: Na tunatambua pia sheria imelazimisha mzazi awe mwanaume mwanamke, atawajibika. Tukiangalia sheria ya mtoto sura namba 13 kifungu cha 42, mahakama inatambua kwamba inapo mzazi ataweza kuwajibika kwa namna itatoa oda ili aweze kuwajibika. Sheria hiyo ya mtoto sura namba 13 ambayo ni sheria pendwa sana kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Hiyo namba 21 mwaka 2009 ikafanywa marejeo mpaka 2024. Inaonesha kwamba kabisa fungu cha namba 41 na 43 vyote hivi vina guide au vinasimamia namna gani mzazi atimize wajibu wake.
0: Amesema hali ya kutowajibika kwa mzazi haipaswi kuonekana kama ni mgogoro wa wazazi pekee, bali inapaswa kuangaliwa kwa kuzingatia maslahi na haki ya mtoto kupata malezi na matunzo, huku akieleza kuwa sheria pia inaweka wajibu kwa baba kutimiza majukumu yake.
3: Hata kwenye sheria ndoa pia kwa namba 29 sheria ya mwaka 1971 ambayo ukiangalia katika kifungu cha 129 mpaka 130 ni mzazi huyu ambaye ni baba pia ni miongoni mwa wazazi, anawekwa kwa kulazimishwa kwamba atimize wajibu wake wa malezi na matunzo ya mtoto wake. Ikiwa inamaanisha kwa yule ambaye awajibiki, basi sheria inaweza kumchukulia hatua.
0: Walioba amesema baadhi ya changamoto zinazoweza kujitokeza katika wajibikaji wa wazazi ni pamoja na kuwepo kwa kauli au mazingira yanayomfanya mzazi mmoja kushindwa kutoa huduma kwa mtoto. Akisisitiza kuwa migogoro hiyo inapaswa kushughulikiwa kupitia taratibu zinazotambuliwa kisheria. Amesisitiza kuwa kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu. Hivyo wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto wanapata malezi, matunzo na ulinzi unaostahili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za jamii kuzuia ukatili na kutelekezwa kwa watoto. Arusha. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu pamoja na kutoa mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kwa walimu na wenye ulemavu hususan viziwi ili kuongeza ushiriki wao katika shughuli za maendeleo na kufikia malengo ya dira taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza katika kilele cha wiki ya viziwi duniani kilichofanyika Moshi, mkuu wa wilaya Rombo Raymond Mangwala kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nordin Babu amesema serikali inaendelea kutoa mikopo 2% kupitia halmashauri kwa watu wenye ulemavu na kuwataka kutumia fursa hizo kujikwamua kiuchumi. Amesema serikali itaendelea kuboresha utoaji wa mikopo na kuandaa fursa mbalimbali ikiwemo mafunzo ya TEHAMA ili kuwezesha watu wenye ulemavu kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii. Amewataka vizuri kutumia fursa hiyo kupata huduma za kifedha na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na kwa upande wake katibu wa CHAVITA tawi la Kilimanjaro Paul Kari Pumacha amesema viziwi bado wanakabiliwa na changamoto katika sekta ya elimu kutokana na matumizi ya duni ya lugha alama, hali inayowanyima fursa za elimu, ajira na ushiriki katika shughuli za kijamii. Baada ya kusikiliza habari za kitaifa na hatimaye sasa ni habari za kimataifa. Johannesburg. Polisi Afrika Kusini inaendelea na msako wa kuwatafuta washukiwa waliohusika na mauaji ya watu 27 katika matukio mawili tofauti ya ufyatuaji wa risasi. Majeraha yamezidisha wasiwasi kuongezeka kwa uhalifu. Polisi nchini Afrika Kusini imesema watu 27 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya ufyatuaji risasi yaliyofuatana mjini Johannesburg. Polisi imesema inaendelea na msako wa kukamata waliotekeleza mashambulizi hayo. Tukio la kwanza ambalo litokea katika mji mdogo wa Wedala ulioko kilomita 80 magharibi mwa Johannesburg ambalo lisababisha mauaji ya watu 17 huku wengine 15 wakijeruhiwa vibaya baada ya watu wenye silaha kuvamia baa na kufyatua risasi ovyo usiku wa kuamkia leo. Polisi imesema shambuliaji hao walikuwa na bunduki aina ya AK-47 pamoja na bastola, na hadi sasa sababu ya shambulizi hilo halijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Tukio lingine lilitokea katika eneo la Londre karibu na mji wa Cape Town, huko waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia eneo la burudani alfajiri ya leo na kuwapiga risasi watu 10 waliouawa na wengine 11 wanaendelea kupokea matibabu baada ya kukimbizwa hospitalini. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wanafanya mazungumzo pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, huko Lavrov akikosoa Berlin kwa kuiunga mkono Ukraine na Wedeful akiitaka Urusi kuacha uchokozi. Kwa mara ya kwanza tangu kuzuka vita kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022, mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Ujerumani wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Badala yake mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Urusi ameituhumu Ujerumani kuwa ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Ukraine, ya kwamba inataka kuwa nchi yenye ushawishi mkubwa wa kijeshi barani Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadefel ameitaka Urusi kuachana na mwelekeo hatari wa kutanua uchokozi wake dhidi ya Ujerumani, Ulaya kwa wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO. Kwenye mkutano huo Wadefel ameonyesha kwamba nchi yake iko tayari kutafuta mahusiano mazuri na Urusi, akisisitiza kwamba hatua hiyo inahitaji uongozi wa Urusi kuwa na nia kweli na ya dhati ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mazungumzo ya Lavrov na Johann Wadefel yamefanyika kabla mwanadiplomasia huyo wa Urusi kuweza kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambako amehoji kama kweli Berlin nafahamu hatua yake ili iweze kuwa na athari gani ikiwa Ujerumani haikujifunza kutokana na vita vya pili vya dunia. Kabla ya kumaliza taarifa habari, na kuletea tena muhtasari wake. Wazazi wametakiwa kutambua kuwa kupata mtoto kunaambatana wajibu wa kumlea, kumtunza na kumlinda. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha miundombinu rafiki wa watu wenye ulemavu, pamoja na kutoa mafunzo ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA kwa walimu na watu wenye ulemavu. Na polisi ya Afrika Kusini inaendelea na msako wa kuwatafuta washukiwa waliohusika na mauaji ya watu 27 katika matukio mawili tofauti ya fyatuaji wa risasi. Hii ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM iliyosoma kwako na Twaha Ramadhani. Nitakutakia usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuata.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya.

0: Ni vya mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 500. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Écoutez-moi ça. Multisystem.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini
0: hizo? Ndio vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, leo ni tarehe 27 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo mwana michezo. Uhali gani popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Tangazia taarifa mbalimbali za michezo kitaifa na kimataifa. Bana, Tanzania yenye chini ya umri miaka 23 na zungumzia timu ya taifa watakuwa uwanjani kesho dhidi ya Kenya. Wenye umri kama huo katika mchezo wa kufuzu michuano ya AFCON. Bana, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imewasili salama katika jiji la Casablanca tayari kwa mechi ya pili ya kundi A kuwania kufuzu finali za mataifa ya Afrika AFCON 2027 dhidi ya Madagascar. Moja gari ya taarifa ambayo utaitazama kwa undani zaidi. Bana, championship imeendelea leo. KMC wameendelea kuwa babe kwelikweli. Leo hii pia wakipata ushindi nono kabisa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Ken Gold. Wakati utangazia Tanzania Prisons nao pia kibuka na ushindi, na Rhino Rangers pia wakiwatandika Mtibwa Sukari. Katika medani za kimataifa tangazia huko ambapo pia tutazungumzia kocha raia Afrika Kusini. Jana bana alizungumzia kuhusiana na wachezaji kutofanya mazoezi, walikataa katakata licha ya kushinda mchezo wao, lakini walikataa kabisa kufanya mazoezi kutokana na kutolipwa posho zao. Bana, Kai Havertz anaweza kukaa nje kwa takriban wiki 4 kutokana na jeraha. Nini ambacho kimemkuta? Basi karibu sana, tutaenda kufahamu. Nilivyotangazia pia kwenye mchezo siku mbili hizi, maana ya Septemba 24, 25 pamoja na 26, na kuwania kufuzu AFCON, magoli yamefungwa 58, lakini inatajwa ni mchezaji mmoja pekee anayecheza ligi ya ndani ndio ameweza kupachika bao moja. Kwa magoli yote 57 yamefungwa na wachezaji ambao wanacheza nje ya Afrika. Karibu sana, utaenda kufahamu pia kile ambacho kinaendelea. Bana, yapo leo mengi kulikweli ya kutazama hapa mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, nipo na Toka Ramadhani. Tamati ni 3:30 leo Jumapili. Kuna lolote za kimchezo basi tumbie hapa. Nitakuja kujibu kupitia ujumbe mfupi. Kwa haya machache basi tuna mengine mengi ambayo tutaku angazia hapa. Basi moja kwa moja mimi nikwambie karibu sana katika meza ya michezo.

0: Bana tupo hapa mpaka mida fulani hivi ya 3:30 tukikuhabarisha taarifa za kimichezo. Leo Jumapili bwana toka Ramadhani. Tuko mzuri lakini
1: Tuko fresh na sisi wazee wangu wasoma. Zao bakuru.
0: Wewe mzee wangu wasoma.
1: Yeah, mzee wangu wasoma kwa sababu Jumapili kama hii tunajua viwanja vyetu tukitoka hapa
0: bakuru
1: tunajua pa kuelekea. Yeah.
0: Okay.
1: Wenzangu wanajua.
0: Aha.
1: Na nitakutana nao muda si mrefu.
0: Sawa. Eba utakutana nao
1: muda si mrefu kwa maeneo yetu. Asikiliza muziki mzuri, muziki wa zamani kidogo na nini. Tunakumbuka mengi.
0: Hey.
1: Tunakumbuka pia washikaji, marafiki, jamaa, ndugu mbalimbali. Pengine wengine wetu wako duniani, wengine tumepishana nao miaka mingi tumepotezana. Kwa hiyo maeneo kama yale huwa tunakumbuka mengi sana.
0: Sawa, bwana Jumapili nzuri kabisa na asante sana wewe ambaye umetune 91.7 muda huu hapa tangazia taarifa mbalimbali za kimichezo. Tumeangazia machache kwa ufupi tu. Niseme kwa muhtasari lakini kukumbushe kwamba tangazia mengi kulikweli. Bwana timu ya taifa ile chini ya umri wa miaka 23 kesho watatua dimbani dhidi ya Kenya, ile chini ya umri kama huo. Inatajwa pia ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu. Kizungumzia mgumu nafikiri utakaoelewa. Yaani si kwa Tanzania wala si kwa Kenya. Kwa ugumu huo sasa ni dhahiri kabisa kwamba ni kwamba moja kati ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu. Yaani mgumu kwa asilimia kubwa. Sawa bana lakini pia tunaambiwa moja kati ya wachezaji nguli kabisa na wenye uwezo mkubwa anayetokea katika nchi ya Kenya lakini anasakata kabumbu pale katika nchi ya Hispania katika klabu ya Celta Vigo. Wanaita hivyo. Kunaita Celta Vigo. Celta Vigo.
1: Yeah, Celta Vigo.
0: Celta Vigo. Bana huyu jamaa anaitwa Sabadell. Sawa. Dogo bwana hatokuepo. Chezea klabu ya Celta Vigo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo hatakuepo kwenye mchezo huo. Anaitwa Adrian Kibeti. Mkenya huyu ambaye anakipiga katika klabu hiyo. Miongoni mwa wachezaji hatari kulikweli. Kwa hiyo kwenye mchezo wa marejiano anaweza akawepo kwa Tanzania. Adrian Kibeti. Adrian Kibeti. Kutoka klabu ya Celta Vigo. Hebu tutazame mchezo kwa ujumla. Nafasi ya Tanzania iko wapi katika kuhakikisha wanapata ushindi?
1: Kuna vitu vingi ambavyo najaribu kuviangalia kwa Tanzania katika mchezo dhidi ya Madagascar. Mechi ni ngumu sana. Mechi ni ngumu kutokana na ubora wa Madagascar, lakini pia mechi ni ngumu kiufundi kutokana na matokeo mabovu ya
0: Kenya. Yeah, of course dhidi ya Kenya mchezo under 23.
1: Yeah, sawa sawa. Ukijaribu kuangalia unaona kabisa kwamba mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu kutokana na kwanza tunafahamiana. Sisi ni majirani na ukijaribu kuangalia kiviwango tofautiani sana. Kuna utofauti wote mkubwa. Na uzalishaji pia wa vijana ukijaribu kuangalia kwa nchi zote mbili hatuna utofauti mkubwa. Wekezaji pia hatuna utofauti mkubwa. Mazingira pia yanafanana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo inakuwa ngumu kutokana na jinsi ambavyo tunafahamiana. Lakini pia haijaanza leo. Mechi kati ya Tanzania na Kenya mara nyingi haijalisha kwamba tunakutana kwa ngazi gani. Yaani ni hiyo timu za vijana, hiyo timu za wakubwa. Alimradi tu kishakuwa ni mechi kati ya Tanzania na Kenya, ugumu unakuwa mkubwa sana. Na kikubwa ambacho pia kinaongeza ugumu ni matokeo ambayo tulikutana nayo. Najua kabisa kwa matokeo kwa mazuri na tunakwenda kwenye mechi ambayo pia tunahitaji kushinda na wao wanahitaji pia kushinda. Sasa tafsiri yake hapa ni kwamba kikubwa ni maandalizi hasa kisaikolojia kwa vijana kuhakikisha kwamba wanarejea tena kwenye ubora wao na kuhakikisha kwamba wanaibuka na ushindi katika mchezo huo. Lakini pia kwa Kenya tunajua kabisa kwamba wanahitaji matokeo kuliko chochote. Kwa hiyo ni mechi ambayo kujaribu kuangalia unaona kabisa sasa itaamuliwa na uwezo wa wachezaji binafsi, lakini pia kazi kubwa ambayo itafanywa na benchi la ufundi kwa maana timu zote mbili. Unaona kabisa sasa namna gani ambavyo makocha wana wakati mgumu kuhakikisha kwamba namna gani ambavyo watafanya sasa kwa maana ya vikosi vyao kuhakikisha kwamba wanakuja na mbinu mbadala. Unajua kwenye mechi kama hizo wakati mwingine mambo yanapokuwa magumu kuna wakati mwalimu sasa inabidi sasa aje na mpango mkakati na mbinu mbadala. na wachezaji pia wenyewe kujua wajibu wao na kujua kwamba namna gani sasa ambavyo tutapambana kuhakikisha kwamba tunapata matokeo. Haitaji sana kucheza mechi nzuri kwa maana ya kumiliki sana mpira au kuonesha kwamba unaujua sana, hapana. Hizi ni mechi ambazo mara nyingi zinahitaji kuamuliwa kikubwa kwa maana ya kwamba unacheza kwa nafasi na kuhakikisha kwamba kila nafasi ambayo inatokea vijana wanaitumia. Na changamoto ambayo unaiona kwa siku za karibuni bado, na si Tanzania tu, bado tuna tatizo la kuwapata washambuliaji ambao wanakuwa na uchu, washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufunga mabao. Na hawa tunawazalisha kwenye timu za vijana, lakini mwisho wa siku kila nikiangalia bado naona kwamba hakuna yule mshambuliaji ambaye asilia ambao unamuona kabisa kwamba huu ni tishio. Na mara nyingi ukiangalia walimu bado wanatumia sana mawinga, kwa maana ya kwamba wale wanaocheza washambuliaji wanaotokea pembeni, yani viungo wanaotokea pembeni, wanakuwa wanapata jukumu kubwa sana kwanza kuchochea timu, lakini wakati mwingine inabidi wasogee kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nafasi inatokea na wanafunga. Lakini kwa maana washambuliaji asilia bado naliona tatizo kubwa sana, na hili sasa linapelekea hata timu pia ya wakubwa pia unaona kwamba tunateseka. Lakini mwisho wa siku mimi niseme ya kwamba ni mchezo wa kimbinu zaidi. Yule ambaye ataweka mbinu zake vizuri, basi sina shaka kabisa kwamba anaweza kupata matokeo 50-50. Bado timu yote inaweza ikashinda katika huo mchezo.
0: Sawa bwana. Sasa kocha bwana si mwingine ni Ahmad Ali. Huyu ndio kocha wa kikosi hichi ambacho kitenda kushiriki michuano hii ya Under 23 chini ya umri wa miaka 23. Michuano hii pia huwa inajumuishwa moja kwa moja na tunasema ile kwamba ukifuzu basi unaweza kucheza olimpiki, michuano ya olimpiki. Kwa hiyo ya kwa hivyo ndivyo ambavyo kimetajwa, lakini pia moja kati ya faida kubwa kabisa ni kuwa na kocha ambaye ni mzoefu, Ahmad Ali. Kocha wa JKT ameazimwa tu huyu, sio wa milele.
1: Unajua kuna kitu kimoja ambacho anajiuliza sana wakati mwingine tunapofanya uteuzi wa makocha. Mimi ninachokijua kwamba kuna makocha ambao CV zao zinaonesha kabisa kwamba wao ni wataalamu na wabobezi katika kuibua vipaji, kwamba ni wazuri kwa maana soka la vijana. Yaani wao ni wabobezi kulikweli. Wanajua namna kutengeneza vijana na mwisho siku wanakuja kuwa wachezaji wakubwa sana. Lakini sisi huku mara nyingi tunasuka mteua kocha yote. Sina shaka na uwezo wa Ahmad Ali, lakini mashaka yangu tu ni kwamba ni mzuri katika hilo eneo. Na unapoazima tafsiri yake ni kwamba ni wa muda. Ina maana bado hatujapata kocha sahihi na mzuri ambaye anaweza kana kutengenezea vijana wengi ambao kwa baadaye tunakuja kuwa na timu ya taifa bora sana. Mara nyingi maandalizi yetu ni azima moto.
0: Kwamba ni
1: bana njode iwaka sana ndio iwaka. Kocha wengi tunakuwa
0: unajua wachezaji wengi hao wanatokea pia kwenye vilabu vya Simba, Yanga na of course vilabu vya ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla. Na ndio maana unaona inahitaji pia kumpata kocha ambaye ni mzoefu, ambaye mfundishe ligi kuu Tanzania bara. Labda inawezekana ni sababu, lakini hiyo ndo nasema ni ndo mchezo ambao tunategemea kuona kesho.
1: Lazima pia tuwe na muundo wa kiuchezaji kwa taifa, kwa maana ya kwamba ukifika pale wa Hispania wana mchezo wao. Yaani ni rahisi kwa msaji yote kuweza kuingia kwenye mfumo tu mwalimu. Kutokana na kandanda ambao wanalicheza. Wao ni utamaduni wao tu. Ukienda Ujerumani wana kandanda lao. Unajua kabisa kwamba lazima uwe na nguvu. Wana aina uchezaji wao. Ukienda Uingereza wanacheza kwa kasi sana, wana aina ya mchezo wao pia. Lakini sisi sijajua sisi kama sisi wa aina ya mchezo ambao tunautumia sisi. Tunacheza soka la Kijerumani, tunacheza soka la Kispanyola, tunacheza soka la Samba la Kibrazil. Yaani sisi ni mfumo gani ambao sisi tunaendana nao? Kwa sababu gani? Ukiujenga huo mfumo tangu kwa timu za vijana, unakuwa ndio mchezo wanaucheza. Ni rahisi pia hata unapowapandisha katika ngazi ya kitaifa, kwa maana kuja kwenye timu ya wakubwa. Hawateseki kwa sababu tuna mfumo wetu mama ambao ndio tunautumia. Lakini sisi taifa kama taifa, kila kocha akija anakuja na mfumo wake. Yaani hatuna ule mfumo mama.
0: Tuna tatizo hapa la kupata wachezaji wengi wa eneo la goalkeeping kutoka kwenye vilabu tofauti na klabu ya Azam. Hamisa Thumani, uli mchezaji ambaye anaitumikia klabu ya Azam, ni moja kati ya magolikipa ambao wanatokea ndani ya klabu ya Azam. Under 20 pia bwana mdogo Shaban naye pia anatokea Azam. Timu ya taifa ya Tanzania anatokea Azam. Kwa hiyo tumeshindwa kupata magolikipa ambao ni wazoefu kutoka vilabu vya Simba na Yanga. Kwa hiyo hata vilabu vingine vidogo pia bado ni chechem. Sasa nitakutajia tu kikosi ambacho kitenda kushiriki michuano ya kufuzu hii ambayo nimekwambia hapa. Nimemtaja Hamisi Athman ndo golikipa. Yes of course, lakini pia mtokea Azam FC kuna Christopher Nyankanda. Huyu ndio mchezaji ambaye amekuwa ameibuka kwenye ligi kuu Tanzania bara, anatokea Police Tanzania na amefanya vizuri katika rekodi ya mwisho ya mechi sita. Anakuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye rekodi nzuri. Ana wastani wa 8.3% wa performance ya michezo sita. Kwa hiyo amewashinda wachezaji wengi tu. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi bora. Kijana anatokea Police Tanzania. Lakini hao ni mabeki sasa tunazungumzia mabeki hapo. Bina golikipa mmoja. Ya kikosi kimeni ana golikipa mmoja. Alafu kuna Omar Gonzo kutoka JK Tanzania, kuna Twar Nuru kutoka Azam. Sasa mabeki kuna Vedastus Masinde kutoka Simba, Mohamed Musa kutoka Yanga, Ali Msangi kutoka Coastal Union. Wengine ni Ibrahim Kasmoto kutoka Yanga, dogo fundi kabisa kiungo huyo. Alafu kuna Saidi Abdallah kutoka Singida Black Stars, kuna Anton Mligo kutoka Simba, Ismail Omari kutoka Chonomorets ya Ukraine. Lakini pia kuna Ahmed Pipino kutoka Singida Black Stars, kuna Hija Shamte kutoka Mashujaa FC, Saidi Nushadi kutoka Mashujaa. Lakini kuna Abdallah Kiswanya huyo. Mmoja kati ya viungo bora pia kutoka Azam FC, Abdallah Kiswanya. Mmoja kati ya wachezaji ambao wameonekana kuibuka vizuri mbele ya Flora Ibenge. Sawa? Wengine kuna Shekano Ibrahim kutoka Singida Black Stars, kuna Radak Chasambi kutoka Singida Black Stars, kuna Zidane Sereri kutoka Azam, kuna Bakari Msimu kutoka Simba, kuna Sabri Kondo kutoka BK Häcken ya Sweden, kuna Kevin John kutoka FC au Abo FC ya Denmark. Lakini kuna Saidi Mkopi kutoka JK Tanzania, Mohamed Bakari JK Tanzania, na Mohamed Shila kutoka AK FC ya Sweden.
1: Chasambi na miaka mingapi hapa? Chasambi.
0: Chasambi si mdogo, na Chasambi
1: ana miaka mingapi?
0: Ana chini ya miaka 23. Ni maana 21, 22.
1: Pamoja na Shahani.
0: Eh, sio vijana wadogo kabisa. Una wewe tu hao unadhani una umri gani?
1: Ah, kwa sababu
0: labda utakuwa unajua.
1: Hapana.
0: Umeguna sasa. Hao ni vijana wadogo. Kwa mfano Shekani ameingia ameingia Yanga na miaka 18. Ana misimu mingapi sasa hizi?
1: Shekani akaja kujanga na miaka 18.
0: Eh.
1: Miaka 18. 18.
0: Chasambi ameingia Simba na miaka 19. Amecheza misimu miwili. Eh. 20, 21. Sasa au umesahau, rafiki ni mbali. Si huyu kijana sasa alikuwa anagombania kwenda nje nchi ya Tanzania. Una mwingine Ali Msangi, nadhani hii si ya kudoubt. Amecheza mpaka Afrika Kusini kule.
1: Misingi aliyotokea. Ndio maana nasema yeye sina shaka. Kwa sababu ameanzia ngazi ya vijana huko, unajua.
0: Au una wasiwasi na nani? Vedastus Masinde.
1: Nilikuwa nakuja
0: kutaja. Biashara mdogo yule pale. Biashara amecheza, alikuwa biashara mdogo ya watoto, baadaye akapandishwa. Baadaye TMA. TMA. Mbona kama Simba Sports Club?
1: Okay.
0: Una lingine?
1: Hapana.
0: Tutafute mmoja.
1: Umenipa ufafanuzi. Inabidi tu nikubaliane nao.
0: Au kuna lingine labda pengine?
1: Hapana, kwa sababu imesemwa nilikuwa tunashtuka. Sababu nilikuwa najua kwamba tangu amesha Mtibwa mkuja Simba cha Sambi. Kwa najua ni zaidi hapa. Hata kimwangalia tu sawa yake ukimwangalia.
0: Tena.
1: Masinde ukimwangalia.
0: Watoto wadogo.
1: Kumbe ni sura tu, wakati mwingine sasa kaona ni kabla
0: mazoezi. Unajua ni chini ya umri wa miaka 23. Sio miaka 20.
1: Chini ya miaka
0: 23. Okay. Yaani sikushtue sana ukaenda huko.
1: Okay. Kwanza kabla unaona 22. Sasa tuseme 22. Chini ya miaka 23.
0: 23 kuanzia 22 kurudi nyuma.
1: Kwanza 22, 21, 20. Sawa.
0: Sawa. Kwa bwana iko hivyo. Zidane Sireri una shida naye? Azam pale, huu msimu wake wa pili.
1: Zia Dodoma, tangu kwa Dodoma Jiji. Kichafua sana Dodoma Jiji pale.
0: Dodoma Jiji aliazimwa tu.
1: Sasa amepiga pale, ndo akamrudisha tena huko.
0: Aliazimwa tu pale, yani alipewa kwa mkopo.
1: Sawa.
0: Sawa, bana tuko hivyo. Kevin John?
1: Ah bwana mdogo sina shaka.
0: Ah wewe.
1: Na makuzi yake jinsi alikotokea. Kama ndio tunafahamu ya. Bwana mdogo mimi sina shaka naye. Yaani wewe mimi sina shaka naye kabisa kusumulia.
0: Hapa nani angeingia hapa ungejiuliza?
1: Kwa sababu hawajaitwa.
0: Wengi.
1: Tunashaji wengi. Lakini sasa swala kuitwa ni mwalimu mwenyewe.
0: Na okay.
1: Ni washaji wengi bado ni wazuri tu. Na sio ambao labda hawajaitwa wana viwango duni hapana. Timu ya taifa hauwezi kuitwa nchi nzima.
0: Yeah, kuna wengine pia. Lakini wachezaji wengi wana exposure, wanacheza ligi kuu Tanzania.
1: Wale kuna uzoefu mtu kama Zidane Sereli ana uzoefu sasa. Chasambi ni mzoefu, Shehani ni mzoefu.
0: Mbona kuna wenzetu
1: Masinde ni mzoefu.
0: Mbona kuna wenzetu pia mara nyingi pia Twaha. Wana wachezaji kwa mfano Sudani, mimi ile Sudani mpaka leo wana doubt kwamba wale ni under 17.
1: Watu ni wasili ya kuona wale.
0: Under 20. Ah, sasa unaangalia pia
1: ila wenzetu ya kuna sura ukiziangalia kuna wakati unasema da basi bana Afrika kwa sababu chakua hivyo
0: sasa mbona hao wadauti au kwa sababu wajui
1: Sudan kwa sababu sisi wafahamu vizuri ana zungumzia kwa sababu anawafahamu ila na wao ukiangalia unaguna tu
0: okay
1: huyu ana 18 ukiangalia tu unaguna lakini mwisho siku ndio hivyo umri umeshatajwa hivyo
0: Sawa, bana timu ya taifa Tanzania imewasili salama usalimini jijini Casablanca Morocco tayari kwa mechi ya pili ya kundi L kwenye kufuzu finali za mataifa Afrika AFCON 2027 dhidi ya Madagascar. Mchezo utachezwa kesho kutwa Jumanne Septemba 29 katika mji wa Magnes kwenye uwanja wa Dihanes di Magnes saa 10 jioni muda wa Tanzania. Sawa bana Saa 10
1: za jioni.
0: Jioni muda wa Tanzania. Simkatie mtu tamaa.
1: Wakongo wanamsema wanasema mwanaume kabla jafa usimkatie tamaa. Kisa kapata muda wote.
0: Mtu yote anayepumua usimkatie tamaa.
1: Usimkatie tamaa.
0: Wezi jua bana. Kuna kesho. Bana Madagascar wamepoteza dhidi ya Nigeria. Kuna kibarua hapo. Kuna kibarua. Kibarua kipo dhidi ya Madagascar lakini pia kibarua kipo dhidi ya Nigeria. Nigeria ninajua. Walitufunga katika tulipokutana nao kwenye AFCON.
1: Sawa sawa.
0: Yes. Lakini tukirejea kwenye Madagascar pia wana wachezaji ambao ni wazuri na wana value nzuri
1: sana
0: kwenye soko la Afrika. Of course wengine wanacheza wengi wao.
1: Wengi wao
0: wanacheza Ulaya. Kwa sababu wao pia walibadilisha ile system ya football yao ya timu ya taifa. Uraia wa nchi mbili yule. Uraia pacha kwa sababu bana sasa njooni tu mtusaidie
1: wewe. Kwa mali nyingi sana.
0: Juzi nilikuwa naangalia Eritrea. Eritrea bana wao asilimia kubwa kwa sasa wachezaji wao ni wanatokea nje. Baada ya kugundua kwamba kumbe si ni maskini. Kwamba tukienda kwenye nchi za watu huko wachezaji wanakatalia. Sasa sisi tunawatafuta wale ambao kidogo wana uwezo.
1: Wana uwezo lakini hawapati nafasi kwa mataifa.
0: Hawapati nafasi kwa mataifa.
1: Wako wengi tu.
0: Bana njooni huko mtusaidie.
1: Njooni.
0: Muulize Kenya. Kenya amechomwa dakika za jioni kabisa. Moja moja. Anyway, sio mbaya. Kuna hiyo nafasi ya kuweza kuwafunga Madagascar. Tumeona pamoja na kupoteza dhidi ya Nigeria lakini walikuwa na mchezo mzuri sana na ili kurejesha at least au auheni kwa mashabiki kuendelea kuwaamini basi ni lazima washinde mchezo hata huu ili kuendelea kupata unajua Watanzania sio tu Watanzania asilimia kubwa ya mashabiki huwa wanapenda timu inayofanya vizuri
1: siku zote shabiki unapenda kitu kizuri ya
0: ndio maana unaona Manara kuna muda timu ikifungwa atoki front hapa kuzungumza na mwandishi habari. Lakini timu ikishinda unamuona huyo hapa kwa sababu naye pia anapenda matokeo mazuri.
1: Anaumizwa naye anaguswa sana shabiki
0: naye vile. Kuna hiyo nafasi ya kupata ushindi dhidi ya Madagascar. Tunajua tuna nafasi katikati hapa kuja kuzungumza mengi. Nataka nisikie wewe pengine maoni yako ya mchezo.
1: Inanipa kidogo kakasi kuweza kusema kwamba ni rahisi kupata matokeo. Naona atakuwa magumu. Magumu kwa sababu ya mchezo ambao ulimalizika tu hatukucheza vizuri. Tunapocheza tulipoteza dhidi ya Gine. Lakini ukiangalia namna ambavyo tunacheza ya timu inavyocheza kuanzia namna ambavyo wanajenga mashambulizi yao, yani huoni ya kwamba rhythm ya timu. Yani huoni kabisa kwamba timu inacheza kwa mpango gani. Na uone kabisa kwamba nani sasa ambaye unamuona pale kati ya kwamba huyu ana mamlaka sasa kuchezesha timu kwa maana kwamba ndo kila kitu maana kwamba timu inamzunguka unaona kabisa kwamba ni timu ambayo inacheza kwa mipango. Simon Epigodi Msuva alikosa mabao mengi, Himidi Mao hakuwa katika ubora. Najiuliza benchi la ufundi kuna vitu vingi ambavyo nadhani mwalimu anahitaji kuifanya. Kama kweli tunahitaji kuweza kupata matokeo katika mchezo itategemeana na kosi ambacho mwalimu atakipanga. kuna changamoto ambayo bado naiona katika upangaji wa kikosi. Kuna baadhi ya wachezaji wanapata nafasi lakini bado ukiona uwezo wao ni mdogo. Kuna wachezaji wanaumia kwenye mbao ndefu kule, lakini bado ukiona mchango wao ni mkubwa hata wanapopewa nafasi. Sasa kwa mwalimu hili nadhani anahitaji kuweza kufanya upembenuzi yakinifu kwa kweli kuhakikisha kwamba anachagua kikosi ambacho kweli hata Watanzania wakikiona wanaona kabisa kwamba hii ni squad ambayo inaenda kutupa matokeo. Kwa hiyo ni muombe mwalimu ya kwamba baadhi ya wachezaji wanahitaji kupewa dakika chache. Umri umeshaenda. Mtu kama Himidi Mao Mkami. Shey tufike mahala tuseme kwamba Himidi huyu sio Himidi yule walau wa miaka mitatu minne nyuma. Sio Himidi yule.
0: Uliona pia
1: anahitaji ile kasi ile.
0: Alphonse Mabura
1: baada ya kuingia.
0: Msangi baada ya kuingia ile dimba.
1: Kaka acha kabisa.
0: Ilitawaliwa zilipigwa pasi zinazoonekana. Pasi za kufika
1: umri
0: tayari dimba kalivuruga kabisa. Kwa hiyo kuna namna pia kuna nafikiri kuna namna sio kwamba mwalimu mimi nadhani watu wengi wana complain pia kwenye nafasi ya upangaji kikosi. Inawezekana mwalimu hajawajua wachezaji wengi asilimia kubwa
1: lakini aliyowapanga
0: ni wale ambao walikuwa anawaona kwenye kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa mfano Imidi ametoka juzi tu hapa kucheza na alijaribu ile dimba la Simba, piga viatu vingi sana.
1: Msema sasa anatumia nguvu nyingi kuliko maarifa.
0: Ziko hivyo. Lakini pia
1: kwa mechi za kimataifa kama hizi unaweza ukamkosa.
0: Kwa sababu wewe kumwacha kusema eti umweke. Nadhani
1: ni siku hakuamka na siku.
0: Ni namna tu ambayo nadhani kwao ilikuwa kwake ilikuwa ni
1: siku mbaya kazi. Mbaya
0: lakini ni one of the best pia kumwangalia kwenye nafasi ya kuweza kushindana. Lakini pia ukija kwa kwenye washambuliaji pale nadhani kuna haja hasa eneo la pembeni. Mwalimu kuna haja kutotumia uzoefu kuangalia wachezaji ambao wana spidi. Haji Mnuga ni mchezaji mzuri. Lakini naona kama ana hamu sana ya kucheza kama winga. Yaani majukumu yake kama beki na mwalimu alimpa kwa sababu yeye ana exposure katika ligi kubwa. Sasa hivi ameamia Ubelgiji.
1: Sawa.
0: Na unaona ile nafasi ya kwake pia imekuwa ni muhimu. Kwa hiyo mwalimu alimpa kwa sababu uzoefu kwamba huyu mchezaji anafundishwa na makocha ambao ni very tactical. Kwa hiyo inaweza ikanisaidia mimi kuweza, lakini amfanye kama winga. Mwanzishe bench, of course ni mchezaji mzuri. Mpe dogo Chilambo, mwambie cheza hapa tuone utafanya nini. Kwa sababu pia nimeona experience ndio inaweza ikampa nafasi zaidi Haji Mnoga. Maana mabeki takribani wanne wote jana mimi juzi wamelemewa. Ile juzi walilemewa kwa sababu gani nakwambia hivyo? Wale jamaa walikuwa wanatumia zaidi mipira ya pembeni. Unajua hawakuwa na kasi. Of course walikuwa na kasi pale tu ambapo timu inaanza mashambulizi.
1: Walituacha tukawa tunacheza.
0: Yani waliacha bana, sasa sisi
1: chezeni.
0: Fanyeni mnachokifanya.
1: Ndio maana
0: angalia kwenye possession kwa asilimia kubwa wao hawakuongoza hata vipindi. Stars waliongoza vipindi vyote.
1: Kwa umiliki wa mpira wao, tafuta matokeo
0: wao. Wao walichokiona wakasema right kwamba hawa wameamua kucheza mpira. Acha sisi ngoja tutafute
1: nafasi
0: ya kushinda.
1: Tukizipata tukisha.
0: Na of course tukiangalia pia katika kitu ambacho nilikuja nikagundua nikasema nilikuja kugundua kwamba kwa asilimia kubwa wao ambao walikuwa wanakiamini asilimia kubwa hawawezi kushindana kwenye eneo la kucheza ile 1v1. Kwa hiyo walitumia nafasi ya pembeni zaidi na waligundua kwamba pembeni kuna weakness. Shabarara anajua Shabarara anajua magoli yote yametokea kwake. Hatuwezi kumlaumu Shabarara peke yake, lakini ukiangalia waligundua ndio engo ambayo inahitaji mtu wa kuweza kutengeneza nafasi. Ile Gomez alikuwa kwenye dimba pale. Gomez akaarusha juu, anarusha chini. Kwa alikuwa anaingilia nafasi mbili. Kwa bana mimi kazi yangu ni kupokea mipira. Alafu tunaanzisha transition moja baada ya nyingine. Unaona? Kwa hiyo sasa nafikiri Gamondi ni kocha mzoefu na anawajua wachezaji wengi. Kwa hiyo inaweza ikampa nafasi ya kufahamu kwenye mchezo unaofuata nini cha kufanya. Tuombe Mungu sana kwa sababu naamini pia
1: kuna baadhi ya maeneo unayaona. Kwa mfano kwenye eneo la beki wa kulia. Shee tutachukua muda sana kumpata Kapombe mwingine. Unajua hata Simba anateseka. Unajua miongoni mwa maeneo ambayo natupa wakati mgumu kwa sasa ni beki wa kulia.
0: Tuatubakie hapo tutarudi.
1: Tutarudi.
2: Mkulima, Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
0: Bana setu hapa Radio Mazingira FM. Sikiza moja kwa moja kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa na switch on rudi yako, ambapo tupo pamoja hapa kupitia meza michezo. Tamati itakuwa ni 3:30 leo. Leo Jumapili bana, tuna vitu vingi pia lakini mambo muda mchache. Tunaishia 3:30 kwa tuna takriban sasa. Sali moja tu hivi dakika 60. Ndio bana eh? Haya, sawa. Sasa ulikuwa na pointi yako msingi, tumalizie
1: kwa kuna baadhi ya vitu na viangalia, nikianza na eneo la goalkeeper Zuberi Foba na mapungufu mengi sana ambayo nayaona na pengine inapelekea kutogharimu. Kwa sasa hivi tukiulizana nani Tanzania 1? Kila mtu anabaki na kigumizi. Ni Zuberi Foba. Ni Abu Talib Msheri. Yaani mimi kwa makosa alionayo Zuberi Foba, mimi nakwambia Abu Talib Msheri sema tu apate nafasi. Yule bwana mdogo alikuwa anapata nafasi mara kwa mara, ni miongoni mwa goalkeeper bora sana, pengine kuliko hata Zuberi Foba. Kwa sasa taifa kama taifa tuna changamoto eneo la goalkeeper. Na kuja upande wa beki wa kulia, tangu Shomari Kapombe umri umeenda kuna namna, lakini mimi kwangu mimi ukiniuliza walau nafasi ile, bora bwana mdogo Azam angecheza nafasi la kulia. Kuliko ndugu yetu nani?
0: Bwana mdogo Azam mbiti.
1: Beki wa kulia Azam nani? Jina la
0: Pascal
1: Msindo ya. Ya. Kweli mimi nakwambia. Saizi ukimwacha Shomari Kapombe upande wa beki wa kulia, ni Msindo.
0: Chilambo si yupo.
1: Chilumbo sasa anapocheza mimi simuelewi. Mara kama kiungo. Sasa unajua mchezaji wa Chilambo.
0: Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja.
1: Sasa nikasogea kama kiungo hivi.
0: Chilambo. Eh. Ni matumizi ya mwalimu. Wewe unaweza kuwa unaona vile.
1: Sawa.
0: Kama anacheza kama kiungo. Yule anazunguka dimba lote na ni sweeper.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ni matumizi ya mwalimu. Yaani ni the way mwalimu atakavyomuelekeza. Kwa maana bana kwa sababu wewe unaweza kublock mjo katikati kusaidia au mabeki. Kama una uwezo wa kushambulia vuka umstari alafu shambulia.
1: Sasa shida inakujaje Fadhili? Sawa.
0: Nisikilize sasa. Kwa Gamondi anacheza sana false 9. Lakini false 9 ni kama alikuwa anayahitaji matokeo zaidi kwenye ule mchezo. Unajua alianza na 4-2-3-1. I mean 4-4-2. Kwa hiyo alianza na washambuliaji wawili. Kuna wakati Msuva anapanda juu kumsaidia Suleimani Mwalimu, Selemani Mwalimu pale mbele. Kwa hiyo kuna wakati wakienda kushambulia na cheza kama triangle. Timu inarudi wanabaki mabeki watatu. Kwa hiyo unaweza kuta mchezaji kama Mnoga kwa wanakuwa yuko juu. Kwa wale jamaa walijua idadi ndogo ya mabeki, sawa. Inaweza ikawapa faida. Kwa hiyo kwa wanatumia walikuwa wanatumia udhaifu ambao walikuwa wanaufanya Shabalala. Shabalala hakuwa dhaifu hivyo, lakini tuzo tukasema alikuwa anakimbia kwenda kushambulia. Wakati anaondoka wale jamaa ndo walikuwa wanaanza ku place. Kwa hiyo kuja kurudi huku unaona nafasi tayari. Ndio maana walikuwa wanatumia counter attack. Kwa counter attacks walizotumia kama tatu zilikuwa ni clear chance. Kuna moja ni unajua mpiga shoot off target 7. Umeelewa? Hizi ni weakness nakwambia, yani za namna mchezaji ambavyo yeye mwenyewe ame unanielewa lakini vizuri.
1: Pamoja na mazungumzo vizuri sana. Lakini sasa timu ya taifa inahitaji muunganiko. Yanachokizungumzia mimi kuna wachezaji ambao wameshacheza pamoja kwa muda pia.
0: Ni muunganiko upi sasa?
1: Yeah, kwa mfano kuna vitu ambavyo kiufundi havi, yani kwa mfano sasa angalia goalkeeper Zuberi Foba. Ukiangalia Haji Mnoga. Maneno mawasiliano yanavyoanzia sasa. Ngoja mtoto aende kwa kosi sasa.
0: Mimi nimekuelewa.
1: Unakuja hapa kwa Baka pamoja na Mwamnyeto. Sasa hapo unakaa unamkumbuka Diki.
0: Atwaha.
1: Yaani kwa baadhi ya vitu sasa huu muunganiko wa Mwamnyeto pamoja na Baka. Mwamnyeto ndugu yetu amekuwa na madhaifu yake.
0: Kwanza Mwamnyeto hapo
1: Baka anapocheza, Baka anapokuwa anacheza kwa mfano na Diki. Unaliona pengo la Diki. Okay. Yaani kuna wakati baadhi ya vitu
0: mimi nataka nikuona
1: kwenye eneo la ulinzi.
0: Twaha. Hey. Samahani kidogo. Nitakupa nafasi kidogo tu. Mimi nikwambia kitu kimoja kwamba kwenye timu ya taifa mwenye maamuzi timu icheze vipi ni kocha.
1: Yaani kocha kama mimi sasa.
0: Nakuja sasa. Nitakuja huko huko utaelewa. Yaani mimi nimekuelewa. Unataka ile combination kwamba at least wachezaji wao wana mazoea. Kama mimi ndio maana nakwambia ukiangalia nichukulie tu mfano. Tuzungumzie timu ya taifa yoyote. Fanye tu hata Kenya. Kuna wachezaji wa Gomahia, kuna wachezaji wa FC Leopard, kuna wachezaji wa Shabana na kuna wachezaji wengine kutoka nje. Kwa hiyo wale ndio maana nakwambia makocha wengi huwa wanafeli hapo. Wale wanakuwa tayari wamekuwa trained. Kwa hiyo mwalimu kazi yake unaambiwa katika 100% mwalimu ni 40% tu, kocha kwenye timu ya taifa ni 40% tu. 60% inabaki kwa wachezaji. Yaani mwalimu kazi yake ni kupanga formation ya timu na kuwapa information wachezaji wafanyeje. Tuchukulie mfano sasa. Kwa mfano Mnoga. Mnoga unamchukua kwa ajili ya nini? Kwamba azoeane na wachezaji. Yeye tayari ana experience ya kutosha. Umeelewa? Huwezi kusema unampa nafasi kwa sababu yeye anafundishwa na makocha ambao tayari wanakuwa na viwango. Kwa hiyo ndio maana kuna ile kwamba wachezaji wengi wanabadilika kulingana na jinsi anavyo cheza. Kwa mwalimu akishamba bana wewe unacheza namba gani? 2, najua unacheza 2, nimekuta kama biki 2. Kwa hiyo mimi nakupa majukumu sasa ya kucheza nafasi hii hapa 2, lakini uingie ndani utoke nje au ubaki tu nyuma kwa ajili ya kusubiri. Yaani haihitaji uzoefu sana kwenye timu ya taifa. Yaani kwamba haihitaji uzoeane sana kama ulivyosema. Yaani sijui kama kuna timu ya namna hiyo. Yes, ndio naweza kuunga mkono kwa 100%, lakini mara nyingi timu nyingi vilabu ndo huwa vina tengeneza timu kwa maana ya mchezaji. Leo hii ukimchukua Ndiaye pale Senegal ni mchezaji ambaye nafikiri huu ni msimu wake wa pili anacheza kama sio wa tatu anacheza timu ya taifa ya Senegal. Lakini kuna wachezaji walishafanya vizuri. Sawa? Yeye anacheza kama winga. Sawa? Na bado kuna mchezaji mwingine ambaye anatokea Crystal Palace ambaye pia ni winga. Kwa mimi sidhani kama kuna hiyo ndio maana makocha wa timu ya taifa huwa wanachukua muda mrefu kufukuzwa. Kwa sababu yani kazi yao ni sio kubwa sana kama wanafundisha vilabu. Yani vilabu ndio vinawapa wachezaji exposure. Kwa hiyo wewe unakuja pale kupewa maelekezo tu na mwalimu bana yasikiliza. Tunakuamini unachezea timu ya taifa na wewe unachezea timu ya taifa labda au mimi unachezea taifa la unacheza kwenye nchi ya Belgium. Tunajua uwezo wako, mfanya vizuri. Na ndio kwani unajua kwa nini mpaka leo Samata analilia?
7: Nilikuwa nakuja ningefika huko.
0: Kwa nini Samata analilia leo?
7: Mimi leo
0: kwa sababu mnoga. Sawa,
7: kawaida
0: ya experience. Sio kwamba ndio maana watu wengi walikuwa wanalalamika.
7: Mnoga wa kawaida mno. Yaani atoshwa pale kapombe na umri huu.
0: Mimi ndio maana nasemaje mnoga.

0: sababu achilie mbali
1: kuna kitu pia anakifanya hata Ufaransa. Unaona kabisa pia hata kwenye
0: ligi. Eh, sasa
1: vizuri.
0: Ndio hicho watu wako nalalamikia. Wewe niambie kwa nini alikuwa anafanya vizuri Ufaransa, kwa nini afanye hapa? Watu walikuwa naamini kabisa uwezo hapa labda anacheza vibaya. Ni namna gani pia mwalimu anakutumia wewe? Kwamba mwalimu anaweza akakutumia wewe upokee mpira, sawa? Ufuate tu mpira, kazi yako ni kupokea mpira na kurudi kukaba. Bas. Kwa ni namna tu matumizi. Kocha anaweza kukuona wewe akaangalia bwana, ah, utoa bwana huyu ana kitu. Anacheza striker lakini nikimwambia zaidi aweze kuwa anakuja kukaba, ni mzuri pia kwenye kukaba au kuhold mpira, kuficha.
1: Yaani kama atendea na hiki kikosi. Mimi namsaidia tu, kuna baadhi ya wachezaji.
0: Mbona mimi naona wachezaji sema kosa, jamaa mmoja jana alikuwa anazungumza hapa. Inawezekana kocha akawa alikuwa anajaribu pia kuona uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Yaani alikuwa hajachagua kikosi ambacho ni sahihi. Wachezaji ana wazuri sana. Kama unajua hawa wachezaji tulikuwa tunazungumza kila siku kwamba anaweza kufanya nini. Baada mdetu tunakimbia hapa tu. Unaona tumalizia hapo.
1: Ah, nikisema tu kwamba namshauri tu mwalimu kwamba kuna baadhi ya wachezaji mtu kama Alphonse Mabula amrudishe kwenye kosi ya kwanza, Yusuf Kagoma. Ya Mudathir Yahya basi. Hao wachezaji ngoni kwambie. Hao wachezaji wana uzoefu kwenye timu ya taifa, lakini pia hata kwenye vilabu tunawaona. Ni wachezaji ambao hata nguvu yao ya upambanaji. Lakini pia itamsaidia, wamecheza pamoja kwa muda mrefu. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao yanawapa nafasi. Yana hata shabiki umekaa huko nje unaguna toka. Hapa na kweli ndio kile ambacho kinaenda kutokea uwanjani. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuja kuangalia na kuona namna gani ambavyo anaweza kufanya
0: mabadiliko.
1: Naamini kwenye mchezo unaokuja dhidi ya Madagascar mabadiliko yatakuwa makubwa.
0: Sawa. E bana, wazee wa Simba wamechomoza. Na wamekuja tena na wamesema hamtaki Mo. Ya, hamtaki Mo na unaona kama anaenda kinyume na katiba. Kwa hiyo wamejitokeza leo kwenye press na kuna jamaa pia alikuja baadaye akaeleza kwamba ni wazee ambao wanaonekana walipewa aliye kwa mujibu wa yeye mwenyewe. Alipewa pesa kuja kuzungumza na of course wanahusisha zaidi na wapinzani wao kama kuivuruga timu. Baadaye tutakuja kumsikiliza hapa, lakini tumsikize wazee wa Yanga wa Simba hawa. Wazee sio wa Yanga wa Simba hawa bwana.
1: Wazee wao wanajiulizaga hizi timu ni Dar es Salaam tu. Kwani wazee labda mara wakazungumza. Yaani hizi timu zinaongelewa na watu wa Dar es Salaam tu wale. Unafikiri mimi nakwambia yani kila siku
0: wewe nikwambie kwanza ukae uelewe kitu kimoja. Timu hizi zote asili yake ni Dar es Salaam.
1: Na wale ndio wanaharibu sasa hizi timu.
0: Yaani wewe shangilia ukiwa Bunda, ukiwa Musoma, ukiwa Tarime, ukiwa Mgumu, ukiwa Bariadi, ukiwa Itilima, ukiwa Maswa, ukiwa kokote.
1: Kaka wako na kamchezo tu.
0: Lakini
1: ukianza utaki Mo. Kesho yake sijui anakutana wapi. Mawazo yanabadilika tena. Hawa waliosema leo, kesho wanakuja tena tunakanusha, tunafanya nini? Yaani kama kuna comedy flani hivi ambazo zinaendelea pale Dar es Salaam.
0: Kwao wanadai kwamba huu ni kuelekea mechi ya dabi, kwa hiyo ni kutaka kuvuruga system ambayo imeendelea.
2: Kwa jina naitwa Damle Hamisi Fikirini Mkwadi, ni mwanachama wa Simba, pia ni former secretary general wa Simba Sports Club registered trustees. Kwa maana kwa haya ambayo yanaendelea kwenye huu mchakato, nilikuwepo toka kipindi cha mchakato unaanza mpaka mchakato umefikia sasa. Ni kutokana na taratibu za kitaasisi, kwa maana wadhamini utenguliwa pale inapoona inafaa kutokana na mkutano mkuu. Kwa hiyo tunatambua swala letu katika kinachoendelea, ila naomba nianze kwa kuwapongeza viongozi wetu wa Simba Sports Club pamoja na wanachama, mashabiki na wadau, na pamoja na timu yetu kwa morali na nguvu ambayo wameitumia, na paka tumefeza kupata kucheza mechi sita na kupata pointi za kutosha na kuweza kusogea katika hatua ya makundi. Tumepata ushindi wa kutosha. Kwa hiyo ndio kwa sababu viongozi wetu wanawakumbatia hawa wajumbe ambao wanaotoka upande wa mwekezaji kinyume na katiba hii. Kwa hiyo inatakiwa ifikie hatua sasa. Tunamuomba mwenyekiti wetu Muktaza Mangungu kwa kushirikiana na wajumbe wenzake waweze kuitisha kikao chao kama wao kwa mujibu wa ibara ya 27 kama inavyotaka watekeleze. Kwa sababu haiwezekani klabu ya Simba kila siku bodi ya wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi. Sasa bodi ya wakurugenzi ni ipi? Kwa mujibu wa katiba ya Simba ibara ya 20, katiba ya Simba ya mwaka 2026, katika tafsiri
3: tafsiri.

0: tafsiri neno bodi ya wakurugenzi ni bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Sasa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club Company Limited, mwenyekiti wa Simba Sports Club, wajumbe saba waliochaguliwa na kuteuliwa kwa mujibu wa ibara ya 27 watakuwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, ni wajumbe wa bodi ya wakurugenzi na watafanya kazi kwa mujibu wa kanuni, watafanya kazi kwa mujibu wa kanuni zinazoongozwa na bodi ya wakurugenzi zilizoanzishwa na Simba Sports Club Company Limited. Sasa tunapozungumza Simba Sports Club Company Limited, unarudi ibara ya 27 kifungu namba 3.
1: Eh. Kwa bwana hiyo ndo kupress na huyu ni mzee. Si wazee wa Simba, unajua wazee wamegawanyika. Kuna wazee wapo ambao of course hao ni wazee wengine pia. Ngoja tunakuja tumsikize na huyo hapa.
2: Utenze mwananchi. Tarehe 10 sio mbali, watu wanaanza kuungana, zimetangazwa kamati kama uchaguzi. Si sahihi. Tunapinga kamati hizi ambazo zimetangazwa na bodi haramu kwa mujibu wa katiba. Hawawezi wanachama wa Simba tutakwenda mahakamani kuomba tafasiri. Mwenyekiti wetu Mangungu naye tutampa siku 7 atuambie anaiongoza Simba kwa katiba ipi? Hii ya 26 au 2018? Tunaingia mashaka makubwa sana. Simba haiwezi kila mtu alipuke na katiba yake. Otherwise hata mgodawadi alipuke na katiba yake ya 2014 amweli kwa katiba nzuri ya kujua kusoma na kuandika tu, na alichukua ubingwa bila kufungwa. Katiba hii ya digrii hazitumiki tena. Hata kama serikali imeshatukabidhi katiba alafu haitumiki, maanake serikali tunaivua nguo. Pakiza Mumba Spei Masudi Simoni Chiduo Simoni Alubu. Ndio maana tukiona mwenyekiti hajatoka hadharani, mtaza Mangungu kutupa tafasiri kwamba anaongoza Simba kwa katiba gani. Kwa default hatuwezi kuwa na taasisi ya hivyo. Otherwise tuna udeni mkubwa wa wasomi ambao hawana faida kwenye taifa. Wekezaji tuna uunda kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo watusimamia sisi? Asubiri magoli. Katiba hii ni wenye umpa mwongozo Mangungu.
1: Kwa bwana iko hivyo bwana, na wazee bwana wameamka. Wao wanasema hawamtaki Mo, lakini pia wakizungumza pia kuhusiana na katiba ambayo inaonekana haitumiki. Ngoja tumsikilize bwana.
3: Kuna sura kila siku zinapinga maendeleo ya klabu ya Simba. Kila siku. Sura zile. Ukiziona zikakimya, basi kuna sehemu zimepangwa zinafanya kazi kwenye katika klabu. Lakini kila siku wale tu wanapinga. Wale tu wanaenda wanapinga. Na hawajawahi kusifia kwamba hili jema limefanyika. Hawajawahi. Hawa watu nilikuwa spendi sana ni wazungumzie kwa sababu bado tuko tuna jambo letu la tarehe 10. Sio kipindi chema kwa sasa kuzungumzia hoja zao kwa sababu bado tuna mechi ya tarehe 10 ambayo mechi ile inahitaji tahadhari ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Nje ya uwanja wa kuweka tahadhari ni sisi wanachama na mashabiki. Ndani ya uwanja tumeona wao wenyewe viongozi ambao bodi walioitwa kwamba ya kihuni. Wamekaa kikao vikao vyao, wakatengeneza mikakati baina yao na mwekezaji Mohamed, wakapeleka timu South Africa kwenda kujiandaa na mechi zote za ligi pamoja na mashindano ya kimataifa. Hao wameitwa wahuni hao wa bodi kwa maelezo yao, sababu kuna baadhi ya vipindi vyao nimeona. Sijajua wanahitaji nini, kwa sababu kamati ya uchaguzi hata katika hiyo katiba wanaosema wao ipo. Kamati ya maadili ipo. leo wanawazi haki mpaka wazee wa baraza la uzamini wa klabu wanawambia hawana lolote na wao watambui, ila wao ndo wanaitambulika kama wanachama midume. Sasa hivi tuko katika wakati wa kuelekea katika mechi ya dabi, na vitu vingi vya kusema kuhusu hawa watu, ila sasa hivi ngoja tuliache kwanza ili tumalize dabi.
1: Mwamba nasema bana kwamba pesa itakuwa imetumika. Sema tu hapa kwa sababu ya muda pia. Je press play, lakini lengo lake ni kwamba naamini kwamba pesa imetumika kwa kuweka wazee pale.
4: Ya, pira Tanzania una mambo mengi.
1: Na kasisitiza pia hata vyombo havikuwa zaidi ya viwili. Niweza kwa ina maana ni vyombo ambavyo amevielekeza pia.
4: Yeah.
1: Sawa, ibada dakika 24. Una lolote hapo chochote kwenye hili?
4: Kikubwa zaidi ni kwamba Simba anatakiwa kuwa moja kuelekea mechi ngumu kama hii, na inawezekana wanachokizungumza hawa wazee wakawa kwa sahihi. Lakini sasa shida ni kwamba wamekuja muda gani? Hiyo ndio changamoto ambayo naiona. Kwa hiyo ni swala wao wenyewe.
1: Sasa unaweza kuongea kitu cha kweli, lakini sasa muda ambao kwa nini usimalize kwanza swala hayo
4: ndio maana. Sateseka sana. Na usipoangalia mateso mengine naona tena. Yaani kwa hali naona kabisa kwamba kuna mateso mengine tena. Usipokaa vizuri na kumaliza hizo tofauti zao ambazo wakati mwingine hazina mashiko kwa maslahi ya mpira wa Tanzania.
1: Sawa. Eh bana, KMC ameshinda mabao 3-0 dhidi ya Kengo. Huu ni mchezo wa tatu wanashinda mfululizo. Mchezo wa kwanza wanashinda 4, mchezo wa pili wakashinda 3, huu ni mchezo wa tatu wanashinda 3 tena.
4: Yaani championship kikubwa zaidi ukiwa na pesa. Kwa maana kwamba timu ina uwezo wa kufanya kila kitu, ni rahisi sana
1: kwa garamikia tu.
4: Yaani ni swala rahisi sana.
1: Kama unaweza kulipa wachezaji vizuri,
4: ni maisha hiyo.
1: Panda unarudi vile vile. Sawa. Mchezo mwingine Tanzania Prisons wa mashina 2-0 dhidi ya Mbuni. Rhino Rangers wakawafunga Mtibwa Sukari bao 1 kwa 0. Mabingwa wa mwaka 99 na 2000. Mfululizo kabisa hawa.
4: Bwana,
1: tutazame katika medani za kimataifa. Kocha Afrika Kusini alichukua kwamba wachezaji walikataa kufanya mazoezi kutokana na posho ambazo hazijalipwa. Huku yeye na timu yake pamoja na benchi la ufundi wakiwa pia wamekaa miezi mingi bila malipo. Kwa hiyo huu ni kocha wa Afrika Kusini. Lakini pia Alkadharika ilno linakuja kwa Harambee Stars kupitia kwa kocha wao Ben McCarthy, naye pia lalamika hawajalipwa. Na yeye mara nyingi hata kibali hana. Akimaliza mechi anaondoka zake, anaenda nyumbani kwao Afrika Kusini, alafu anarudi
4: kocha wa timu ya taifa. Anakosa kibali,
1: hana kibali mpaka sasa cha kuishi nchini Kenya,
4: ndio Afrika.
1: Kwao pia amelalamika na yeye pia wachezaji bado hawajalipwa pesa zao. Anyway, tukichana na hayo bwana, Kai Havertz anaweza kukaa nje kwa takriban wiki nne kutokana na jeraha. Hiyo ina maana kwamba Arsenal anaweza kumkosa takriban mwezi mmoja akisubiri tathmini zaidi ya hali yake. Mmoja kati ya wachezaji wazuri sana. Lakini pia ameingia kwenye mfumo wa mwalimu Mikel Arteta, lakini miongoni mwa dogo za kufunga pia
4: imekuwa ni chanzo cha matatizo ya wachezaji wengi sana kushindwa kuendelea. Na wakati mwingine timu zinaathirika sana kwa sababu mwalimu tayari ana wachezaji wake ameshawatengeneza, ameshawatengenezea mfumo tayari, mchezaji anakosekana miezi mitatu minne.
1: Sawa, Twaha. Katika magoli 58 amefungwa katika michezo michezo ya Septemba 24 pamoja na Septemba 25 ya kufuzu AFCON 2027. Ni goli moja ndio amefunga mchezaji ambaye anatokea Afrika. Kwa asilimia kubwa ya magoli aliyofunga amefungwa magoli 58 na yamefungwa na wachezaji wanaocheza soka la nje.
4: Lakini tunikwambia kwamba changamoto wafungaji kuanzia timu za vijana huko Afrika, naona kuna changamoto.
1: Na goli limefungwa na mchezaji kutoka Libya ambapo alitoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Botswana. Huyu jamaa anaitwa Maron Erhabish. Umeelewa? Na mwingine aliyefunga goli la pili ni Ezedin Meriam ambaye yeye anakipiga katika klabu ya Sports ya Saudi Arabia kule.
4: Naona sasa. Watu wa changamoto ya wazazi sasa hizi hatuzai washambuliaji. Tunazaa mabeki na viungo. Kazi ipo.
1: Sawa, sababu ya muda pia leo si mwingi sana ni kwamba kuna michezo imepigwa leo kule Afrika Kusini. COSAFA imemalizika kwa Afrika Kusini kwa mabingwa baada ya kufunga Mozambiki mabao mawili kwa moja. Nazungumzia chini ya umri wa miaka 20, COSAFA chini ya umri wa miaka 20. ambapo mshindi wa tatu amekuwa ni Zambia baada ya ushindi wa matatu kwa sifuri dhidi ya Namibia. Asian Cup Division 2, Hong Kong imeshinda 4 dhidi ya Laos, Cambodia imeshinda bao moja dhidi ya Myanmar. Mchezo mwingine ni Denmark ameweza kupata ushindi wa bao mawili kwa sifuri katika kufuzu UEFA National League kundi A dhidi ya Wales, lakini Serbia wao wamepoteza dhidi ya Netherlands. Netherlands wameshinda 2-1 dhidi ya Serbia. Ujerumani wanacheza baadaye na Ugiriki, Norway na Ureno wanacheza usiku wa saa 3 na dakika 45 leo. Bonge moja la mechi baba. Tazama kabisa
4: Wewe sikosa mechi kama
1: hii. Unaona sawa, hiyo iko hivyo, lakini nikukumbushe tu kwamba hapa katika michezo ile ya National League kundi B, mini ligi B sasa ile, kwa maana ya zetu ambazo kwa kawaida Austria ameshinda 3-1 dhidi ya Kosovo. Baadaye kulikuwa na mchezo kati ya Israel pamoja na Ireland, itakuwa ni saa 3 na dakika 45. Kati kundi D, Ruthenia umetoka 1-1 na Azerbaijan, lakini Gibraltar wao hawajapata ushindi mbele ya Andorra, sare ya bila kufungana bana. Mimi nikushukuru sana msikilizaji, leo tunakomea saa 3:30. Asante pia kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Kila laheri. Mimi naitwa Fadhili Said Mrambo, niko na Tuah Ramadhani katika nafasi ya meza ya michezo. Mkubwa una lolote? Tuah.
4: Ah, bana ni kila laheri. Tumtakia tu usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia.
1: Sawa.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie, nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo.
0: Leo jicho letu litangazia safari ya maisha ya Monica Filimon, aliyeanza na shughuli ya mgahawa kwa kuuza chai na chapati hadi mabadiliko makubwa kupitia sekta ya madini. Na sasa anamiliki mashine za kuchakata mawe, yani karasha na mialo ya kuchenjua madini.
13: Lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu. Naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda plant, nikaenda ruje, nikauza zabu.
0: Kutoka chai na chapati hadi mashine za mgodi. Hadithi ya Monica Filimon na nafasi ya mwanamke katika kutambua fursa za kiuchumi. Safari yake ilianzaje? Haya ni miongoni mwa wale ambao utayapata katika hadithi yenye kuvutia, yenye tumaini na mabadiliko, na nafasi ya mwanamke katika kushiriki katika uchumi wa familia. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji na mwongozaji wa makala hii. Karibu, fuatana nami hadi nukta ya mwisho. Hapa ni Kinyamwiga, katika eneo la mgodi wa Walwa. Shughuli za kutafuta dhahabu hazifanywi na wachimbaji pekee. Pembeni mwa maduara ya uchimbaji, kwenye mialo na maeneo ya kuchakata mawe, wanawake pia wanatafuta nafasi zao za kujipatia kipato.
13: Kazi ya mgawa na kazi ya madini, hapana. Kazi ya madini ni mazuri sana. Make hata mwaroni hapo nikisema, ah jamani, ngoja anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50,000 watoto wakala.
0: Lakini kwa Monica Filimon, safari hii haikuanza na mashine, mwalo wala mtaji mkubwa. Ilianza na shughuli ya mgahawa kwa kuuza chai na chapati. Mwanamke anapoweza kutambua fursa, huanza kwa hatua ndogo na kukuza shughuli yake, anaweza kuongeza uwezo wake wa kiuchumi na kuchangia mahitaji na maendeleo ya familia. Miaka takribani 4 iliyopita, Monica aliingia katika shughuli hizi kutoka katika shughuli ya mama ntilie. Alikuwa akiuza chai na chapati kwa watu waliokuwa wakifanya shughuli za uchimbaji. Lakini kadri siku zilivyokwenda, akaanza kuona shughuli nyingine zilizokuwa zikifanyika ndani na kuzunguka maeneo ya mgodi.
13: Mimi jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie. Lakini nilivyokuja mgodini nikaona wanawake wenzangu wanaenda wanavuta hayo maukwale, wananunua mawe. Nikawauliza, hivi nyie mkinunua mawe mnapata faida? Tunapata.
0: Swali hilo lilikuwa mwanzo wa hatua nyingine katika maisha yake. Monica akaamua kuingia kwenye shughuli hiyo, lakini si kwa kuanza na mtaji mkubwa. Akaanza kununua mawe kidogo kidogo na kufanya shughuli nyingine zinazohusiana na uchimbaji. Kwa shughuli hizo, anasema wakati mwingine angeweza kupata kati ya shilingi 50,000 hadi 200,000 kutegemeana na kazi aliyoifanya.
13: Na mimi nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo. Kweli nashukuru Mungu, siko chini sana, lakini kwa vile ambavyo Mungu amenipa, naona inanisaidia. Kazi ya mgawa na kazi ya madini haiwezi kulingana. Kazi ya madini ni mazuri sana. Make hata mwaroni hapo nikisema, jamani ngoja anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50,000, 100,000.
0: Kwa upande wake, hiyo ilikuwa tofauti kubwa na biashara ya mgahawa. Lakini kipato pekee hakikutosha kumfikisha Monica kwenye hatua aliyopo kwa sasa. Jambo lingine lilokuwa muhimu ni kuweza kutunza kidogo kidogo sehemu ya kile alichokuwa kipata. Badala ya kutumia kila alichopata, Monica alianza kuweka fedha kidogo kidogo. Kila hatua aliyopiga ilimpa nafasi ya kuongeza mtaji na kuingia katika shughuli kubwa zaidi. Hatimaye fedha alizokuwa kikusanya zikamwezesha kununua mashine ya kuchakata mawe, yani karasha.
13: Ni hivyo nilikuwa nanunua mawe, nikawa nina lengo kwa ninatamani ninunue karasha. Lakini kuna mtu akaniambia, wewe ukitaka kununua karasha, unatunza hela kidogo kidogo, mimi utakuwa unaleta kwangu. Hatimaye ilivyofika akaniambia sasa inatosha. Akaniletea, nikasimika. Ndio ikawa hivyo.
0: Hapo ndipo safari yake ilipoanza kubadilika. Monica hakuwa tena akifanya shughuli kwa ajili ya watu wengine pekee.
13: Sasa hivi make nilikuwa nanunua mawe, lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu. Naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda plant, nikaenda ruje, nikauza zahabu. Tofauti na kipindi cha nyuma, labda nilikuwa napiga ukware napeleka kwenye mwaro wa mwingine na sagapo, yani makapi namwachia. Sasa hivi watu ndio wanakuja kusaga kwenye mwaro wangu.
0: Kutoka kufanya kazi kwenye mwalo wa mtu mwingine hadi kumiliki mwalo na mashine yake mwenyewe, Monica anaona hatua hiyo kama matokeo ya kuanza na kidogo na kuendelea kuweka juhudi. Anasema leo anaweza kuchangia mahitaji ya familia, ikiwemo chakula, mavazi na mahitaji ya watoto wa shule. Mabadiliko haya hayakuishia kwa Monica pekee. Kwa mujibu wa simulizi yake, kipato kilichopatikana katika shughuli hizi kimekuwa sehemu ya uwezo wa familia kugharamia mahitaji yake. Yeye na mume wake pia wameweza kuboresha makazi yao.
13: Mahitaji ya familia, naona watoto wangu wanasoma. Mimi mwenyewe nilikuwa sina nyumba. Nimepata kajumba kangu hata kakiwa kadogo, lakini siishi kwa nyumba ya mpangaji. Ninaona kutafuta na kukaa ni tofauti. Make ukikaa utakuwa ombaomba kwenye familia nyingine inayokuzunguka. Jamani, naomba unisaidie hata 2,000 niende ninue mboga. Lakini ukiwa unatafuta, uwezo ukaenda kumuomba mtu 2,000, itabidi ujitafutie, leo nataka nifanye hivi ili nipate hata 2,000 nikanue mboga, kuliko kwenda kumuomba hata ndugu yako naomba 2,000. Kwa hiyo kukaa kusaidie. Mimi kwa sasa hivi siwezi kusubiria mwanaume aje. Nitafanya, akija nitamwambia nimefanya hiki na hiki. Kama ana hela ya kuongezea ataongezea, lakini atakuta watoto wamekula, wamevaa, wameenda shule. Mimi naona ni vizuri, make kutegemea mwanaume napo saa zingine inawezekana wewe umekaa unamsubiria alete hela, kumbe na yeye kule alikoenda kutafuta amekoswa. Kwa hiyo akiwa amekuja nayo ni sawa, na wewe ukiwa umetafuta ni sawa.
0: Lakini je, kila alichofanya Monica ni fursa inayoweza kupatikana kwa wanawake wengine?
14: Kwa majina anaitwa Malaki Silas, ni mdau katika sekta ya madini, pia ni mchimbaji. Pia mimi ni kiongozi upande wa sekta ya madini, ni makamu mwenyekiti wilaya ya Bunda. Nitaka kuzungumzia kidogo kuhusu wanawake. Labda kwa watu wengi wanajua fikira za kwamba wanawake wanapokuwa nakuja mgodini kufanya kazi kwamba labda wanakuja kujiuza labda kwenye upande wa mwili yao, lakini sivyo kama wanavyofikiria. Wanawake kwenye migodini wana fursa za kufanya kazi, hususan wengine pia wanajitoa kwenye uchimbaji. Kama mtu ana mtaji wake kidogo, huwa anaanza kuchimbisha duara, ataanza juu mpaka chini, anakuwa anaweka vijana ambao wanafanya nini, wanamchimba. Baadaye atafika kwenye uzalishaji wa kutoa mawe apeleke mwaroni. Wengine wapo wanawake ambao wamejikita kwenye uchimbaji, wamefanikiwa na pia wana miaro, wanatengeneza masenga. Kwa hiyo wengine pia ambao wana mitaji midogo pia wanachimba wanaenda kusaga, na kisha saga anapata ile kwa ajili kufanya nini, kumsaidia kwenye mahitaji yake. Kwa upande wa wanawake pia fursa ziko nyingi. Kwa mfano sisi kama wadau wakubwa kwenye sekta ya madini, napokuwa tunakuwa tunagawa mizigo yote ambayo tulikuwa tunatoa maduarani, huwa tunaita wakina mama, tunawagawia, wanaenda kusaga ili waweze kujipatia kipato kwa wale ni mitaji midogo midogo.
0: Malaki Silas ni mchimbaji na makamu mwenyekiti wa wachimbaji madini wilaya ya Bunda. Anaeleza kuwa wanawake hushiriki katika shughuli mbalimbali zinazozunguka uchimbaji. Kwa mujibu wa Malaki, thamani ya mawe inaweza kubadilika baada ya hatua mbalimbali za uchakataji, ikiwemo kusaga na kuosha. Huu ni mfano aliotoa Malaki, na si kwamba kila ununuzi wa mawe wa shilingi 1050 huleta faida hiyo. Kiasi kinachopatikana hutegemea thamani ya mawe na matokeo ya uchakataji. Kwa hiyo, nafasi ya mwanamke katika eneo la mgodi haianzi wala kuishia kwenye kuchimba moja kwa moja. Kuna shughuli zinazozunguka mnyororo wa uchimbaji ambazo wanawake wanaweza kushiriki. Hata hivyo, fursa za kiuchimbaji zinakwenda sambamba na mazingira ya kazi. Suala la usalama na ulinzi wa wanawake haliwezi kuachwa nyuma. Katika eneo la Walwa, Kinyambwiga, inspekta wa mgodi Mashaka Lucas anaeleza.
15: Kwa majina naitwa Mashaka Lucas Mhogota, nasimamia hapa kama inspekta wa mgodi wa Walwa, Ihoyelo, Mataba. Shughuli zinazofanyika kwenye mgodi wetu, shughuli za uchimbaji ambao maduara, tuna maduara kadhaa ambao na uzalishaji, na maduara mengine yashasimama. Na kwa upande wa shughuli za wanawake, wanawake wanajihusisha na masuala ya upigaji wa ukwale na kuchimba mawe ambayo naitwa ni uyara. Jinsi wanavyofanya kazi wanawake, wanafanya kazi kwa juhudi sana, na hamna mtu anayewabuguzi, na una kipaumbele ambacho kinawalinda hapa mgodini kwetu. Shughuli nyingine umama ntilie, wengine wauzaga hizi togwa, wanajipatia hela. Kuna wanawake walikuwa wanapiga ukwale lakini walijipata, wakaenda kusaga wakapata hela, wengine wakaenda kujenga, na maana na familia zao sasa wameshatengeneza wako vizuri. Shughuli wanazofanya wachimbaji wanaweza kaweka fero wakawaita waje waokote, wanapiga ukwale, wanabeba mzigo wanaondoka. Yani hapa msababu ya ukatili, yani hapa kuna sheria kali sana. Ina maana ukionekana mwanamke umemnyanyasa, kuna faini yako utapigwa, ambayo faini kuanzia 300,000 na kuondolewa mgodini.
0: Maana yake ni kwamba kutambua fursa pekee hakutoshi. Mwanamke anahitaji pia mazingira yanayompa nafasi ya kufanya kazi kwa usalama, kuheshimiwa na kulindwa dhidi ya vitendo vya ukatili. Kwa Monica, tofauti ya maisha ya leo na miaka 4 iliyopita ni kubwa. Anaamini mazingira ya mgodi yamempa nafasi ya kufanya shughuli mbalimbali na kutafuta kipato kwa ajili ya mahitaji ya familia. Hadithi ya Monica haimaanishi kwamba kila mwanamke lazima afanye shughuli za uchimbaji. Badala yake, inafungua mjadala mpana kuhusu namna wanawake wanavyoweza kutambua fursa zilizopo katika mazingira yao, kuanza kwa hatua wanayoweza kumudu na kukuza shughuli zao kadri wanavyopata uwezo. na inapokuwa mwanamke amepata kipato, faida yake inaweza kugusa zaidi maisha yake binafsi, ikaingia kwenye chakula cha familia, elimu ya watoto, mavazi, makazi na mahitaji mengine. Miaka minne iliyopita, Monica alifika maeneo ya uchimbaji akiwa mama ntilie, akitafuta riziki kwa kuuza chai na chapati. Leo ana mialo na mashine, yani karasha, na watu wengine wanafanya kazi katika shughuli zake. Safari yake haikuanza kwa mtaji mkubwa. Ilianza kwa kuona fursa, kujaribu, kuweka akiba na kuendelea kusonga mbele. Kinyambwiga imemfundisha kwamba fursa inaweza kuonekana kwa mtu mmoja na kupita kwa mwingine. Na kwa familia, mwanamke anapopata nafasi ya kushiriki katika uzalishaji na kujenga kipato chake, anaweza kuwa sehemu muhimu ya nguvu ya familia na maendeleo. Hadi katika nukta hiyo, sina la ziada. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Tukutane katika wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas. Kwa heri kwa sasa.
16: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
16: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
16: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, halafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
16: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
16: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawataki kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
16: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
17: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishi.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

anaitwa Ndala Kashiba akiwa nakwambia marashi ya Pemba. Dakika ni saba tu mara baada ya saa 4 usiku. Karibu sana msikilizaji Nana Nyumbani Afrika kwa siku ya leo, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 6 kamili usiku. Mambo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. Asante kwa kwamba hivi sasa uko pamoja nami ukiwa unaisikiliza Mazingira FM. Jumapili njema kabisa nzuri, na mimi niko pande wako pia, ukiwa na afya tele kwelikweli. Kwa wale ambao pengine mnapitia changamoto mbalimbali pia za maisha, niseme pole pia lakini kwa kwamba upo na furaha pia basi ni wakati wa kuweza kuisindikiza weekend vizuri kabisa na kuweza kuimaliza Jumapili, ukijiandaa pia na Jumatatu, mikiki mikiki ya kazi ikiwa inaanza. Nitumie tu ujumbe wako mfupi hapa msikilizaji Ndani Nyumbani Afrika kupitia namba zetu hapa studio 0656555571. Narudia tena 0656555571 na 0684600007 0684600007. Cheki na mimi tu hapo kwa ujumbe mfupi Ndani Nyumbani Afrika ili tuweze kwenda sambamba kabisa mambo akiwa yako poa. Asante kwa wale ambao mmesikiliza Mazingira FM kutoka pale Tarime. Nisema asante sana pia kutokea pande za Msoma, kutoka Roria, Butiama pia. Kwa wale ambao wanatusikiliza kutoka Bunda pia na Serengeti pale, mambo yako vizuri kabisa Roria bana, sijawasahau lakini kwa wale ambao mnasikiliza Mazingira pia kutoka Simiyu, basi napendeza kweli kweli na wilaya zake zote, Mwanza pia mambo yako poa kabisa Cheki tuna ujumbe mfupi hapa msikilizaji, nitaweza kusoma baadaye. Wacha tucheze hapa marasha Pemba hatari baba. Asante sana mafulo mafulo, unasema unanisikiliza vizuri kabisa. Asante pia Wandele kutoka pale pande za Bitaraguru, unasema unaisikiliza Mazingira FM vizuri kabisa.

0: wanaitwa Jamhuri Jaws, wakiwa nakwambia siku yetu ya leo.
1: Majina yao ya juu.
0: Dakika 17 tu msikilizaji, barabara ya 4. Bado tunazidi kusonga mbele.

Njoni muone wenyewe. Leo ni siku yetu. Wanaitwa Jamhuri Joe's Band. Wenye makao makuu yake ilikuwa ni jijini Dar es Salaam. Wakifanya vizuri sana kuanzia miaka 1950 hadi 60. Mwanzoni kijulikana kama Yanga Nyamwezi Band. Ambalo kumetengenezwa kwa ajili ya vijana tu kutoka pale Tabora. Walikuwa wameenda kukata mkonge katika mashamba mkonge aliyokuwa pale jini Tanga. Ilikuwa ni kwa miaka hiyo Lakini baada ya uhuru ikajulikana kama Jamhuri Jazz Band. Kifupi unaweza kuita JJB. Lakini japo baadaye pia kifupi hicho cha jina kilidaiwa kilikuwa ni cha mwenye bendi ambaye alikuwa anaitwa Joseph Bagabuje.

wakati wa uhai wa Jamhuri Jazz Band bwana. Wakati bado iko kule Tanga. Kulikuwa kuna waka moto kule kweli bwana. Walikuwa washindani wakubwa sana Atomic Jazz. Ambao ni jazz. Lucky Star na Backstar. Lakini bado kulikuwa na bendi nyingine nyingi ambazo hazikuwa maarufu.

hawa ndio Jamhuri Jazz Band. Kwa ramini kabisa msikilizaji. Kama ni mfuatiaji basi muziki wa dance, utakuwa unawapata vyema kabisa bana. Dakika 24 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele.

Jamhuri Jazz anakuambia shingo ya upanga. Dakika 26 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Niandikia tu bana ujumbe wako mfupi. Kila ambacho nakifahamu bana kuhusiana na Jamhuri Jazz Band. Ili tuweza kwenda sawa kabisa. Ndani nyumbani Afrika.

Natare shingo ya upanga, nateseka moyoni. Mwendo wa malingo, tabia ndo usipime bwana. Fanya uje kwa haraka, mpenzi wangu mwenye shingo ya upanga.

Nani bana Jamhuri Jazz Band kulikuwa na ndugu wawili Wilson Kinyonga na George Kinyonga ambao pia waliweza kujiunga na bendi hiyo kuanzia mwaka 1966. Lakini hawakudumu sana, miaka minne baadaye waliondoka na kuelekea pale katika bendi ya Arusha Jazz Band bwana, kwa kuelekea huko lakini baadaye wakaenda Simba Wanyika. Ilikuwa ni moja ya makundi mazuri na makubwa yenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Alikuwa chini ya msimamizi wake Joseph Bagabuje, lakini vile vile pia kaja kamvuta Johnny Kijiko.

Wakati huo bwana Jamhuri Jazz Band walikuwa wanazunguka maeneo mengi kwa kweli. Walikuwa wanapita Iringa na maeneo mengi kwa kweli. Pale Iringa wakati huo pia kuna kumbi maarufu sana kunaitwa Lefea.

Haya bwana, namaliza hivyo Jamhuri Jazz Band wakiwa nakwambia kipande cha papa. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika ni 43 mara baada ya 4.

0: Yes, bana kama tapata simu mbili tatu hivi. Walao, niambie tu Jamhuri. Jazz Band unaikumbuka kwa kipi pia? Nikipata pia wazee wangu wa miaka kuanzia 60 hivi. Sabini pia ilikuwa kwenye ujana wao hivi. Basi walao wanaweza kunielezea vizuri sana kuhusiana na Jamhuri Jazz Band. Asante sana Malima, Revo Malima. Unasema nimekumbusha sana miaka hiyo katika ujana wako. Ni cheki sasa hivi hapa 0684 160 007. 0684 160 007 na 0656555571. Tafadhali piga ukiwa mzee tu. Sivurugane usiku huu jamani. Wacha niipokee hapa simu. Hello.
1: Habari za studio. Hello.
0: Wewe ni mzee?
1: Mimi ni mzee.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa MC Lambo Sogeja mwanazona.
0: Sawa, karibu. Unaifahamu vipi Jamhuri Jazz Band?
1: Jamhuri Jazz Band imenikumbusha mbali sana. Kwanza nikupongeze. Hii muziki ni ya dini. Na wewe si umeipata wapi?
0: Inakukumbusha wapi? Naam.
1: Wakati wanakuleta hadi mzee wangu, baba yangu yani, alikuwa na senturi pale nyumbani zile za chapati.
0: Ah, sawa.

0: natamani sana ambao mlikuepo wakati huo pia. Maana mzee pia anaweza kusikiliza hata 2005 2006. Kama unajua chochote si lazima upige simu. Si lazima upige simu kama unajua chochote. Hello.
1: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
1: Sauti ya Esther Warioba kutoka kwa baba taifa Butiama, ni mama wa zamani.
0: Mama wa zamani.
1: Umenikumbusha mengi.
0: Mwaka gani?
1: Yaani nimekumbuka hiyo mwaka 72. Ah, kwa kweli ilikuwa hata mtoto aweze kutumwa unga.
0: Unakumbuka nini kwa Jamhuri Jazz Band?
1: Nakumbuka raha iliyokuwepo ni kubwa sana kuliko muziki wa sasa hivi.
0: Mfano nyimbo gani za Jamhuri ambazo unazikumbuka na kwa upande wako?
1: Mfano huo na upiga huo.
0: Unaitwaje? Hello. Ah. Nimesema kama ujui chochote si lazima upige simu msikilizaji. Unaweza ukakaa ukasikiliza tu pia. Itakuwa moja ya jambo zuri sana eh. Fishike line. Acheni pia hata wazee wetu.

0: anaitwa Deo Kazimili kutoka pale Kasuri Bariadi. Anasema namkumbusha wakati wa ujana wake hivi sasa. Anasema anamkana anacheza. Naweza kupunguza uzee taratibu. Sawa, asante sana kutoka hapo Kasuri Bariadi. Wacha ni cheki na huyo hapa, anaweza kawa anaelewa chochote kuhusiana na Jamhuri Jazz Band. Karibu. Sauti ya nani? Naam, sauti ya nani?
1: Sauti ya Jonas kutoka hapa Bariri Bunda.
0: Kutoka Bariri Bunda, si ndio?
1: Ndio, umenikumbusha wana huo muziki. Kuna babangu sasa kipindiki aliyejua redio ya mbao.
0: Baba yako yuko mwaka gani?
1: Ilikuwa kama 89. Hasa akawa natudanganya baba kwamba humo kuna watu humo. Yaani kuna sherehe humo ndani. Hasa tukisikia hivyo watoto ndicho redio hapa ni adimu sana.
0: Okay, sawa. Unaelewa nini kuhusiana na Jamhuri Jazz Band pengine?
1: Kipindi hicho sasa kulikuwa kuna kabendi hapo, alikuwa anaitwa baba mmoja, alikuwa anaitwa Pasiva.
0: Nazungumzia Jamhuri Jazz Band, unaelewa kipi?
1: Nakumbukia sasa jinsi tulikuwa tunacheza tu muziki. Alikuwa akiweka hapo sasa tunasikiliza huo muziki, kwa kweli ndio umenikumbusha hapo.
0: Sawa, asante, usalimie sana hapo Balili.
1: Asante sana.
0: Nimesitisha pia kupokea simu msikilizaji. Usipige simu. Anasema anaitwa Violet William kutoka Misisi. Anasema nimpigie wimbo wa Dodoma wa Tanzania. Anasema maalum kwa mama yake anaitwa Esther Bunuri Mungateko. Asante sana, asante sana kutokea hapo. Bani Afrika Masagati Saro kutoka Kabrabura pia mtaa wa Prato. Anasema nasikiliza Nyumbani Afrika. Joshua kutokea pande za Majengo. Anasema ngoma ya Magambo si mali pake hapo bwana. Leo Kazimili anasema ipo pale Kasori, nishasoma jumla kwako. Kutoka hapo Kasore. Nyumbani Afrika Katinga Masino anasema tuko pamoja. Anaitwa Jonas Sama Sula ya Upendo kutoka anasema kutoka mzee Majondo. Anasema tuko pamoja sana.

Anasema naomba wimbo unaitwa barua kutoka kwa Wallace Wanyika. Anasema itapendeza sana. Asante pia. Aya, tarajia kuweza kusoma ujumbe wako msikilizaji, tumeangalia jamhuri kwa uchache pia. Basi ni wakati wa kuendelea kupata burudani na kuisindikiza wikendi vizuri kabisa ndani nyumbani Afrika. Hadi pale saa 6 kamili usiku. Ni sote kwake msachaz Kagole. Twende sawa.

wanaitwa Uda Jazz Band. Anakuambia kaishi salama Suzana. Hatari sana baba. Leo ni vigongo tu msikilizaji. Kimoja baada ya kingine. Wakati wa kufurahi, wakati wa weekend pia. Mambo yako poa kabisa.

kutoka kwa Ura Jazz Band, kaishi salama Sozi, kaishi salama Suzana, endo kaishi salama, hatari sana bwana.

Asante sana mama wa Kinyanzi kutoka Nyamakokoto. Unasema unapata burudani nzuri sana. Asante sana kutokea hapo Nyamakokoto. Abdala kutoka Nyamso unasema asante Sare Ramazani kutoka Mwanza. Anasema wimbo wa Jamhuri Jazz umkumbusha wakati wa miaka 68. Anasema alikuwa kawa pale jini Dar es Salaam na alikuwa darasa la tatu. Sawa, asante sana msikilizaji. Trendy sawa.

ni wimbo ambao umerekodiwa mara nyingi sana pengine kurudiwa na wasanii mbalimbali wengi mno ambao wamerudia huu wimbo lakini utoka katika kundi zima kabisa Atomic Jazz Band na ilikuwa ni mwaka 1967 mtunzi wake alikuwa ni Stephen Hiza ambaye pia miaka hivi karibuni alifariki dunia ambaye pia alikuwa akiendelea na shughuli za muziki pale Tanga lakini bendi ilianzishwa mwaka 1954 ikiwa na wanzilishi wake kama kina Julius Kiloa akiwa na ndugu yake John Kiloa lakini bila kumsahau mwamba alikuwa anaitwa Dismas lakini mwanzo aliita bendi yao Tic Tac Jazz Band miaka michache baadaye lakini kabla uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 ndipo bendi kabadilisha jina na kuitwa Atomic Jazz Band kama ilivyokuwa wakati ule bendi iliendeshwa kama club basi ya vijana viongozi wa klabu hiyo alikuwepo mzee ambaye pia alipewa jina la utani la mzee Morimori lakini jina lake harisi alikuwa mzee anaitwa mzee Hai basi wasee wengine wa bendi alikuwa ni Badi Kidashari na kumsahau pia Abdalla Kaungwa na Salim Sema lakini bendi pia ilikuwa na wanamuziki wengine pia kutoka nje ya Tanzania kama Kenya na Congo lakini miongoni mwa waimbaji maarufu kabisa katika miaka ya 60 alikuwa anaitwa Kamari alitokea pale nchini Kenya lakini baada ya Kamaru kuondoka kwenye hiyo bendi mwaka 1965 ndio akaingia mwamba Steven Hiza pamoja na Ziggy Saidi ambao alitokea pale kwenye vibendi vidogo vidogo pale jini Tanga mbano ilikodiwa katika studio za Radio Tanzania pale jini Dar es Salaam. Sasa hivi inajulikana kama TBC. Basi ni kwa chena fasi ya kuweza kusikiliza wimbo msikilizaji.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Tumeleza kwa sikiliza Atomic Jazz Band na ninafasi pia ya Cuban Malimba chini ya mwamba Salma Abdala ambaye alikuwa ni mtunzi pia na mwimbaji. Twende sawa kabisa, wanawake wa Tanzania, moja wimbo pia maarufu sana, tutaelewana tu leo.

Hii ni miongoni mwa bendi kongwe kweli kweli. Tuseme tombo zilianza muda kitambo. Chini ya mwanzilishi Salum Abdallah Zid mwaka 1948. Ikiwa na jina la Kihispaniola. Jina ambalo lilijulikana kama Paloma.

Kiba ni Malimba bwana alitikisa kwa nyimbo zake kama wanawake Tanzania, walimwengu, shemeji shemeji, na nyingine nyingi kulikweli.

Asante sana Phineas, unasema Phineas Mwaingo kutoka pale Kisesa Mwanza. Unasema miziki ya zamani, watunzi pia kwa wakati huo walitunga nyimbo zenye mafundisho ya maisha. Asante sana kutokea hapo Kisesa.

0: viatu, kiremba, itakuletea jumatatu.
1: Wimbo unaitwa Kitenge. Ni mwaka 1971. Ai makao makuu ya bendi ikiwa pale Musoma. Bendi ikijulikana kama Mala Jazz Band. Wimbo huu bwana ni mwaka 1971. Miaka kama 55 hivi. Twende sawa.

wanahitimisha hivyo Mara Jones Band wakiwa nakwambia kitenge dakika 28 tu mara baada ya saa 5 bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 6 kamili usiku

muy son y cocina.

Shida ipo kwa maskini, hata matajiri pia pia na wao hupata shida. Haiangalii kwamba leo ni Jumapili au ni Jumatatu, kwamba ni saa sita au ni saa mbili, wakati wote ule shida inaingia, wala ina hodi bwana. Kwa shida ni yote. Aya, sawa, nitimisha hivyo bwana. Baraka Mwisha akiwa anakuambia shida.

Maisha ndoa ni maelewano. Nawaachia huo ujumbe. Nisema asante msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako kuwa nami. Kuanzia pale sande kamili usiku hadi wakati wa paa. Mimi nikutakia tu siku mwema. Nyumbani Afrika kwa wiki tunaishia hapa. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mzee Charles Kagole. Kwaheri.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?